місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові, треба в телефоні більше номерів, треба у мережі нових.

0: Absolut. Ja.
1: Це Польське радіо для України.

Вітання на Польському радіо для України. Оцей вівторковий ранок неспокійно знову в українській столиці. Тож про це трохи більше у випуску новин. Інформаційний день розпочинаємо. У 7 вже у Варшаві, у студії Ірина Щишин. Тож до інформаційного блоку. Німеччина, Франція та Польща планують і надалі підтримувати Україну. Комітет Європарламенту не проти позбавити польського депутата імунітету. У Польщі різко зросли ціни на пальне. Німеччина, Франція та Польща планують і надалі підтримувати Україну та працювати над досягненням справедливого і тривалого миру. Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини. Водночас Німеччина, Франція та Польща планують посилювати тиск на російську військову економіку за допомогою цілеспрямованих санкцій. Тим часом офіційний Париж заявив, що країни, які мають системи протиповітряної оборони «Патріот», розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні напередодні зими. А українська столиця вночі знову зазнала масованого обстрілу російськими ракетами та безпілотниками. Уже відомо про двох загиблих. Надзвичайники розбирають завали житлових будинків, під ними можуть перебувати люди. Про можливі загрози Центр урядової безпеки Польщі розіслав сповіщення жителям прикордонних воєводств. Комітет з правових питань Європейського парламенту проголосував за позбавлення Грзегорза Брауна імунітету. Справа стосується його заперечення Голокосту та сумнівів в існуванні газових камер у концтаборі Аушвіц. Інститут національної пам'яті подав клопотання про позбавлення його імунітету. 24 депутати Європарламенту, усі, які взяли участь в голосуванні, вони усі підтримали скасування імунітету, так розповів депутат Кшиштоф Смішек. Дуже рідко стається, що комісія така одноголосна. В Європарламенті також є ультраправі націоналісти, але бачимо, що навіть для них дії Грзегорза Брауна неприйнятні. Події Другої світової війни були настільки травматичні для всієї Європи.

0: Європи та загалом світу, що ніхто не робить політики на тому, аби ставити під сумнів те, що відбувалося у концентраційних таборах.
1: В Аушвіц-Біркенау і в інших обозах концентраційних.
0: Остаточне рішення про те, чи позбавляти Джекоша Брауна імунітету, буде ухвалено повним складом Європейського парламенту шляхом голосування на сесії у Страсбургу наступного тижня. Якщо його буде схвалено, Джекош Браун втратить імунітет вп'яте. Кожне наступне звинувачення вимагає нових запитів прокуратури про позбавлення імунітету. Ціни на пальне у Польщі значно зросли з початку вересня. В країні завершили програму штучного стримування цін. Економіст Уршуля Чесля каже, що підвищення цін стосується переважно бензину та дизельного палива, і ті показники, які поляки бачать на заправках, це іще не межа. Разом із тим, якщо вдасться досягти якогось порозуміння між США та Іраном у справі судноплавства в Ормузькій протоці, ситуація може внормалізуватися. Тож, ймовірно, саме зараз ми платимо найбільше.
2: Найбільше за паливо, а потім та ситуація ще може унормувати.
0: Разом з тим, якщо такі рішення не будуть досягнуті, а це більш ймовірно, оскільки конфлікт загострюється, можна очікувати подальшого зростання цін на сиру нафту та готове паливо, а отже подальшого зростання цін на польських автозаправках. Учора ціни на очищені версії дизеля на деяких станціях перевищили 9 злотих за літр, 95-й бензин наближається до межі 8 злотих за літр. І трохи хороших погодних новин. Спостерігається тенденція до потепління, так кажуть синоптики. Прибуває тепліше морське полярне повітря, а до кінця дня на південний захід Польщі зайде навіть тропічне повітря. В деяких районах температура може досягти 30 градусів. У середу на північному заході буде прохолодніше, можливі дощі та грози. Часом на півдні та сході буде спекотно і сонячно, як сьогодні максимальні температури. У вівторок від 22 вздовж узбережжя та в передгір'ях, близько 27 у центрі і 30 на південному заході. Інститут метеорології навіть оголосив попередження про спеку для деяких районів Нижньої Силезії та Опольського регіону.
3: Люблю, коли Іра вимовляє оці два слова «тропічне повітря». Чекаємо тебе за годинку, я сподіваюся.
0: І таких
3: приємних слів буде
0: добрі
3: більше.
0: Добрі новини.
3: Так, сподіваюся, більше буде добрих новин. За годинку ми тебе чекаємо, Ір.
4: Ну, а ми... Але, на жаль, так, починаємо цю годину з дуже важливих подій цієї ночі. Вітаємо всіх в Польському радіо для України.
3: Давай спочатку привітаємось. Так, Євгенія Дзічко, Світлана Берестовська, сьогодні також ведуча ранкової інформаційної програми. 8 вересня, вівторок на календарі, отже ми починаємо.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Ну, напевно, слід розповісти, що буде відбуватися, власне, протягом двох годин в нашому ефірі. Буде дуже багато новин, будуть дуже важливі, я б сказала, розмови. Одна з них десь вже за півгодинки, так, будемо говорити.
4: Навіть менше, так, ми під'єднаємося і підключимо спеціального кореспондента польського телебачення Polsat News, який нам розкаже, що ж відбувається в Німеччині, тому що оця історична подія, оці локальні територіальні вибори в адміністративних округах, так, бо там 16, здається, так. 16 спеціальних отаких пунктів, і в одному з них, власне, в локальному парламенті відбулися вибори. Там альтернатива для Німеччини виграла більше 44%, і це стало, ну, просто шоком для польських політиків, для польського інтернету.
3: Це саме взагалі вона залишається головною, мені здається.
4: І запитаємо, до речі, про контроверсії, тобто про такі от речі, коли політики говорять одне, а живуть взагалі іншим життям. Це досить так, цікаво.
3: В наступній годині ми будемо говорити про дуже важливу таку соціальну тему. Навіть боюся її озвучити.
4: Ну,
3: тому,
4: але
3: що
4: це дуже
3: ранок.
4: Життєва. Слухай, дуже життєва тема. Будемо говорити про допомогу родинам, члени якої втратили
3: члени,
4: так, свого найближчого людину з родини. Поговоримо

0: про родини не тільки людей, які померли тут в Польщі, але й чи люди, працюючи в Польщі, можуть отримати допомогу на людину з України. Дуже важлива тема, і думаю, багато людей може скористатися з цієї допомоги, тим паче, якщо це легально, якщо це кожен.
1: Якщо це можливо.
0: Так, якщо просто так. Людина так може це зробити.
1: Ну і знайшли ми знайшли, Женя знайшов того самого таксиста, який став дуже популярним останнім часом інтернеті.
0: Пам'ятаю, в Треці бачили такі відео, які завірусилися, і коли польський, увага, таксист в Польщі співав українську пісню
1: в знак таксі.
0: Так, підтримки, коли почув, що його пасажир з України, от такий жест, такий символ пролунав, власне, під час цієї поїздки. І сьогодні він прийде до нас і поговорить.
1: Прям прийде?
0: Прийде.
1: Прям прийде до нашої студії.
0: Прям прийде, прям буде тут сидіти.
1: Прям чекаю вже цю розмову. Ну, а розпочнімо ми все ж таки з дайджесту новин і подивимося, що сталося вчора ввечері і вже сьогодні вночі. Ну, а вночі, на жаль, Росія знов атакувала Київ, Київщину з вечора 7 вересня. Росія масово нам атакує Київщину реактивними безпілотниками, балістикою і ракетами. Під ударом знов були мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. Є постраждали в Білій церкві. Про це повідомляє очільник обласної адміністрації. Чоловік отримав осколкові поранення. Медики наразі надають йому всю необхідну допомогу. Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення, автомобілі. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено 3 приватних домоволодіння. У Бориспільському складське приміщення горить. У Фастівському районі пошкоджено 3 будинки. В Обухівському районі також приватний будинок. Ну, на місцях працюють рятувальники і аварійні служби, допомагають людям. Фіксують пошкодження, ліквідовують наслідки атаки. Кількість постраждалих в столиці, на жаль, зросла наразі до 10 і відомо про 2 загиблих. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російського обстрілу в Голосіївському та Подільському районах.
0: Впродовж доби 7 вересня російські військові завдали 785 ударів по території 51 населеного пункту Запорізької області. Внаслідок обстрілу 12 людей, як інформують так локальні служби. На жаль, є теж найновіші інформації, пов'язані з дипломатією. Ми спостерігали, що ж відбувалося, як виглядали ці зустрічі в Москві, як виглядали ці зустрічі в Києві, і як же ж будуть виглядати наступні перемовини, або принаймні якісь такі голоси, які лунають просто з інших країн, за океану. Президент Володимир Зеленський натомість теж повідомив після зустрічі з представниками свого американського візаві Дональда Трампа, заявив, що він вже готується до наступних зустрічей і до відповідної комунікації. Він про це повідомив у соцмережах. Вчора, після обіду 7 вересня, український президент заявив, що за підсумками зустрічей у Києві зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером провів на Раду з переговорною групою, і він, власне, сказав, що провели 3 раунди перемовин. Разом з нами були також представники Франції, Британії і Німеччини, які також були безпосередньо в Києві. Вони ж там розмовляли, зустрічалися окремо. Ще вчора поговорив зі Стівом, з Джаредом, тет-а-тет за підсумками дня. Найголовніше – продовжувати активно і спільно працювати разом, щоб дипломатія була, зазначив український президент.
1: Ну, також він зазначив, що під час зустрічі обговорили потреби України в ППО, відповідно технологічну співпрацю, необхідний зимовий пакет. Партнери знають, що може спрацювати, що має спрацювати саме до зими, координуємо подальші кроки, готуємо наступні зустрічі і комунікацію. Українські пропозиції конструктивні і так буде завжди, запевняє Володимир Зеленський. Ну і вчора також в продовження цієї теми, так, комісар Європейського Союзу з питань оборони Андріс Кубілюс прокоментував результати нещодавнього візиту представників США до Москви. Під час розмови Володимир Путін, як повідомляється, заявив, що для припинення війни в Україні необхідно усунути її корінні причини. Ну і вперше я погоджуюсь з Путіним. Ось так от Кубілюс саркастично зазначив, що російський диктатор є, в принципі, корінною причиною цієї війни.

0: Є теж позитивні новини, звичайно, різних дипломатій і співпраці міжнародних. От президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лайен оголосила вчора, 7 березня, про укладення партнерської угоди з Гренландією на суму 200 мільйонів євро. Як сама фон дер Лайен сказала, що ця угода підкреслює стратегічне значення арктичного острова для Європейського Союзу. Як сказала європейська представниця і президентка Єврокомісії, Гренландія може розраховувати на Європейський Союз. Саме це я й хотіла донести під час свого останнього візиту. Сьогодні я повернулася, щоб представити реальні результати нашої тісної співпраці, новий пакет партнерських заходів між ЄС та Гренландією. Ну і зазначається, що фінансовий пакет і кошти, з якого будуть інвестовані цього року і в наступному році також, і от ці кошти будуть спрямовані на розвиток цифрової інфраструктури, на сталий видобуток корисних копалин, на енергетику, на туризм, а також на освіту, рибальство та житло. Ну, я думаю, в більшості на людей буде витрачено. І це добре. Так. Інвестиція в людей – це завжди круто.
1: Безперечно. Ну, а ми знову звертаємо свою увагу до Німеччини. Християнські демократи німецького канцлера Фрідріха Мерца більше не мають мандата на управління у східній землі Саксонія-Ангальт. І про це заявив вчора чинний прем'єр-міністр землі від християнської демократичної партії Свен Шульце. Його цитує німецьке видання «Шпігель». Шульце визнав, що результат партії на земельних виборах 6 вересня недостатній для того, аби керувати далі. Ми, як Християнська демократична партія, більше не маємо мандата на формування уряду. Ми опозиція тепер, мандат на формування уряду тепер належить партії «Альтернатива для Німеччини», сказав політик. В понеділок ввечері він виступив перед регіональним виконавчим комітетом партії. Ну, а вже сьогодні відбудеться засідання їхньої фракції. Ну, і от і Шульце зазначив, що він запропонує регіональному виконавчому комітету, ну, якийсь порядок дій, як ми можемо з цим впоратися, це його пряма цитата, але про що саме йдеться, він вчора не уточнив.
0: До речі, є теж голос німецького канцлера Фрідріха Мерца, який назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт в неділю найважчою поразкою для своєї партії за десятиліття. Угу. Та пообіцяв продовжувати курс реформ. До речі, деякі експерти кажуть, що це, ну, що власне Фрідріх Мерц має підготуватися і вже бути досить обережним в наступному своїх кроках та в рішеннях, тому що лідери, до речі, про це ми будемо говорити сьогодні о 7.30, варто дочекатися, спеціальний представник.
1: 7.35.
0: Так. Ну, але люди вже можуть о 7.30 підготуватися і чекати цю розмову. І, до речі, говорять, власне, що лідерка оцієї партії «Альтернатива для Німеччини» вже хоче вийти з Шенгену, вже відійти від євро, і, ну, це не дуже добрі.
1: Для цього ще дуже багато кроків потрібно зробити.
0: Але це треба
1: партії
0: до цього вже підготуватися, тому що їх рішення дуже можуть бути різкі.
1: Ну так, проте співголова «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдел розраховує, що після тріумфу ультраправих на виборах в Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні, вона на це сподівається. Називає результати виборів вона історичною перемогою, привітала переможця виборів Ульріха Зігмунда, подякувала усім агітаторам і виборцям. Такий результат вона пов'язує, зокрема, з мобілізацією тих, хто раніше не голосував, а також із залученням голосів прихильників інших партій. Усе це дуже добре для демократії в Німеччині та Саксонії-Ангальт, ну, от заявила співголова «Альтернативи для Німеччини».
0: Тим часом варто теж наголосити, що є теж польський голос, до речі, у цій
1: польська
0: справі.
1: Польська акція, так?
0: Так. Угу. Голова Кабінету президента Польщі Павел Шефернакер заявив, що проросійська політика німецької партії «Альтернатива для Німеччини» становить небезпеку для Польщі та суперечить її національним інтересам. Так він прокоментував от, власне, перемогу цієї партії. В інтерв'ю Шефернакер запитали його, чи становить такий от результат небезпеку для Польщі, він відповів, що на ситуацію необхідно дивитися з огляду на те, що от програма німецької партії суперечить польським інтересам. До речі, інші політики, але з партії Конфедерація, радіють, що, власне, от АФД перемогла в цих от локальних адміністративних виборах, тому що Конфедерація АФД, вони тісно співпрацюють в Європарламенті. Ну, але бачимо, що от права сторона, бо

0: правої сторони в Польщі. Багато різних партій вони взагалі зараз поділилися, Право і справедливість, на розвій плюс так само. Вони не задоволені так само, як і прем'єр Дональд Туск.
1: Бачили, так, от я тільки хотіла сказати, що ми бачили усі і чули реакцію, дуже різку реакцію Дональда Туска. Ну і, до речі, теж будемо говорити про це з нашим першим гостем ранковим, з нашим експертом, польським журналістом, який працює прямо зараз в Німеччині. І це станеться вже за кілька хвилин.
0: А ми нагадаємо, що ви дивитеся польське і слухаєте також польське радіо для України. Можна нас дивитися і на Фейсбуці, і на Ютубі, і так само нас слухати на нашій офіційній сторінці. Але варто теж нагадати, що треба на нас підписатися, щоб нічого не прогавити і бути завжди в актуальних подіях, бути завжди з нами близько і поруч, щоб розвивати цю інформаційне поле і нічого не прогавить.
1: Я далі пропоную перейти до нашої наступної рубрики, ранкової, дуже важливої. Це рубрика «Анонси цього дня». Давайте подивимося, чим буде таким примечательним сьогоднішній день, 8 вересня, і які події будуть сьогодні відбуватися в Польщі, ну і взагалі по всьому світові. Отже, сьогодні 8 вересня, ще раз нагадаємо, і саме сьогодні розпочинається щорічна міжнародна виставка оборонної промисловості, яка завжди проходить в Кельце. Цей захід збирає виробників, постачальників, експертів в сфері оборони з усього світу, надаючи платформу для демонстрації найновіших технологій, обміну досвідом та встановлення ділових контактів, звісно. Що ж цього року представлять на цій виставці?
0: Там можемо побачити броньовану техніку та озброєння, авіаційну та протиповітряну техніку, морське озброєння та обладнання, зв'язок, радіоелектроніку, оптоелектроніку, інформаційні різні технології, кібербезпеку. Це зараз дуже важливо, тому що кожен з нас користується інтернетом, а багато даних наших з'являється власне в мережі, і про це треба подбати, і подбає про нас також держава. Медичне обладнання та засоби індивідуального захисту будуть представлені також у Кельцах. Логістика, транспорт, постачання, уніформа та екіпірування для силових структур. Все це можна, власне, побачити в Кельцах на, власне, отакій от
1: величезній
0: оборонній промисловості.
1: До речі, в польському Кельці українська компанія FirePoint також буде присутня. Вона покаже повнорозмірні зразки крилатої ракети FP5 «Фламінго» і балістичних ракет FP7, FP9. 34-та міжнародна виставка оборонної промисловості буде тривати до 11 вересня. Ну і вона, як заявляють організатори, стане найбільшою за всю історію цієї виставки. Ну, організатори очікують цього року понад 1000 учасників аж із 40 країн. Масштабно.
0: Багато. І цікаво, чи вони поєднаються і теж будуть співпрацювати, може підписують якісь умови. І в наступних роках будуть виробляти, наприклад, деякі країни щось разом. Але не тільки виставкою живе країна. В польському Карпачі розпочинається сьогодні 35-й економічний форум, а це дуже важлива подія вересня. Цьогоріч він проводиться під гаслом «Архітектура нового порядку, стабільність в часи змін». Організаторами форум є фундація Інститут східних досліджень та Нижньосілеське воєводство у Польщі. Ну і варто нагадати, що економічний форум в Польщі у Карпачі є найбільшою дискусійною платформою в Центральній та Східній Європі, на якій обговорюються проблеми безпеки, перспектив економічного розвитку, сучасних викликів та шляхів подолання криз. Презентують також різні інноваційні ідеї, конкретні рішення і там також будуть представники українських ЗМІ, польських ЗМІ. Про це будемо детальніше говорити, тому що підсумки вони ж будуть накопичуватися в наступних теж днях.
1: Ну так. Що ще буде сьогодні відбуватися? В Дубліні сьогодні зустрічаються міністри сільського господарства країн Євросоюзу на неформальній зустрічі. Ну і однією з головних тем буде, зокрема, тваринництво в європейському сільському господарстві. А от у Франції, наприклад, на сьогодні запланований страйк пожежників. Уявляєш? Ага. Говорять, що він може тривати аж цілий місяць.
0: Вау, добре.
1: І
0: чому?
1: Цей протест проти нестачі кадрів, недостатнього оснащення, які, на думки пожежників, ускладнюють боротьбу з далі частішими та

0: Активнішими пожежами. Ну, але я сподіваюся, що якщо, не дай Бог, що у Франції станеться, пожежники будуть же виїжджати на виклики. Вони ж не можуть взагалі не виконувати свої обов'язки.
1: Ні, ну, звичайно, я думаю, що вони все ж таки поділяться і якісь... От, наприклад, я пам'ятаю, коли були страйки в Польщі, в польських школах, це, до речі, було перед нашими матурами, перед тим, як ми закінчували школу, не могли страйкувати тільки директори школи, а от вчителі могли. Ну, от і уроки були частково.
0: Так. Ну, будемо сподіватися, що там дуже швидко все повирішується, і місяць цей протест тривати не буде. Давай далі трохи історії.
1: Давай, що ж відбулося? 87 років тому розпочалася наземна оборона Варшави, один із героїчних епізодів оборонної війни 39-го року. До цього столиця вже зазнавала авіаційних нальотів. До міста 87 років тому, яке оборонялося, надійшли підрозділи 4-ї танкової дивізії Вермахту. Німці намагалися захопити Варшаву з сходу. Штурм було відбито в околицях міста з боку Охоти та Вой. Тому, власне, оці дільниці Варшави дуже є історичними. І, до речі, часто можна знайти різні такі стіни, які після Другої світової війни ще залишилися з місцями куль. Цього ж дня було створено армію Варшава, яка обороняла столицю. Німцям не вдалося реалізувати план блискавичного захоплення міста, а Варшава стала осередком опору стратегічного та морального значення. До боротьби, крім військових, долучилося також цивільне населення. От місто оборонялося 3 тижні. 28 вересня на фабриці «Шкода» на Раковці було підписано угоду про капітуляцію.
0: На жаль. Ну і зазирнемо в календар. Ще раз нагадаємо, що сьогодні, друзі, в нас 8 вересня. Зустрічаємо його разом. І от у світі сьогодні відзначається Міжнародний день грамотності. І є такий дуже цікавий факт, який прям вразив мене за оцінками ООН. 781 мільйон дорослих людей не вміють читати і писати на планеті. Рівень грамотності в розвинутих країнах високий, в середньому 99,2%. Ну, майже всі грамотні люди, а натомість найбільше неписьменних, нечитаючих людей мешкають в Південній і Західній Азії, ну, а також в африканських країнах на південь від Сахари. Слухай, ну, 781 мільйон дорослих людей – це дуже-дуже багато. Я сподіваюся, що сьогодні от в Міжнародний день грамотності будуть все ж таки запроваджувати якісь акції, знаєш, стосовно того, щоб покращувати якось ситуацію з грамотністю на планеті.
1: А ти, до речі, пам'ятаєш, скільки тобі було років, коли ти почала читати?
0: Дуже добре пам'ятаю, я з 5 років так? читаю, так. Ще до того, як пішла до школи.
1: Круто.
0: Так, бабця навчила.
1: Але влітку, так, коли не було що робити.
0: На канікулах, так.
1: Окей, ні, ну це круто. Я не пам'ятаю, але знаю, що я почав говорити дуже рано.
0: Це помітно. Так, ну і далі.
1: Слухай, так, сьогодні наш, можна сказати, професійне наше свято, 8 вересня. От сьогодні проводиться Міжнародний день солідарності журналістів. Дата обрана на честь Юліуса Фучика. Цей журналіст, літературний та також театральний оглядач, активний діяч комуністичної партії з Чехословакії, був заарештований гестапо у 42-му році та страчений 8 вересня наступного року. Навіть у неволі Юліус не зламався, продовжував працювати та написав книгу-репортаж з петлею на шиї. Після смерті власне діяча його праця була перекладена на 70 різних мов. От за неї Юліус посмертно отримав міжнародну премію миру. Власне, цей день, 8 вересня, не просто професійне свято для журналістів, це нагода показати всьому світу єдність та таку загальну позицію щодо захисту прав. А найпрестижніша американська нагорода у сфері журналістики, літератури, театру та музики – це Пуліцерівська премія, найчастіше знаходить своїх лауреатів 8 вересня.
0: До речі, тобто так, сьогодні можна слідкувати, так, хто отримає Пуліцерівську премію.
1: Це, до речі, теж моя мрія – зробити репортаж про людей, до того йдемо.
0: І взяти премію?
1: Напевно, показати цей репортаж людям, а премія – це ж такий от додаток. Треба просто говорити про,
0: але
1: про,
0: цікаво,
1: про наших
0: цікаво, цікаво
1: героїв.
0: Прослідкувати. Можливо, в завтрашньому ранковому ефірі ми вже назвемо прізвище тих, хто сьогодні отримав, власне, дуже-дуже престижну поліцейську премію, друзі. Ну що ж, це були анонс цього дня. Попереду в нас дуже цікава рубрика. У нас сьогодні вівторок, і цю рубрику по вівторкам готує Оля Трембач, яка дуже уважно відслідковує, що відбувається в світі кіно.

0: такого найважливішого і, власне, розповідає нам. Ти чекаєш якісь прем'єри найближчим часом, кінопрем'єри? Я от дуже хочу подивитися оцей другий фільм про практичну магію, де знов Ніколь Кідман зустрілася на знімальному майданчику з... Боже, Сандрою Булак, ось цією акторкою.
1: Я чекаю на польську прем'єру серіалу, до речі, фільму також «Лалка», тобто «Лялька».
0: А, так, так, так, так.
1: Це дуже цікаво, тому що на Нетфліксі вийде серіал, а в кіно вийде
0: так,
1: фільм.
0: Так, ми
1: це
0: дуже
1: так дивно,
0: здивувалися.
1: Взагалі різна обсада по-польську, тобто це, як це, група так, акторів, трупа акторів, яка грає в цих різних продукціях.
0: А, правда, це
1: різні? Ну так, так, це взагалі різні продукції. Це окремий фільм.
0: Так,
1: вийде в кінотеатрах, так, з окремими, з іншими взагалі акторами.
0: І одночасно зняли серіал.
1: Так.
0: А я чомусь подумала, що одночасно просто фільм будуть показувати на Нетфліксі і в кінотеатрі.
1: Ні.
0: І я ще здивувалася, як це взагалі можливо, ну, бо зазвичай обкатується фільм на великому екрані. Можливо, нам зараз Оля Трембич розкаже усі ці перипетії і сучасного польського кінематографу. Отже, давайте послухаємо, а потім я нагадаю, що в нашому ефірі буде розмова про вибори в Німеччині.
2: Незабаром прем'єра нової екранізації «Ляльки» Болеслава Пруса. Механічне око. У Лоці покажуть, як технології змінювали кіно. Погода, що могла змінити історію. Небо над Нормандією виходить у польський прокат. Про це все вже за мить перед мікрофоном Ольга Трембач. Тож, поїхали. Польська класика отримує несподіване друге життя. Уже 16 вересня цього року на Нетфліксі відбудеться прем'єра нового серіалу «Лялька» – сучасної та значно сміливішої інтерпретації знаменитого роману Болеслава Пруса. Це не буде буквальна екранізація шкільної класики. Шестисерійний серіал режисера Павла Машльони поєднає костюмовану драму, романтику, гумор, гротеск і навіть елементи детективу. Автори обіцяють показати знайому історію під абсолютно новим кутом. У центрі сюжету Станіслав Вокульський – заможний варшавський купець, який закохується в аристократку Ізабелу Ленську. Між ними не лише сильні почуття, а й величезна соціальна прірва. Вокульський прагне підкорити світ вищого суспільства, тоді як Ізабела намагається вирватися з рамок аристократичного середовища. Їхні стосунки поступово перетворюються на небезпечну гру амбіцій, грошей, таємниць і влади. Прем'єра вже 16 вересня, тож шанувальникам польської історії, масштабних костюмованих драм і нестандартних адаптацій точно варто додати «Ляльку» до свого списку переглядів. У Лодзі створять нову постійну виставку, присвячену історію аудіовізуальних технологій і кінематографа. Експозиція під назвою «Механічне око» з'явиться в Національному центрі культури кіно. Її планують відкрити на межі 2027 і 2028 років. Нова виставка має доповнити дві постійні експозиції, які вже працюють у центрі. Одна розповідає про історію польського кіно, інша – про секрети кіновиробництва. Механічне око проведе відвідувачів крізь історію технологій у зворотному хронологічному порядку. Від сучасних рішень через VHS і кінокамери до ранньої фотографії через рівних ліхтарів та оптичних іграшок. Організатори наголошують, це буде не музей старої техніки. Експозиція матиме мультимедійний та інтерактивний характер. Відвідувачі зможуть не лише побачити експонати, а й самостійно випробувати принципи роботи різних аудіовізуальних технологій. Частину експонатів візьмуть із власної колекції центру, а всю виставку оформлять в естетиці стімпанку. Проєкт коштує 46 мільйонів злотих, майже 30 мільйонів із цієї суми – європейське фінансування. Наразі в центрі завершують будівельні роботи та готуються до створення нової експозиції. Уже цієї п'ятниці, 11 вересня, у польський прокат виходить воєнний трилер «Небо над Нормандією». Фільм режисера Ентоні Мараса, заснований на реальних подіях. Стрічка розповідає про одну з найважливіших військових операцій в історії – висадку союзників у Нормандії у 1944 році. У центрі сюжету – британський метеоролог Джеймс Стах, якого грає Ендрю Скотт. За 72 години до початку висадки саме від його прогнозу погоди значною мірою залежить рішення

0: командування союзників. Генерал Дуайт Ейзенхаузер має визначити, розпочинати операцію чи відкласти її. Проблема в тому, що помилка може коштувати життя тисячам людей. Стах працює під величезним тиском і недовірою військового керівництва. Творці фільму пропонують поглянути на відомі події Другої світової війни не через масштабні батальні сцени, а через напружену боротьбу за одне рішення, коли погода може змінити хід історії. «Небо над Нормандією» – спільне виробництво Великої Британії, Франції та США. Фільм триває близько 100 хвилин. Нагадую, що у польських кінотеатрах стрічка стартує 11 вересня. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бережіть себе!
1: А ми переходимо до суттєвих і дуже важливих новин, до змін. До речі, от що ви там, пішли в школу вже?
2: Ну так, вже, ти, вже тиждень, вже,
1: які
2: ну,
1: емоції.
2: Мучаємося. Так? Ну як, звикаємо, давай скажімо так, звикаємо до нового шкільного розпорядку. Року. Більше стало предметів, тому так? що, ну в нас, в нашому випадку, це сьомий клас. Ось, ну важкувато, але нічого.
1: Але щось, якісь зміни ви побачили, якісь нові, не знаю, в школі запровадили новий розпорядок?
2: Ну, поки я бачу тільки, що додалися нові предмети і все.
1: Ну, до речі, варто сказати, що якщо ваші діти ходять до школи, то варто підготуватися і готувати страви для своїх дітей власноруч, бо дуже часто не знаю, чи твої діти їли в школі.
2: Я не їсть в школі, я завжди даю собою ланчбокс.
1: Так, я часто вибірково вибирав, що мені подобається. Ну, але це було дуже-дуже давно. Ну, до речі, в польських школах теж будуть зміни. Значно менше м'яса, більше овочів, фруктів та бобових у дошкільних закладах та школах запроваджується нова дієта в Польщі. От прихильники стверджують, що це на благо дітей. Противники натомість кажуть, що це потурання екологічним організаціям та пожирачам паростків. От так от пише польська преса і польські журналісти про те, що відбувається. Нові дієтичні правила передбачають, що страви на основі м'яса повинні подаватися лише двічі на тиждень з подаванням безм'ясних альтернатив. А страви повинні містити більше овочів, фруктів та цільнозернових продуктів. Ну, от запроваджене тижневе меню має включати серед іншого принаймні одну порцію риби. У нас теж так було в Україні. В Польщі ми не їли, тому що це була вже старша школа. Але от в цей раз в польських дошкільних і шкільних закладах буде принаймні одна страва з бобових без додавання продуктів тваринного походження, дві порції свіжого м'яса на тиждень, не враховуючи ковбасу чи котлети з мортадели як основний компонент білкової страви, максимум дві смажені страви. Ну і от
2: на тиждень.
1: На тиждень. До речі, от представники обласного актуального уряду кажуть, що якщо вам щось не пасує, то годуйте дітей, як ви хочете вдома. А це ж все ж таки школа.
2: Ну, головне, що пробрали, до речі, солодощі, солодкі газовані напої. Зі шкільного
1: вода,
2: меню
1: вони вода і тільки вода. Це не
2: доступні. Ну, добре, поговорили про школу, поговорили про діточок. Далі знов повертаємося до дуже актуальних політичних тем і анонсована наша розмова попереду. Отже, Німеччина живе після виборів, які можуть стати важливим сигналом не лише для самої країни, а для всієї Європи. Нагадаємо, друзі, що 6 вересня мешканці Саксонії-Ангальт принесли історичний результат альтернативі для Німеччини. Ця партія отримала близько 44% голосів, стала першою політичною силою в німецьких землях. Водночас партії не вистачило кількох мандатів до абсолютної більшості, а традиційні політичні сили поки не готові співпрацювати з альтернативою для Німеччини. Це вже не просто історія одного німецького регіону, це сигнал про зростання підтримки правопопулістів, невдоволення традиційними партіями і проблеми, які найбільше хвилюють німецьких виборців, а це міграція, економіка, безпека і війна в Україні.
1: То що так направді криється за звичинством німецької АФД? Чи то протест прочівко жондові Фрідріха Мерца, а може початок поважного пшивому політичного в Німчах? І що цей недільний винік означа для України, для попарча для Києва і рівніш для Польщі? О тим всім порозмовляємо в Польському радіо для України з діннікажем.

0: Korespondentem z Polsat News z Interii Tomasz Lejman z nami jest na łączach, który z Niemiec prosto nam wytłumaczy, zrelacjonuje, czym żyją Niemcy teraz, co się tam wydarzyło, czym się skończy to zwycięstwo dla tej partii i czego mamy się spodziewać w najbliższym czasie. Dzień dobry.
1: Dobrego ranku, panie Tomasz.
2: Dzień dobry.
0: Ja od razu powiem, że tak, będziemy zadawać pytanie po ukraińsku, ja będę tłumaczył po polsku i również kontekstowo tłumaczył słuchaczom.
1: Отже, давайте на початку нашої розмови з'ясуємо ось, що наскільки цей результат альтернативи для Німеччини справді історичний взагалі для країни і чи спостерігаємо ми направду зараз якийсь політичний перелом?
0: Чи той вынік АФД для Німець є направду історичним виніком і чи обіцні стаємо свідками політичного перелому не тільки в Німчах, але й również в цілій Європі?
2: No zdecydowanie jest to historyczny wynik, dlatego że niemieckim partiom no, trudno osiągnąć wynik, który by przekraczał 40%, więc te 40, prawie 4% dla AfD jest zdecydowaną wygraną i jest to pewien przełom i dzisiaj wnioski, jakie można wyciągnąć, to fakt, że dotychczasowe duże partie środka po prostu zawiodły, bo nie każdy, kto wybiera AfD w Niemczech, jest tak naprawdę wyznawcą i zwolennikiem tej partii. To był moment, w którym ludzie po prostu sami powiedzieli, że trzeba coś zmienić. I zrobili to bardzo często nawet nie czytając programu AfD. To był po prostu taki wybór trochę spowodowany tym, że w mediach społecznościowych AfD naprawdę dotarło do ludzi. A dlaczego w mediach społecznościowych? Dlatego, że to partia, która została wyłączona z dyskusji publicznej i ona zrobiła swój obieg. I jak się okazało, ten obieg przyniósł skutek.
0: Dosyć ciekawi fakty właśnie nam розповідає експерт просто з Німеччини про те, що, ну, до речі, от партія, яка, можна сказати, програла, так, оці адміністративні вибори, просто не довезла. Тобто люди, які голосували на альтернативу для Німеччини, навіть не погоджуються зі всіма ствердженнями, навіть деякі не читали програму цієї партії, але от оцей історичний перелом, в чому заключається, тому що партія отримала більше 40% підтримки, жодна інша партія, власне, не отримувала аж таку підтримку зі сторони виборців. І, до речі, оця партія, яка перемогла, вона була виключена з такого розголосу телевізійного. Угу. І от вони зосередилися на інформаційному потоці в інтернеті. Оце, угу, до речі, теж їм дуже допомогло.
1: Ну, цікаво. Отримали 44% голосів, так, альтернатива для Німеччини. Хто ці люди, які за неї голосували? Бо німецька преса подає так, що це в основному молодь голосувала. Ну, і якщо ми кажемо, що ося ця передвиборча кампанія була в інтернеті, то також можна припустити, що це молоді люди в основному проголосували.
0: АФД узискала около 44%. Ким са ці люди, які голосували на те партія, ну, бо, якщо патрząc, так, на то, що мовиш, якщо та партія ще скупляла на своєму приказі в інтернеті, молоді, головне, теж читаємо з найновших приказів інтернетових, що вибирають те партії, то ким са виборці власне того угрупування?
2: No przekrój jest bardzo duży. To na pewno są ludzie, którzy są przekonani, że konieczne są zmiany. Mieliśmy do czynienia z wyborami we wschodnich landach, więc tam też nastawienie jak gdyby do polityki jest nieco inne. To jest region, który przez wiele lat mówił o tym, że jest zaniedbywany, że jest traktowany inaczej z góry na przykład przez Niemców z zachodu. A dlatego do wszystkiego dochodzi tak zwana enerdowska nostalgia, którą dało się zauważyć w kampanii. Jeżdżenie na Simpsonach, motorowerach, hymn NRD, a przekrój i młodzi ludzie, i starsi, w dużej mierze ci, którzy mają wykształcenie podstawowe i średnie, z wykształceniem wyższym, co czwarta osoba głosowała na AfD.
0: No, до речі, виборці, які голосували на цю партію, це і молоді, це дуже великий як це сказати, список, так, людей, які от власне.

0: власне, підтримали цю партію. Навіть люди зі сходу, власне, цієї країни, ті, які ще повертаються до історичних подій, які неодноразово казали, що про них уряд забуває, політики про них не думають, що вони занедбані десь там політично. Тобто можна сказати, що це така от внутрішня злість на політику, і от вони вилили все на інших, щоб перевірити, можливо, от хтось новий їм допоможе.
1: Але знов грають на ностальгії людей, які сумують, можливо, деякі за отими часами НДР, правда? Цікаво, які ще головні причини, на вашу думку, голосування за альтернативу для Німеччини? Знов-таки преса вказує на міграцію, економіку, безпеку, можливо, війна в Україні. Як ви вважаєте?
0: Co teraz jest takim wynikiem, dlaczego wygrali, jak prowadzili swoją kampanię? Może właśnie kwestia migracji, może jeszcze pewne tematy, które zahaczali w swojej kampanii?
2: Tak naprawdę AfD poprowadziła kampanię z tematami, których ludzie chcieli słuchać i których bali się w dużej mierze politycy, na przykład partii rządzącej w Berlinie, czyli mówimy o CDU. To faktycznie, to migracja, to bezpieczeństwo, to kwestie ekonomiczne, to również wojna w Ukrainie, trzeba zdecydowanie powiedzieć. I to są tematy, którymi AfD grała i twierdziła, że ma pomysły na ich rozwiązanie, chociaż to nie do końca tak wygląda, bo tych pomysłów nie ma i gdyby doszła do władzy, to trudno byłoby zrealizować wszystko. Ale straszenie ludzi migracją, deportacją, oni się teraz tłumaczą, że chodzi o deportację tych, którzy nie mają pracy, którzy dokonują przestępczości, ale w kampanii wyborczej padały słowa o remigracji wszystkich 1 300 000 Syryjczyków i innych osób, które w Niemczech mieszkają. No i temat Ukrainy i Rosji, czyli wstrzymania pomocy dla Ukrainy i płacenia na wojnę, która nie jest wojną Niemców, a przeznaczanie tych pieniędzy dla Niemców, którzy potrzebują tych pieniędzy. No i kwestia powrotu do kontaktów z Rosją, zdjęcia z nich sankcji, uruchomienia Nord Streamu. To są te tematy, które bardzo dobrze się sprzedały w AfD.
0: Якщо говорити про аналіз роботи, проведеної політиками цієї партії, то, звичайно, вони зосереджувалися на міграції, на економіці, на безпеці. Вони залякували, можна сказати, виборців та й людей, які не працюють. Вони говорили, що вони будуть їх депортувати, висилати десь деінде, бо в Німеччині там ж більше 1 мільйона сирійців, багато мігрантів. Але, до речі, от ідеї на те, як це зреалізувати, немає. Звичайно, вони говорили про Україну, про Росію, про те, що треба зняти санкції з Росії, про те, щоб Україну вже фінансово не підтримувати. І от, можливо, люди проголосували через те, що от щось не обіцяли, як це зазвичай буває, але все ж таки от є конкретний, є, можна сказати, ідея, але плану на реалізацію вже немає.
1: Угу. Ну, ми сьогодні говорили про реакцію різних політиків на результати виборів в Німеччині. Звісно, верхівка АДФ радіє, і вони впевнені в своїх результатах і надалі на інших місцевих виборів. Вони хочуть навіть пройти, а можливо навіть і очолити німецький парламент, як називається, Бундестаг. Фрідріх Мерц заявив, що це для нього найболючіша поразка за останнє десятиліття. Які зараз панують настрої взагалі в Німеччині? Чи можна говорити про кризу довіри до уряду Мерца вже зараз?
0: Чи можемо зараз мовити о кризі зауфання до Фрідріха Мерца? Бо слухаємо його голос відносно тієї поразки, так? Він теж забрав голос по тих виборах. Що обіцяє діється в рządі, генеральні в środку państwa? Які са настрої виборців, не тільки тих, хто вже голосували на виграну партію, але генеральні, о чим мовить społeczeństwo?
2: No patrząc z perspektywy CDU, to można mówić o wielkiej porażce. 83% Niemców uważa, że Friedrich Merz swoją pracę wykonuje źle. Tak jak powiedzieliście, wczoraj wystąpił przed kamerami i szczerze mówiąc nie zgadzam się z niemieckimi dziennikarzami, którzy mówili, że wyszedł i teraz będzie musiał zastanowić się nad tym, jak poprowadzić swoje

0: Це от дуже може бути небезпечне для політики. От, власне, експерти і наш гість наголошує на тому, що так от представники цієї партії говорили і про вихід зі Шенгену, угу. Це про валюту. Це може бути теж небезпечне для єдності Європейського Союзу, та й взагалі так для такої от європейської спільноти, тому що от, власне, партія, яка виграла, вона, якщо дійде до влади, то може теж повертатися до історичних подій, як ми казали, ще до того, до ностальгічних таких от думок. Вони можуть теж потребувати повернутися до земель, які зараз є частиною Польщі, так? Тобто, можна Польща, якщо дійде до, власне, керування цією країною, то Польща може забути про репарації військові, а звичайно, політикам правої сторони та й взагалі польської політики важливо, щоб все ж таки якісь такі моменти урегулювалися. Тому от ця співпраця на таких на лінії тих радикальної сторони можлива, але коли, власне, та партія виграє, а тут ще залишиться та сторона, яка керує актуальною політикою, то може бути складно.
1: Ми надзвичайно вдячні вам, пане Томаше, за те, що під'єдналися до нас самого ранку і розповіли про цю непросту ситуацію, яка склалася в Німеччині, і найголовніше, напевно, про реакцію німців на те, що відбувається після виборів місцевих.
0: Дякуємо багато за витлумачення, що діє ще в Німчах, як то вплине на нас, бо досить для нас нетипова так ситуація, патрząc на то, що ще діє. Теж мовилишмо історичним моменті для того краю. Дякуємо за цю розмову.
1: І нагадаю, що в нашому ефірі був журналіст польського телеканалу Polsat Томаш Лейман, який зараз перебуває в Німеччині і з яким ми говорили про результати місцевих виборів у Саксонії-Анхальт. Ну і зовсім небагато часу залишається в нас до завершення цієї першої ранкової інформаційної години, а традиційно ми завершуємо її з новинами спорту.

0: Так, почнемо ми з тенісу. Там в Нью-Йорку йде боротьба за чвертьфінал відкритого чемпіонату США. Іга Швьонтек привертає найбільшу увагу, звісно, польських вболівальників. У четвертому раунді польська тенісістка зустрічалася з китаянкою Цінь Вінджен. І це була дев'ята зустріч між цими двома тенісистками. Як вона завершилася?
1: На жаль, вона програла, вона відпала на етапі 1/8. На жаль, до речі, вона програла 5-7-3-6. Ну, початок цієї гри був такий досить позитивний, так? Тобто воно все так розвивалося, розвивалося, а от під кінець, на жаль, ну не вдалося, так буває.
0: Ну що ж, тоді вітаємо ось китайську спортсменку Цінь Вінджань. Вона вже в чвертьфіналі, ну і до цього було оголошено наступних, попередніх чвертьфіналістів. Карлос Алькарас, Аріна Сабаленка вже входять до вісімки найкращих. Іспанець переміг Томмі Пола, Аріна Сабаленка перемогла Тейлор Таунсенд.
1: Варто розказати про ти любиш опілка ножна, так? Це так. Футбол. Очікується, що Хорді Санчес, нинішній найкращий бомбардир екстракласи, змінить клуб. От нападник Вісли Краків переходить до погоні Щецина. Це один з найгучніших трансферів цього сезону і взагалі польського світу спорту, особливо враховуючи, що гравець залишається в тій самій лізі. Ну, до речі, вчора ввечері погонь Щецин зіграв проти Вісли з Плоцька. Матч розпочався ввечері, слідкували на польських каналах вболівальники, так, що ж там відбувалося. Ну, от важливий акцент, власне, світу спорту ще такий, що от збірна, до речі, Польщі з волейболу розпочинає підготовку до чемпіонату Європи. От збірна Польщі вийде на турнір як чинний чемпіон, а раніше, вигравши цьогорічну Лігу Націй, мета, звичайно, зрозуміла цієї боротьби, ще один великий успіх у світі спорту.
0: Ну, ти сказав, що я тут вболіваю за півкону.

0: Можна, тобто за польський футбол. 1-1 вчора зіграли Погань і Вісла. Не знаю, що дає такий рахунок цим командам, але мені цей рахунок подобається.
1: Тобі, як це важливий не результат, а процес.
0: Так, участь. Участь і процес, так.
1: І знов слухай, як самурай правдивий.
0: Знов до тенісу, так? Знов повертаємося до Нью-Йорку, до того відкритого чемпіонату США. Бен Шелтон здійснив серйозну несподіванку. Він переміг восьму ракетку Стефаноса Цітсіпаса з рахунком 6-2, 6-3, 6-4. Сталося це вже в четвертому раунді. Ну і відтепер американець також вийшов до чвертьфіналу, де зустрінеться от з тим іспанцем, про якого ми вже розповідали, Карлосом Алькарасом.
1: Слухай, до речі, а ти колись грала в теніс?
0: Ні, ніколи. Зараз дуже популярний цей падл. Це теніс також.
1: Ну, мені здається, це щось таке змішане. Але ж теніс, от падл, це такі досить дороговартості, дорогі спорти. Але я от не розумію завжди чому. Ну, от я розумію, там конний спорт, так, тому що треба утримувати тварину, так, годувати, ну це ж обслуговування, все ж таке. А тут від чого це залежить? Від корту, на якому вони грають, від місця?
0: Не знаю.
1: Мені здавалося, це, до речі,
0: Іри, я ще
1: щось
0: запитаю. Іра, ти грала коли-небудь в теніс або, може, в падл, який зараз дуже популярний?
2: Я все знаю, я грала в настільний теніс. Рахується?
1: Пінг-понг?
0: Пінг-понг? Рахується, я не знаю.
1: Десь там рахується.
0: Це перша сходинка, напевно, до великого тенісу. Ну, ось так завершили ми разом з Ірою Ящишин. Спортивні новини, далі вона...
1: Передаємо пінг-понгу цю так, півку. Розказуй, що там відбувається.
0: Далі головні новини.
3: Новини справді чимало відібрала найактуальніші та найважливіші, тож до випуску новин зараз і переходимо, восьма вже у польській столиці. Візит трампівських посланців ні на що не вплинув. Польща домагається зміну європейській системі торгівлі викидами. Кредити у Польщі поки що не подешевшають. Візити президентських посланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви і Києва не принесли прориву, а Путін рішуче налаштований продовжити війну проти України. Так пише Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із перемовинами. За даними джерел, на які посилається агентством, переговори у Кремлі не принесли прориву, а Путін має намір розширити контроль над усім Донбасом. Він вважає, що російські військові здатні зробити це протягом наступних 6 місяців. І щодо візиту Віткофа та Кушнера, Bloomberg повідомляв, що російська сторона мала надзвичайно низькі очікування щодо їхнього приїзду. Ці оцінки контрастують із заявами Віткофа та Кушнера, які представили результати своїх зустрічей в оптимістичному світлі та запевнили про досягнутий прогрес. Польща посилює тиск у Брюсселі, домагаючись зміну європейській системі викидами СО2. Для Варшави послаблення вимог щодо викидів має принципове значення. Витрати на дозволи на викиди лягають на промисловість і, зрештою, впливають на ціни електроенергії для споживачів. Завтра у Брюсселі польський комітет з електроенергетики проведе конференцію, присвячену європейській енергетичній політиці. Польська сторона розраховує, що під час зустрічі її аргументи щодо реформування системи викидів будуть почуті, заявив польському радіо віце-президент польської енергетичної групи Марцін Лясковський.
4: Польський
3: комітет з електроенергетики чітко вказує Брюсселю на термінові рішення в електроенергетичному секторі, які обмежать вплив системи на ціни електроенергії. Підтримуємо збільшення плавного переходу ринку до 2050 року. Для теплоенергетики мають бути наступні 10 років збережені безплатні квоти на викиди.
4: Утримання безплатних управлінь для тепловництва колейної декаді.
3: Європейська комісія запропонувала реформу системи викидів ще у липні. Наразі пропозицію обговорюють експерти країн ЄС. Паралельно триває робота над зміною правил розподілу безкоштовних квот на викиди. Для Польщі це особливо важливо через значну залежність енергетики від вугілля. У Варшаві вважають, що нинішня методологія створює додаткове навантаження на польські підприємства, зокрема промислові та металургійні. – Економісти вважають,

0: Знають, що кредити у Польщі поки що не подешевшають. Після літньої перерви Рада монетарної політики збереться, аби вирішити питання процентних ставок. Лукаш Козловський, головний економіст Федерації польських підприємців, вважає, що ставки не впадуть, оскільки ціни зростають надто швидко.
1: Перспектива евентуальних обніжок супроцентових віддалася.
0: Перспектива зниження ставок віддаляється. Інфляція негативно дивує. Вона вища, ніж прогнозували, міняється в неприємну сторону останніми місяцями.
1: Перспективи на колені місяці змінилися, воно не користь.
0: Згідно з оперативною оцінкою Головного управління статистики, інфляція у серпні зросла до 3,4% із 3% у липні. Цільовий показник інфляції Ради монетарної політики становить 2,5%, а допустиме відхилення – 1 процентний пункт.
2: Так, підсумовуючи, буде дорого, да? От як от так дивлячись на всі різні
0: так,
2: такі...
0: Так, на що це так багато говорити? Так, буде просто, дорого, буде
2: просто
0: дорого.
2: До речі, вчора ж так вийшла розмова про інвестування. Можна, до речі, подивитися і підписатися на наш YouTube-канал і на Фейсбуці, щоб не пропустити жодну цікаву інформативну розмову. До речі, про розмови сьогодні.
3: Про розмови хто за хвильку.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Отже, друзі, друга година нашої інформаційної ранкової програми розпочалася. Ну, давай, по-перше, нагадаємо про нашу чудову команду, яка з нами працює. Євгеній Дідьков, Світлана Берестовська, ведучі сьогоднішньої програми, нам допомагають Матеуш Чеконський, наш звукорежисер, Олег Яковенко, наш чудовий випусковий редактор сьогодні, Іра Ящишина, яка обов'язково повернеться за 25 хвилин, щоб розповісти нам, про що пише сьогодні польська преса. Ну, і дві розмови також будуть нас відбуватися. Перша станеться ось вже за кілька хвилин. Будемо говорити про сумні, але необхідні речі.
2: Будемо говорити про соціальну допомогу сім'ям, які втратили близьку родину.
3: Близьку людину.
2: Близьку людину, так, ну деякі, ну різне буває. А потім запросили ми до нашої студії теж дуже цікаву людину, розмову таксиста польського, який підтримує Польщу. А як, що він зробив і як про нього дізнався весь інтернет, про це саме сьогодні за півгодини будемо говорити в Польському радіо для України. Варто залишитися, варто послухати і варто коментувати та писати.
3: Так, ну і йдемо далі. Далі хочемо ще розповісти вам про погоду на сьогодні.

0: Ну от хоч Матео Джиконський, наш звукорежисер, нагнав нам тут звуки дощу в наш ефір, але
1: сьогодні
0: все ж таки
1: не буде.
0: Принаймні в Польщі буде тепло, але все ж таки синоптики кажуть, що погода почне змінюватися. В багатьох регіонах спостерігатиметься більше хмарності. Температура коливатиметься в межах від 20 до 26 градусів, все ще з позначкою плюс. Найвища температура очікується на півдні і сході країни. Ну а от вже завтра погода почне приносити якісь такі помітні зміни, і дощі завтра вже можливі на півдні Польщі.
1: Варто повернутися і перейти до України, тому що там збережеться тепла, але вже все ж таки осіння, вереснева погода. У більшості областей буде мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі, на півдні та сході буде все ж таки тепліше. Температура в день може піднятися до 25, до 29 навіть, з позначкою плюс. У західних і північних областях близько 19-24 градусів на плюсі. У Києві очікується близько 22. У середу погода стане трохи більш нестійкою. Це вже завтра. На заході, на півночі можливі дощі, тоді як на півдні в Україні та на сході ще збережеться тепло. Температура в день переважно 20-25 на півдні, місцями 28 градусів тепла.

0: Ну, Женя щойно розказав про погоду в Україні. Я дивлюся, що взагалі відбувається в Україні, а там продовжується боротися з наслідками ракетної атаки на Київщину. Наслідки фіксуються в низці районів столиці. Наразі відомо про 10 поранених та 2 загиблих, 5 поранених госпіталізували, 2 з них в тяжкому стані. Про все це повідомляє міський голова Києва Володимир Кличко. Ну і тут хочеться просто зазначити, що Росія почала дронову атаку на Київ попри заяву Володимира Путіна про те, що Москва не завдаватиме ударів по столиці України протягом 3 діб.
1: А чому так відбувається? І чому все ж таки Росія має велику, на жаль, силу? От як інформує видання The Telegraph, Київ поставив Росії, Китай поставив Росії компоненти для виробництва ударних безпілотників. Вантаж містив десятки тонн полікрилонітрильного волокна. Товарні документи свідчать про спробу приховати вантаж шляхом неправильного маркування матеріалу. От Пекін розкритикував ці звинувачення та заперечив їх. Вантаж з 46 тонн власне цього матеріалу мав прибути на російський завод «Алабуга Волокно» на початку ще 26-го року. От компанія виробляє більшість ударних безпілотників далекого радіусу дії «Герань», що використовуються проти України, власне, завдяки цим матеріалам з Китаю. Згідно з документами, проаналізованими в рамках спільного розслідування Телеграф та Політіко, вантаж був відправлено китайською державною компанією, а матеріали, достатні для виробництва приблизно 1300 безпілотників, були доставлені до Росії у двох таких контейнерах, як інформують журналісти. Деніс Вайлер, колишній заступник директора ЦРУ Східній Азії та Тихому океані, поділяє по таку точку зору про те, що китайські державні підприємства можуть щось приховувати від китайського уряду. Просто от цього от немає сенсу, що вони це будуть приховувати, бо всі про все дізнаються.
0: До новин ми ще обов'язково повернемося протягом цієї години. Ну а поки ми отримали від нашого випускового редактора сигнал про те, що до нашого ефіру доєднується наш черговий ранковий експерт, тож ми знову переходимо до розмови. Ну, взагалі-то ранок – це час говорити про плани на день, наприклад, про школу, роботу, каву,
1: але й про
0: наприклад.
1: Людей варто говорити теж вранці.
0: Ну так, є теми, які не дуже вписуються, можливо, в ранковий настрій, але вони теж про життя, точніше, про те, що рано чи пізно, на жаль, стосується кожної родини. Цього тижня, друзі, в Польщі знов заговорили про похоронну допомогу, а це 7 тисяч злотих, які можуть отримати люди, що мають право на польське соціальне страхування, так?
1: Дискусію спровокувала депутатка Конфедерації Вазовінчковська-Хернік, яка заявила, що українці, які працюють у Польщі, можуть отримати, власне, таку допомогу. Міністерство натомість наголошує, право на похоронну допомогу не залежить від національності. Власне, хто насправді от зараз має в Польщі право на ці 7 тисяч злотих? Чи можна отримати їх, якщо смерть сталася в Україні? І що робити родині, яка стикається з організацією похорону в іншій країні? Саме зараз про це будемо говорити в Польському радіо для України.
0: Так, і будемо говорити з Олегом Мілінським, засновником служби репатріації. Доброго ранку. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас поговорити на таку непросту тему. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Знаєте, я взагалі не знала, що існує така допомога, тим більше нею можуть скористатися українці. Отож, давайте почнімо от з головного. Хто в Польщі сьогодні має право на цю допомогу похоронну у 7 тисяч злотих?
2: Я думаю, що багато хто не знав.
0: Угу.
2: І пані Хернік тільки зробила рекламу, і тепер будуть всі знати. Найбільше люди не знали, що можна таку допомогу отримати, якщо твій близький родич помер за кордоном. Будь-де, на Україні теж. Тобто, якщо ти працюєш в Польщі і платиш складки ЗУС, то при смерті твого близького родича, як вверх, так і вниз, ЗУС тобі повертає 7 тисяч злотих. Це досить багато, мало в яких країнах такі допомоги є, навіть можу перечислити кілька на пальцях одної руки, і це файні гроші, і можна цим користуватись. Файна новина теж в тому, що

0: Спати на ці 7 тисяч можна рік після смерті, максимальний термін, до року. Так що всі, хто зараз почує, побачить, можна спокійно зібрати документи і якимось чином вислати їх до будь-якого ЗУСу, будь-якого міста Польщі.
1: Угу. Тобто, до речі, це цікаво, тому що ця допомога збільшилася, раніше вона була трохи меншою. Це було таким теж переломним моментом, коли в польській політиці дуже довго, от, власне, ця допомога взагалі не змінювала своєї квоти, так, на підтримку. От буквально рік тому або навіть два роки тому оце, власне, змінилося. Середовище поляків, звичайно, втішилось, тому що зараз ціни на от таке от поховання дуже дороге. Ну і от, власне, як наголосив наш гість, про рекламу такої, такої допомоги від держави.
2: Ну, я б сказала, що це така просто інформаційна обізнаність. Я просто хочу уточнити, чи справді громадянство тут взагалі не має значення. Тобто, поляки, українці, можливо, білоруси і люди інших національностей, які офіційно працюють і сплачують внески в Польщі, от мають такі самі права на цю виплату, як і громадяни Польщі, так?
0: Так, абсолютно, громадянство навіть ніхто не питає, і воно ніде не вказується. Угу. Ти або є платником пенсійних цих внесків, або ти ним не є. І все, і немає різниці ні громадянство, ні прописка, ні навіть твоє місце знаходження. Угу. Можеш жити в Австралії, працювати на польську фірму, і хтось в тебе вмер в Китаї, і ти береш 7 тисяч злотих. Моя маленька фірма, скромна, ми платимо 1 000 000 злотих ЗУСу в рік. Тому тепер я маю 3 дітей, і мені ЗУС повертає 2400 злотих, бо 3 рази по 800. Це ніби файно, але просто складки ЗУС теж величезні.
2: Ну так.
0: Навіть того, хто ходить на умову праці, ну то ми бачимо на видруківці з зарплати, скільки там треба відчислити до ЗУСу. Так, це досить просто. Тому хто мав якийсь похорон цього року, рік назад, то можна швиденько зібрати документи, досить просто, і звернутись до ЗУСу.
2: Давайте розкажемо, які документи. Які документи треба направити до соціального страхування?
0: Найголовніше, звичайно, свідоцтво про смерть.
2: Угу.
0: Якщо воно закордонне, то треба його перекласти. Обов'язковий документ – це фактура. Чим теж в Україні буває тяжко, бо в нас ФОПи не завжди щось виписують, якийсь документ, заплатив готівку і все. Тобто фактура – це важливий документ, і без нього нічого не буде.
1: Я вважаю, фактура на що? Фактура на що? Тобто це накладна?
0: Накладна, так, інвойс. На ритуальні послуги. Доказати, що саме ти поніс кошти цього похорону.
1: Угу.
0: І там все, що має бути. Вони дуже дивляться, що була труна або урна, щоб ти купив труну або урну для чиї померлої людини. Тому що там є галочка, в якій ти вказуєш, чи ти повністю сам покрив кошти похорону, чи хтось ще за щось платив.
1: Uh-huh.
0: Варто завжди поставити галочку, що так, я за все заплатив, тоді не шукають іншої особи і все спокійно. І різниця, якщо людина померла в Польщі, то в Польщі платні місця на цвинтарях. І в цій фактурі або в іншій є ціна за місце на цвинтарі, чи для труни, чи для урни. А по українському законодавству місця на цвинтарях безкоштовні. Тому з України немає рахуночку за викуплене місце. Держава його дає, місцеве самоврядування, дає тобі безкоштовне місце на цвинтарі. Тому польський ЗУС просить довідку підтвердження від адміністрації цвинтаря, що дійсно труна або урна була там похована.
1: Тобто нам на початку...
0: Треба так, якось доставити в ЗУС. Найкраще особисто прийти, заповнити заяву, вона називається Z12, її легко знайти в інтернеті, можна онлайн заповнити і принести в оригіналах це все в ЗУС, хоча є багато теж шляхів. Можна це електронно або можна почтою навіть вислати.
1: Тобто людина, яка працює в Польщі, вона має працювати на умові опраці, чи, наприклад, злецення і джео теж входить в цей форму?
2: Так, і ще в мене питання до цього питання, Женя, чи існує якийсь такий мінімальний період, протягом якого треба сплачувати внески в ЗУС? Ну, наприклад, я працюю півроку всього-навсього в Польщі, чи буде в мене така можливість?
0: Немає періоду, можна платити навіть один день, тут немає обмежень. Важлива річ на день смерті.

0: Так страховка діє, так? Якщо померла людина або її родич, то теж цікаво, дивіться, може бути, якщо ти не працюєш, але твій дідусь був пенсіонером або працював в Польщі.
1: Mm-hmm. Працював, зрозуміло? Так, на умові праці чи на злиценню, які документи треба мати?
0: Треба, щоб можна нічого не мати підтверджуючого, тоді ЗУС сам перевірить, а найкраще мати дані працедавця, на кого працював. Тобто тут схема теж так працює. Якщо твій родич поїхав до Польщі, дідусь якому 150 років, працював і помер.
2: Mm-hmm.
0: А ти в Україні, і можеш звернутися в ЗУС, щоб ЗУС тобі дав тих 70 злотих.
2: Угу. Просто всі документи дідуся треба.
1: Тобто люди, люди, які живуть в Україні, мають навіть карту поляка, будучи в Україні.
2: Мені каже, здається, взагалі немає різниці, є в нього карта поляка чи ні.
0: Скажу просто, значить, щоб отримати ЗУС, має бути або померла особа застрахована в ЗУСі. Угу. Якимсь чином, чи платити податки, чи бути пенсіонером, чи і там є цілий перелік. Або той родич, який заплатив за похорон.
1: Угу. Досить це цікаво. Ну добре, то ми маємо свідоцтво про смерть. Ми маємо фактуру, бо ми на початку хтось з людей платить за всю цю церемонію, потім підтверджує, що має на це чек. Тільки ці два документи чи щось ще треба?
0: Довідочку про те, що труна або урна була похована на якомусь цвинтарі.
2: Пане Олеже,
1: а де отримати, власне, такі засвідчення? Якщо ми говоримо про Україну,
2: на
1: окремо про...
2: На цвинтарі або в похоронному бюро.
0: В адміністрації цвинтаря, так. В Україні це завжди якась комунальна організація, або місто, або сільрада.
2: Угу.
0: В Польщі по-різному, бо тут може бути костьол, церква або теж місто.
2: Так, в мене ще одне таке запитання. Ми говоримо зараз про те, як повернути гроші за те поховання, яке вже сталося. Так? А якщо от така ситуація, не дай Боже, трапляється який нещасний випадок. Людина помирає, в родині наразі немає цих коштів, щоб належним чином з нею попрощатися. Чи можна швиденько якось подати ці документи в ЗУС? Скільки взагалі ця процедура триває? Скільки потрібне часу, щоб отримати ці 7 тисяч злотих, і чи встигне родина їх швидко отримати, щоб належним чином попрощатися з членом своєї родини?
0: На жаль, не можна, тому угу. що ці гроші даються після похорону.
2: Угу. Тобто треба поховали, зібрали документи, так, все зрозуміло. Ще
0: це
2: одна...
0: було заплачено, але угу. я знаю, чому ви запитали. Можуть так робити похоронні бюро, і ми теж так робимо. Mm-hmm. Якщо похорон в Польщі...
1: Говорі,
2: так, ми вас чуємо. Якщо похорон в Польщі, тоді можна швидко все це оформити, так?
1: Пане Олеже?
2: Так, у нас ми втратили зв'язок.
1: Здається, втратили наш випусковий зараз налагодить зв'язок. Ми повернемося до розмови про те, як родинам отримати допомогу від Польщі, якщо вони живуть власне, в цій країні або в Україні, і якщо член родини їх, на жаль, помер. Будемо говорити і теж питаємо нашого гостя про те, які документи треба представити в ЗУСі, тобто в місці, в інституції, яка займається з соціальним страхуванням. Ми от поговорили про те, що треба показати довідку про смерть одного з представників родини, що треба показати теж різні документи, які підтверджують те, що транзакцію, так, що ми що родина заплатила за весь перебіг церемоній, тільки після цього власне така установа польська державна, звичайно, тільки після смерті до року може допомогти такій родині в розмірі 7 тисяч злотих надати таку допомогу.
2: Так,
1: мені ще цікаво,
2: чи
1: дадуть, так, бо я ще так пропустив, чи дадуть всі 7 тисяч, чи вони будуть відраховувати від тієї квоти, яку родина витратила, дадуть, наприклад, з пулу 7 тисяч, дадуть, наприклад, тільки 5.
0: Дадуть 7 тисяч завжди, незалежно,

0: тільки потрачено.
1: Так.
0: Навіть якщо 1000 потрачено, то дадуть 7. Якщо...
1: Щось все одно у нас зв'язком відбувається, на жаль, звук, бо дуже ще багато запитань, які хочеться поставити.
2: Але якщо так, налагодимо зв'язок, то будемо теж взагалі говорити про те, чи складно, до речі, от представника, члена родини, так, перевести з Польщі до України або з України до Польщі, тому що дуже багато родин, звичайно, зараз перебуває в європейських країнах. І, до речі, дуже багато відомих людей, не знаю, чи ти бачила у стрічках новин. Руслана Писенка, до речі, якщо ми пригадаємо, теж була перевезена українською, до речі, компанією з іншої країни прямо в Україну. Це досить дороговартісні транспортні перевезення. Це теж дуже великі проблеми і технічні для таких от родин, що все ж таки зорганізовувати. І добре, що є все ж таки допомога в Європі, і українці от займаються різними речами і теж співпрацюють
1: так,
2: з нашими
1: громадянами.
2: Так, власне,
1: пан Олег Мілінський, він от є заслужником служби, вона називається служба репатріації. Якщо, не дай Боже, в вашій родині сталася така прикра подія, то от слід звертатися саме до таких служб. Втретє намагаємося все ж таки поставити свої запитання. Пане Олеже, от ми почали говорити саме про репатріацію, так, ситуації, з якими ви працюєте. Скажіть, будь ласка, наскільки часто українські родини звертаються до вас із ситуації, коли треба перевести тіло з Польщі в Україну, ну, або, можливо, навпаки?
0: 10 разів в день.
1: Тобто часто достатньо. А скільки сьогодні в середньому коштує таке перевезення?
0: В середньому коштує біля 2000 євро.
1: Ого.
0: Якщо так, ну, то значить, так, і Україна велика, і Польща велика, і дуже багато послуг може бути в ритуальному сервісі. Можна сильно економити і буде 1500, можна навіть дійти до 1000 євро, якщо це буде кремація без прощань. Ого, тому що податки величезні теж. Тобто ми платимо і ЗУС, і ЦІТ, і ПІТ, і все, що ми тільки не платимо, і ВАТ. Тому, на жаль, якась там ціна з цього виходить. Треба багато послуг і багато товарів, і багато документів, і багато бензини. Так що дешево не виходить. І добре, що є цих 7 тисяч, тому що ми тоді втратили зв'язок і не договорили. Охоронні бюро Польщі, ми теж можемо за деяких умов, якщо ми впевнені, що ці гроші будуть, взяти на себе ризик. Тобто приходить людина, замовляє на 10 тисяч злотих послуг, підписує нам, що вона нам віддасть той ЗУС, і платить 3 тисячі.
1: Тобто можна частину цих витрат реально так от просто покрити за рахунок ось цієї соціальної похоронної допомоги?
0: Охоронне бюро бере на себе ризик, що ці гроші потім поверне.
2: А як же ж тоді в ЗУСі треба представити оці фактури і чеки? Тоді похоронне бюро так виписує довідку про те, що вони фінансують?
0: Ні, все-таки просто ризикуєш по тихому. Виставляється фактура на родину. Платником все-таки є родич. А похоронне бюро просто не взяло цих грошей і чекає, що родич з доброї волі потім їх поверне, але вказує, що вони мають зайти на рахунок похоронного бюро. Бо там отримання цих грошей може бути і почтою, готівкою, і на рахунок бюро, і на свій власний рахунок.
2: Добре, давайте тоді ще на кінець поговоримо про послуги, які от надають такі установи, такі теж фірми, так, що входить в організацію перевезення, наприклад, тіла, та й взагалі в організацію
1: вашої служби, можна так сказати.
0: Я скажу, що мені подобається робити. Ми зараз робимо прощання з цими померлими для тих родичів, які не їдуть в Україну. Бо їхні міста під окупацією, або їхні міста небезпечні,
1: так,
0: або хлопці бояться, бо їх забере ТЦК, або всі по всій планеті, і прилітають до нас у Варшаву, прощаються, а тоді тіло чи урна їде в Україну. Це так гарно дуже і дуже цікаво, тому що ми 3 кілометри від аеропорту Шопена. З цілої планети приїжджають люди, прощаються зі своїм родичем. Ви в темі і знаєте, що може сім'я бути сильно порозкидана.
1: Так.
0: Хтось

0: матчі ні хтось же в Америці, як хтось десь, хтось в Україні. Всі приїжджають до нас у Варшаву, прощаються. Тоді, наприклад, ми робимо кремацію, і урночка знов йде додому.
1: Так.
2: Але добре, що все ж таки налагоджено і можна знайти допомогу. Так, у співвітчизників, які теж все ж таки підтримають у дуже непростих таких ситуаціях. А що, до речі, от після такої от ситуації, коли родина зустрічається тут в Євросоюзі, урна з померлою людиною їде все ж таки в Україні, як потім організаційно вона потрапляє в Україну і де потім знаходиться, як вибирає цвинтар, як от потім далі в іншій країні все ж таки це відбувається?
0: В Україні, на відміну від Польщі, наприклад, є тільки три крематорії. Київ, Харків, Одеса. Тепер цього року відкрили у Львові. Здається, він ще не працює, але вже з дня на день має бути. А у Польщі 100 кремаційних пічок. До чого це йде? До того, що в Україні теж, в зв'язку з тим, що мало крематорів, на цвинтарах мало колумбарій. Це такі стіни, в яких ставляться урни, муровані з цегли, наприклад, чи з бетону. І там ті урночки поховані. Вони не зберігаються, так, поховані, але не під землею. А на більшій території України сіл і містечок урни ховають у землю, як ніби це труна. Тому що немає таких колумбарів, ще мало. Є, вони з'являються, але мало. Урночка така їде катафалкою нормально, похоронним автомобілем на Україну і якимось чином передається родичам за узгодженням. Можуть самі забрати, ми можемо завести, можемо якось передати, кимось висувати.
2: А як відбувається проходження кордону, до речі, от польсько-українського?
0: Ой, дуже тяжко. Тому що, знов-таки, Польща... Якщо людина померла не в Польщі, а в Німеччині, наприклад, уявіть собі, що ми, щоб перевезти її на Україну, маємо взяти дозвіл консула Польщі в Німеччині на транзит труни чи урни через Польщу.
3: Ого.
0: Навіть не знаю іншої країни, де так є, як у Польщі. Вже складно зробити німецькі документи, це капець. Потім треба їх піти до консула України. Консули України – це супер. Інших таких не знаю, хіба що може ще американський, коли американець помирає. І потім з цим всім пакетом документів ще до консула Польщі. Дуже складно.
3: Але даєте раду. Пане Олеже, дуже дякуємо вам за цю розмову. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, щоб я вранці говорила в ефірі на такі теми, але тема важлива. Ми все по поличках з вами розклали. Дуже вам дякуємо. Доброго здоров'я вам бажаємо. Ну і взагалі гарного дня. І нагадаємо, що з деякими перепонами, але все ж таки ми поговорили з Олегом Мілінським, засновником служби репатріації, який розповів нам дуже багато важливих речей, що стосується поховання тут, в Польщі, і можливого, як це сказати, транспортування, так, тіла до...
2: І допомоги теж фінансової від
3: України,
2: держави.
3: України, так.
2: І ми швиденько передаємо слово Ірині, яка приготувала вже огляд преси. Почуємо, про що пишуть наші польські колеги. Тим паче, сьогодні день, Міжнародний день солідарності журналістів. І дуже цікаво, про що ж згадують вони.
3: Так, ми про це казали. Вітаємо тебе.
1: Дякую і вас. Польські журналісти сьогодні дещо про інше, про економіку, про бізнес і про те, що робить влада у цьому сегменті. Польща сама створює проблеми польським підприємствам, а ті намагаються компенсувати дефіцит кадрів іноземними працівниками. Пульс бізнесу сьогодні пише, що компанії місяцями чекають на дозволи на роботу для іноземців, хоча за законом процедура має тривати до 30 днів. На практиці очікування може розтягнутися на 6-7 місяців. Наприклад, Мазовецьке воєводство управління за перші 7 місяців цього року видало лише трохи більше 9 тисяч дозволів на роботу. Для порівняння, у такий же період минулого року таких дозволів було понад 35 тисяч. При цьому кількість заявок залишається високою для підприємців. Це означає неможливість нормально планувати роботу. Вони не знають, коли працівник зможе легально вийти на роботу, чи отримує дозвіл взагалі, але проблеми не закінчуються.

0: закінчується навіть після отримання дозволу. Іноземцю часто ще потрібно оформити візу. Процедура легалізації проживання також затягується. Середній час очікування на дозвіл на тимчасове проживання становить близько 340 днів, замість передбачених законом польським 60 днів. У підсумку, польська держава хоче посилити контроль над трудовою міграцією, але водночас ускладнює життя власним компаніям. Саме польський бізнес, якому бракує рук, платить ціну за повільну адміністративну систему, втрачає час, працівників, можливість планувати розвиток, а також і кошти. Про це пише «Пульс бізнесу». Цікава тема, багато цифр, тож рекомендую прочитати. І знову про гроші, про податки, про бізнес. Уряд у Польщі планує збільшити податок на прибуток підприємств, на акцизи, на сигарети та алкоголь, а також ПДВ на енергетичні напої. Але вето Кароля Навроцького на ці зміни завадить консолідації державних фінансів. Цю тему сьогодні описує Жечпосполіта. Проєкт бюджету на 27-й рік передбачає 695 мільярдів злотих державних доходів і включаючи 622 мільярди податків. Однак економісти, яких опитала Жечпосполіта, вказують на ризик зниження доходів через можливість президентського вето. На їхню думку, блокування оголошених заходів може зменшити доходи приблизно на 8 мільярдів злотих. Жечпосполіта також нагадує, що ризик вето від президента цілком реальний, він не гіпотетичний, проте, як кажуть економісти, все ж заспокоюють, навіть втрати у розмірі до 15 мільярдів злотих не означають катастрофи для державних фінансів. Міністерство фінансів може скоротити витрати у такій ситуації. І питання початку навчального року теж не покидає шпальти польських газет. Це турбує поляків також. Шкільні обіди стали дорожчими і менш смачними. Це результат нових рекомендацій Міністерства здоров'я. Цю тему сьогодні порушує Дзіннік газета «Правна». Зміни до правил шкільних обідів, запроваджені міністерством, включають збільшення частки рослинної їжі. Нове меню має бути здоровішим, але більшість учнів не в захваті від цього. Це також створює додаткові витрати. Опитування, проведене виданням, показує, що деякі міські органи влади підвищують ціни на шкільні обіди. Збільшення може сягати 20 злотих на день, а витрати для батьків можуть сягати 400 злотих на місяць. Місцеві органи влади також повинні обладнати кухні, переглянути контракти із кейтеринговими компаніями. Дзіннік також звертає увагу, що щодо громадського харчування там великі неоднозначності. Правила передбачають, що батьки повинні платити лише за продукти, а не за витрати на найм працівників. Але на практиці це доволі хаотично і виглядає неврегульовано.
1: Це ознака здорового суспільства, коли дуже багато пишуть в польській пресі саме про шкільні обіди, наприклад.
2: Я думаю, це просто вересень і початку навчального року.
1: Ну, можливо, і так, друзі. Ви продовжуєте слухати ранкову інформаційну програму «Доброго ранку» з Польським радіо. Для України в студії продовжуються працювати ведучі Євгенія Дзічков, Світлана Берестовська. І от зараз ми готуємося до, напевно, найприємнішої розмови цього
2: так,
1: ранку.
2: Чекаємо гостя. Вхід наших гостей. Ось, запрошуємо сердечно. Тут я власне під цей мікрофон. І якщо ви вже бачите, що наш гість долучився до нашої студії, то це означає, якщо ви почули вже польську мову, то це значить, що будемо говорити і перекладати теж з польської на українську.
1: Отже, історія про добросердечного польського таксиста з Варшави підкорила користувачів соціальних мереж. Водій на ім'я Мішель Орос, дізнавшись, що перевозить пасажирів з України, висловив їм свою щиру підтримку, заспівав навіть кілька пісень українською мовою. Відео за участю водія опублікував в інтернеті стиліст Ілля Тимченко. Він назвав Мішеля найприємнішим таксистом у світі і зізнався, що за весь час життя в столиці Польщі він ніколи не зустрічав такого теплого прийому. За словами Іллі, ну, цього пасажиру, водій висловив глибоке співчуття українцям, вимушеним жити в вигнанні, висловив жаль з приводу труднощів, з якими вони іноді стикаються за кордоном. Ну і ось доброта цього таксиста перетворила цю звичайну поїздку на таку теплу, щиру зустріч, теплу, щиру розмови. Ну і після публікації в інтернеті почали з'являтися коментарі від інших пасажирів, зокрема, от кондитерка Анна

0: Хмельницької в таксі. Ну і виявилося, що власне от водієм цього авто був наш гість Мішель, який сказав, що зараз цей концерт, міні-концерт будеш мати в машині.
1: Так, я тепер розумію, чому Мішель, тому що народився в Парижі, але все ж таки ви живете зараз в Польщі. Звідки така обізнаність українськими піснями? Звідки ви їх знаєте?
0: Скунд знапант теле українських пісенок. Ну, бо однак ту Франція, ту Польська і появиться Україна.
2: І тут є найцікавше, що так повім, як miałem krótki epizod z jedną dziewczyną, to ona do mnie takie, skoro ty już mówisz w miarę dobrze po rosyjsku, to ja ci pomogę nauczyć się ukraińskiego. Ja takie, dobra, wyjdę z inicjatywą, ułatwię ci to, zacznę się uczyć ukraińskiego przez piosenki. No i ruszyło, bo wcześniej głównie rosyjską muzykę słuchałem, jeżeli chodzi o muzykę ze wschodu.
0: Mhm. Ale jeszcze przed wojną?
2: Tak, jeszcze przed wojną. Tak może, nie wiem, jeszcze z 2 lata przed wojną zacząłem słuchać rosyjskiej muzyki, a ukraińską muzykę słucham od 3 miesięcy. I w sumie w ciągu może 3 miesięcy niecałych nauczyłem się w miarę dobrze śpiewać, że praktycznie akcentu nie słychać.
0: To proszę zostać przy tej raczej ukraińskiej piosence. No właśnie, nasz gość rozpowiadaje pro to, że zachopił się ukraińską muzyką після того, jak zostawił się z dziewczyną, jaka chciała go nauczyć ukraińskiej, no i żeby jej sprostyć цю дорогу до навчання, цей процес, то Мішель, власне, почав науку і навчання з українських пісень.
1: Так, але не тільки пісні ви співаєте своїм пасажирам, українцям у власному авто. Ті люди, які з вами їздили, вони говорять про те, що ви дуже часто висловлюєте свої співчуття українцям або намагаєтесь поговорити про їхнє життя тут, в Польщі. А от чи часто українські пасажири розповідають вам свої особисті історії?
0: Чи часто пасажирові з України оповідають такі особисті історії? Ну, бо однак є вспарче, так, з пана сторони, вспарче зі сторони інших Поляків, але бува різні, очевидно.
2: Mhm. To taką historią, która najbardziej mi chyba zapadła w pamięć, było jak jechałem z jedną panią bodajże z Włoch na Wesołą i opowiadała, jak no, jej syn w tym momencie mówiła, że znaczy zaczął walczyć już w 22 roku i od 24 roku nie ma z nim kontaktu. Mhm. To tam jak z nią rozmawiałem, to raczej mówiłem, że trafił do niewoli, niż że coś gorszego się stało. Chociaż w tym wypadku nie wiem, czy niewola jest przypadkiem gorsza od śmierci, jeżeli chodzi o Rosjan.
0: Одна з пасажирок розказувала історію про свого сина, який ще в 2022 році вони втратили, він пішов воювати, в 24-му втратили зв'язок і надалі невідомо, що відбувається з сином цієї пасажирки, нашого гостя. І от поляк Мішель підтримував українку, все ж таки говорив про те, що він, маємо надію, все ж таки живий і ще знайдеться.
1: А чи доводилося вам стикатися з негативним ставленням до українців у Варшаві? І як ви на це реагуєте?
0: Чи здажалося, що споткав пан таке негативне подище до українців? І яка була реакція з пана сторони, з, може, інших обсервуючих цю ситуацію? І чи ставав в обороні інших людей пан?
2: Znaczy, jeżeli ostracyzm był nieuzasadniony, no to wtedy, że tak powiem, miałem takie, no, hello, to są też ludzie. Mhm. Jakby też pracują tutaj, też tutaj są legalnie, też odpowiadają za wzrost gospodarczy. Jeżeli ktoś czuje się w Polsce jak w domu, ma do tego jak najbardziej prawo i jeżeli planuje wiązać swoją przyszłość z Polską, to też ma jak najbardziej do tego prawo, więc jeżeli ktoś negatywnie podchodzi z góry przez sam paszport, no to jest głupie podejście, bo nie każdy człowiek jest, że tak powiem, niedorozwinięty emocjonalnie, może tak to ujmę. I nie każdy tak naprawdę zasługuje na taką krytykę.
0: Мішель говорить про критику і про реакцію суспільства взагалі на дії різних людей. Ну і наголошую на тому, що якщо люди

0: підтримують цю країну, якщо вони все ж таки підтримують економіку Польщі, то варто все ж таки прийняти те, що люди з інших країн перебувають в Польщі і підтримують цю країну безпосередньо, бо вони докладаються до економіки, докладаються теж безпосередньо і до нашого майбутнього, тому що гроші в державі – це гроші в суспільстві. Гроші в суспільстві – це якість життя навколо нас.
1: Ще хочу запитати про хейт. Звісно, ці ролики стали дуже популярними в інтернеті, під цими роликами пишуть дуже багато українців, але чи пишуть негативні якісь коментарі?
0: Чи негативні коментарі ще появляємо? Бо от той фільм, який став ще, очевидно, досить популярне, появляємо ще і слова «всparcia», так, і «подінкування», але, напевно, появляємо ще Поляці і українці, którzy coś там напишуть, co, no, gdzieś zaboli w środku. I co dokładnie piszą? Jak pan na to reaguje?
2: Znaczy, jako takiej krytyki tam nie zauważyłem, a jak była, no to ją pominąłem po prostu, żeby nie tracić, że tak powiem, energii na nią, no bo bez sensu. Jeżeli ktoś ma do tego problem, no to to już nie jest mój problem, tylko problem tamtej osoby. A takie komentarze, nie wiem, neutralne mógłbym powiedzieć, no to, że ludzie nie wierzą w to, że jestem Polakiem. I to i z jednej, i z drugiej strony. Jest właśnie takie, to nie jest możliwe, że to jest Polak. Mm-hmm.
0: До речі, от користувачі інтернетом не завжди вірять в те, що наш гість, от польський таксист Мішель, все ж таки є поляком, і деякі пишуть, що це неправда. Звичайно, трапляються негарні, негативні, теж образливі коментарі під адресою нашого гостя, але він їх просто не помічає, проходить далі. Якщо є позитивні, то, звичайно, відповідає і дуже за них вдячний.
1: Так, Мішель, ну і хочеться, звісно, дуже запитати, чому, от, на вашу думку, такі маленькі людські жести все ж таки от настільки важливі для українців, які живуть за кордоном, зокрема, тут в Польщі?
0: Для чого такі мали гести для українців, які мешкають за границею, са так важливі? Такі, власне, мали символічні гести вспарча обіцяння. І для чого о них варто мовити теж в інтернеті?
2: Tak naprawdę to wszystko tylko i wyłącznie zależy od podejścia, bo nawet jeżeli ktoś, nie wiem, wymagałby, żebyśmy się przykładowo bezpośrednio zaangażowali w konflikt za wschodnią granicą, no to wtedy wiadomo, to już by było, to mogłoby być za dużo, ale takie małe gesty, nie wiem, po prostu nawet pomóc komuś albo miłe słowo jest zawsze przyjemne, jakby na to nie spojrzeć. I też nie jest wymagające, bo to jest tylko i wyłącznie schowanie dumy do kieszeni i po prostu nawet zrobienie komuś dnia w taki sposób.
0: Така от мала підтримка українців за кордоном – це річ, яка, ну, нічого не коштує, так, матеріально, фізично. Це коштує більше от духовно, емоційно, це дає теж безпосередню підтримку людині, яка от почує, їй просто буде краще, підніметься настрій, і просто, от, наприклад, Мішель може зробити комусь день.
1: І ми дуже вам за це, звісно, вдячні. Але мені дуже хочеться почути все ж таки. Так, українські пісні. Чи можемо ми попросити?
0: Ну, прошу, якщо можемо, очевидно, заспівати кавалерку якоїсь української пісеньки. Навіть, може бути, це щось, що б жміло на тим награню, яке зробилося віральним в інтернеті.
2: Добре.
3: Сьогодні мила день буде прекрасним, і на морозі розцвітуть сади.
1: Ну, це Адам, це Адам, дуже відома пісня, дуже популярна. Дуже вам дякуємо. Будемо сподіватися, що сьогодні день таки все ж таки буде прекрасним. Нагадаємо, що в нашому ефірі був польський таксист Мішель Орос, який став справжньою зіркою інтернету після того, як публічно підтримав українців, заспівавши в своєму авто українських пісень. Ну і ось ці ролики, вони просто стали вірусними, принаймні в польському інтернеті. І сьогодні Мішель був гостем нашої ранкової програми. Дуже дякуємо.
2: Дякую. Дякую дуже.
1: Дякую. Ох, після таких розмов якось, ну, дійсно, ранок стає

0: світлішим, тому хочеться завершити нашу сьогоднішню програму, ну, з якоюсь такою позитивною новиною, з якоюсь такою цікавинкою. Давай розкажемо, де поляки найчастіше проводили цьогорічні літні відпустки, наприклад.
1: Давай. От підсумовуючи сезон відпусток 2026 року, отакий от підсумок чітко

0: меншим витратам і моделі частіше, але на коротший термін. Ну, от справжнім таким хітом стали місця, популярність яких стрімко зростає, зокрема Албанія, до речі, це досить такий недорогий напрямок, Болгарія, в самій Польщі гори в останні моменти випередили, до речі, польське море, ну, тому що воно холодне, у кожну пору, думаю, року. Поляки проводили також відпустки переважно в країнах Середземномор'я і на півдні Європи, і в Туреччині, і в Єгипті, і про це от свідчать дані представників туристичної галузі щодо подорожей Польщею, то найбільш популярними були гори та морське узбережжя.
1: Ну, представник туристичної платформи Матей Псата каже, що найпопулярнішими серед їхніх клієнтів країнами цього літа були Італія, Іспанія, Велика Британія, Греція і Франція. Ну, а серед міст найбільшим попитом користувалися переважно ті, що все ж таки мають багато туристичну пропозицію, широку мережу авіасполучень. Насамперед, це Рим, Мілан, Лондон і Аліканте. Ну, і він додає, що найпопулярнішими були поїздки тривалістю від 6 до 8 днів та від 3 до 5 днів. От разом вони становили майже 70% усіх придбаних путівок. Також в період літніх відпусток поляки однаково охоче подорожують як в липні, так і в серпні. От червень чомусь не такий популярний.
0: Я знаю, я можу розповісти, тому що в червні всі діти ходять до школи, ага, і дуже багато родин просто в червні якраз не їде. Тому травень, червень і вересень – це прекрасний момент для людей, які не хочуть зустріти багато людей взагалі за кордоном в Європі, тому що найчастіше в Європі ще в червні діти ходять до школи. Так. Та й студенти ще вчаться і здають екзамени.
1: Так, ну ось такі підсумки літа від туристичних агенцій Польщі. Але мені здається, що з настанням осені і з настанням от вересня люди все одно продовжують подорожувати, намагаються якось урізноманітнити свої вихідні, наприклад.
0: Але, до речі, от слухай, не всі ж мають машину. Все ж таки, деякі їдуть десь за місто, десь далеко не виїжджають. І щоб локально зекономити трохи, зібратися з родиною, бо відпустка – це ж не завжди подорож якась така,
1: так,
0: в супер-готелі.
1: Так, теплі.
0: Є виїзди.
1: І до чого ми ведемо?
0: Ми ведемо до того, що в Польщі облаштують 200 кілометрових веломаршрутів уздовж мальовничої річки.
1: Клас.
0: Розпочинається ключовий етап підготовки велосипедного маршруту «Веловарта». Оголошено тендер, а 19 гмін підписали лист про наміри, розпочавши спільну роботу над створенням такого величезного, дуже довгого маршруту вздовж річки Варта. До речі, якщо хтось хоче, перевірена поліцайка, як це говорять в Польщі, в Пінінах, в горах, від, якщо то хтось знає цю територіальну місцевість, в Штавніце. Це от теж локальна місцевість. От я не знаю, чи це місто, чи село, але точно варто поїхати. Вздовж гор, річок, теж є дуже велика траса велосипедна, яка провадить і до Словакії, і до Польщі.
1: Мені взагалі дуже
0: Польщі.
1: Подобається,
0: там
1: як в Польщі ставляться до велосипедистів. Дуже дбайливо, дуже багато велосипедних доріжок. Навіть в місті можна спокійнісінько користуватися саме цим транспортним засобом, наприклад, для того, щоб дістатися на роботу, так, або, ну, не тільки в вихідні, а просто в будні.
0: Це популярний транспорт, люди люблять.
1: Те, що вони роблять з цими туристичними велодоріжками, це просто фантастика. Я не бачила, ну, можливо, і бачила в деяких країнах Європи, але в Польщі це теж робляться просто на найвищому рівні, коли дійсно родина може навіть сісти в автомобіль, доїхати до якогось населеного пункту, залишити там автомобіль і цілий день користуватися просто ідеальними велодоріжками, які пролягають прекрасними парками вздовж гір, вздовж озер. Ну і от, як ми розповідали, що черговий такий веломаршрут протягом понад 230 кілометрів буде будуватися біля Лодзі, я
0: питання,
1: так розумію.
0: Питання, як довго буде будуватися, це вже інше.
1: Ну, головне, що буде будуватися.
0: Та,
1: я сподіваюся, що протягом кількох років усі бажаючі зможуть ним
0: скористуватися. Але, до речі, якщо в нас є фірми українські, українські, які хочуть долучитися до цього тендеру і хочуть виграти цей конкурс або по

0: ну, спробувати так своїх сил, то от пропозиції можна подавати до 5 жовтня. Тобто час ще є, може
1: або
0: цей фірми якийсь...
1: українські, які працюють в Польщі.
0: Ну так, так, так, може про це власне.
1: Тому що
0: і говоримо.
1: Обіцяють, що цей велосипедний маршрут може стати просто туристичним хітом в масштабах цієї
0: Польщі. Слухайте, це крута інвестиція, я думаю, можна розвивати її.
1: І от на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню ранкову програму. Ні, я просто близько живу. Я піду все ж таки пішечки. Але повернуся обов'язково сюди завтра, тому що завтра, дорогенькі, ми знову з тобою побачимося в цій студії. Сподіваюсь, побачимо Ірину Ящишин, яка вже ось прийшла.
2: Так, теж без велосипеда можна?
1: Можна. Але з ракеткою під подгу, Іра, домовилися.
2: Ох, який квест.
1: Все, бажаємо усім гарного вівторка. Залишаємо вас в надійних руках Іри Ящишин. І побачимось завтра.

0: У Варшаві 9 ранку. Подяка колегам за активний, динамічний, емоційний та інформативний ефір. А ми рухаємося далі. Польське радіо для України. У студії Ірина Щишин підготувала для вас свіжий випуск новин, тож до нього і перейдемо. Латвія планує обмежити транзит російського зерна. Росія не виявляє жодних ознак готовності до розмов. У Польщі пожвавився ринок нерухомості. Латвія планує запровадити 300% мита на перевезення та переробку зерна з Росії та Білорусі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс. У Ризі таким чином хочуть обмежити транзит російського та білоруського зерна через Латвію і водночас захистити інтереси власних фермерів. Латвійський уряд також прагне узгодити спільну позицію з Естонією та Литвою, аби російське зерно не використовувало інфраструктуру країн Балтії. Окремо Латвія планує посилити контроль за походженням зерна, яке перевозять через її територію. Йдеться, зокрема, про можливість виявляти продукцію, яку Росія могла незаконно вивезти з окупованих територій. Для цього Рига хоче перевіряти транзитні вантажі та співпрацювати з Україною і лабораторіями, які можуть встановити походження краденого зерна. Нічний напад на Україну демонструє відсутність у Росії справжньої волі до мирних переговорів, так наголошує заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчицький. Масований обстріл стався через кілька днів після візиту до Москви американських посланців Джареда Кушнера та Стіва Віткофа. В ефірі Польського радіо заступник міністра наголосив, що він сподівається на успіх американських переговорів, але російські атаки демонструють відсутність відданості Москви мирному процесу.
1: Ми від довшого часу мовилися, що Росія...
0: Ми вже тривалий час стверджуємо, що Росія не виявляє жодних ознак до розмови. Ми отримали чергове підтвердження. Ми, однак, розраховуємо, що американські переговірники матимуть якийсь успіх. Україна також на це розраховує.
2: Американські негоціатори, однак, віднесуть успіх, на то теж лічить сама Україна.
0: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до закриття так званих російських домів у Європі, за прикладом Німеччини, ліквідації мережі впливу Кремля та посилення тиску на Москву. Міністр оцінив, що тиск, який чиниться на Росію, сприяє дипломатичним ініціативам. Продажі нових квартир у Польщі у серпні виявились майже на 50% вищими, ніж рік тому. На 7 найбільших ринках забудовники продали більше 4000 помешкань, а це вже другий місяць поспіль із високим попитом, попри літній сезон. Покупців приваблює передусім велика кількість готових квартир. У серпні на такі помешкання припадало майже 37% усіх продажів. Їх можна оглянути перед купівлею і не чекати завершення будівництва. Водночас ціни продовжують зростати. Від початку року середня ціна пропозиції на 7 найбільших ринках підвищилась приблизно на 3%. Найбільше зростання зафіксували у Вроцлаві, там понад 5%. У Варшаві у серпні квартири навпаки подешевшили на 0,5%. Експерти попереджають, що нинішній високий попит

може виявитися тимчасовим. На ринок тиснуть зростання інфляції та ризик підвищення процентних ставок. Це може зробити іпотечні кредити дорожчими. Те, чи збережеться серпневий бум, значною мірою залежатиме від нової пропозиції забудовників, а також, звісно, вартості кредитів. І трохи цифр та показників по погоді. Кажуть, буде тепліше, так запевняють синоптики. Деякі мешканці Польщі сьогодні у певних регіонах побачать навіть 30. На термометрах прибуває тепле морське полярне повітря, а захід країни сьогодні огорне тропічне повітря. В деяких районах буде до 30. Інститут метеорології оголосив попередження про спеку для Нижньої Силезії та Опольського регіону, а загалом сьогодні максимальна температура 22 вздовж узбережжя та передгір'ях, близько 27 у центрі та на більшій частині території Польщі і 30 градусів на південному заході. Тож літо туди повернулося, приблизно така ж погода буде і завтра.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година, майже година, перед нами ще 55 хвилин, яка має назву «Пів на пів».
1: Пів на пів. Спотикаємося о тій порі щоденно, від понеділку до п'ятку. Мноство маємо тематів: культура, політика, історія, społeczeństwo, здоров'я. Ділимося язиками по połowie.
0: І мова займає одне із найважливіших місць, одну із найважливіших тем. А якщо ми вже про теми почали говорити, то чекаємо на ваші теми, які би ви хотіли почути в ефірі «Пів на пів» на нашу електронну адресу.
1: 50 на 50 @polskieradio.pl. Під тим адресом чекаємо на пропозиції, уваги, коментарі, поздоровлення і що тільки вам прийде до голови, дорогі слухачки, шановні слухачі.
0: 50 на 50, причому 50 в обох випадках пишемо цифрами равлик polskieradio.pl. Чекаємо, чекаємо на ваші відгуки, дуже. А поки чекаємо.
1: Так, spoczywa na mnie wzrok Mateusza Dziekońskiego, naszego realizatora, który się najwyraźniej niecierpliwi. W związku z tym zaczynamy.
0: Jak zawsze tradycyjny początek, słowo dnia.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Jakież to dziś słowo, Jan Ostępniewicz?
0: Я думаю, що сьогодні буде пасувати слово «позичати», тобто дієслово. Таке слово дієслово.
1: Таке слово дієслово, такий собі словек часу, словек часовник, часовник «пожичить» в язику польським. І що? До роботи. Отвіряємо словники і вертуємо її, так?
0: Так. Починаємо, може, від польського почнімо?
1: Ну то, якщо так, то дуже дуже мам тут інформації. Чи могла би пожичити мій довгопис?
0: Зараз його буду шукати, а поки шукатиму, то першу згори читай.
1: А ну власне, добрий звичай не пожичай. О тим już się niejednokrotnie przekonałem. Pożyczyć ciekawy jest to czasownik, ponieważ jest obosieczny. Działa w dwie strony. Pożyczyć znaczy dać co komu albo wziąć coś od kogoś. Z takim zastrzeżeniem, że bierzemy nie na zawsze, a bierzemy pod warunkiem, że zwrócimy tę rzecz, najczęściej przedmiot, być może pieniądze, być może dobre słowo w jakimś określonym terminie. Pożyczyć znaczy tyle, co dać lub zaciągnąć pożyczkę.
0: І ці ручки, довгопіси, я всі тобі віддам.
1: А книжки?
0: Тим паче. Чекають на полиці. Полиця заповнюється книжками, позиченими від тебе.
1: Ну, така декларація, зложена

0: na żywo w eterze radiowym. To dość poważna sprawa, ale już tyle razy słyszałem tę obietnicę, że nie, nie czaruj, niestety, nie uwierzę ci. Właśnie, pożyczanie to jest taka kwestia dosyć drażliwa dla jednej i drugiej strony. Wiąże się z pewną nieufnością, z niecierpliwieniem, niedomówieniami, taką trochę nerwową atmosferą, jakieś cytaty może, tak. Był niemożliwym sknerą, drżał o każdy grosz, a pieniądze pożyczał ludziom na gruby procent. Zwracają się do siebie wzajemnie z prośbą o pożyczenie czegoś o tę lub ową przysługę sąsiedzką.
1: Najczęściej sir pożyczają od sąsiedzi.
0: Oczywiście to nawet wypada zajść do sąsiadów i pożyczyć sól albo jajka, pokazać się. Halo, halo, mieszkam tutaj obok. Dalej, kto jemu pieniędzy pożyczy albo co na kredyt da, to jakby w wodę wrzucił. Przepadło, Eliza Orzeszkowa odnotowała. Ja chodziłem kiedyś w pożyczanych przyodziewkach i nie miałem konta swojego. Grosza nie mam, nie wiem skąd pożyczyć na podróż. Ciężka sprawa.
1: Tak.
0: Krasiński. Chętnie pożyczał na maleńki procent, ale gdy nadszedł termin, ha, był nieubłaganym. No tak, ten kto daje, stara się też bardzo często na tych pożyczanych pieniądzach zarobić.
1: No, це про тебе, хоча ти не під відсоток там позичаєш, але невблаганно нагадуєш про те, що варто і треба і вже час віддавати.
0: Але додаймо, що без найменшого результату в зв'язку з тим... Chyba jednak nie dość stanowczo przypominam o potrzebie zwrotu mojej własności. Przysłowie jedno, nie pożyczaj, zły obyczaj, nie oddają, jeszcze łają w różnych wersjach się pojawia. Pożyczyć można się porządnie, niestety zapożyczyć. Cóż jeszcze? A, pamiętamy oczywiście, że pożyczyć w języku polskim nie wiąże się tylko z tym, że coś bierzemy, coś dajemy, ale pożyczyć możemy komuś wszystkiego najlepszego, złożyć życzenia, więc pozostaje mi pożyczyć Janie miłego wertowania słownika języka ukraińskiego.
1: A dziękuję tobie dużo za takie harne pobażania i że poczynają, zaglądają do słownika ukraińskiej mowy słowo pozyczać. Це не доконаний вид, а доконаний вид дієслова. Що зробити позичити? Перше значення, і тут воно дуже однозначне – брати щось у борг у кого-небудь. Марко Вовчок, думав він собі в кого-то хліба позичати. Уперта скупість заважала йому віддати гроші, що їх він позичав на придбання товарів ще в покійного Ізарова. Це вже інший приклад. Позичив у хазяїна грошей поверх тих, що він винен був мені. Позбирав докупи свої манатки і навіть поголився на дорогу. Юрій Яновський. Позичати – це брати що-небудь у когось у тимчасове користування.
0: Тимчасове, так.
1: Так, тільки бачиш, перше значення – брати у когось борг, але тут не вказано, щоб треба цей борг обов'язково повертати. Але далі в уточненні, так, в тимчасове
0: користування.
1: Подивись
0: визначення слова борг тоді.
1: Добре, подивимося за секунду, але поки що брати щонебудь у когось тимчасове користування довбогого...
0: І тимчасове тут нічого не підказує.
1: Дуже багато підказує.
0: Довбогого... Тобі особисто.
1: Дякую, я зрозумів. Цей час вже завершується поволі мого тимчасового користування твоїми книжками. До вбогого йди сорочки позичати, а до багатого ніколи не йди. Я до вас забігла лопати позичити з Остапа Вишні. І образно можна це слово вжити, як у Тараса Шевченка. Зоре моя вечірня, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
0: Прекрасно.
1: Не позичати чого – це такий усталений зворот, фразеологічний зворот, якщо точніше. Є щось у кого-небудь в достатній кількості. Тобто в мене всього стільки, що і не позичати. Не в їх тільки робота, і в других є, а мені рук не позичати. Тобто рук до цієї роботи є вдосталь. Він і освічений, говорить

0: Прекрасно, та й розуму йому не позичати. Тобто, так, про образно сказано, про розумну людину. Нашому народові не позичати талантів. Це з підручника «Мистецтво». І дуже цікавий зворот «позичити очей у сірка». Мені це прислів'я, приказка радше, вона для мене була новою, якщо чесно. Це фразеологізм, значення якого може бути роз'яснено у двох варіантах. По-перше, позичати у сірка очі – це про втрату совісті, сорому або почуття власної гідності. І другий цей сенс теж логічно випливає з першого – це от життя з наслідками такого негідного вчинку. Позичати у сірка очі, ну, звісно, нікому цього не бажаємо. І друге значення слова «позичати» – тут уже давати щось у борг кому-небудь. Кажуть, що підкопив міністра і навіть самому імператорові позичає гроші. Це з Франка. Давати щонебудь комусь у тимчасове користування. Побіжи до знайомого пивоварника чи не позичить діжечки. І теж позичати під проценти, звісно. І третє значення – засвоювати, наслідуючи чогось, переймати що-небудь у когось. Вашого уміння від вас ми позичаємо тепер бороти ворога. Це з Тичини. При мудрості Риболовецької справи дід Галактіон, напевно, позичив у свого діда.
1: Так є, можна запозичити певне умієнтності, певне таленти – nie tylko pieniądze, choć tak jak wspomniałem, najbardziej kontrowersyjne są wszystkie kwestie dotyczące pożyczek finansowych. Kto pożycza na ten procent? Pożycza bardzo często opasły pan bankier z cygarem albo jakiś fundusz pożycza. Komu pożycza? Wszystkim. Obywatelom, klientom, rolnikom, przedsiębiorstwom, małym i średnim firmom. Pożyczamy też różne przedmioty. Książki pożyczamy, samochody pożyczamy. Kiedyś niektórzy z nas wypożyczali kasety z filmami, ale głównie pieniądze, tak. Forsę, gotówkę, kasę. Pożyczamy chętnie lub mniej chętnie. Pożyczamy pod zastaw, na procent lub nie. Czasem nie chcemy i nie możemy pożyczać.
0: Такі контексти, слова «позичати» і «пожичать», «пожичить». Натомість, якщо заглянути в родовіте слово «позичати», то побачимо, що воно походить від прислов'янського кореня. І пов'язаний цей корінь із поняттям «жити». І та буквально означав «дати на життя» або «дати у користування». І теж утворилося від, так як ти говорив, пожичач, в цьому значенні складач жичення, тобто зичити комусь щось, теж тут пов'язується від слова зичити.
1: Шалені інтересуюється, бо в тим контексті пожичиш, то так якби видлужить життя, дати вінцей життя, так również могло би бути п'єкне. Але нестети, прислов'я мовить єднозначно, хочеш стратити приятеля, пожич му pieniądze oraz już raz przywoływane dobry zwyczaj nie pożyczaj.
2: Nic darowane. Wszystko pożyczone. Tonę w długach po uszy. Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie. Za życie oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy

0: Tak, proszę Państwa, nic darowane, wszystko pożyczone mamy na tym świecie i nie można już zmienić warunków zawartej umowy. To oczywiście słynny wiersz Wisławy Szymborskiej, tutaj w interpretacji artysty.
1: Tak, дуже цікава пропозиція Яцика Телюса, музиканта, котрий, власне, інтерпретує так музично вірші поетів польських. Перед нами українська пропозиція і ілюстрації нашого сьогоднішнього слова дня. Ну, вірш написав Святослав Вакарчук і пісня про те, а навіть це прохання, це не запитання, це прохання позичити йому сонце.

0: I tak właśnie przez chwilę się poczułem, jakby ktoś pożyczył mi absolutnie tymczasowo promyczek słońca.
1: А пісня походить із альбому «Там, де нас нема», дуже важливого альбому в історії «Океану Ельзи». Це дебютний альбом з 98-го року, яким «Океан Ельзи» увірвався до польської, до української, ну, пізніше трішечки пізніше теж до польської музичної історії.
0: Так, польська музика теж може собі випожичити «Океан Ельзи». А наступний номер теж є без вантпіння пожичений.
1: Так, і він про любов. Сильвія Гжещак.

0: Ну окей, може то не є аж такий злий звичай. Часом пожичай.
1: Але тут мова йшла про те, щоб людину позичити на один день і ніч. Так, можна людину позичити. А позичати і пожичач, і пожичич, і позичити ці форми цих слів є нашими сьогоднішніми словами дня, і вони є не випадково нашим лейтмотивом, тому що будемо говорити про запозичення.
0: Ах так, рzeczywiście, то може зачнімо już teraz.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Хочемо поговорити трошки про те, як одна мова в іншої мови позичає слова, а потім ці слова стають інтегральною частиною словникового запасу іншої мови,
1: так,
0: обростають сенсами.
1: І ось таким прикладом є слово «козак».
0: Козак.
1: Так, то в розмовній польській мові, в молодіжному сленгу це...
0: Козак – особа, відзначająca się bardzo dużymi umiejętnościami w jakiejś dziedzinie.
1: Тобто людина, яка досягає значних успіхів в якійсь галузі, а крім цього, вона відзначається зухвалістю, сміливістю, мужністю.
0: Козак – ktoś bardzo odważny, zuchwały, lubiący się popisywać, тобто такий, хто любить хизуватися тим, що він вміє.
1: Так, ну наведемо кілька прикладів із цього такого сучасного використання і вживання слова «козак».
0: З'їхав на ровеже з Евересту. Незлий козак.
1: Ну, справді, треба бути непоганим козаком, аби з'їхати на велосипеді з Монт-Евересту. А слово «козак» останніми роками робить в польській молодіжній мові, розмовній оцій сленговій молодіжній мові, неймовірну кар'єру. Козак примандрував до польської мови, щоправда, не з української, але, ймовірно, за посередництвом української мови. Заглянімо, що він означає.

0: Чав цей козак в українській мові у різні часи. У другій половині 15 століття це було про прикордонників і промисловців-уходників, котрі мали свої промисли на нічийних землях. Друге значення в другій половині 16 століття – це запорожці, теж реєстрових козаків. Натомість третє значення в добу Гетьманщини – це представники козацького стану. І далі з кінця 18 століття до 1917-го представників військ в Дунаї, Приазов'я, Кубань, тобто, власне, в такому територіально-географічному значенні ці козаки вживалися.
1: Ну і козак – це також вільна людина. Хтось, так, хто шукає пригод, буруака, вправний вершник, воїн, найманець, то що?
0: А в польській мові, в польській літературній мові, які значення мав козак?
1: Ну, відкриємо словник польської мови за редакцією професора Вітольда Дорошевського. Козак – członок спільноти військово-рольничої, в której жила давній людność południowo-wschodniej України, jeden z potomków tej людності.
0: Тобто член спільноти, військової спільноти, військово-рільничої, так, тобто яка займалася і військовою справою, і рільничою, і південно-східної України, і один із нащадків цієї спільноти.
1: І дуже важливо, ми записуємо такого козака з великої літери. Інше значення – жовніш.
0: Тобто солдат.
1: Жовніш відповідній територіальної формації військової. Również, niestety, в Росії царській.
0: Тобто солдат певного військового угруповання і теж в царській Росії в цьому контексті вживалося слово козак.
1: Фразеологізм «іщ ходіть в козаки».
0: Піти у козаки.
1: Приставати до громади дружини козацької. Козак, також скажемо, о живим, смілим, хвацьким хлопцю люб дівчині.
0: Тобто, власне, це значення, яке повертається, правда, до молодіжного сленгу про сміливу, таку хвацьку, зухвалу, або дівчину, або хлопця. Тобто тут не розрізняємо на статі.
1: Ну і, звісно, український танець людовий, козак.
0: Козачок.
1: І язда кварчана за Стефана Баторего, і козлак.
0: Тобто гриб.
1: Так.
0: Так.
1: Більш сучасний словник польської мови підказує таке значення. О, козак – бут зимовим з високом холевком.
0: Козаки, тобто чоботи, і одна частина цієї пари – чобіт.
1: Купила собі нове козаки.
0: Чи ти купила нові чоботи?
1: В тим сезоні модні са високі козаки в стилі ковбойським.
0: Так, і цього сезону модні високі чоботи в ковбойському стилі. Це приклади вживання козаки в цьому значенні взуття.
1: Так, козак, козак тюрське має походження, це слово від давньотюрського. Кьос, тобто ходити, бродити, мандрувати, вперше зафіксоване у словнику половецької мови. Це кодекс Куманікус 1303 року. Куманський кодекс. Рукописна збірка середньовічних робіт і текстів, присвячених половецькій, тобто куманській мові.
0: В кримсько-татарській мові це слово означало вартового, і цей термін теж використовувався у 14-15 століттях для позначення степових розбишак, які часто перебували на службі в гонезьких містах на Кримському півострові, і здебільшого це були татари. Натомість в енциклопедії ісламу, це енциклопедія, яка включає в себе статті про країни, народи і династії мусульманського світу від 7 століття починаючи, козак – це людина, яка відлучилася від своєї держави. І під цим словом «казак» описується феномен вільних людей степу, що походить від номадів, від кочівників.
1: Так, звичайно. А польський етимологічний словник Олександр Олександра Брюкнера.

0: пояснює. Козак, казак – єсть слово татарське і викладає се, якоби худий пахолик, здобичи собі шукаєнц, нікому не подданим, за пєньонзем, кому хце, служи.
1: Тобто, спробую перекласти. Худий пахолик – це худий слуга, певно, найближче.
2: Прислуга,
1: парол. Прислуга, так? Що шукає власної вигоди, нікому не підкоряється і служить кому хоче за гроші.
0: Так. І цей же словник Брюкнера далі читаємо в ньому. Турецький казак о свободним авантурніку. В первотній козачизні живіл татарський, щільне премагав, допіро з часом рускому устомпів вшелькі назви старшенства, атаман, асавуа і так далі, броні, убіору, коні, живності, урządзень, падшкурень були у них татарські, а од них до нас нераз завендрували.
1: Отже, Олександр Брюкнер пояснює, що турецьке казак – це про вільного розбишаку, а в козаччині початково стихія татарська, як пише Брюкнер, перемагала, згодом поступившись руський. І тому усі назви старшини козацької, наприклад, отаман, савул, а також назви зброї і так далі, це ці слова, вони є татарського походження.
0: І також Брюкнер відзначає цікаве слово сполучення з козачичя. О дівчині з дітським нешлюбним.
1: Тобто, якщо перекладати, власне, українською мовою тих часів, то ми би вжили слово покритка, правда? Як такий відповідник тієї, котра скозачилася. Натомість, коли ми повернемося до того, від чого ми сьогодні почали розмовник, тобто до молодіжного сленгу, то побачимо, що тут є теж слово козачич. І що воно означає?
0: Козачич, удавати козака, старатися бути шмялким, попісивати одвагу, козаковати.
1: Попісивати, тобто хизуватися, вдавати сміливця, такого відчайдуха, козака одним словом, козачич.
0: Словник міський язика польського, тобто словник, в якому зібрано переважно жаргонну лексику, вказує теж ось таке значення. Козачить – то цваняковач, хитрувати, намагатись когось обманути. Повідомив старим, що і так пійде на імпрезу. Як будеш так козачив, достанеш шлабан і буде по птоках.
1: Як, скільки тут таких жаргонних молодіжних слів, правда, в цьому коротесенькому діалозі, який передамо так. Я сказав, ну, старим, тобто батькам, стажі – це батьки.
0: Предкам,
1: я сказав предкам. Так, ще і так піду на вечірку, на імпрезу. Ну, і відповідь така, якщо будеш так козачи, чи якщо будеш ось так там хитрувати і так далі, або вдавати такого сміливого, ливця козака, достанеш шлабан, тобто заборону на вихід, на вечірку, і бенджі по птоках, і на цьому кінець.
0: Так, ну, польські словники, в них багато таких цитат про козаків і о козаченню. Дискотекові єщці ділянся на дві групи. Тих цваняків, котрі по кілішку показують, на що їх стати на вільському паркінгу, але на дорогу додому забирають трезвого змінника. Є і група козаків, котрі сідають за керівницею, хоч ледве тримаються на ногах.
1: Якщо так спробувати перекласти, то дискотечні вершники, так, і дискотекові єщці, їх можна поділити на дві групи. Тих цваних. Цваних – це той, котрий є цваняк, тобто той, котрий такий хитрує. Отже, тих хитрунів, котрі після того, як вип'ють по келішку, вони показують, на що вони здатні на сільській стоянці, але вже коли сідають за кермо і їдуть додому, то забирають тверезого водія, котрий буде цю машину вести, цією машиною керувати. Натомість ця друга група – це і є оці козаки, котрі сідають за кермо, а хоча ледве тримаються на ногах.

0: лугах. І це, власне, про козаків і козачить.
1: Так, і це дуже небезпечно і дуже погано. А ти що, не боїшся смерті? Так із тебе козак?
0: Ага, ти не боїшся смерті, такий з тебе сміливець, так? Такий ти сміливий.
1: Так, інтернет знає дуже багато таких цитат. Щоб вальчити в рингу, треба бути козаком.
0: Ну, щоб боксувати, потрібно бути козаком.
1: Так, і наступний це теж козак, козак водій. В лечі один козак купив Форда Ескорта Турбо. Шалав так, що вилондував самоходом на дереві.
0: Влітку один ось такий козак купив машину Форд там Ескорт і так далі, і так він шаленів, певно, так, так розважався на цій машині, що приземлився нею на дереві, в'їхав в дерево.
1: І ще один козак, ten чоловік аж до самого кінця війни чекав на właściwą godzinę і ніколи в ніч się не заангажував, унікав найменшого ризика, як діабел święconej води. Lecz завжди старав się робити враження великого козака.
0: І це про людину текст, котра до самого кінця війни чекала на ось цю таку годину, właściwą godzinę, на відповідну годину, ніколи не включалася в жодні справи, уникала найменшого ризику, і як диявол...
1: Ну, інакше кажучи, це боягуз, який намагався все ж таки показати, що він дуже сміливий.
0: Боягуз, котрий вдавав козака.
1: Саме так.
0: Дуже цікаві приклади такого живого вживання в живій розмовній мові. І ще одне слово, яке походить і пов'язане із козаком – козацький.
1: Угу.
0: Ну, це означає, що щось класне таке, супер було.
1: Було козацько.
0: Так, було класно. Маємо надію, що на сьогоднішньому польсько-українському розмовнику теж було козацько.
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Козак, козак пожича, злапав козак татарина, татарин за леп трима. Jeden drugiemu coś pożyczył. Słowo dnia pożyczać. Dużo było o kozakach tych dawnych i tych dzisiejszych współczesnych. Czy wyszło pół na pół? Znowu nie.
0: Ну, ні, не переважала українська мова, але насправді ці приклади з польської, я думаю, вони можна їх зарахувати як подвійно.
1: Так, я бим то узнав.
0: Правда? Ну. І після козаків, ну, що ми можемо слухати? Можемо слухати тільки про козаків.
1: Даха-браха.
0: Даха-браха.

конику, братику, крутих чудасій на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало. По сей бік Багама мама, по той бік пальми Гаїті, і вежі Фрітауна бачу.

13 костьолів, де вічна війна за Амуром, а ще 13 безодень.

п'ятницю, каже, маю. Зі шкірою, мов, какао. Купи, сизокрилий орле, маркотно ж без господині. Город засівати не конче, прицмокує так лукаво. Город на ній проростає, тютюн, ананаси.

не дається. Шия моя, душа, та вже його і не чую. Плюю на плюгаву супліку. Конику мій, невірнику мій, апостоле мій, Хома. Піду на зорю вечірню, зріжу цукров.

Sadhana Dhyana, Sadhana Dhyana, Sadhana Dhyana. Та вже мене і нема.

0: валюта, інфляція, ціни – це три речі, які на нас впливають, на наші гаманці, чи безпосередньо. Про це все сьогодні, власне, будемо говорити. Для поляків, перш за все, важливий злотий, євро, долар. Для українців це гривня, паливо, ціни на продукти, на харчування, які залишаються особливо чутливими до економічної та геополітичної ситуації під час війни. Тож, що ж нас чекає вже цієї осені? Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні про це обговоримо та запитаємо теж, що ж нам робити. Сьогодні з нами на зв'язку фінансист, економіст та аналітик Сергій Фурса. Добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з того, що цікавить людей в інтернеті, наших глядачів також. Що, на вашу думку, станеться в найближчому часі з обмінними

0: курсами гривні, євро, долара, можливо, злотого в найближчих місяцях?
1: Ну, дивіться, я не уявляю, що там станеться з злотом. Скоріше за все, нічого не станеться. Пара євро-долар може коливатися трошки активніше, ніж раніше, через проблеми на борговому ринку США і через те, що, ну, і в принципі, і борговому ринку Європи. Але ми бачили, що навіть перемога в Саксонії АФД, особливо на курс євро, не вплинула, тому знову ж таки нічого там катастрофічно радикального не буде. Те саме насправді з курсом гривні. Тут є одне але, якщо депутати проголосують, і ми забезпечимо собі західну підтримку, то ситуація лишається стабільною і, в принципі, під контролем Нацбанка. Зараз дійсно є ризик, що через бездіяльність парламенту, через його дисфункціональність або небажання, або популізм, або корупцію, неважливо, не будуть проголосовані ряд критичних законів, які важливі для отримання фінансування. Якщо раптом це станеться, і тобто, якщо не станеться голосування, то дійсно можливі проблеми вже починаючи з жовтня. З бюджетом, а з часом і з курсом. Якщо ж депутати схаменуться і проголосують, як власне завжди, і Україна буде отримувати, як і домовлено, ту допомогу, то гривні, в принципі, стабільності гривні нічого не загрожує. Треба розуміти, що таке стабільність. Це не курс, один курс постійно. Да? Це там певна дуже лайтова девальвація протягом року там на 5-8%, те, що ми бачимо цього року, це для ситуації в Україні дуже є нормальною і лайтовою історією, це можна говорити про стабільність.
0: Ну, добре, от ви говорите про стабільність, так, але от чи ринок може нас здивувати, може, чимсь іншим? Щось от такого, якісь нові зустрічі, так, або нові інформації можуть вплинути на гроші, або взагалі от сам ринок може нам показати якісь такі речі того, чого ми взагалі могли не очікувати. І на що ми маємо теж бути готові, до чого приготуватися?
1: Ну, дивіться, ви зараз говорите, що може статися певна подія, яку не можна передбачити, яка вплине на курс валют. Але саме тому це подія, яку не можна передбачити, тому ми не можемо зараз про неї говорити. Тому базовий сценарій, що ситуація лишається стабільною. Чи є загрози глобальної там фінансової кризи? Да, є. Бо з одного боку дуже погана ситуація на ринку боргових країн від Європи, від Японії, перш за все Японії, потім там Європа, Сполучених Штатів. Дуже довго країни жили не по засобах, дуже активно збільшували борг. І зараз прийшли до ситуації, коли вартість боргу зростає, а дефіцит бюджету не контрольований. Тому з одного боку, да, ця є ситуація, коли вона вистрілить, ніхто не знає. Паралельно з цим на ринку акцій є величезна бульбашка, найбільша бульбашка в історії. Ця бульбашка, ну, переважно драйвиться, звісно, штучним інтелектом, а так само технологічних компаній. І це дуже крихка ситуація. Вона в будь-який момент може вибухнути, але коли вона вибухне, ми не знаємо. І тому ми не можемо там прогноз на наступні 1-3-5 місяців базуватися на великій ймовірності глобальної фінансової кризи. Але дійсно, там протягом 12-18 місяців у нас є велика ймовірність, що все це вибухне, якщо мається на увазі глобальна фінансова історія, тому що дуже багато передумов, і плюс дуже давно не було якоїсь економічної кризи циклічної. Отже, все це разом створює передумови, коли дуже-дуже стрьомно, все дуже-дуже дорого, а і одночасно дуже крихко. Але знов ж таки, чи можемо ми очікувати це цієї осені? Прогнозувати таке ми не можемо, але да, такий ризик є.
0: Ну, добре, але чи от це гарна ідея для українців тримати гроші все ж таки не в банку, а от в готівці, а може в доларах, в валюті? Що робити отак от в практичні такі, може є якісь поради або рішення?
1: Тримати гроші в готівці завжди погана ідея, прям завжди. І це стосується не тільки українців, це стосується і поляків, це стосується і європейців, бо інфляція зараз був дуже довгий період в світі, останні там десь 15 років, до 22-го року низької інфляції. На неї також треба було зважати, але вона була реально низькою. Зараз цей період закінчився. І тому навіть якщо у вас долари чи євро під матрасом лежать, їх з'їдає інфляція. Звісно, тут можна робити обмовку, що, ну, тобто, в Україні є ще виправдання, да, може трапити, що ваш там ваш дім прийде війна, і вам доведеться тікати, якийсь кеш треба мати, але знову ж таки наразі як такої ситуації не передбачається. Наразі фронт досить стабілізований, якихось різких рухів не очікується. Тому можна тримати гроші в гривні, але не в кеші, а в ОВДП.

0: ВВП дає 16% річних, при девальвації 8-10% ви в доларах заробляєте 6. Це дуже непогана дохідність. Тому якщо можна тримати в гривні, але в гривні ВВДП. Можна тримати в доларах чи євро, але так само це мають бути, ну, краще ВВДП, бо там нема податків, і там ставка вища, ніж по депозитах. Але точно, що не в кеші.
1: А якщо ми говоримо про такі от прості інвестиції, от, наприклад, цінні папери, це досить, в принципі, просто, якщо ми не говоримо про якісь великі інвестиції. Чи варто зараз купляти українські папери? Звичайно, варто, бо це допомагає теж країні, але так практично для людини. Чи
0: так
1: це
0: тільки
1: безпечно?
0: Що ж ми говорили, що якщо тримати гроші, то краще ВВДП. А ВВДП – це є військові облігації. Там, це найкраще зараз рішення. Там нема податків, там дохідність вища, ніж по депозитах. Тому це і дійсно зараз це дуже спростили, бо раніше, ну, було багато фантомних бойлок після Радянського Союзу, насправді, що не можна довіряти державі, не можна давати державі в борг, бо держава тебе завжди кине і так далі, і так далі. На щастя, ці фантомні болі проходять. Зручність купівля, яка стала з 22-го році, коли ви просто в смартфоні можете в кілька кліків купити, і певна патріотична хвиля 22-23 року, зараз вже в 5 разів збільшила кількість АВДП, які є на руках у фізичних осіб. Це більше зараз ніж 160 мільярдів гривень. Тому це базове просто налаштування інвестувати в АВДП в військові облігації. Далі вже більш складна історія. Якщо вас не задовільняють ВВДП, якщо ви хочете диверсифікувати, якщо ви хочете знайти щось інше, то в Україні важко знайти. Є кілька інструментів, але реально дуже обмежена кількість і ризики там набагато більше. Якщо ви не в Україні і у вас є доступ до там всього світу, то, звісно, у вас все набагато простіше. Ви можете купляти борги там. Ну, зараз погана ідея купляти борги Франції, Німеччини, США, чесно кажучи, хіба що дуже короткострокові, але ви можете там купляти швейцарські облігації, ви можете купляти норвезькі, шведські облігації, країни, які ведуть зважену бюджетну політику, яким боргова криза не загрожує.
1: А у Франції, в європейських країнах є інакше?
0: У Франції все дуже погано, у Франції дуже великий борг до ВВП, і зростають зараз дохідності, і рано чи пізно це вибухне, бо Франція живе не по засобах. І з цим треба щось робити, але що робити? Треба робити пенсійну реформу, тобто піднімати пенсійний вік. У тій самій Франції зараз дурна ситуація, коли ви на пенсії іноді заробляєте більше, ніж працюючи. Так не може бути, ну, так не працює. Плюс люди стали жити набагато довше, в результаті кількість людей, які живуть на пенсії, велика, а кількість людей, які працюють, вже відносно мала. І це все велика проблема, і поки що це фінансувалося все за рахунок боргу, але так довго продовжуватись не може. Тому у Франції дуже крихка ситуація. Трошки легша ситуація там у Німеччині, да, але так само крихка ситуація у США, де Трамп зробив величезний дефіцит бюджету. Цей дефіцит бюджету створює постійно нові борги, і це вже нестабільна ситуація. Ну і ще гірша ситуація в Японії. Тому навіть Італія зараз вважається менш ризиковою, ніж Франція, хоча італійці, ну, з точки зору бюджетних правил, дотримання стандартів і так далі, ніколи не були взірцем, прямо скажемо.
1: А як Польща, наприклад? Тут теж, до речі, дуже великий борг. Тобто подібна ситуація до Франції.
0: Ні, дивіться, сума боргу ніколи не є, питання не в сумі боргу, питання відношення боргу до ВВП. Тому в Польщі поки не є в країною, яка є, асоціюється з країною ризиком. Тим більше, що у Польщі останні всі 10-15 років було динамічне зростання. Але дійсно популізм останніх 10 років, коли ПІС прийшов і почав оце гроші роздавати, він трошки підважив цю історію. Але зараз, коли дивляться там на список країн, яким загрожує боргова криза, Польща ніколи не є першою. Але да, звісно, позиція вже не така добра, як 10 років тому.
1: Добре, що з цінами? Що от перед нами, чи вони прискоряться, підвищаться? От, перед нами зимово-осінній період дуже важкий для Європи, взагалі для України передусім. Що можемо очікувати? Я розумію, що це плани, так? Це тільки таке от ворожіння, але от на скільки відсотків може підвищитися ціна? І чи взагалі є такі прогнози, що вони підвищаться, чи можна все ж таки більш спокійно спати?
0: Ні, дивіться, ціни завжди зростають, завжди в будь-якій країні. Це

0: Нормально. Питання темпи зростання цін. Цього року інфляція вища, ніж очікувалась. Перша і головна причина – Трамп і війна з Іраном. Це розкрутило маховик цін на пальне, як результат впливає на ціни скрізь. Зараз дизель, а дизель дуже важливий в логістиці, взагалі на історичному максимумі. Так дорого він і коштував ніколи. Тому це фактор прискорення цін. Проте, ну, знову ж таки, якоїсь карколомної гіперінфляції ні не очікується. В Україні зараз наш прогноз десь 10% річної інфляції. Можливо, буде трошки більше. Зараз треба аналізувати вплив російських ударів на склади, на логістику, що може призвести до певного більш динамічного зростання цін, але, знову ж таки, не в рамках там якоїсь супергіперінфляції. Тобто, якщо раніше очікувало 10%, ну, може буде 11-12%. В Європі, звісно, інфляція набагато менше. Ну, а тут мені важко щось сказати. Все ж таки я не дуже розуміюся на цих речах європейських.
1: А якщо от нафта буде залишатися дорогою, які товари можуть подорожчати? Це, і це взагалі, ну, вже впливає на конкретні?
0: Ну, дивіться, логістика є частиною всього. От, власне, і все. Тому зараз, коли дизель дорожче, коли дизель на історичному максимумі, все, що, якщо ви не збираєте у себе на городі, а йдете в магазин, все, що там лежить, було привезено туди, скоріш за все, якимось трак-драйвером, який заправлявся дизелем. І, звісно, це впливає на ціни.
1: Ну, до речі, от ви кажете, що ціни ростуть завжди. А коли ми бачимо, що реально щось подешевшало, чому так?
0: Ні, дивіться, питання, конкретний продукт може коливатися, питання загалом інфляції. Бо, наприклад, там ціни на яйця, вони можуть стрибнути в два рази, потім зменшитись на 50%, потім знов стрибати. Тому кожен конкретний товар – це дуже непоказово. Там якісь свої процеси у когось можуть відбуватися. Великий урожай моркви, і ох, морква подешевшала. Да? Але ми говоримо про загальну динаміку цін, про інфляцію. Це композитний показник, який вигадали для того, щоб розуміти, як ситуація цінами в цілому, і як це впливає на життя людей. І інфляція – це нормально, коли інфляція зростає. Просто що питання в тому, що вона має зростати помірно, контрольовано. Для такої країни, як там Україна, це 5%, це такий бажаний рівень. Для Європейського Союзу, Польщі, в тому числі США, бажаний рівень 2%. Це не фіксовано, да, немає якоїсь науково виведеної цифри, що саме 2. Але це вважається таким збалансованим рівнем, як там для економіки а-ля України, збалансований рівень, який не заважає розвитку. Це дуже важливо, тому що велика інфляція – це завжди передумова для дисбалансу економічного. І воно вражає економічне зростання і так далі. От для України це 5. Да? Зараз маємо 10. Прогноз був на початку року десь 7-8. Ну, все-таки 7-8 під час війни – це прям норма була. Але потім стався Іран, зараз сталися удари по логістиці, що призводить до більш динамічного зростання цін, але, знову ж таки, не без переходу на якісь захмарні цифри.
1: А чи от після цього зимового осіннього періоду, наприклад, на весну, якщо ситуація в Ірані закінчиться і, скажімо, буде вже тихо, чи от долар різко може змінити свою вартість в Україні? Чи от ситуація, яка, от ви кажете, так, на Близькому Сході, може вплинути на це? Чи він все ж таки залишиться от високий саме для України?
0: Для України важлива тільки наявність західної підтримки. Що там в Ірані і так далі, взагалі на курс гривні не впливає аж ніяк. Тому є західна підтримка під час війни, є стабільність макрофінансового середньої держави, є стабільний курс гривні. Втрачаємо зараз через, от наразі ризик, самі депутати можуть собі стріляти в ноги. Через діяльність депутатів втрачаємо, все розбалансовується і курс летить. Наступного року ризик буде Франція, саме вибори у Франції, які можуть вплинути, ну, скоріше за все, вже на підтримку в 28-му році, насправді. Бо 27-й рік буде так чи інакше забюджетований до травня, коли ці вибори відбудуться. Тобто це дуже довгострокова перспектива. Але і тут, скоріше, вибори у Франції в першу чергу будуть впливати на курс євро-долар, а аж потім на курс гривні там до євро чи до долара в 28-му році.
1: Давайте трошки ще більше про такі практичні рішення для людей. Давайте поговоримо про заощадження. От скільки варто мати, так, от такі безпечні гроші, які повинні лежати, так, от ми привикли думати, на чорний день. От безпечно завжди мати яку пулю на

0: найближчий час, щоб все ж таки мати спокійну голову та думати про сьогодні, тут і зараз.
1: Чим більше, тим краще. Тут не може бути якоїсь сумніву.
0: Чи можна це якось розрахувати на конкретну людину?
1: Ну, тут залежить від витрат конкретної людини. Але дивіться, по-перше, кожен з нас має розуміти, в Україні так точно, в Польщі 50-50, але в Україні так точно, що пенсії від держави не буде гідного рівня. Тобто буде якась там умовно низька соціальна допомога, на яку гідно ви жити не зможете. І таким чином ви маєте так будувати власні заощадження, щоб до там 65-70 років, коли ви вийшли на пенсію, ви мали пасивний дохід, який забезпечував вам гідне життя. Тобто потрібно вам для гідного життя $1000 на місяць, то ваш пасивний дохід має це гарантувати. Тобто у вас має бути певні інвестиції в щось, що вам приносить на місяць $1000. Якщо вам потрібно для гідного життя $5000, то вам потрібно, щоб у вас були такі активи проінвестовані у щось, що вам приносило в місяць $5000. От, власне, і все.
0: Що ж робити людям, які не мають інвестицій, не мають стільки грошей, щоб все ж таки виділити так, от якусь малу частину? Чи якісь практичні поради, може, як заощаджувати, як все ж таки економити, відкладати?
1: Ну, дивіться, я не можу абстрактно давати якісь поради. Завжди одна і та сама історія. Витрачати менше, заробляти більше. Якщо ви заробляєте недостатньо, ви маєте зробити все, щоб збільшити ваш дохід. Ну, власне, це ж, якщо ви працюєте десь, де ваша зарплата не дозволяє вам відкладати, то ви маєте змінити місце роботи або зростати на цій роботі. Тобто ви маєте мати цей план збільшення доходів. Плюс, як тільки ви в першу роботу пішли, ви відразу маєте так планувати ваші витрати, щоб десь 20% вашого доходу, як мінімум, ви відкладали і кудись інвестували. Власне, от і все. Ви маєте так побудувати, от у вас є місячні зарплати. Ви розумієте, що ви з неї витратите тільки 80%. Ну там, окей, 90% на початках, але тим не менш, певний відсоток ви маєте залізно відкладати в іншу справу. Якщо вам цього собі не можете дозволити, то ви просто приймаєте це, або ви змінюєте своє життя, або ви будете бідною людиною і не будете жити гідно на пенсії, плюс у вас будуть постійні ризики, що ви втрачаєте роботу і вам нема чого їсти. Тому це головне правило – витрачати менше, ніж ви заробляєте. От і все. А як це, чи менше витрачати, чи більше заробляти, ви кожен має приймати своє рішення для себе. Тут ніяких універсальних порад не буде. Ну, хіба що не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Тобто не можна
0: кредити, картки.
1: Ну, дивіться, кредити можна мати, якщо у вас є прогнозований дохід, і ви знаєте, як ви цей кредит виплатите. Не можна брати кредит з думкою, а як його виплачувати, я подумаю завтра. Плюс дуже часто люди беруть там якісь споживчі кредити там під 50% річних, 100% річних і так далі. Це не про фінансову грамотність. Не можна брати такий кредит. Ну, в принципі, не можна. Тому не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Але головне – витрачати менше, ніж ви заробляєте. Це універсальне правило. І розуміти, що ніяка держава, ніякий добрий дядя не прийде і не зробить вам до хорошо. Тільки від вас це залежить. Ваш рівень життя. Тільки від вас.
0: Ви, безумовно, розмовляєте з людьми, з пересічними українцями. От наскільки війна змінила фінансову поведінку громадян України? І чи змінила взагалі?
1: Я не знаю, змінила чи ні, якщо чесно. Ну, тобто, такого дослідження я ніде не бачив, щоб зрозуміти. Можливо, мені важко сказати, хтось став витрачати більше грошей, тому що жити одним днем. А хтось навпаки відчув стрес, і цей стрес вимагає від нього мати набагато більше заначки, причому там не проінвестовано, а саме там заначки кешові на чорний день. Зрозуміло, що більше поваги зараз до диверсифікації інвестицій, бо раніше географічна диверсифікація не дуже цікавила. Да? Дві квартири в Києві, так дві квартири в Києві. Як показав там 22-й рік, це може просто згоріти в один день, обнулитися. І до цього треба ставитися більш зважено. Але це роздуми вголос, тому я не знаю, чи змінилася поведінка в принципі людей. В дослідженні я так.

0: яких не бачив.
1: До речі, ви сказали про квартири. А що, до речі, з інвестуванням в нерухомість? Чи варто, чи ні? Звичайно, є дуже велика загроза, так, ми знаємо, і обстріли, але от дуже багато з'являється таких от зараз дописів в польському просторі. От українці пишуть, що деякі планують купляти нерухомість саме в Україні, люди, які живуть в Польщі. Чи це правильне рішення на майбутнє, чи все ж таки треба стриматися?
0: Ну, я би зараз можу тільки вітати таких людей, бо вони беруть гроші з Польщі і інвестують в економіку України. Тому, звісно, це хороше рішення. Щодо того, якщо ви живете в Україні, чи варто зараз купляти нерухомість, як на мене, на X плюс один день після завершення війни київська нерухомість стане дуже цікавою. Але на X плюс один день. Чи можна зараз купляти, там, наприклад, львівську нерухомість? Це цікава історія, тому що зараз у Львові нерухомість дорожча, ніж в Києві. Але чи думаємо ми, що це стабільна історія? Після війни Київ все рівно буде на першому місці, потім будуть ці інші міста. І той стрибок цін, який зараз є там в Ужгороді, у Львові, ну, він не стабільний з точки зору там переходу кінець війни, початок війни. Поки війна триває, безумовно, там, ця нерухомість буде цікава. Що буде після завершення війни, коли буде певний відтік людей назад, і все рівно фінансовим, політичним, будь-яким іншим центром лишиться Київ, то це така дивна історія. Я б точно не радив вам купляти якісь там апартаменти, будиночки в Карпатах. Зараз там просто бум, але це виглядає як бульбашка, яка надулась, і навряд чи щось хороше принесе людям, які туди гроші інвестують. На цьому зароблять ті, хто будують, забудовують зараз там Карпати, Буковель, все інше. Вони зароблять. Але чи заробите ви, купивши цю нерухомість, чи буде вона така бажана після завершення війни, це дуже велике питання.
1: А що, до речі, робити людям, як це може прорахувати або продумати, проаналізувати, які мають нерухомість в Україні, але живуть за кордоном? Чи варто її продавати, чи варто її залишити? Або знімати, наприклад, комусь, орендувати, точніше?
0: Ну, дивіться, у мене немає відповіді на це питання. Там, воно індивідуальне і дуже сильно залежить від ціни, власне. Точно, що якщо у вас є квартира в Києві, а ви не живете в Києві, ну, принаймні, здавати її потрібно, щоб вона вам приносила якийсь дохід. Радити продавати її чи ні, я не можу, тут залежить від ваших там конкретних планів, від тої ціни, від географії. Да, наприклад, там квартира на Лук'янівці навряд чи зараз продасться за хороші гроші. І, можливо, варто почекати того моменту, коли війна закінчиться, ціни знову будуть зростати, особливо на тлі європейської інтеграції. Тому от всі поради, що робити, я не знаю, що робити. Але точно, що будь-які гроші мають працювати, гроші в квадратних метрах так само мають працювати.
1: Дякую вам велике, Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, був з нами, пояснював, або принаймні допомагав нам зрозуміти, як зараз виглядає цей ринок. Дякую вам велике.
0: До побачення.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». 7 вересня вже на календарі. Це другий тиждень нового навчального року для шкіл, також садочків. Університети в Україні також вже навчаються. І думаю, що і в інших країнах. Але ще у Польщі новий навчальний рік для вищої школи не розпочався. Тим не менше, ми говоримо і повертаємося до цієї дуже актуальної теми в контексті присутності великої кількості українських дітей, підлітків у польській системі освіти. Освіта шкільна – це одна справа, і якщо вона більш-менш впорядкована, то як виглядає ця позаурочна, позашкільна система, дозвілля, реалізація талантів, але разом з тим, те, аби, власне, бути в своєму середовищі, не втратити себе, не втратити мови, говорити українською мовою зі своїми ровесниками з країни походження, тобто з України, і також розвивати свої таланти. Як це виглядає у Польщі, покажемо сьогодні на кількох прикладах, зокрема Варшави, Любліна і Вроцлава. У нашій програмі про свої спостереження і теж свою працю розкаже пластмасова пластунка Наталія

Карабин, координаторка юнацтва Пласту Польщі, вона живе у Варшаві. Також ми дізнаємося про програму розвитку, яка діє при центрі Баобаб Улюблені, і це програма спрямована на підтримку талановитої молоді, іноземців, в більшості нею користуються українці. Про це розповість координаторка цієї програми Ольга Мацюпа. І також ми дізнаємося про те, як у Вроцлаві діти з України співають в українському хорі, який називається «Капуста Бенд», і це одна з форм, аби підтримувати неформальні музичні заняття. Про це все згодом, а поки що на початку Юрій Йосифович.

0: Сьогодні нову українську музику, нова автентика – це одна з його програм, але не тільки автентичні мелодії, а й багато інших. А ми повертаємося до теми програми «Міжкультурні діалоги». Сьогодні говоримо із особами з трьох польських міст. Нагадаю, це Варшава, Люблін і Вроцлав. Про те, як сьогодні українська молодь, підлітки, діти можуть себе віднайти в новому середовищі і чи є можливість в різних містах, які дозволяють їм реалізовуватись, підтримувати таланти, бути в своєму середовищі, спілкуватися українською мовою. Про досвід української скаутської організації «Пласт» у Польщі далі у нашому ефірі розповідає Наталія Карабин. Я нагадаю, «Пласт» діє у кількох містах Польщі, зокрема, найбільш активно у Любліні, у Варшаві, також є Вроцлав. Варшава все ж таки найбільш активний осередок, але все-таки є певні виклики, і про них далі розповідає наша гостя.
1: Осінь, насправді, як і в школах розпочинається навчальний рік, так він розпочинається і в Пласті, адже ми зазвичай у вересні маємо таку подію символічну, яка називається відкриття пластового року, коли ми всі пластуни, незалежно від віку, зустрічаємося разом, аби після таборового літа підвести підсумки, аби розпочати новий рік пластовий з новими силами, з новими враженнями та емоціями. І, власне, часто вересень є початком формування нових груп дітей, які ми набираємо. Набираємо ті групи дітей в залежності від того, чи маємо ми доросле членство, чи маємо ми бажаючих дорослих осіб 18+, до того, аби провадити роботу з дітьми чи такими меншими, як ото 3-6 років, пташата, які ходять в пласт разом з своїми батьками, чи то діти такого молодшого віку 6-11 років, чи юнацтво 11-18 років, з яким я, наприклад, безпосередньо і займаюся. Тому, власне, осінь – це час, коли батьки можуть встигнути записати свою дитину в пласт або до черги. Бо, будьмо відверті, не так легко знайти дорослу людину, яка готова на волонтерських, на абсолютно волонтерських засадах приділяти час пласту для того, аби бути наставником чи старшим братом чи сестричкою, так, для дітей. Тому у нас, зокрема, у Варшаві є велика черга дітей. По тенденції, ми можемо сказати, що це переважно батьки записують дітей молодшого віку, таких від, там, скажімо, від 6-7 років до 11, а дітей таких вже підлітків є в черзі дуже мало, або це є одиниці. Ймовірно, це діти, яким, якщо вони приїхали нещодавно, то, можливо, пробують адаптуватися у польському суспільстві і не мають часу чи можливості, або не знають про пласт. І це теж така нагода батькам таких дітей почути або дізнатися. Скажу так, що особисто я добирала або робила такий донабір у свій гурток, але в мене вже є дівчата старші такі, 16-17 років, зокрема через співпрацю з Українською греко-католицькою церквою, яка діє тут у Варшаві на вулиці Медовій 16, і кілька дівчат звідти приходило. Ось, але я впевнена, що є ще дуже-дуже багато насправді підлітків, які не охоплені українством, бо або вчаться, тому що вони, наприклад, або вчать українську програму онлайн або на домашній формі навчання і насправді шукають собі товариства такого, так, однолітків, які вони могли знайти в пласті, але чомусь вони ще не дійшли до пласту або ми до них.
0: Чи ти бачиш якісь відмінності між тим, як працює пласт сьогодні в Україні і як він працює, власне, серед діаспори? Чи є тут якісь, може, додаткові моменти, про які от варто згадати?
1: Коли ти в Україні, то здається, що пласт у діаспорі має повно можливостей, бо якщо ти там, не знаю, в Іспанії, в Польщі, в Італії, в США, в Канаді, там більші зарплати, більші доходи, і пласт має всі відкриті двері. Насправді пласту в діаспорі розвиватися в рази є важче, оскільки

0: Ми не маємо державної підтримки, таку, яку має Пласт зараз в Україні, чи то на державному рівні, чи на рівні місцевого самоврядування. А тут в діаспорі це в великій мірі є велика волонтерська робота безпосередньо українців на місцях, ті, які етнічних, наприклад, українців, якщо ми говоримо там про Пласт в Польщі, які допомагали тут Пласту ставати на ноги після війни і допомагали забезпечити, скажімо, підтримкою тих пластунів, які переїхали з повномасштабним вторгненням, або це різні там, скажімо, польські організації, які є дружні і завжди там протягом цього всього часу підтримують Україну, українців і допомагають там приміщеннями, чи які надають там, наприклад, безкоштовно для якихось заходів чи подій, чи інших таких речей. Тому насправді Пласт в діаспорі має великі труднощі для того, аби мати, наприклад, постійне місце для занять з юнацтвом, етноватством чи пташатами, аби мати де проводити заходи, незважаючи на те, яка є ситуація в країні, в якій вони перебувають. І до слова скажу, що буквально тільки Пласт у Варшаві має свою домівку, адже в інших містах, як Польщі, в яких є Пласт, пластуни там орендують або вони мають на пільгових умовах чи там безкоштовно, але у інших громадських організацій, то, наприклад, в улюбленні Пласт займається в приміщенні в такому просторі Баобаб, який є в центрі міста, які мають там певні свої кімнати, так, але це не є безпосередньо те, що пластуни мають доступ, наприклад, 24 на 7 і можуть собі вільно користуватись, наприклад, так, як є у Варшаві. Чи знаю, що у Вроцлаві теж мають заняття у дружньої фундації, так, зараз не хочу помилитися, тому не буду називати безпосередню назву, чи аналогічно є в Кракові та інших місцях. Тобто, якщо в Україні кожен осередок, навіть найменший, має своє приміщення і можливості, то, наприклад, в Польщі це все робиться великою працею і добрими стосунками з партнерськими організаціями.
1: Скажи, будь ласка, наскільки от сьогодні теж це питання роботи з українськими дітьми, вже трошки старшими, з підлітками, воно є теж викликом в контексті того, аби власне це середовище не асимілювалося, а інтегрувалося в нових країнах. І тут не йдеться тільки про Польщу, як виникає це з твого досвіду, як виховниця, яка працює, вже можна сказати, з підлітками, як вони поводяться, як розмовляються між собою, чи для них Україна, в принципі, є важливою, особливо серед тих, хто, ну, не має куди вже повернутися.
0: Така річ, буквально 2,5, мабуть, ще навіть немає 3 тижнів, як повернулася з такого міжкраєвого табору «Золота булава», який відбувався вже вдруге на теренах Європи, зокрема в Бельгії, де було юнацтво, тобто підлітки віком 15 і до 18 років з різних країн Європи. І, зокрема, цьогоріч мала нагоду працювати з такими підлітками з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії, то скажу, що це були дуже мотивовані, дуже натхненні підлітки українські. Це справді такий був світ, з яким було дуже приємно працювати, дуже комфортно було з ними передавати ті знання, які є не тільки пластові, так, а які зберігають нашу ідентичність. Бо ми теж мали такі, наприклад, програмі табору там обрядову ватру, так, де ми відтворювали обряд Івана Купала. Чи ми мали історичну ватру, де ми говорили про важливі теми, які з одної сторони можуть бути на слуху у юнацтва та й дорослих людей, але ми не до кінця вміємо їх передати, зокрема в різній формі, так? А це вони просто були чудові, коли могли говорити самі до таких самих, як вони, скажімо так, в міру простими словами про складні речі. І чи вони відчувають себе українцями? Так, всі вони, принаймні зараз, вони ще всі дуже добре говорять українською мовою, немає проблем для того, аби виразитися. Більше того, багато дітей відкривають для себе Пласт уже за кордоном. тому що вони або не мали можливості потрапити в Україні до Пласту,

0: через те, що постійно перебували в черзі. Це така тенденція часто є в великих містах, такі як там Львів чи Київ. Або вони тільки-но в своїх містах за кордоном, там Німеччині чи Франції, дізнавалися про пласт і долучалися уже там безпосередньо, розпочинали своє пластування. Тому пласт для них... Деякі діти відвідують суботні школи в своїх країнах, однак все ж таки пласт залишається цією тою ниточкою і тим острівцем українства, який їх об'єднує. І навіть якщо їх є мало в цих містах, де вони є, то вони мають можливість, власне, їздити на такі табори і заходи, і бачити, що вони не єдині, так, відчувати ту одність і єдність, незважаючи на те, скільки кілометрів їх розділяє з їх рідним домом чи один з одним.
1: Наталя Карабин, «Пласт Варшава». А далі про підтримку талановитої української молоді і дітей у Любліні будемо говорити із Ольгою Мацюпою, координаторкою програми розвитку «Homo Faber» у Любліні.
2: В Любліні існує така ініціатива, яка називається «Програма розвитку «Homo Faber» фундації «Сток», і воно відбувається в Баобабі, такому мультидисциплінарному центрі, яке має багато різних проєктів, спрямованих для мігрантів. Ну, сама програма, вона виникла, ну, взагалі її ідея з'явилася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і збирались кошти, власне, коли вже були біженці на польсько-білоруському кордоні, то якось думали, як би допомогти дітям, біженцям, і якийсь такий фонд повставав. Ну, натомість, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ці кошти вирішили призначити для підтримки дітей, біженців з України в 22-му році. І таким чином виникла ця програма, яка передбачала підтримку, власне, дитячих хобі, професійне хобі, і, ну, передусім, це музика і спорт. Також були в нас ще танці, ну, там, малювання. Ну, якби був створений такий формуляр, можна було зголошуватись, ну, дійсно, на що більше є зацікавлень. Але в результаті воно так в нас лишилися музичні заняття і деякі спортивні секції. Пізніше нас змінювали спонсори. Але програма до цього дня функціонує при Баобабі. Ну, звичайно, що деякі речі в процесі змінюються, але ми стараємось далі підтримувати талановитих дітей, які займались музикою в музичних школах в Україні. І, ну, якщо до загальноосвітньої школи був обов'язок йти, то з музичними спортивними секціями не було так все очевидно. І для того, щоб діти не закидували своїх талантів, ця програма справді допомогла дуже-дуже багатьом дітям.
3: Як це працює фактично? Тобто, наприклад, в випадку тих, хто займається музикою, є викладачі при Баобабі, які навчають цих дітей, чи просто програма дає можливість дофінансувати, наприклад, в іншому місці, в музичній школі, чи там в ще іншому закладі навчання цих дітей?
2: І так, і так. Власне, в нас є в Баобабі вчителі, які ведуть, ну, такі, це хор, дитячий хор, веселики, який веде пані Галина Навроцька, і там є молодша група, старша група, є гітарний колектив, але це такі більш заняття джем-сешену, імпровізації, відкриті заняття. Тобто вони далеко відходять від якогось такого академічного розуміння музики. Ну, а також є кілька індивідуальних занять, але, ну, туди складно попасти, тому що є дуже обмежена кількість. І передусім ми надаємо перевагу дітям з такими соціальними різними потребами, тобто якщо це є багатодітні сім'ї або є складна фінансова ситуація і, ну, немає можливості ходити в музичну школу, то теж ми підтримуємо таких дітей. А також є деякі учні, яких так ми підтримуємо зовнішньо, тобто ми повністю або частково оплачує програма навчання в музичній школі, ну, таким там вибраним дітям. Також є спортивні секції, що цікаво, це дзюдо, це акробатика, і також є в нас одна дівчинка-плавчиня з Соледару. Ми теж про неї робили репортаж, Катерина Михайляк, зокрема, на радіо Люблін. Я вірю, що ця дівчина колись здобуде олімпійську медаль, тому що вона дуже серйозно тренується, і тут навіть польські тренери зацікавлені, щоб її всіма способами підтримувати. Вона їздить в Україну і виграє, ну,

0: виступає за Донецьку область, якби в секції молодіжної збірної юніорів, але вона виграє постійно призові місця, золоті медалі, тому ми віримо в нашу Вікторію Прончакову і так, думаємо, що вона ще себе покаже.
1: Цікаво, чи теж ця програма, вона якимось чином сприяє тому, аби, власне, діти з України були в своєму середовищі, інтегрувалися в своєму середовищі, мали можливість, власне, підтримувати ну, мову, теж пізнання культури, але передусім, власне, мову, тому що ми розуміємо, що в школах польська мова, і єдиним таким простором є ну, майже завжди родина. Але чи, власне, ця програма якось передбачає це? І може навіть не завжди це можуть бути, власне, діти, учні школи, але може навіть і старші особи, які долучаються до участі в різного роду заняттях при Баобабі?
0: Абсолютно, абсолютно є, хоча насправді ну, спочатку так, звичайно, що програма себе позиціонувала як підтримка українських дітей. Зараз ми, в принципі, не акцентуємо на цьому, вона відкрита для усіх мігрантів. Тобто, наприклад, на гітарну секцію приходять теж африканки, африканці, ну, це теж білоруси, наприклад, долучаються до занять. Але, звичайно, що ну, найбільша кількість – це українці. І хоча ми якось не робимо цей акцент, що це має бути українське для українців, воно само собою так виходить. Абсолютно, тому що тут є таке середовище, де ніхто нікого не оцінює, де немає конфронтації, що от ми українці, отут є поляки, а ми тут щось робимо своє українське, але воно абсолютно так виходить. Плюс, якби ці... Ну, хор служить, і гітарні заняття служать тому, щоб, ну, ми не вимагаємо, це не, ну, знову ж таки, в Баобабі це не музична школа, ми не вимагаємо, ну, такого високого професійного рівня, і передусім, так, ці колективи сприяють інтеграції дітей, українських дітей, звичайно, що вони, ну, хор, він теж існує, така календарна обрядовість, так, тобто вони все одно існують в цьому українському контексті. І що дуже важливо, що при Баобабі також є клас бандури. І це, мабуть, ну, таке єдине місце, де цей інструмент може існувати, тому що, ну, в музичних школах його немає, в польських школах не вчать грати на бандурі, це дійсно український інструмент. І є вчителька, яка має учнів. Раніше ну, були учениці, які приїхали з України і які продовжували ці заняття в Баобабі, але вони, власне, закінчили вже школи музичні. Хто онлайн, хто їздив в Україну здавати іспити. І частково створилось пізніше, власне, ну, то тріо, то квартет, такий теж музичний бандурний колектив. Натомість прийшли нові діти, для яких бандура, ну, тільки розпочинають свою історію, свою пригоду з цим інструментом. І ми б дуже хотіли ще більше розвинути бандурний клас. І це дуже-дуже важливо.
1: Так, і це, власне, є твоя теж і ідея, і твоє дітище, тому що ти також із своїми колегами, з одною із учениць, береш участь, співаєш і граєш в вашому квартеті «Барви». І, власне, це, зокрема, є результатом і продовженням, можна сказати, цієї програми. А чи, наприклад, можна сьогодні ще записатись на якісь заняття, чи цей набір, він якби в процесі, чи є якісь обмеження часові?
0: Так, можна зголошуватись на сторінці Гумофабер, є формуляр відкритий, він постійно діє, можна записуватись. Ну, звичайно, що на такі заняття, як хор чи гітарний ансамбль, то ну, навіть люди без досвіду, які ніколи не стикалися з музикою, можуть прийти і спробувати. Ну, натомість, якщо йдеться про індивідуальні заняття чи бандуру, ну, то, звичайно, що люди можуть записуватись, але ми вже там робимо таку більш детальну анкету, розмовляємо з цими людьми, ну, які в них є цілі.

0: чи є попередній досвід, тому що, в принципі, програма була створена для дітей, які вже мали досвід, тобто які вже навчались в музичних школах, і щоб вони не закинули свої хобі, а їх, власне, підтримати, дати оцю небу, землю під ногами, так, то саме до таких вже дітей з таким заавансованим, як це сказати правильно польською, ой, українською, вже якимось таким вищим рівнем, ми їх підтримували. І якщо йдеться про ці індивідуальні заняття, ну чи скажімо, то так, якби, то ми вже там розглядаємо і дивимося, вже яка ситуація. Ну і тоді теж вже відбираємо. Ну, а щодо бандури, то так, я так стала теж, скажімо, в мене немає вищої музичної освіти, але оскільки на цей момент в Любліні не було людини, яка б, могла поділитися досвідом гри і навчити гри на інструменті, то так вийшло, що цей інструмент, я до нього повернулась, він до мене повернувся, через що я дуже вдячна долі, але зараз знайшлась професійна майстриня після з консерваторською освітою Зоряна Білогуз, тому вона якби вже продовжує більш професійно займатися з нами як з квартетом, так і з маленькими дітьми, які тільки приходять. Ну, їх небагато, троє тільки.
1: Я так розумію, що власне з цієї програми також відбуваються концерти, виступи. Чи приходять поляки, чи цікавляться тим, що власне чим ви займаєтеся, чи запитують, чи може відкривають для себе якісь сторінки української культури?
0: Ну, я думаю, що потрібно більше промувати все-таки. Ну, звичайно, що бувають. Якщо це є колективи, ну там хор. Ну, ми, як бандуристки, часто виступаємо на якихось зовнішніх заходах, не лише в Баобабі, та й в Баобабі, в принципі. Ну, тоді так, це часто буває різноманітна публіка і приходить. Ну, до нас, як на бандурні концерти, на наш концерт теж прийшли поляки. І було цікаво, так. Ну, на початку це там переважно друзі, знайомі, ну а пізніше там теж були люди, яким просто справді цікаво. Ну, хор, все-таки дитячий хор, він діє, ну там маленькі діти в молодшій групі, особливо їх найбільше. Ну, тому це переважно такі концерти і виступи для батьків цих дітей, але, звичайно, вони часто хор виступає на офіційних заходах, яке організовує консульство, коли є там різні офіційні дати, там День Незалежності, чи, ну, скажімо, річниця вторгнення. Тобто хор часто якби бере участь в таких заходах. Однак, наприклад, якщо ще йдеться про бандуру, то окрім концертів, виступів, ми ще робимо майстер-класи гри на бандурі. І це дуже-дуже крута подія, якою дуже пишаюся, тому що справді приходять дуже різні люди, які просто цікавляться інструментами, цікавляться музикою. І ну, у нас трапляється завжди магія на цих майстер-класах. Ми більш детально, більш глибше розказуємо про інструмент, тому теж запрошую слідкувати за сторінкою Баобабу.
1: А як думаєш, які є виклики теж для подібного роду ініціатив? От ми сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни говоримо про те, що ну там немає зацікавлення Україною в Польщі, що значно менше подій з українською тематикою відбувається. Але в той же час така програма, наприклад, як от в Любліні при просторі Баобаб, далі існує і є насправді потреба в них. Але як думаєш, от чи є справді якісь виклики щодо цього середовища українських підлітків, молоді, дітей, і чи якось можна їх подолати взагалі?
0: Ну так, викликів дуже багато, передусім, ну, таких інтеграційних викликів, тому що справді хотілося б, аби, ну, по-перше, відкривати цю культуру полякам, але, ну, я розумію, що на такі ініціативи, які є інтеграційно-мистецькі і десь більше інтеграційні, то, ну, це може бути складно, тому виклик такий, щоб залучати, можливо, польських дітей.

можливо, співати разом різні пісні. Мені здається, що якраз музика, спів спільних пісень, вона може, має більшу силу, ніж, скажімо, там якась розмова чи діалог, де всі теж якби ховаються за маскою мови, так, вічливості, смолтоків і так далі.

0: Але ну, це виклик, як зацікавити поляків, як полякам зацікавитись, тому що наразі воно працює так трішечки, ну так, справді, так як ти сказала, віддаляється в таку односторонню сторону. Ну, можливо, інші мігранти теж долучаються. Наприклад, на майстер-класи з бандури приходили білоруси. І це теж для них було щось зовсім нове, хоча так, ніби ми для поляків всі зі сходу. Так, це такий один виклик. Інший виклик, ну, не знаю, можливо, деякі діти загалом лише на еміграції. Українські діти для себе деякі відкривають українську культуру, якщо особливо приїжджали ну, з таких російськомовних регіонів, то насправді вже тут якось шукають так своє коріння, і це теж цінно.
1: Ольга Мацюпа, Баобаб Люблін, програма розвитку Гомофабер. А на завершення ще одна розмова, і це буде Марія Капуста і Сергій Білозьоров, які займаються у Вроцлаві дитячим хором, бендом «Капуста Бенд».
2: На початку це все відбувалося і створювалося на початку літа 2022 року, і це було дуже сильно про підтримку як і внутрішню, як підтримку дітей, от після от всього цього стресу, коли вони от раптом опинилися всі в цьому незнайомому їм середовищі, вирвані з домівок, від своїх друзів. Тобто задача була об'єднатися, зібратися, створити щось таке, де би ми якось відчували себе в певній мірі якимись захищеними тим, що от таким своїм колом своїх людей. І, звісно, оце бажання триматися коріння, бо дуже якийсь такий, принаймні в мені, і був, і залишається страх це втратити. Ну, я вже як доросла, я не думаю, що діти відчувають цей страх, але мені за дітей, я виходить, що дуже боюсь, що вони можуть це втратити. І мені дуже хочеться, щоб завдяки нашому хору, нашій такій спільноті, діти дійсно якось не губилися в цьому просторі, пам'ятали, хто вони. Знали, як це круто бути українцями, що це дуже красиво, що в них дуже красива оця їх своя культура, принаймні співоча культура, яку ми разом з ними для себе постійно вивчаємо і відкриваємо. І, звісно, це друзі. Це, бо якось все ж таки. Далеко не всім дітям вдається якось інтегруватися і знайти, відчувати себе комфортно в
0: Цій новій.
2: школі, да, і в новій реальності. І певна така якась, я не знаю, як вдома, якась захищеність, де от ми всі така родина.
1: Це все почалося як хор українських дітей, як я розумію. Як це працює? Тобто, що ви співаєте? Чи тільки співають діти, чи також грають на інструментах? Як виглядає оця така музична вже освітня складова? Тому що це про музику все-таки, але теж і про інтеграцію, про бути серед своїх.
0: Ну да, це в нас не просто хор, це в нас ми з самого початку так сталося, що це бенд. Ми на цьому наголошували, що це саме бенд, і тут не тільки пісні, але й музиканти, діти і дорослі музиканти нашої команди харківської, нашої цвітної капусти, нашої дитячої студії харківської. Тому ми граємо на музичних інструментах, діти, вчимо дітей грати на музичних інструментах.
2: Так, да, це ще
0: Ще
2: не тільки через голос, а ще й через відчуття ритму. Ми багато уваги приділяємо, що таке ритм. Тобто у нас там купа інструментів, перкусії різної, діти дуже все це люблять, але щоб це не звучало як якийсь такий, що новий хаос. Звісно, багато уваги приділяється тому, що таке рід.

0: навчити їх відчувати ці інструменти.
1: І дуже дивує, що навіть маленькі діти в нас грають на перкусії, яким там, наприклад, там 7, 8, 9 років, але вони вже так класно грають і розвиваються в цьому. І це не тільки, наприклад, там перкусія, це може бути і скрипка. Наш Єфім Щебликін прекрасно грає на скрипочці, наприклад, чи металофон. Маша Бациновська з самого початку грає на металофончику.
0: Гітарна секція у нас тут так постійно доповнюється, розвивається.
1: Бас, да, тобто багато-багато на клавішах, деякі пісні.
0: Ну от, да, до речі, хотілося б приклад привести. От у нас з самого початку, ще в 22-му році, прийшли до нас два брати. Вовчик і молодший брат Віталік. Молодший брат взагалі так прийшов слідом за старшим і не дуже розумів, що він тут буде робити, навіщо йому це потрібно. Але так, ну і співати він не сильно хотів. І тому він грав на, господі, на тамбуріні. Так, і дуже в нього це вдало виходило. І так от через це потрохи-потрохи він якось наближався до музики, відкривав її в собі, там потрохи почав і співати, і якось втягуватися в колектив. І наразі це вже, тобто він прийшов таким маленьким хлопчиною, наразі вже це такий юнак, який грає на гітарі, грає на клавішах, грає на ударних. Тобто такий повноцінний музикант, який прям хоче навіть продовжувати це музичний шлях. І що стосується старшого брата, він також прийшов в хор таким 16 років йому було тоді, і він тик трішечки грав на гітарі. І я кажу, ну давай будемо будеш якось пробувати там нам підігрувати. Дуже мені потрібна була людина, яка якось компонувати, бо Сергія ще тоді не було поруч. І отак от потрохи-потрохи він там підбирав, і теж став класним гітаристом. Це спонукнуло його піти в музичну школу. Тобто, да, це ще така певна хороша провокація, яка розкриває в дитині
1: музичну сторону.
2: Так, ви декілька разів, Капуста Бенд, виступала разом із українськими виконавцями, з дуже відомими колективами. Розкажіть про цю складову, як ця кооперація відбувається, як вам вдалося теж нав'язати таку співпрацю?
0: Сергій більше не розкажеться.
1: Да. Це почалося з Даха Браха, з виступу з Даха Браха.
0: Одразу такий дуже крутий старт.
1: Так, крутий старт. Це почалося такі прекрасної, неймовірної волонтерки, якого, а тоді вона починала з того, що вони робили намиста. Вона робила намиста, і Даха Браха їх по всьому світу розігрувала на аукціонах, і гроші йшли на військо, звісно. От. І коли вона приїхала до нас, спочатку це почалося з ідеї майстер-класу для дітей, просто зробити намиста. От. І до того, що виявилось, що приїжджає у Вроцлав Даха Браха, і можна було на оце намисто, яке зробили діти, розіграти на концерті на їхньому вроцлавському. Але в процесі вийшло так, що ми домовилися, і Даха Браха виявилися неймовірними відкритими музикантами.
0: Дуже таке якби питання. Намисто це добре, але ж ми хор, ми хочемо ще співати.
1: І вони погодилися, і для нас це було настільки відповідально, і мені здається, що це дуже класно відбулося.
0: Ми дуже вдячні Марко і всім дівчатам гурту, вони дуже такі відкриті виявилися для такої співпраці.
1: Да, і після цього якось це наштовхнуло нас на таку от ідею, що ми можемо робити виступи з іншими зірками. І вже

0: Після цього ми заспівали з Калуш оркестра,
1: Карна.
0: з Карна, навіть Карна, такий хард-рок, в іншому амплуа виступили, так нарядили дітей цікаво. От,
1: Бахрома.
0: Бахрома приїжджав, теж класно заспівали.
1: Наш прекрасний Фоті.
0: Ось і Станенка, да. Вакарчук.
1: Ну, Вакарчук, це
0: Вакарчук,
1: взагалі
0: да.
1: такий дуже такий зворушливий для нас був досвід.
0: Да.
1: І
0: І,
1: красивий.
0: ну, і це ми когось ще забули, по-любому. А, це Арсен Мірзаян був гурт Mad Heads. І когось точно ще й забули, да, але все це стало нашим таким другою частиною нашої діяльності, такою особливою. От, і зараз накопичилися ці відоси. Ми їх спеціально не випускали. І от зараз вони якби збиралися як зернятка. І от зараз в нас вже дуже великий якби задум, і наскільки він складний виявився. Тобто це наш Magical Ukrainian Tour, доїхати до Пола Маккартні. От, небагато, немало небагато, як то кажуть. От, і настільки ж і ми вигадали такий план, що зараз піднімемо, хочемо, плануємо здійняти таку хвилю хайпу всіми цими відео, таку інформаційну кампанію підняти, і щоб на її хвилі знайти можливості, знайти виходи і меценатів для того, щоб поїхати в великий європейський тур і зрештою втілити нашу мрію, доїхати до сера Пола і заспівати з ним нашу інтерпретацію його Yellow Submarine, нашу Blue Yellow
1: Submarine. Тут би я хотіла би, Сережа, мабуть, забув, але от оця ідея співпраці і співу з українськими зірками, вона починалася з того, і от якби оцей задум саме в тобі, як ти це озвучував з самого початку, що це такий дуже важливий місточок діти, от сам в тому числі для того, щоб діти не забували, звідки вони, щоб вони відчували оцей зв'язок, оці ніточки, і коли відбуваються такі виступи з українськими зірками, які зараз знаходяться в Україні і от роблять оці тури на підтримку України, і коли наші діти до цього долучаються, це дуже таке важливе, цінне нагадування взагалі, заради чого ми от сьогодні все робимо, да? Тобто, коли вони виступають на великій сцені з українськими зірками, це от ще як це певна причетність дітей до
0: безпосередньо української музики, української
1: так,
0: культури.
1: І ми дуже вдячні
0: на великих сценах,
1: тим виконавцям,
0: да.
1: Всім, які погоджуються на таку співпрацю, бо це неймовірно такий важливий момент для дітей та для їх якоїсь свідомості і самоідентифікації.
2: Скажіть, а як от місто Вроцлав? Чи ви помітні, та, що в місті ширше, не лише в українській спільноті? І чи є теж якась підтримка, я би так це сказала, але типу така, знаєте, видимість? Тобто, що от ви український бенд, Капуста бенд, дитячий бенд, живете в столиці Нижньої Силезії, а ви займаєтеся там в окресленому місті і про вас знають. Як це виглядає?
1: Виглядає так, що нас всюди запрошують.
0: Нас запрошують набагато на різні і цікаві церемонії на усілякі.
1: Ну, зазвичай це те, що все одно, те, що пов'язано з українською культурою, з Україною.
0: Але не тільки. Є деякі заходи, куди нас запрошують від мерії міста, і це вже більше така польська навіть історія. Деякі школи, в яких ми співали.
1: Так, це от наша фундація на базі, ну, не на

0: наша фундація, а фундація, на базі якої ми з самого початку проводимо репетиції, фундація інтеграції сполучених пром. От ми дуже їм вдячні. Завдяки їм, можна сказати, ми в більшій мірі існуємо. І от да, вони люблять нас запросити до своєї школи, там до своєї школи, школа, в якій вони ще паралельно проводять свою діяльність. Тобто це такий момент інтеграційний, коли наші діти якось от знайомляться з дітьми з польської школи і показують свою творчість. Хотілося б, звісно, щоб такого було більше, якщо чесно. От це дуже цікаво, але от хочеться прям, щоб таких івентів було більше.
1: А як стосовно того, чи можна записатися до хору, чи ви проводите набір, чи це вже стала група? Може хтось відходить, бо вже, наприклад, виріс там
0: так,
1: або переїжджає до іншого міста, як це є?
0: Або повертається в Україну. Звісно, є таке, ми відкриті, у нас є якби такий костяк нашого бенду, невеличкий, який от прямо з самого початку. А так, це доволі така гнучка, жива, такий живий організм, який постійно кимось поповнюється, хтось дійсно виростає або переїжджає, або там якісь там навчання в нього починається складне. Тому да, ми відкриті, до нас можна записатися. У нас є інстаграм-сторінка, туди можна написати. Інстаграм-сторінка «Капуста Бенд», вона так і називається. На Фейсбуці також є сторінка, але вона така більш нова, тому раджу більше звертати, писати на нашу інстаграм-сторінку. Ми знаходимося, можемо, у нас є адреса, це прям в центрі міста, у нас таке приміщення за адресою Руська, 46А, третій поверх.
2: Саме те приміщення, яке нам надала фундація «Пром», дуже нас цим врятувала. Вже 3 роки, 4 роки.
0: 4, вже більше ніж 4, так.
1: Да. Ви незалежні від так пошуку приміщення, ви собі там займаєтеся, і в цьому є якась певність, так, що це там не зникне.
0: Ну, поки що є. Ну, єдине, що, звісно, ми дуже інтенсивно ростемо, і нам стає там тіснувато. І у нас там зараз проходять репетиції 3 рази на тиждень. Тобто це приміщення, яке не належить хору, саме там приміщення, яке належить фундації, і крім нас, там є ще багато різних інших активностей. У нас є просто такий наш розклад. Але дуже часто ми відчуваємо, що нам цього замало, особливо коли ми готуємося інтенсивно. Ми ще, крім концертів, у нас ще є такий напрямок. Ми робимо вистави. І там різдвяна вистава, а також у нас є різдвяна «Сонце в Burning Heart», така дуже важлива для нас.
2: Велика вистава «Пісні палаючих сердець».
0: Так, і для цих вистав ми робимо декорації. І підготовка, вона вимагає більше часу. І отут ми...
2: Хореографічні моменти, декорації, цілий сценарій. Неймовірно, ми робимо цю виставу вже декілька років поспіль.
0: І тут нам на виручку приходить Фундація Україна.
2: Фундація Україна дуже важливо.
0: Цукор.
2: Центр української культури при Фундації України.
0: І вони, так, такі, можна сказати, наші
2: гостинно нас постійно
0: рятують. Тому що вони завжди нам допомагають в плані там того, що провести додаткові репетиції, а також простір для тих самих виступів надають.
3: Марія Капуста і Сергій Білозоров, «Капуста Бенд», Вроцлав, люди, які заснували цей дитячий бенд і займаються ним від початку повномасштабної війни. Цю програму вже зовсім скоро можна буде послухати на подкастах Польського радіо. А на сьогодні я з вами прощаюся, Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Кримський дім у Варшаві, про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. І наш гість сьогодні – це Халіл Халілов, президент фундації «Кримський дім у Варшаві», куратор, культурний менеджер і співзасновник Кримського дому у Львові.
1: Добрий
0: вітаю.
1: День. Добрий день.
0: Пане Халіле, ми з вами бачимо час від часу на подіях, присвячених кримсько-татарському народу, пов'язаних тією чи мірою з датами. І я все хотіла вас запросити на таку розмову до нашої студії, і якраз є такий інформаційний привід певний, тому що ми з вами спілкуємось напередодні Дня кримсько-татарської мови і літератури. Так. От, як ми говорили перед ефіром, що це ще не є таким в Україні, скажімо, святом, затвердженим указом президента, угу, і так далі. Це більше така ініціатива. Але наскільки вона важлива, скажіть, будь ласка, зараз?
1: Дякую за запрошення. Це, звичайно, це дата дуже важлива, звичайно, це дуже важливий привід. Буквально сьогодні мені дзвонив Рифат Чубаров, так само нагадав, що у нас є ця
0: голова
1: дата.
0: Голова Меджлісу
1: кримсько-татарського народу нагадав, що ця дата у нас є, про це не треба забувати. Запитав, роблимо ли якісь події, я читався, сказав, звичайно, що робимо. Це дуже важливо, бо кримська татарська мова, ну, взагалі мова – це дуже важлива, а кримська татарська мова, вона, ну, ЮНЕСКО вважає її дуже серйозно, що вона зникає. Українські науковці вважають, що ситуація ще гірша. З мовою кримсько-татарською складна ситуація почалась, напевно, ще з часів депортації 18 мая 44-го року, коли ми лишились школ, коли ми лишились театрів, книг там, где, власне, живет мова. И мы опинились в местах депортации, где не было цих институций, где можно было учить мову, и, звичайно, там доминовали інші мови. Узбекская, якщо депортували в Узбекистан, и російська. Мова перейшла на бытовой рівень. Мову учили дома, розмовляли дома, але, наприклад, я так само до школи не розмовляв

0: ніякої іншої мови, як кримськотатарської, але вже в школі і зі старшими класами я взагалі забув кримськотатарську мову, бо нам
1: тобто
0: всім
1: вами, як з дитиною вдома розмовляли кримськотатарською, і потім ви вже занурились в середовище там однолітків,
0: і далі,
1: і це вже російська мова.
0: Це вже була російська мова, несмотря на те, що я то був Узбекистан, там навіть в нашій школі узбекська мова була спеціальним класом окремим. Тобто не російська була, а узбекська, а все остальне було російською мовою. Ну і, звичайно ж, в цих условіях я потеряв знання кримсько-татарської мови, але бабуся мені розповідала, що до школи ти ніякої іншої мови не знав, тільки кримсько-татарської.
1: Так, ну бачите, так. Мова – це важливо, тому що мова – це ну, якби ідентичність. Да? Це така мовна ідентичність, це наша ідентичність. Це зараз, наприклад, для ну, загалом для громадян України важливо, mm-hmm. тому що багато біженців через війну, російську агресію, і вивчають, там, інтегруючись, вивчають мову тієї країни, до якої mm-hmm. вони приїхали на тимчасове проживання, чи вже більш стали. І оця інтеграція, вона переростає в асиміляцію певною мірою.
0: Це дуже опасний процес.
1: Так, дуже небезпечно. І знаєте, якось за цими якимись побутовими там проблемами, там легалізація, намагання знайти роботу і так далі, люди просто іноді не задумуються, наскільки мова це так важливо. Я хочу поговорити з вами про вашу історію, тому що ви згадали депортацію кримських татар 44-го року, ваша родина безпосередньо все це пережила, і от ваше дитинство, ви народились вже в Узбекистані,
0: так?
1: І потім ви в 2000-х, 2003-й, по-моему, ви повернулись до Криму. Так. Яким це було повернення? Наскільки складно? Тому що все ж було зайнято, будинки зайняті кримських татар, так?
0: Так, так. Процес повернення почався трохи раніше. В мене були декілька попиток вернутися в Крим, але вони щось в мене не вдавалося. Але мої дідусь і бабусь, і його син, мій дядя, вони повернулись до Криму. Це була непроста ситуація повернення до Криму. У 2003 році я прийняв остаточне рішення і повертався в Крим.
1: Як вам це, було? Пам'ятаєте?
0: Це було важко, так. Да. В Криму нас ніхто не чекав, в Криму до нас відносились враждебно. Це зрозуміло чого, бо це у них все ж таки це були ті поселенці, яких заселили в наші будинки, в наші, які забрали все наше майно, і вони чувствували якийсь страх, напевно, і тому вони відносились до нас дуже враждебно. Натомість мій дідусь мені постійно розповідав, що це трохи інші люди вже, не вздумайте, коли повернетесь там, забрати то, що от вони у нас отняли, бо це вже інша історія, це
1: тобто
0: інші
1: все
0: люди.
1: Тобто з нуля треба починати, так?
0: Да, обов'язково з нуля. Ми зможемо, ми справимося, головне бути на своїй родині, це наша земля, вона нам дасть сили. Ну і, в принципі, ми прийняли таке рішення, і не було жодного случаю, я не пам'ятаю, який би там спровокував, що хоче вернути свій будинок, чи агресивно віднесся к людям, які там живуть, не було нічого такого. Але натомість ми стали шукати вільні землі, які ні під що,
1: не зайняті.
0: Да. Звичайно, це називали, ми називали це возвратом, а в інших і медіа в тому числі називали це захватом.
1: Самозахоплення. Да. Я, до речі, пам'ятаю, ви знаєте, я дуже люблю Крим. Якось нас мама в дитинстві, ну, частенько, да, ми от відпочивали, там, оздоровлювались. Mm-hmm. Та я вже, я коли виросла, то я вже там маму возила в Крим. Дуже люблю природу, море. Причому всі от регіони, і Західний, mm-hmm. і Південний Крим. І я пам'ятаю, от коли їдеш, ну, от їхала, то навіть бачили ми ці будиночки. Я ще пам'ятаю, що люди казали, оце захопили і так
0: mm-hmm.
1: далі.
0: Татари
1: і якось
0: захопили.
1: Було, і було так, знаєте, так якось було така якась така несправедливість от в серці. Mm-hmm. Душі в мене. Ну, як захопили? Це рідна земля кримських татар, і вони змушені, як, захоплювати свою землю. Ну, якось, угу. знаєте, це було трошки...
0: Ну, добре, що ви це розуміли, бо більшість не розуміла. І це було так само пов'язане з определеною дезінформацією. Уже після 2014 року стали розуміти це. Питання, для чого це ми робили і як ми це угу. робили. Це був наш принципово мирний спротив, який почався ще в містах депортації лідера Мустафи Джемілєва, коли він прийняв рішення, що кримсько-татарський спротив буде мирним. Ні в коєму разі, ні якихось агресивних терактів чи щось ще подобного.
1: Такого не буде.
0: Да, і так само було і в Криму, і це так само, так називаємо захвати, а нами називаємо возврати, вони теж були мирними угу. акціями. За ісключенням моментів, коли вже стали провокувати і міліція, ОМОН на той момент, Беркут даже, ну, вони нас виганяли, білі, сажали, убивали.

0: І тоді ми якось трохи сопротивлялися, але ні в коєму разі не починали першим і не провоцирували.
1: Ну так. 2014 рік, і ви залишаєте Крим, так? Тому що так, Росія окупує, анексує, і починається війна в Україні.
0: Угу.
1: І ви ухвалюєте рішення, це був Львів, так?
0: Так, це був Львів, 14-й рік, я ще трохи пожив в Криму, в окупації. Я ще побачив, як видавали паспорта і мінялись гроші. Гривні закінчувалися, стали більше в обороті російські рублі. І вже десь в кінці липня я, напевно, вирішив, що я буду виїжджати. Бо я зробив з приятелями деякі акції і мене попередили, що це може мати наслідки. І бажано,
1: тобто вже було небезпечно
0: вже
1: вам
0: було
1: залишатися?
0: Небезпечно, да, треба було виїжджати. Я спробував, написав друзям в Київ і у Львов. І у Львові відкликнувся мій приятель Алі Малів. І він сказав, приїжджай, щось придумаємо, щось будемо робити, бо це так залишати не можна. Будемо здесь проявляти якусь активність, пов'язану з Кримом. І я тоді приїхав до Львова.
1: Так, до речі, Алі, пан Аліїв нас познайомив тут в будинок споткань.
0: Так, так,
1: там споткань цю історію, да, на події. Варшаві, на старому да. місті була якраз подія, ми з вами там
0: присвячена,
1: познайомились.
0: Присвячена, так. До речі, присвячена дуже, дуже теж хороший привіт. Це присвячено було виставці сучасного мистецтва в замку Уїздов. Це перша виставка кримсько-татарського сучасного мистецтва, яка була тут в Варшаві. Так.
1: Ви заснували Кримський дім, так, угу. у Львові.
0: Так, так.
1: А
0: так.
1: Потім, як ви зі Львова потрапили до Варшави, до Польщі? Чому Польща?
0: Це був довгий шлях. Спочатку я уїхав до Штатів, до Америки. Я деякий час жив в Пітсбургі, потім в Нью-Йорку. Я там займався, ми займалися з компанією Global Pittsburgh. Ми збирали медичні різні пристрої, медичні ліки різні і формували це, щоб відправляти на допомогу військовим. Потім в мене не сложилось, на жаль, в Штатах залишитись по деяким причинам. Я не змог там заснувати організацію, щоб бути більш
1: активним
0: і щоб це був добрий інструмент. І я вирішив вернутися до Польщі, до Варшави. І це ще пов'язано з особистими причинами.
1: У вас родина тут, так? Наскільки я розумію, у вас родина тут.
0: Ні, в мене нема родини. Здесь, коли я приїжджав, ще не було родини. Зараз да, в мене сім'я.
1: Так.
0: Ну, сім'я така. В мене є партнерша, і вона вже найближчим часом стане моєю жіною. І вона так само в фундації «Кримський дом», також співзасновниця. Да, і це одна з причин, чому я повернувся до Варшави.
1: Кримський дім, те, що був у Львові і в Варшаві, це одне й те саме, так я розумію? Це одна організація чи ні?
0: Ні, це різні організації. Юридично вони різні, і географічно вони різні. Але по діяльності, напевно, подобне. Але здесь ми трохи поміняли фокус більше на два основних напрямки. Це академічний напрямок і це напрямок, пов'язаний з пам'яттю.
1: Так, тому що ви збираєте свідчення, так? Наскільки
0: так,
1: я
0: так,
1: розумію,
0: це було,
1: родин
0: це
1: депортованих. Це от...
0: Так, так, так. Це була, ця ініціатива була ще в Україні. Це було після 14-го року, 15-16 рік, коли ми починали ці проєкти. Це мовні історії. Ми ще не знали, як це правильно робити, бо ніхто тоді ще не знав, як це правильно робити, але ми розуміли, що люди уходять, живі свідки, жертви цих депортацій, і треба обов'язково записати їх історії, щоб вони сохранились, і, можливо, колись цим історіям і цієї події страшної депортації дадуть юридичну оцінку, і будуть якісь трибунали. Ми вважали, що це дуже важливо. Сейчас здесь, в Польщі, я зрозумів, що система брати ці глибинні інтерв'ю цих усних історій, це ціла методика существує. А у нас ніхто цього не робив. І от зараз ми закінчили.
1: Тобто, по суті, це такий унікальний проєкт.
0: Да, так, да. В Варштаті ми зібрали кілька людей. Були у нас, кстати, із Криму люди, які будуть працювати в полях там, в Криму. І вони пройшли і сертифіцировались вже як люди, які можуть брати глибинне інтерв'ю історії мовної з определенними направленнями, які будуть ізучатися далі спеціалістами. І от ми запускаємо цей проєкт. Для нас це дуже важливо. І академічне направлення – це кримсько-татарські студії.
1: Це теж я хотів, вже ви упередили мої питання,
0: да,
1: тому що…
0: Це буде пов'язано, тому

0: Так, що це мусне історії, вони стануть в архіві університету, і там будуть їх
1: звичайно. Це неймовірно важливо. Ви знаєте, от кримські студії в Варшавському університеті, тобто, і вони з жовтня, так? Я так розумію, починається навчання.
0: Да. І, власне, там буде кримсько-татарська мова.
1: Так, і це ж не буде тільки для кримських татар. Це буде взагалі для, всіх охочих, татар, правда?
0: Більше ми. Вся наша діяльність розрахована не на кримських татар. Ми дуже стараємось розповідати про Крим, про кримських татар, про традиції, про історію, про все не кримським татарам. Бо кримські татари знають про це
1: так,
0: все.
1: Знаю, так.
0: І дуже важливий той момент, що Крим окупований, і там є люди, які не можуть розказати цю історію. Угу. І ми взяли на себе таку відповідальність, що ми станемо хоч яким-то ретранслятором кримських татар, всіх
1: тут
0: людей, які живуть в Криму,
1: так,
0: тут
1: так.
0: В Європі. Да.
1: А щось є подібне в інших країнах Європи? Кримські студії, кримсько-татарські студії.
0: Кримсько-татарські студії – це єдине кримсько-татарські студії. Ми вияснили, що нема в світі.
1: Немає,
0: є
1: так?
0: Кримські студії, але кримсько-татарських нема.
1: Угу. Бачите, як цікаво.
0: Угу.
1: Я хочу вас запитати загалом, от кримсько-татарська спільнота в Польщі, якою вона є? Наскільки ви є об'єднаними? Наскільки ця велика спільнота?
0: Угу. Це невелика спільнота. Польщу, Варшаву, в основному кримські татари, коли виїжджали по різним причинам із Криму, вони розсматривали більше як транзитну зону. Тому багато хто уїхав в різні країни. Варшава і Польща – невелика спільнота. Вона доволі різна. Різна ця спільнота. Багато різних активностей. Є і бізнесмени, і власники ресторанів є, і є молодіжні движення. І все живе, рухається, да, в принципі.
1: Я знаю, що частенько заходжу, і навіть були господарі ресторану «Крим»,
0: так.
1: що напроти російської амбасади, так, тут у нашій студії. Я бачу, що наскільки їм це от болить, те, що відбувається, власне, так, це така особиста трагедія, і трагедія родини, і загалом кримсько-татарського народу, так. І з ресторану це перетворилось на такий, знаєте, культурний простір. От, і зрозуміло, що цього бракує, оцього якогось майданчику тут, можливо, я не знаю. Я знаю, що ви ж теж свого часу відкривали ресторан, так? Янтики, по-моєму,
0: да, у Львові це ще були ресторани, да. Кримські янтики.
1: Але там була, тоді ж був коронавірус якраз, і воно трошки у вас загальмувалося.
0: Дуже добре, да, знаю про мене. Так, так, так, це була дуже важка історія.
1: А тут ви щось відкрили чи ще ні? Може, плануєте?
0: Ні, не планую. Поки що не планую. Це не перша була моя попитка відкрити ресторанний бізнес. Це один із самих важких бізнесів. Тому, коли ви говорите про ресторан Крим Ернеса і Ельміру, я розумію, що це непростий бізнес. Це дуже складний бізнес, а у них ще і місія. Ви згадали, що вони знаходяться напроти російської амбасади. Це вже не просто бізнес, це вже
1: так,
0: щось.
1: І зранку завжди вивішуються прапори.
0: Так, так, так,
1: так.
0: І це вже більше, ніж бізнес.
1: Да.
0: І мені би хотілося, щоб у них все було хорошо, і вони як можна довше протрималися. Вони зараз, я бачу, роблять якісь культурні події. Це дуже потрібно, щоб були культурні події. В мене часто питають, будете ли ви щось пропадати? Ні, ми розраховуємо більше нашу діяльність направлена на поляків і навіть на українців. Не всі знають о Кримі дуже добре. Тому у нас більш направлено так на зовні.
1: Так, а з якими, ну от ми знаємо, що дезінформація російська, вона скрізь, та? І в Європі так. Вона теж дуже потужна, і в Польщі також. Як тут от з дезінформацією, з тими фейками, так, міфами про Крим, які там Росія розповсюджує, старається насаджувати, та? Свої якісь наративи і так далі. Ви це зустрічаєте отак от повсякденному житті?
0: Так, так,
1: зустрічаю. І що ви з цим робите? Як ви стараєтесь, можливо, цьому, я не знаю, протистояти своїми зусиллями?
0: Ми поки що дами своїми зусиллями стараємось. Любі наші проєкти, навіть невеличкі культурні проєкти, це обов'язково про дезінформацію, яка робить Росія. І на битовому рівні ми зустрічаємо таку тезу, як то, що Крим приєднався до Росії добровольно, і всі пішли на референдум, бо у нас така інформація, кажуть, в Польщі, що не було ніяких сопротивлень, бо всім все хорошо, бачите, вони там живуть. І тут об'ясняють, що ви теж жили в ПРЛ дуже добре, але не всі були погоджувалися з тим, що це добре.
1: Так.
0: Чи в Радянському Союзі всі жили 15 республік, це теж була колонія, всі жили, а що робити? Але не всі погоджувалися з тим, що так має бути всю життя, це змінюється. З Кримом, напевно, така ж аналогія, це як якась така окупація, як в радянські часи, і не всі люди, які там живуть, більшість людей, вони не предали, вони просто заложники цієї ситуації. Вони живуть, вони хворіють, вони лікуються, вони учаться, вони
1: Ну, бо якось обіцяю.

0: Пізнані, так, за життям. Тобто є інформація, так, в принципі.
1: Так. З часом воно становиться складною, виходить з того, що інтернет приривається, якісь там перебої з електричеством, але є інформація.
0: Ну, але я знаю, ну, те, що от, там, я чую як журналістка, да, про те, що буквально там будь-яка активність, да, де щось одразу можуть ув'язнити, дати строк, і там і катування, і так далі. От і жінки ж теж, кримські татарки, вони теж за ґратами, я так розумію.
1: Так. Жінки заарештовують з початком повномасштабної україно-російської війни. Інформація про Крим йшла на другий план, і ми мало що знаємо, мало освіщають інформацію, але там насправді це розв'язало окупантам руки, і ми бачимо, що дуже велику частину жінок арестовують. На даний час ми маємо більше 30, по-моєму, арестованих жінок, не тільки кримських татарок, але такого раніше не було. А зараз є.
0: Ну так, я от пам'ятаю, так, що ця інформація у нас зараз поширюється.
1: З'явилася час інформація о тому, що сталися якісь закриті тюрми, о которых вообще ніхто не знає. І там затримують людей, знаходять, люди зникають, а їх, власне, знаходять інколи в цих закритих тюрмах. Да. І це пов'язано навіть не з діяльністю в Криму, а з діяльністю їх близьких за пределами Криму, в Україні чи в Європі.
0: Угу. Тобто якщо таким є чином карають, так би мовити, росіян, російські терористи.
1: Так. І, власне, це, що касається нашої спільноти, вона становиться дуже обережною, тому що становиться небезпечно для їх родини, які знаходяться в Криму.
0: Ну так, зрозуміло. Як далі Кримський дім в Польщі, в Варшаві буде розвиватися? Які ви бачите, власне, завдання, які перед вами стоять. Тобто ці два напрями, що ви сказали, це пам'ять, це академічна освіта,
1: так?
0: Ви ще плануєте якісь взяти? І наскільки у вас, це багато у вас колектив великий кримський?
1: Ні, у нас не великий, у нас два чоловіка, я, Халіл Халілов і Барбара Качмарчик, ми два співзасновники цієї організації, а також у нас в цих проєктах є окрема команда, і там
0: тобто
1: академічному,
0: да.
1: І ми працюємо так, але своєї команди постійної нема, на жаль. Але я сподіваюся, що
0: і приміщення немає.
1: Сподіваюся, що цього року ми запустимо вже більш-менш капітально це наше академічне і це навчання по взяттю цих мовних історій. І наступний рок нам вдасться трохи перепрыгнути. Ми зможемо знайти приміщення, вже є в планах там у нас, і, можливо, розширити штат свій.
0: Щодо кримських студій, я так розумію, що треба про це більше говорити, якось популяризувати, тобто робити якесь промо, так, ну, щоб прийшли охочі, тому що люди прийдуть, якщо вони знають про це. Як ви з цим справляєтеся?
1: Насправді ми зараз не сильно це афішуємо, бо ми все ж таки запускаємося в определеному тестовому режимі. Бо це перші кримсько-татарські студії. Ми насправді не знаємо, як їх правильно робити. Колись Мирослав Маринович мені, по-моєму, розповідав, що колись не знали, як правильно відкрити Український католицький університет, бо не знали, як він відкривається, і відкрили, як уміли, як знали, і він вийшов найкращий. Можливо, у нас так само вийшло. Ми не знаємо, як воно правда должно було бути, але це в тестовому режимі, і, скоріше всього, рекрутація буде проходити в самому університеті з студентів, які захочуть пройти небольші обучення там.
0: Зрозуміло. Я хочу вас запитати, знаєте, от у мене, я живу на дві країни. В Україні триває війна російсько-українська. Ми бачимо, що, от сьогодні знову попередження, була американська делегація, представники, якийсь час там, скільки там, доба, дві, так, не було цих жахливих обстрілів. Зараз вже поїхала делегація, вже попереджають.
1: Так, я теж читав.
0: Так, вже американська розвідка і Збройні сили України, що кажуть, знову в Київ, Київщина і так далі. І якби я розумію, що в Польщі, я вдячна Польщі за тимчасовий захист, за підтримку. Тобто я живу на дві країни, але все ж таки вважаю, що мій дім – це Україна. Тобто я дуже люблю Польщу, дуже люблю Варшаву, я тут працюю. Але як для вас? Що для вас є дім? Тому що, бачите, от ви народились в Узбекистані, ви поїхали на рідну землю, і, скажімо так, непросто, і потім російська агресія. Так, Америка, зараз Польща. Тобто, що для вас дім?
1: Ну, напевно, все ж таки теж так само, як ви говорите, Україна, Крим, обов'язково Крим. Я, правда, не знаю, коли це буде. Інколи мені здається, що це не скоро буде, а можливо, і я цього часу і не дождусь.

0: страшно так думати, я відганяю такі мислі. Для мене все ж таки дом, напевно, Крим, бо це Узбекистан, це були міста депортації. Мой дідусь постійно говорив, що ми здесь тимчасово, це так склалось, ми повернемось до Криму. В Криму було складно, але я сподіваюся, після цих всіх подій, що трохи зміниться ситуація, то, напевно, Крим. Хоча у нас говорять у мусульман, що звідки родом твоя дружина, то там вторая твоя родина. Тобто я можу і розраховувати на те, що і Польща моя вторая родина, але все ж таки
1: Крим. Отак, бачите. Да. А я, ви знаєте, я... Мабуть, такою якось так дотримуюсь такого принципу, що ну от зараз почала, тому що складно, так знаєте, що дім там, де ти.
0: Угу.
1: Тобто, де я, там і мій дім. Мабуть, так. Не знаю. Не знаю, чи це правильно, але мабуть.
0: Я теж жив по такому трошки... принципу, але це такі, знаєте, трохи ти сидиш на нерозобраних чемоданах завжди.
1: Так,
0: але домой да. Хочеться зайти з чимось.
1: Це правда. У нас вже буквально хвилинка до завершення. Хочу вас, ми починали з вами говорити з мови, так? І наша програма вийде якраз напередодні тих заходів, які відбудуться у Варшаві. Я знаю, що фонд інтеграції через мистецтво Лілії Стаднік, так? І там відбудеться 10 вересня, якраз в день кримсько-татарської мови і літератури, заходи. Так? Що ви готуєте? Можливо, трошки проанонсуємо.
0: Так. Я бо я розкажу, я не знаю всі події, які там
1: але
0: будуть відбуватися.
1: Але у нас 40 секунд.
0: У нас буде представлений проєкт «Она Крим, она свят». Це проєкт про кримсько-татарських жінок. Це сучасної постаті і історичній постаті. Ми розкажемо о культурі, о традиціях і історії кримських татар через образи цих жінок.
1: Чудовий проєкт. Я думаю, що всі охочі можуть завітати так, до фонду інтеграції через мистецтво, ознайомитися. Тому що це дуже важливо. Крим – це Україна. І дуже важливо знати історію, культуру України, Криму, кримсько-татарського народу. Тому що це надбання, насправді, наше. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Халіл Халілов, президент фондації «Кримський дім» у Варшаві, куратор і культурний менеджер. І ми говорили про «Кримський дім» у Варшаві, про його завдання. Говорили про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: До побачення. Дякую.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини,
2: інтерв'ю,
3: подкасти,
2: музика.
3: Залишайтеся з нами.

І ці звуки означають, що вже полудень у Варшаві. Час на випуск новин. Усього багато відбувається у світі, в Європі, у Польщі та в Україні. Тож тримаємо, намагаємося тримати руку на пульсі та ознайомити вас із тим, що відбувається довкола. У студії Ірина Іщишин, це Польське радіо для України. Тож інформаційний блок у нашому ефірі. Президент подасть новий проект про ринок криптоактивів. Комітет Європарламенту

0: Парламенту не проти позбавити польського депутата імунітету. У Варшаві відсьогодні тестують систему оповіщення населення. Комітет з правових питань Європейського парламенту проголосував за позбавлення Ґжегоша Брауна імунітету. Справа стосується його заперечення Голокосту та сумнівів в існуванні газових камер у концтаборі Аушвіц. Інститут національної пам'яті подав клопотання про позбавлення його імунітету. 24 депутати Європарламенту, усі з яких взяли участь у голосуванні, підтримали скасування імунітету, так розповів депутат Кшиштоф Смішек. Точне рішення про те, чи позбавлять Брауна імунітету, буде ухвалено повним складом Європейського парламенту шляхом голосування на сесії наступного тижня. Якщо його буде ухвалено, Ґжегош Браун втратить імунітет уже в п'яте. Пристрасті навколо ветованих законопроєктів про криптовалюту у Польщі не вщухають. Президент подасть нову законодавчу ініціативу щодо регулювання ринку криптоактивів. Так оголосив Збігнєв Богуцький, це керівник канцелярії президента. Він наголосив, що Кароль Навроцький з самого початку підтримував регулювання ринку криптоактивів, але, на його думку, пропозиції уряду не забезпечують достатнього захисту конституційних прав громадян. Богуцький заявив, що саме в цьому президентська пропозиція відрізняється від пропозиції уряду. Засаднича різниця між баченням президента та уряду – це реакція на те, що відбувається на ринку. Урядові проекти можна охарактеризувати як сліпа блокада і також реакція, коли вже щось сталося. Натомість позиція президента – пропрацювати проблему перед нею, застерегти поляків, інвесторів і ще до того, як вони почнуть інвестування в ринок криптоактивів.
1: Які хотіли би заінвестувати на ринку криптоактивів.
0: В оточенні президента нову ініціативу лідера держави вважають компромісним варіантом. У 5 районах Варшави від сьогодні тестуватимуть систему екстреного оповіщення населення. Сирени та голосові повідомлення лунатимуть у середмісті, Празі Поудня, Мокотові, Охоті та на Жолібожі. Перевірка триватиме до 18 вересня щодня із 10 до 16. Міські служби наголошують, що сигнали є виключно тестовими і не означають реальної загрози. Під час перевірки можуть лунати трихвилинні модульовані сигнали сирени або голосове повідомлення «Увага! Тривога!». Такі системи використовують не лише у випадку воєнної загрози, а й під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. Мета тестування – переконатися, що у разі небезпеки мешканців Варшави можна швидко та ефективно попередити. Оповіщення від синоптиків, кажуть, сьогодні буде справді по-літньому. 30 градусів обіцяють на півдні. Прибуває дедалі тепліше морське повітря до Польщі, на заході країни навіть тропічне. В деяких районах сягатиме 30 градусів температура. Тим часом на півдні та сході саме там буде спекотно і сонячно. На північному заході трохи прохолодніше, там також можуть пройти дощі. І локально навіть грози. Ввечері у Поморському воєводстві дрібні дощі, а максимальна температура сьогодні коливатиметься 22 вздовж узбережжя і в передгір'ях. Цей показник найнижчий в Україні – 27 на переважній більшості території Польщі і до 30 на південному заході. Тож Інститут метеорології з огляду на ці показники також видав попередження про спеку. Вони стосуватимуться деяких районів Нижньої Силезії та Опольського регіону, там буде доволі спекотно, тож пильнуйте за цим та бережіть себе і своїх рідних.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година, майже година, перед нами ще 55 хвилин, яка має назву «Пів на пів».
1: Пул на пул. Спотикаємося о тій пожежі.

0: mojej własności. Przysłowie jedno, nie pożyczaj, zły obyczaj, nie oddają, jeszcze łają, w różnych wersjach się pojawia. Pożyczyć można się porządnie, niestety zapożyczyć. Cóż jeszcze? A, pamiętamy oczywiście, że pożyczyć w języku polskim nie wiąże się tylko z tym, że coś bierzemy, coś dajemy, ale pożyczyć możemy komuś wszystkiego najlepszego, złożyć życzenia. Więc pozostaje mi pożyczyć Janie miłego wertowania słownika języka ukraińskiego.
1: A дякую тобі дуже за таке гарне побажання. І вже починаю заглядаю до словника української мови слово «позичати». Ти – це не доконаний вид, а доконаний вид дієслова. Що зробити – позичити. Перше значення, і тут воно дуже однозначне – брати щось у борг у кого-небудь. Марко Вовчок, думав він собі в кого-то хліба позичати. Уперта скупість заважала йому віддати гроші, що їх він позичав на придбання товарів ще в покійного Ізарова. Це вже інший приклад. Позичив у хазяїна грошей поверх тих, що він винен був мені. Позбирав докупи свої манатки і навіть поголився на дорогу. Юрій Яновський. Позичати – це брати що-небудь у когось у тимчасове користування.
0: Тимчасове, тому... так.
1: Так, тільки бачиш, перше значення – брати у когось борг, але тут не вказано, щоб треба цей борг обов'язково повертати. Але далі в уточненні, так, в тимчасове
0: користування.
1: Ну, подивись
0: визначення слова «борг» тоді.
1: Добре, подивимося за секунду, але поки що брати щонебудь у когось тимчасове користування до вбогого...
0: І тимчасове тут нічого не підказує.
1: Дуже багато підказує.
0: До тобі вбогого... особисто.
1: Дякую, я зрозумів. Цей час вже завершується поволі мого тимчасового користування твоїми книжками. До вбогого йди сорочки позичати, а до багатого ніколи не йди. Я до вас забігла лопати позичати з Остапа Вишні. І образно можна це слово вжити, як у Тараса Шевченка. Зоре моя вечірня, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
0: Прекрасно.
1: Не позичати чого – це такий усталений зворот, фразеологічний зворот, якщо точніше. Є щось у кого-небудь в достатній кількості. Тобто в мене всього стільки, що і не позичати. Не в їх тільки робота, і в других є, а мені рук не позичати. Тобто рук до цієї роботи є вдосталь. Він і освічений, і говорить красно, та й розуму йому не позичати. Тобто, так, про образно сказано про розумну людину. Нашому народові не позичати талантів. Це з підручника мистецтво. І дуже цікавий зворот позичити очей у сірка. Мені це прислів'я, приказка радше, вона для мене була новою, якщо чесно. Це фразеологізм, значення якого може бути роз'яснено у двох варіантах. По-перше, позичати у сірка очі – це про втрату совісті, сорому або почуття власної гідності. І другий цей сенс теж логічно випливає з першого – це от життя з наслідками такого негідного вчинку. Позичати у сірка очі, ну, звісно, нікому цього не бажаємо. І друге значення слова «позичати» – тут уже давати щось у борг кому-небудь. Кажуть, що підкопив міністра і навіть самому імператорові позичає гроші. Це з Франка. Давати щонебудь комусь у тимчасове користування. Побіжи до знайомого пивоварника чи не позичить діжечки. І теж позичати під проценти, звісно. І третє значення – засвоювати, наслідуючи чогось, переймати що-небудь у когось. Вашого уміння від вас ми позичаємо тепер бороти ворога. Це з Тичини. При мудрості Риболовецької справи дід Галактіон, напевно, позичив у свого діда.
0: Так є, можна запозичити певні умієнтності, певні таленти – nie tylko pieniądze, choć tak jak wspomniałem, najbardziej

0: I tak właśnie przez chwilę się poczułem, jakby ktoś pożyczył mi absolutnie tymczasowo promyczek słońca.
1: А пісня походить із альбому «Там, де нас нема», дуже важливого альбому в історії «Океану Ельзи». Це дебютний альбом з 98-го року, яким «Океан Ельзи» увірвався до польської, до української, ну, пізніше трішечки пізніше теж до польської музичної історії.
0: Так, польська музика теж може собі випожичити «Океан Ельзи». A kolejny numer też jest bez wątpienia pożyczony.
1: Tak, i win pro lubow Sylwia Grzeszczak.

0: Ну окей, може то не є аж такий звичай. Часом пожичай.
1: Але тут мова йшла про те, щоб людину позичити на один день і ніч. Так, можна людину позичити. А позичати і пожичач, і пожичич, і позичити – ці форми цих слів є нашими сьогоднішніми словами дня, і вони є не випадково нашим лейтмотивом, тому що будемо говорити про запозичення.
0: Ах так, рzeczywiście, то може зачнімо już teraz.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич
0: і Марcin Gaczkowski. Починаємо польсько-український розмовник. Хочемо поговорити трошки про те, як одна мова в іншої мови позичає слова, а потім ці слова стають інтегральною частиною словникового запасу іншої мови,
1: так,
0: обростають сенсами.
1: І ось таким прикладом є слово «козак».
0: Козак.
1: Так, тому в розмовній польській мові, в молодіжному сленгу це...
0: Козак – особа, odznaczająca się bardzo dużymi umiejętnościami w jakiejś dziedzinie.
1: Тобто людина, яка досягає значних успіхів в якійсь галузі, а крім цього, вона відзначається зухвалістю, сміливістю, мужністю.
0: Козак – ktoś bardzo odważny, zuchwały, lubiący się popisywać, тобто такий, хто любить хизуватися тим, що він вміє.
1: Так, ну наведемо кілька прикладів із цього такого сучасного використання і вживання слова «козак».
0: З'їхав на ровежа з Евересту. Незлий козак.
1: Ну, справді, треба бути непоганим козаком, аби з'їхати на велосипеді з Монт-Евересту. А слово «козак» останніми роками робить в польській молодіжній мові, розмовній оцій сленговій молодіжній мові, неймовірну кар'єру. Козак примандрував до польської мови, щоправда, не з української, але, ймовірно, за посередництвом української мови. Заглянімо, що він означав, цей козак, в українській мові у різні часи. У другій половині 15 століття це було про прикордонників і промисловців-уходників, котрі мали свої промисли на нічийних землях. Друге значення в другій половині 16 століття – це запорожці, теж реєстрових козаків. Натомість третє значення в добу Гетьманщини – це представники козацького стану. І далі з кінця 18 століття до 1917-го представників військ в Дунаї, Приазов'я, Кубань. Тобто, власне, в такому територіально-географічному значенні ці козаки вживалися.
0: Ну і козак – це так також вільна людина, хтось, хто шукає пригод, бурлака, вправний вершник, воїн-найманець, тощо.
1: А в польській мові, в польській літературній мові, які значення мав козак?
0: Ну, відкриємо словник польської мови за редакцією професора Вітольда Дорошевського. Козак – członek wspólnoty wojskowo-rolniczej, w której żyła dawniej ludność południowo-wschodniej Ukrainy, jeden z potomków tej ludności.
1: Тобто член спільноти, військової спільноти, військово-рільничої, так, тобто яка займалася і військовою справою, і рільничою, і південно-східної України, і один із нащадків цієї спільноти.
0: І дуже важливо, ми записуємо такого козака з великої літери. Інше значення

0: Znaczenia żołnierz.
1: Тобто солдат.
0: Żołnierz odpowiedniej terytorialnej formacji wojskowej. Również niestety w Rosji carskiej.
1: Тобто солдат певного військового угруповання і теж в царській Росії в цьому контексті вживалося слово козак.
0: Фразеологізм «іść» – «ходіть в козаки».
1: Піти у козаки.
0: Przystawać do gromady drużyny kozackiej. Kozak takoż skażemy o żywym, śmiałym, chwackim chłopcu lub dziewczynie.
1: Тобто, власне, це значення, яке повертається, правда, до молодіжного сленгу про сміливу, таку хвацьку, зухвалу або дівчину, або хлопця. Тут не розрізняємо на статі.
0: Ну і, звісно, український танець людовий, козак.
1: Козачок.
0: І язда кварчана за Стефана Баторего, і козлак.
1: Тобто гриб.
0: Так.
1: Так.
0: Більш сучасний словник польської мови підказує таке значення. О, козак – бут зимовим з високою холевкою.
1: Козаки, тобто чоботи, і одна частина цієї пари – чобіт.
0: Купилаш собі нове козаки?
1: Чи ти купила нові чоботи?
0: В тим сезоні модні са високі козаки в стилі ковбойським.
1: Так, і цього сезону модні високі чоботи в ковбойському стилі. Це приклади вживання козаки в цьому значенні взуття.
0: Так, козак, тюрське має походження це слово від давньотюрського. Тьос, тобто ходити, бродити, мандрувати, вперше зафіксоване у словнику половецької мови. Це кодекс Куманіку з 1303 року. Куманський кодекс. Рукописна збірка середньовічних робіт і текстів, присвячених половецькій, тобто куманській мові.
1: І в кримсько-татарській мові це слово означало вартового, і цей термін теж використовувався у 14-15 століттях для позначення степових розбишак, які часто перебували на службі в гонезьких містах на Кримському півострові, і здебільшого це були татари. Натомість в енциклопедії ісламу, це енциклопедія, яка включає в себе статті про країни, народи і династії мусульманського світу від 7 століття починаючи, козак – це людина, яка відлучилася від своєї держави. І під цим словом «казак» описується феномен вільних людей степу, що походить від номадів, від кочівників.
0: Так, звичайно. А польський етимологічний словник Олександра Брюкнера пояснює «козак», «казак» – є слово татарське і викладає се, якоби худи пахолик, здобичи собі шукаєнц, нікому не подданим, за пеньонзе, кому хце, служи.
1: Тобто, спробую перекласти. Худи пахолик – це худий слуга, певно, найближче.
0: Прислуга,
1: пахолик. Прислуга, так. Що шукає власної вигоди, нікому не підкоряється і служить кому хоче за гроші.
0: Так. І цей же словник Брюкнера далі читаємо в ньому. Турецький казак о свободним авантурніку. В первотній козачизні живіл татарський, сильно перемагав, допіро з часом русскому устомпів вшелькі назви старшенства, атаман, асавуа і так далі, броні, убіору, коні, живності, ужонзень, падшкурень були у них татарські, а од них до нас нераз завендрували.
1: Отже, Олександр Брюкнер пояснює, що турецьке казак – це про вільного розбишаку. А в козаччині початково стихія татарська, як пише Брюкнер, перемагала, згодом поступившись руський. І тому усі назви старшини козацької, наприклад, отаману, савул, а також назви зброї і так далі, це ці слова, вони є татарського походження.
0: І також Брюкнер відзначає цікаве слово сполучення з козачичі. О дівчині з дітським нешлюбним.
1: Тобто, якщо перекладати власне українською мовою тих часів, то ми би вжили слово покритка, правда? Як такий відповідник тієї

0: котра скозачилася. Натомість, коли ми повернемося до того, від чого ми сьогодні почали розмовник, тобто до молодіжного сленгу, то побачимо, що тут є теж слово «козачить». І що воно означає?
1: «Козачить» – удавати козака. Старатися бути шмялким, попісивати одвагу, козаковати.
0: Попісивати, тобто хизуватися, вдавати сміливця, такого відчайдуха, козака одним словом, козачить.
1: Словник міський язика польського, тобто словник, в якому зібрано переважно жаргонну лексику, вказує теж ось таке значення. Козачить – то цваняковать, хитрувати, намагатись когось обманути. Повідомляєм старим, що і так пійде на імпрезу. Як будеш так козачив, достанеш шлабан і буде по птоках.
0: Як, скільки тут таких жаргонних молодіжних слів, правда, в цьому коротесенькому діалозі, який передамо так. Я сказав, ну, старим, тобто батькам, стажі – це батьки.
1: Предкам,
0: я сказав предкам. Так, ще і так піду на вечірку, на імпрезу. Ну, і відповідь така, якщо будеш так козачи, чи якщо будеш ось так там хитрувати і так далі, або вдавати такого сміливого, ливця козака, достанеш шлабан, тобто заборону на вихід на вечірку і бенджі по птоках. І на цьому кінець.
1: Так, ну, польські словники, в них багато таких цитат про козаків і о козаченню. Дискотекові єщці ділянся на дві групи. Тих цваняків, którzy по кілішку показують, на що їх стать на вільському паркінгу, але на дорогу додому забирають трезвого змінника. Є і група козаків, którzy сідають за керівницю, хоч ледве тримаються на ногах.
0: Якщо так спробувати перекласти, то дискотечні вершники, так, і дискотекові єщці, їх можна поділити на дві групи. Тих цваних. Цваних – це той, котрий є цваняк, тобто той, котрий такий хитрує. Отже, тих хитрунів, котрі після того, як вип'ють по келішку, вони показують, на що вони здатні на сільській стоянці, але вже коли сідають за кермо і їдуть додому, то забирають тверезого водія, котрий буде цю машину вести, цією машиною керувати. Натомість ця друга група – це і є оці козаки, котрі сідають за кермо, а хоча ледве тримаються на ногах. І це, власне, про козаків і козачич.
1: Так, і це дуже небезпечно і дуже погано. А ти що, не боїшся смерті? Такий з тебе козак?
0: Ага, ти не боїшся смерті, такий з тебе сміливець, так? Такий ти сміливий.
1: Так, інтернет знає дуже, дуже багато таких цитат. Щоб вальчити в рингу, треба бути козаком.
0: Ну, щоб боксувати, потрібно бути козаком.
1: Так, і наступний – це теж козак, козак водій. В лечі один козак купив Форда Ескорта Турбо. Шалав так, що вилондував самоходом на дереві.
0: Влітку один ось такий козак купив машину Форд, там, Ескорт і так далі. І так він шаленів, певно, так? Так розважався на цій машині, що приземлився нею на дереві, в'їхав в дерево.
1: І ще один козак, козак, ten чоловік аж до самого кінця війни чекав на właściwą годину і ніколи в ніч się не заангажував, унікав найменшого ризика, як діабел święconej води. Lecz завжди старався робити враження великого козака.
0: І це про людину текст, котра до самого кінця війни чекала на ось цю таку годину, властиву годину, на відповідну годину, ніколи не включалася в жодні справи, уникала найменшого ризику і як диявол...
1: Ну, інакше кажучи, це води. Боягуз, який так намагався все ж таки показати, що він дуже сміливий.
0: Боягуз, котрий вдавав козака.
1: Саме так.
0: Дуже цікаві приклади.

0: Приклади такого живого вживання в живій розмовній мові. І ще одне слово, яке походить і пов'язане із козаком – козацький.
1: Угу.
0: Ну, це означає, що щось класне таке, супер було.
1: Було козацько.
0: Так, було класно. Маємо надію, що на сьогоднішньому польсько-українському розмовнику теж було козацько.
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Козак, козак пожича, злапав козак татажина, а татарин за леп трима. Jeden drugiemu coś pożyczył. Słowo dnia pożyczać. Dużo było o kozakach tych dawnych i tych dzisiejszych współczesnych. Czy wyszło pół na pół? Znowu nie.
0: Ну, ні, не переважала українська мова, але насправді ці приклади з польської, я думаю, вони можна їх зарахувати як подвійно.
1: Так, я би то узнав.
0: Правда? Ну. І після козаків, ну, що ми можемо слухати? Можемо слухати тільки про козаків.
1: Даха-браха.
0: Даха-браха.

коннику, братику, крутих чудасій на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало. По сей бік Багама-мама, по той бік пальми Гаїті.

город засівати не конче, прицмокує так лукаво. Город на ній проростає, тютюн, ананаси, дві дині.

апостоли мій, Хома, піду на зорю вечірню, зріжу цукрову сопілку, сяду над океаном.

Siadł na do piano. Zawsze mene inne ma. Zawsze mene inne ma.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві. 4 дні – 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
1: 4,
0: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас?

0: Власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
1: Значить, ідея є незмінна, ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Як кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання кредо Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. І там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, і якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стація, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне

0: життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам Супринович, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так.
1: Наш колега Польського радіо. З другого каналу Польського радіо, так.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4, чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євана Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як, так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів.

0: чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви, власне, вже сказали, він дає можливість тим, хто, може, не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
1: Ну, так. Тут можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокгаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вміщався в жоден контекст. Так?
0: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання українців у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
1: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Просто я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки,

Таки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я комунікую, ну, я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт між словом і звуком, правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії Gaudio Polonia в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдан Афроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії Gaudio Polonia, написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання, а що би ви хотіли далі? Кажу, ну ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка,
Золтана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і

0: Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого ораторійного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. І ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вростив артистів Кантанс». 22-й рік березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там,
0: там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. І ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божичі і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустріти, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи більше.
0: Слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо, тут варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу.

0: про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму. Ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є, якби, генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансам Партес», ну, дуже відомий в Україні і такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори. Дуже могутні композиції, я знаю їх також і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапеля Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація, дотація

0: та Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно. А я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але це, мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга, бо відповідь повинна бути. Але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів. Ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба. Натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варня-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, її немає сліду. А коли приходить школа і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів

що є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так? Для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я під кінець, я щойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка, ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару, на жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Ви розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене, ну, такою, скажімо, ну, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Стоїте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. Ну, і щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру, так? Я цього не отримував, так? Хоча, як кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі, так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, так була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як
такого. Ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось

0: пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, Польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Адама Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, Польське Міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд Magovox. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, ще, окрім медіапартнерів, то теж партнером є Український дім.
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. Український дім нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Іван Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, значить без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшого, дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою
0: EBU.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю,

0: нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Ривакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
1: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, що сьогодні українці віддають своє життя.
0: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: 14 година у Варшаві. Продовжується ефір Польського радіо для України. А у студії я, Тарас Андрухович, вітаю вас і запрошую на свіжий інформаційний випуск. Польща запускає систему Cell-Broadcast для миттєвого оповіщення про загрози. Угорщина висилає 10 російських дипломатів, а у Польщі працюють майже 784 тисячі громадян України. Підняття вночі в повітря польських винищувачів нагадує про загрозу, що надходить зі Сходу, наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камиш. Уночі польські військові літаки були підняті в повітря через черговий масований обстріл України Росією. Відкриваючи міжнародний салон оборонної промисловості МСПО у Кельцях, очільник Міністерства національної оборони застеріг від недооцінювання російської загрози. Нехай це ще раз допоможе нам усвідомити, в які небезпечні часи ми живемо, бо дехто хоче заплющити очі, закрити вуха, не бачити і не чути того, що там відбувається, що там триває війна. Заради оплесків, заради таких дуже популістських емоцій, вони намагаються не знати, де добро, хто є жертвою, а хто напав. Іноді вони намагаються поставити між ними знак рівності. Є такі політичні сили, у тому числі і у Польщі. Буде й про політику, бо наше життя – це політика. Наше життя – це мистецтво робити вибір.
1: Є політикою. Наше життя є штукою вибору.
0: Виставка МСПО у Кельцях триватиме до п'ятниці, 11 вересня. У програмі заходу передбачені дебати та виставки спеціалізованої військової техніки. Угорщина висилає з країни 10 російських дипломатів. Про це повідомило Угорське міністерство закордонних справ. За словами очільниці відомства Аніти Орбан, російські дипломати здійснювали на території Угорщини діяльність, яка відповідно до Віденської конвенції є неприпустимою для дипломатів. Конкретного характеру цієї діяльності угорська сторона не уточнила. Водночас таке формулювання зазвичай використовують, коли йдеться про шпигунство.

0: Угорському МЗС наголосили, що рішення ухвалене для захисту безпеки та суверенітету країни і не означає розриву дипломатичних відносин із Росією. За даними угорського МЗС, загалом у російському посольстві в Будапешті акредитовані 47 дипломатичних працівників. Уряд Петера Мадіра, який прийшов до влади у травні, змінив політику щодо Росії порівняно з попереднім урядом Орбана, якого вважали проросійським. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик заявив, що ефективність інформування населення про загрози наразі залежить від пропускної спроможності мобільних мереж. Заява пролунала після нічної масованої атаки Росії по Україні. У проміжку між 3 і 9 ранку у польському повітряному просторі працювала військова авіація. У ніч на вівторок польський урядовий центр безпеки двічі надсилав жителям Люблінського та Підкарпатського воєводства попередження. За словами Томчика, два повідомлення були пов'язані з двома окремими хвилями російської атаки на Україну, спочатку із застосуванням балістичних ракет, а згодом дронів. Водночас заступник очільника Міноборони визнав, що нинішня система оповіщення має обмеження через можливе перевантаження мобільних мереж. Тому Польща готується запустити Cell Broadcast – систему екстрених повідомлень, яка працюватиме без традиційних СМС. Спеціальне повідомлення надходитиме безпосередньо на телефони людей у зоні небезпеки та має привертати увагу незалежно від звичайних сповіщень. Жодного результату від мирних переговорів між Росією, Україною та США немає, вважає польський сенатор від громадянської коаліції Марек Боровський. Нагадаємо, що 6 вересня у неділю Москва призупинила атаки на українську столицю через візит американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, а наступного дня відновила удари. Марек Боровський від громадянської коаліції в ефірі першого каналу Польського радіо заявив, що підхід представників Дональда Трампа до Путіна не вкладається в голові, а українцям наразі не варто розраховувати на мир. Я просто не вірю в ці їхні поїздки та наслідки цих поїздок. Це певний театр. Путін, мабуть, це усвідомлює, адже вони мають справу з воєнним злочинцем. Я розумію, що потрібно їздити, розмовляти. У цьому випадку навіть з Путіним потрібно розмовляти. Однак ці похвали на адресу Путіна, те, яке враження він на нього справить і як він його згадуватиме, це просто щось, що не вкладається у голові. Нагадаємо, російські ракети впали у 5 районах Києва, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Кількість жертв може зрости, оскільки тривають рятувально-пошукові роботи. Майже 784 тисячі громадян України працюють у Польщі. За даними Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець березня 2026 року в країні працювали 783 900 українців. Це на 9,6% або майже на 69 тисяч людей більше, ніж роком раніше. Порівняно з кінцем лютого, кількість українців, які працюють у Польщі, зросла ще на понад 14 тисяч. Українці залишаються найбільшою групою серед іноземних працівників у Польщі. На їхню частку припадає 68% усіх іноземців, які працюють в Україні. За цей рік показник зріс на 1 відсотковий пункт. Загалом наприкінці березня у Польщі працювало понад 1 152 тисячі іноземців, це на 8% більше, ніж у березні минулого року. Громадяни України не лише залишаються найчисельнішою групою іноземних працівників у Польщі, а їхня кількість продовжує зростати, повідомляють Головному статистичному управлінню Польщі. Це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 16-й годині. А наш ефір продовжується. Не перемикайтесь.
1: Ми щодня в інтернеті залишаємо величезну кількість інформації про себе, номер телефону, електронну пошту, адресу, документи, дані, банківські дані, фотографії та теж місце роботи, але іноді навіть місце проживання, додаючи фотографії вікна, наприклад. Часто ми навіть не знаємо, де саме ці дані сьогодні зберігаються і хто може мати до них доступ, але от що відбувається, коли база даних якоїсь компанії чи державної установи потрапляє до рук злочинців, чи можуть шахраї оформити кредит на наше ім'я, от, власне, вкрасти гроші з банківського рахунку, отримати доступ до соціальних мереж або теж використовувати наші дані, наші телефони. От сьогодні поговоримо про це все в Польському радіо для України в програмі «Тема дня».

0: Звати Євгеній Дячков. І от сьогодні ми будемо говорити про те, як знайти, як дізнатися і взагалі як не допустити до того, щоб наші дані просто от гуляли мережою. Про це сьогодні будемо говорити з експертом з кібербезпеки, з Олегом Диким, з деканом факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеської юридичної академії. Добрий день!
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо от з вразливих таких інформацій, так, з дуже практичних, життєвих. Пане Олеже, якщо шахрай знає наше ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження, от наскільки цього вже достатньо, щоб почати атакувати якусь людину, дані якої вже з'являються і з'явилися в інтернеті?
1: Загалом цього більш ніж достатньо, тому що шахраї використовують вже класичні схеми, які вже роками вони продукуються, які використовуються. І чим більше, звичайно, шахрай знає інформації, персональних даних про жертву, тим простіше йому виходить маніпулювати такою особою. Тому що особа починає довіряти більше шахраю, наприклад, коли вони телефонують, представляються представниками банків або якихось державних установ або чогось іншого, і фактично говорять і прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, можливо, вони ще отримують інформацію про місце реєстрації особи. І це дійсно для особи є таким тригером довіри, тому що звідки ця особа це всю інформацію знає. Але насправді цю інформацію особа може сама навіть публічно в мережі викладати, в тому числі, наприклад, на ресурсах пошуку роботи, коли людина починає собі знаходити або там шукати і не видаляє свої анкетні дані потім, коли цю роботу знаходить. Або, наприклад, коли вона користується певними там телеграм-ботами для, ну знаєте, є такі розважальні для пошуку якоїсь інформації, там напиши своє прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, і ми тобі розкажемо все твоє майбутнє. Ну і це також боти, які також генерують великі масиви даних, агрегують їх, і далі такі дані попадають в мережу і можуть використовуватися в тому числі зловмисниками для фішингу, для маніпулювання, для шахрайства. Тому дійсно в будь-якому випадку, якщо нема в нас стерильних майже осіб, які користуючись соцмережами, але про них немає ніякої інформації, але тут потрібно розуміти, що ключовою це є обман, тобто це формування певної довіри до жертви і таким чином вже використання соціальної інженерії для впливу.
0: Угу. От, до речі, дуже цікава така інформація. Якийсь час тому в Польщі дійшло до власне такої прикрої ситуації, коли дані людей, користувачів одного сервісу медичного, були вкрадені. Багато, там, здається, мільйонів навіть людей постраждало. Ну, от в Польщі є такий державний сервіс «Безпечне дане», де там можна перевірити інформацію, чи ми постраждалі, чи ні. А от чи звичайні люди в Україні сьогодні можуть перевірити свою ситуацію та подивитися, чи їх інформація десь є в інтернеті, чи вони безпечні? Тому що, ну, звичайно, ми ж розуміємо, що здається, у кожного є знайомий, якого колись взламали на Фейсбуці чи в Інстаграмі, а там теж в приватних переписках багато вразливої інформації.
1: Дійсно, такі сервіси вони є. Один із таких є такий сервіс, яким ми користуємося абсолютно всі. Це Google. Тобто, якщо у вас є електронна пошта і аккаунт в Google, тобто це, наприклад, ресурси там Gmail або інше, це автоматична перевірка, пошук певної інформації в даркнеті. І дійсно, якщо ви навіть подивитеся в певних вкладках там безпеки, ви можете знайти інформацію, чи бували ваші, наприклад, деякі інші дані в даркнет попадані. І це, от я навіть себе там дивився, де дійсно були взламані деякі або там реєстри, або якась інша інформація. І, тобто багато випадків, коли дійсно чутлива інформація, вона формується і попадає в загальну мережу. Це не говорить одразу про те, що ви одразу автоматично станете жертвою там фішингових атак або телефонних дзвінків з інформацією про те, що ви виграли там мільйон, і вам потрібно передавати якусь інформацію, що вам ці гроші зайшли. Але це створює, звичайно, конкретно.

0: цей ризик. Але знову ж таки повторюсь, ключовою історією забезпечення себе це є сама особа, яка повинна контролювати інформацію. По-перше, яку вона надає, і по-друге, коли вже навіть такі самі дзвінки починають поступати, потрібно різними методами зрозуміти, що це дійсно шахрайська схема, але там, а не жива людина, яка вам конкретно телефон.
1: А от що робити українцям, так, які все ж таки дізналися, що десь, можливо, їх інформація є? Чи це можна якось видалити, очистити, забезпечити себе? От в Польщі теж можна забезпечити ПЕСЕЛ, тобто це такий ідентифікаційний номер, так? І завдяки цьому на от конкретну людину не візьмуть шахраї кредит. Чи от в Україні є таке забезпечення, де щось можна включити, щось виключити, десь себе, десь якісь дані видалити, чи одразу треба звертатися до поліції?
0: Ну, давайте розберемо з вами так. Якщо певна інформація попадає вже в мережу, то фактично її видалити якимось чином, там, шляхом звернення до якихось державних структур, там, або навіть приватних певних структур, дуже-дуже складно. Тобто очистка інформації в мережі про конкретну людину, це може такі послуги деякі, або приватні особи, або деякі там приватні організації можуть надавати, але вони стоять дуже великих коштів. Для пересічного громадянина там, українця таке зробити фактично буде ну, або неможливо, або дуже-дуже складно. Тому що ця інформація зберігається, вона може перетікати від одного ресурсу з нової бази даних в іншу базу даних. І ну, це дуже-дуже складна історія. Звичайно, тут потрібно моніторити для себе, чи не з'являються у вас там нові кредити. Це насправді в Україні для користувачів дії є досить просто, тому що коли оформляється кредит на ваш ІПН, вам фактично одразу дія сповіщає про те, що на вас був відкритий новий кредит, для того, щоб ви могли переконатися, чи це ви робили, чи це не ви робили. І або перевіряти через банки свою кредитну історію, також це можна за окремим зверненням. Там послуга вона платна, але вона не коштує всіх грошей світу, тому це дійсно можна робити. Але якщо говорити таку умовно про кібергігієну от, свою середовищі, то ну, звичайно, ми всі користувачі, і ми не можемо відійти від того, щоб повністю перестати користуватися мережею. І в будь-якому випадку тут просто треба контролювати, де і коли яку інформацію ви надаєте. Тобто, якщо ви пишете, наприклад, анкету там пошуку роботи умовно на якомусь сайті Work.ua, OLX або якісь інші ресурси, то після того, коли ви цю роботу знайшли, ну, звичайно, треба це оголошення, наприклад, видаляти, щоб воно далі не розміщувалося. Потрібно дивитися, яку інформацію ви розміщуєте в ботах месенджерів. Це також обов'язково. Або той самий це Viber, або це той самий Telegram, або інші ресурси, які ж також надають доступ. Це ну, така одна із ключових історій. Якщо в межах цього здійснювати ну, свій такий поточний контроль, то загалом можна убезпечитись в тому, щоб або мінімізувати можливості шахраїв, або загалом їх виключити. По власному досвіду я скажу, в мене були знайомі, до яких теж телефонували або зверталися шахраї, писали листи. Мені от з часів появи і розвитку генеративних штучних інтелектів, поки ну, фактично ні разу не зверталися персоналізовано там через телефон чи через повідомлення з якимись пропозиціями. Тобто це питання відповідальності конкретної особи. Класичні схеми, там листи на електронну пошту, звичайно, вони приходять і вони будуть приходити, тому що ну, ця мережа, ці методи, ну, вже, вибачте, але старі як світ, наприклад, мережі. Але вони такі, таким чином і будуть існувати і далі.
1: А, до речі, от ви сказали про штучний інтелект, а от чи безпечно користуватися з чату GPT, чи Gemini, і, наприклад, бо, ну, звичайно, мені здається, майже кожен питав про щось, так от чат додавав якісь документи, які проаналізуй мені це, підкажи, допоможи. Ну, є такі гріхи, люди дуже часто спрощують собі життя завдяки цьому інструменту, так? От що безпечно, власне, звичайно, задавати питання – це безпечно, а от що додавати такі файли, вони ж десь зберігаються в якійсь базі даних?
0: Звичайно, генеративні мовні моделі, або текстові, або

0: враження, відео, ці моделі штучного інтелекту, вони зберігають інформацію на своїх серверах. Це потрібно для, ну, фактично виконання технологічної можливості в подальшому розвиватися. Штучний інтелект, щоб наші глядачі або слухачі розуміли правильно, це не якийсь окремий, знаєте, там розум, який вже все знає, і він черпає інформацію звідкись. Тобто, чим більше інформації надається для ШИІ від користувачів, тим більше в нього розширюється пул його знань. Якщо навіть ви можете точно звернути увагу, років два назад, коли ви там умовно, там, якщо ви науковець, точно ви з цим стикалися, ви пишете в ChatGPT, там, напиши мені пропозиції, декілька там статей, і напиши авторів конкретних, які писали. В більшості випадків, коли він не знає цієї інформації, він ніколи вам не скаже, я цього не знаю. Він почне придумувати. Ага. І це потрібно завжди перевіряти. А зараз це все підміняється тим, що він починає вже знати, тому що масиви інформації, які накопичуються, вони досить великі. Чи безпечно, чи небезпечно, тут вже питання до політик конкретних компаній, які використовують, які продукують ці генеративні штучні інтелекти, до питання кібербезпеки їхніх серверів. Тому що, звичайно, коли, наприклад, зловмисники, якщо вони отримують доступ до цих баз даних, ну, це колосальна кількість інформації. Звичайно, про це всі розуміють, ага, і створюється система захисту для того, щоб персональні дані не були б, не передавалися. Але тут, як із інтернетом, загалом потрібно встановлювати для себе, можливо, чітку межу, яку інформацію я можу передавати для генеративного штучного інтелекту, яку я передавати не буду точно, що би там не було. Ага. І це буде, ну, ключовою своєю профілактикою такої інформаційної безпеки в мережі, в тому числі з використанням штучного інтелекту.
1: А чи, до речі, от російські хакери, шахраї, так, теж використовують наші вкрадені дані в інтернеті для подальших атак, але і не тільки атак, для збереження якоїсь такої бази даних, так, на нашу тему. Вони створюють якийсь портрет, може, українців. Може, вони от не зараз використають, але спробують якось дійти, так, до інформації про якусь людину.
0: Звичайно, ну, війна, яка відбувається в Україні, вона відбувається на декілька площинах. Одною з неї є це кіберпростір, це не є секретом. І, безумовно, інформація, яка міститься в мережі, вона дуже-дуже багато говорить про конкретну людину. Зараз ми можемо говорити, що це, наприклад, просто пересічні громадяни України, але з іншої сторони це військовослужбовці, яких дуже багато. І насправді, наприклад, якщо не вдається взламати, наприклад, якийсь аккаунт або отримати інформацію про конкретного військовослужбовця, то завжди можна спробувати через його родичів, через його знайомих побудувати модель кола спілкування, побудувати модель, коли особа в яких конкретних місцях вона буває, і це все можна також робити. Тому база даних, як і українські спецслужби використовуються стосовно ворожої країни, так само і вони використовують такі ж самі злиті бази даних про нас для маніпуляцій, для виконання якихось своїх фактично там агресії певної, отримання інформації. Тут без умов. Питання просто видів цієї інформації, яку використовується, і цілі конкретно, які вони ставлять перед собою.
1: А от, до речі, от давайте от уявимо, що зараз глядачі, ми так також от сидимо вдома на роботі, слухаємо розмову, і у нас телефон в руках. Що можемо зробити за наступні от, ну, найближчі хвилини, на наступні 10-15 хвилин, щоб от перевірити свою кібербезпеку? З чого починаємо? Який от наступний крок? От перевірити, так, імейл, ви сказали, в Google, може перевірити якось свій номер телефону, може подивитися теж у Фейсбуці чи у інших соціальних мережах, чи якісь такі інформації в нас недоступні. Що зробити в найближчому часі? Як себе забезпечити?
0: Перше, що можна прямо тут зараз зробити, це двофакторна автентифікація. Це обов'язково. Тобто для соцмереж потрібно її також вводити, для обов'язково для мобільного банкінгу, обов'язково, коли ви це робите, двофакторна автентифікація.

0: Вона забезпечить надійну безпеку вас в мережі. Обов'язково, якщо ви не міняли пароль уже десь років, не пам'ятаєте навіть скільки, обов'язково його також замініть. Пароль – це не ваша дата народження, це не комбінація просто букв, клавіш, які ви зараз просто бачите перед клавіатурою або в себе на телефоні. Там часто використовується QWERTY і там дата народження або якісь інші. Так робити не треба. Надійні паролі – це паролі, які містять і символи, і знаки, і цифри. Такі паролі є надійними. Можна використовувати в телефонах, є програми спеціальні, які з розвитком операційних систем дозволяють генерувати ці паролі, і вони зберігаються. Можна використовувати їх, можна їх не використовувати, а придумувати самому ці паролі. Бажано не використовувати один той самий пароль для фінансових застосунків і для інших, які ви там просто там якусь гру ви собі встановили, і вас там треба авторизація, не треба так робити. Uh-huh. Так само до електронної пошти. Тому що якщо зламається один, зламається абсолютно все інше. Але якщо у вас працює все-таки двохфакторна аутентифікація, вам буде трошки простіше з цим. Також, якщо у вас є, наприклад, контрактний підпис на використання мобільний вилетіло з голови, якщо ви користуєтеся мобільним телефоном, у вас сім-карта є, ви користуєте її за контрактом, не просто куплено, наприклад, десь в магазині в переході. Ага. Обов'язково потрібно...
1: Передплата, так це називається, здається?
0: Так, по передплаті, контрактна форма. Це треба заборонити віддалене створення дубліката вашої сім-карти. Тому що, якщо створюється сім-карта, це дуже багато дає доступу фактично до вашого телефону, до іншого. Це одні з таких самих ключових. І разом з тим, сам телефон, сам засіб, потрібно просто за ним слідкувати, дивитися, не скачувати бажано програми, які або сторонні, тобто просто з мережі. Якщо ви використовуєте Apple, це Apple Store, якщо ви використовуєте Android, це Google Play Market. Як правило, з них ви викачуєте більшість програм, не використовуєте посторонні ресурси, тому що це може бути шахрайська історія. Навіть багато випадків існує такого, коли шахраї використовують, це ми так трошки відійдемо, але разом з тим, мені здається, це багато користувачів, особливо в Україні, зможуть з тим стикнутися. Звичайні знаки для паркування, які всі ми користуємося, і там вивішується QR-код для того, щоб здійснити наприклад, за паркування. Так також не треба робити. Більшість органів самоврядування, міських влад вже створили давно застосунки для оплати. Тобто Київ, Одеса, Львів. І краще використовувати цей застосунок, а не сканувати QR-код. Тому що QR-код можна прийти, роздрукувати якийсь інший, який буде вести на сторонній застосунок, прийти відсканувати і втратити доступ до карти буквально там на 10 хвилин, і цього для шахраїв абсолютно достатньо для того, щоб вас ви втратили свої кошти.
1: Які поради для людей похилого віку? У кожного з нас є знайомі, є родичі, які користуються з телефоном, може не так активно, як молодь, але все ж таки мають доступ до смартфонів. Як їм передати яку інформацію, щоб вони були більш безпечними? От моя, наприклад, така дуже перевірена схема. Це, наприклад, як ми з моїми родичами домовилися, що якщо вони щось, не дай Боже, отримують від мене, то або якесь посилання до когось, то варто задзвонити до мене безпосередньо, запитати, чи це я, і тоді можна зрозуміти, чи цей лінк, він безпечний чи ні. Так от дуже часто буває, власне, з посиланням на наш YouTube-канал і на наші розмови. Які є ще інші методи, щоб допомогти людям похилого віку, пенсіонерам, теж допомогти їм бути і почувати себе теж безпечнішими?
0: Дійсно, крім тих порад, які я вже озвучив з приводу двохфакторної ідентифікації, але це, звичайно, тут треба звернутися до своїх там дітей, внуків, які допомогли це все зробити. Це не складно абсолютно. Інші, які стосуються, це вже конкретних методів шахрайства. Тобто, якщо ми зараз говоримо про, наприклад, про телефонні дзвінки, як правило, для людей похилого віку це найбільш актуально, коли телефонують, представляється

0: працівниками банків, кажуть, що от вашу карту хочуть там взламати або якусь іншу інформацію. Звичайно, тоді треба, як правило, не спілкуватися з такими особами, тому що вони збирають ту інформацію, яка необхідна для доступу для карток. З появою генеративних мовних моделей штучного інтелекту, звичайно, досить ускладнюється процедура ідентифікації особи, з якою ви спілкуєтесь. Умовно, наприклад, ваш голос, шахраї якимось чином його отримали. Да? Наприклад, там ви публічна особа, і вони згенерували. Знайшли контакти ваших, наприклад, родичів, і вирішили спробувати атаку через, наприклад, телефон. Найпростіше це, так як ви вже сказали, це закінчити дзвінок і зателефонувати за тим номером конкретним, який ви знаєте, і запитати, чи дійсно була ця розмова, чи її не було. Тут одразу, в принципі, стане зрозуміло, тому що доступу, як правило, до самого телефону, до самого пристрою не буде, а будуть дзвонити з якихось інших сторонніх телефонів. І це такий спосіб досить безпечний. Загалом, штучний інтелект створює багато таких нових можливостей для самих шахраїв, і тут досить складно. Але найпростіше це правило от 20 секунд, коли вам телефонують там терміново, срочно треба дати гроші, або там ваш родич попав в небезпеку, або якась інша історія. Це просто зупинитися, нічого не робити, і можливо там перетелефонувати вже до своїх родичів, про яких говорять, і запитати конкретно у них, чи дійсно є така ситуація, чи немає. Тому що і депфейки, і зміни голосу, і все інше. Також із такого, що ще використовують, це клонування державних ресурсів, державних сервісів і маркетплейсів. Всі ми любимі будуть, наприклад, ресурси там відомих брендів інтернет-магазинів, якщо ними користуються, я думаю, багато хто користується. Якщо ви заходите через інтернет, потрібно обов'язково перепровіряти, чи немає нічого підозрілого в самому опису сайту. І це складно, але все-таки дивитися на адресну строку, яку ви вводите. Тобто, якщо, наприклад, це розетка, то вона буде розетка, і вона не буде змінюватись, тому що це домене ім'я, яке не змінюється. Але якщо це розетка, крапка, і або там розетка 1, це одразу говорить про те, що це просто клон сайту, який збирає інформацію для того, щоб потім здійснити певну шахрайські якісь дії або використати ці персональні дані, вже, як правило, незаконним чином.
1: Дякую вам велике. Я сподіваюся, що ці поради до цих порад достосуються наші слухачі. І це от такі речі, які можна вже тут і зараз зробити, мати трохи безпечну голову, але й не забувати, що все ж таки безпечними треба бути завжди. Треба пильнувати своїх даних, пильнувати теж на які сайти ми заходимо, де ми клікаємо, які смски, що там отримуємо на пошті та взагалі, що кому висилаємо. Дякую вам велике.
0: Дякую, пане Євгене. Шановні глядачі, бережіть себе.
2: Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Нагадаю про наш сайт potrinyw.polradio.pl. Також можете слухати наші подкасти на порталі Польського радіо за адресою polskiradio.pl. Ну а далі у нашому ефірі будемо говорити про польського журналіста і політичного публіциста Юліуша Мірошевського, який був одним із найважливіших авторів паризької культури та близьким співробітником Єжи Гейдройця. Ну а ще, зокрема, про його концепцію УБЛ. Про це все далі.
3: З вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Довгий час, як у Польщі, так і в Україні, політичний максимум польської східної політики «Немає вільної Польщі без вільної України» виключно пов'язували з редактором «Паризької культури» Єже Гідройцем. Так само це стосується і фундаментальної ідеї про те, що Польща не може почуватися у безпеці з огляду на російський імперіалізм, доки вона не буде йому протистояти спільно з незалежними Україною, Литвою і Білоруссю.

0: Що відомо як концепція УЛБ? Насправді за всім цим стояв не тільки, а можливо і не стільки редактор легендарного і найбільш впливового польського часопису, але й Юліуш Мірошевський, найважливіший автор паризької культури та близький соратник Єжи Гідройча. Можна сказати, що Юліуш Мірошевський є тим, хто спільно з Єжи Гідройчем заклав інтелектуальні і духовні основи польської східної політики і парадигми про стратегічну важливість незалежної України для незалежної Польщі. Він прийшов на світ 3 лютого 1906 року у Кракові, а помер на чужині в Лондоні 21 червня 1976 року. Цьогоріч відзначається 120 років з його народження і 50-ті роковини смерті. Лише 6 людей були присутні на похороні Мірошевського на лондонському кладовищі South Ealing. Серед них був і Єжи Гідройч, який прибув з мезону Афіта, що під Парижем, де містився літературний інститут і редакція культури, аби попрощатися з найвидатнішим польським еміграційним публіцистом. Про Юліша Мірошевського сьогодні знають більше, зокрема завдяки створенню у Варшаві у 2022 році Центру Мірошевського і просвітницькій діяльності цього осередку. Саме там нещодавно побачила світ вкрай важлива книжка «Прагматичний візіонер. Оповідь про Юліша Мірошевського». Це перша біографія цього мислителя. Про неї я розмовляв з її автором, істориком і культурознавцем Мацієм Лучиком з Інституту політичних досліджень Польської академії наук. Власне, першим моїм питанням було питання, чому Гідройця всі знають, а Мірошевський досі перебуває в його тіні. Хоча це дві рівнозначні фігури, якщо йдеться про внесок у польську східну політику і ідею польсько-українського стратегічного партнерства.
1: Гідройц при великих його заслугах.
2: Гідройц, можливо, з огляду на свої величезні заслуги, своєю видатністю, величчю, силою характеру, дещо затьмарює постать Юліша Мірошевського, який був радше досить скромною людиною і мав зовсім інші риси характеру, ніж редактор, який керував паризькою культурою. Мені здається, що саме такий стан речей і був однією з ідей, які спонукали мене зайнятися Мірошевським. Тобто мова про те, аби трохи схилити цю шальку Терезіва на його користь, бо це справді була видатна, велика постать. І так само, як Гідройц дуже багато своєї величі завдячує Мірошевському, так само і у зворотний бік ми можемо сказати, що Мірошевський завдячував Гідройцю. Вони дуже взаємозалежні. Якщо говорити футбольною мовою, то часто Гідройц віддавав пас, а Мірошевський забивав гол. Я справді погоджуюся з вами, що дещо дивно, що у суспільній свідомості існує таке переконання про ці дві постаті. Тому саме цією людиною, про яку ми повинні думати і говорити, є Юліуш Мірошевський, не применшуючи, звичайно, величезних заслуг Гідройця.
1: Мовить є Юліуш Мірошевський, не уміншаючи, очевидно, великих заслуг Гідройця.
0: Мірошевський був політичним публіцистом та мислителем, і часто в таких випадках говориться більше про ідеї та переконання людини, а значно менше про людські якості, риси характеру та захоплення. Тим часом у книзі «Прагматичний візіонер. Оповідь про Юліуша Мірошевського», особливо в першій частині, це передовсім маємо образ людини, а не теоретика і його, так би мовити, ідейні основи. Так автор книжки характеризує свого персонажа і його непростий шлях, який йому випав.
1: Це була дуже цікава постать, яка пройшла.
2: Це була дуже цікава постать, яка пройшла через усі жорстокі періоди ХХ століття. Це був інтелектуал, який зазнав величезного тиску історії і намагався впоратися з життям на кожному етапі цих випробувань. Історія з ним не рахувалася. Історія не рахувалася з Мірошевським, а Мірошевський мусив рахуватися з історією, і саме так він це робив. Він походив із дуже високого шляхетського стану. Його родинна генеалогія сягала багатьох поколінь у минуле. Це були видатні постаті, відважні герої, будівничі землевласники. Він багато черпав із цієї польської шляхетської культури, але все розсипалося з початком Другої світової війни. Тоді він залишив Краків і весь його світ завалився. Його високе суспільне становище дуже

0: Дуже добрі матеріальні умови, майно, певна безпека. Все це було зруйновано. Він потрапив до Львова. Після вступу Червоної армії перемістився на територію Румунії. Там почав працювати в польському посольстві. Саме там він уперше познайомився зі своїм партнером у цій інтелектуальній пригоді, тобто Гедройцем. Пізніше воював у другому польському корпусі на Заході. Спочатку в Африці, потім потрапив до Італії і, зрештою, вже після завершення війни опинився в еміграції у Лондоні.
1: Закінченню війни на еміграції в Лондоні.
2: В книзі можна знайти чимало приватних деталей і характеристик про її головного героя, пунктуального та скрупулярного інтроверта, який любив риболовлю, захоплювався гастрономією та був більш відкритий до своїх улюблених псів, аніж до оточуючого середовища.
1: Він був рзечевище чоловіком мацно інтровертичним.
0: Він справді був дуже інтровертною людиною. Йому було важко будувати стосунки з іншими людьми. Його вікном у світ були книжки, мислення, аналіз, а також певні дрібниці. Наприклад, він дуже любив світло нафтової лампи, бо воно нагадувало йому давні часи, дитинство. Він також рибалив, коли жив поблизу Кракова у Лімановій, у Гірській річці, а потім рибалив, будучи солдатом другого польського корпусу у Тигрі, а згодом виїжджав за межі Лондона, щоб порибалити у Темзі. Такі прості речі також характеризують і формують людину. Мірошевський був великим любителем тварин, мав своїх такс. Коли одна з них вирушала на той світ, у нього з'являвся новий пес, і він був захоплений саме цими своїми улюбленцями. У спогадах людей, яким доводилося з ним зустрічатися, трапляються такі сюжети. Він дуже важко переживав смерть чи хворобу свого чотирилапого і скасовував зустрічі. Пізніше аналізували, чи це справді було так, чи Мірошевський використовував це як певний привід, щоб уникнути зустрічі. Але, схоже, він справді говорив правду. Він був надзвичайно прив'язаний до своїх чотирилапих. І це також певним чином формувало його мислення та його спосіб функціонування у світі.
1: Формувало його мислення і функціонування в світі.
2: Сімейне життя Мірошевського, який розлучився зі своєю першою дружиною і мав непрості відносини з єдиною донькою Монікою від першого шлюбу, не було встелене трояндами. Друга дружина, з якою він познайомився під час служби у другому корпусі генерала Андерса, залишилася з ним до кінця, була його опорою і тією людиною, яка постійно його підтримувала. А в кінці життя, коли той мав серйозні проблеми з зором, фактично була його очима і опорою, так би мовити, завдяки чому він продовжував публікувати свої тексти. Тим часом Мачій Лучок звертає увагу на такий момент, який теж характеризує героя його книжки.
1: Можна теж Мірошевського ставити як взор.
0: Мірошевського можна також вважати певним прикладом того, як вирішувати і упорядковувати свої приватні справи. Як ви сказали, він розійшовся зі своєю першою дружиною, але вони зробили це максимально культурно, мирно, за взаємною згодою. Вони уклали угоду про розлучення, яку затвердив польський суд. Мірошевський, і це також досить важлива деталь, на підставі цієї угоди сплачував дуже високі аліменти і на свою доньку, і на свою дружину. Після війни, коли він писав для Гедройця і для культури, він ніколи не був заможною людиною. Радше мав фінансові проблеми, але завжди виконував свої зобов'язання. Тож і тут він виявляв себе на висоті як людина. Поза як багато хто має труднощі та різні проблеми особистого характеру. А вийти з цього раціонально, культурно і з забезпеченням прав своїх партнерів – це також певний урок, який випливає з цієї постаті. Тобто, що у різних ситуаціях можна просто поводитися порядно.
1: Просто упоряджено заховувати.
2: В біографії «Прагматичний візіонер» оповідь про Юліуша Мірошевського немає відомостей про погляди її героя у міжвоєнний період на східну політику, а також на українське питання в Другій Речі Посполитій і загалом як таке. Автор книжки пояснює, що він почав займатися, тобто Мірошевський, цією тематикою вже після Другої світової війни.
0: Так, по суті, Мірошевський почав займатися Сходом і Україною лише тому, що, якщо висловитися цими словами, Гідруйц поставив перед ним таке завдання. Він зростав у німецькій культурі. Його мати померла, коли Юлію Шеві було

0: кілька років. Виховувала його німецька гувернантка. Трилогію Сенкевича він спочатку прочитав німецькою, а потім вже польською. Тому у своїх стосунках із Гедройцем він також вважав себе так званим західником, тоді як Гедройць і сам Гедройць визначав себе людиною Сходу. Тож його досвід, якщо йдеться про Україну, Схід і Росію, був практично мінімальним. Він жив у німецькій культурі, перекладав німецькі книжки, займався політичними та економічними питаннями, але саме тими, що були пов'язані з нашим західним сусідом. Тому певним парадоксом є навіть те, що в суспільній свідомості і навіть за певного недооцінювання Мірошевського він сам спорудив собі один пам'ятник. І це концепція УЛБ – Україна, Литва, Білорусь, виразником якої він був. Звичайно, це доктрина, яку він створив разом із Гедройцем, але написав, сформулював, підписав і, можна сказати, поставив під неї печатку саме Мірошевський. Це сталося після того, як Гедройць попросив його про це. Це була певною мірою робота на замовлення, яка випливала з його глибоких роздумів, але також із дискусій, міркувань і того, що він почув від Гедройця, який був фахівцем не із західних, а саме зі східних справ. І саме ці питання визначали західне мислення Мірошевського. Однак він умів це поєднувати, він був чудовим аналітиком, сприймав те, що чув від інших, але не робив цього не критично. Зокрема, йдеться про людей із середовища паризької культури. Він вибудовував власний автономний посил. Проте це не випливало з його особистого досвіду чи зацікавлень. Радше це була чудово виконана робота на замовлення про те, що Польща повинна робити щодо своїх східних сусідів і як їй поводитися з Росією. Адже насправді ключем до теорії УЛБ є польська політика щодо Росії, а не щодо наших найближчих сусідів України, Литви та Білорусі.
1: Наших найближчих сусідів, так як Україна, Литва, Білорусь.
2: Цей 50-сторінковий текст «Російський-польський комплекс» і «Простір УЛБ» був написаний Юлієм Мірошевським на схилку життя у 1974 році, менше ніж за 2 роки до своєї смерті. Єжи Гедройць прийняв його і опублікував в «Культурі без змін» співрозмовник програми «У дзеркалі історії», пояснив, чому він настільки важливий, чому настільки важливий цей текст.
1: Ten tekst Mieroszewskiego, mówię, fundamentalny,
0: Цей текст Мірошевського, фундаментальний, який закарбувався в пам'яті, був написаний 1974 року, тобто за 2 роки до його смерті. Проте він випливав із досвіду всього середовища культури, який накопичувався протягом десятиліть. Першою важливою віхою тут було сформулювання принципу «Польща повинна відмовитися від своїх прагнень влаштовувати життя своїм східним сусідам», а передусім це означало відмову від повернення до Вільнюса і Львова. Це був певний фундамент цього мислення, і його заклали у ситуації, коли Польща насправді не мала незалежності, а вся лондонська еміграція прагнула повернутися до того, що було до 1 вересня 1939 року. Ця еміграція хотіла повернення до Вільнюса, до Львова, до східних земель, до квітневої конституції, до політичних партій, які тоді перебували при владі. Мірошевський і Гедройць, як і все середовище паризької культури, вважали, що світ змінюється, історія змінилася, а отже потрібно по-іншому формулювати свої вимоги та своє бачення світу. Концепція УЛБ також виростала з того, про що говорив Юзеф Пілсудський, і з моменту, коли Польща відновлювала незалежність у 1918 році. Концепція виходила з припущення, що розпад Російської імперії стане сприятливим чинником для побудови незалежної Польщі, спираючись на слабку Росію. Саме це є головним припущенням концепції – доктрини УЛБ. Східний блок, російський блок повинен бути роздроблений на менші елементи, а для нас, для Польщі, гарантією незалежності та безпечного співіснування в Європі є незалежна, самостійна, непідвладна російським впливом Україна та наші інші менші сусіди – Білорусі, Литва. Насправді, попри всю симпатію і всі добросусідські відносини, які повинні існувати. Ця політика мала на меті послаблення Росії і була спрямована проти Росії. Тобто ця політика настільки випливала із захоплення Україною чи з великої зосередженості своєї думки саме на Україні. Адже Польща має небагато інструментів і можливостей

0: і впливати на Росію. Але завдяки побудові добрих відносин зі своїм сусідом, зміцненню його суб'єктності, сили та позитивних політичних процесів в Україні, вона отримує гарантію того, що за її східним кордоном не буде імперської агресивної Росії, а буде дружня держава. Можемо говорити з польської точки зору про буферну державу, яка буде у лапках тим буфером і подушкою безпеки для Європи.
1: Безпеченства для Європи.
2: Дослідник зазначає, що це не була якась абстракція, і що сьогодні ми бачимо, що ця філософія працює.
0: Треба підкреслити, що те, що написав Мірошевський, те, що проголошувала паризька культура, стало польською політичною доктриною у той момент, коли Польща насправді відновила незалежність. Польща була першою державою, яка визнала незалежність і суб'єктність України. І слава Богу за те, що так сталося. Мене дуже болить, що сьогодні ця доктрина і гасло «Не буде вільної Польщі без вільної України» ставиться під сумнів у такий нерозумний і дуже прикрий спосіб, особливо для такої людини, як я, захопленою середовищем паризької культури та здобутками Гедройця і Мірошевського. Позаяк насправді це політика, яка не лише позбавлена цінності, а й дуже шкідлива для польської державності та не забезпечує Польщі безпеки в майбутньому. Нічого кращого, ніж доктрина УЛБ і побудова добрих відносин з Україною проти Росії задля зміцнення суб'єктності Польщі та автономії наших держав просто ніхто не придумає.
1: Унезалежнення від Росії не вимислює.
2: Книжка Матія Лучика називається, як вже було сказано вище, «Прагматичний візіонер». Тому що Мірошевський поєднував собі прагматизм з цінностями – Позаяк вважав, що одне не може існувати без іншого. Адже зараз часто говорять, що Польща повинна бути прагматичною та раціональною щодо України. Зрозуміло, що кожна держава керується власними національними інтересами, але з іншого боку, без цінностей немає і цього прагматизму, Мацій Лучак.
1: Так, але то, що мовивем десь там вчасніше.
0: Це так, але, як я вже десь раніше казав, ми можемо виходити з того, що допомагаємо Україні не обов'язково тому, що дуже любимо українців, і нам подобається все, що вони нам пропонують. Це, можливо, було б таким прекрасним духовним підходом. Проте ми повинні підтримувати українців в інтересах не стільки навіть України, скільки в інтересах Польщі. Адже в інтересах Польщі мати на своєму східному боці передбачуваного сильного демократичного партнера і сусіда, а не агресивну, непередбачувану Росію, яка чигатиме на польську свободу. Тож, звичайно, усі ці гуманітарні та етичні питання також цілком беруться тут до уваги із загальнолюдської точки зору. Однак ми, як поляки, зовсім не зобов'язані підтримувати Україну лише тому, що ми її любимо. Ми повинні, як поляки, підтримувати Україну, тому що це відповідає нашим найглибшим інтересам. І одне цілком можна поєднати з іншим. Саме так робив Мірошевський. Ви згадали назву моєї книги. Саме він був прагматичним візіонером. Він говорив, що ефективність є надзвичайно важливою. Важливими є досягнення цілей, досягнення успіху. Але в цій геополітичній грі також не можна забувати, заради чого все це робиться, які цінності стоять за цим, що для нас є важливим.
1: Згадувати про те, по що це є зроблено, які є вартості, що нам належить на серцю.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» так переносить мислення ідеї героя своєї книжки на поточні польсько-українські відносини в контексті війни Росії проти України.
0: Те, що Україна має свої проблеми, має корупцію, є державою, яка зазнає величезного тиску війни, жорстокої, великої війни, впливає на те, що там відбувається. Проте це не може призводити до підважування чи заперечення того, що Україна робить, і тих величезних зусиль, яких українська держава докладає для того, щоб російська армія не атакувала польський кордон. Поляки повинні усвідомити, що саме у суто військовій сфері вони дуже багато завдячують Україні. Дискусії у Польщі про те, хто і коли передав якусь зброю Україні, чи передав якусь пару ракет «Петріот» для збиття російських ракет – це просто ганебні речі. Адже Україна не лише захищає себе, а й захищає Польщу, Європу та демократичні цінності. Україну, як і будь-яку іншу державу, можна критикувати за певні речі, бо це далеко не ідеально.

0: країна. А люди там бувають і добрі, і погані, і розумні, і дурні. Але з геополітичної точки зору Польща не повинна робити нічого іншого, крім як розумно підтримувати Україну та будувати з нею добрі відносини, тому що це відповідає найглибшим польським інтересам. І, на мою думку, саме так це повинно відбуватися.
1: Польських інтересів, і так, моїм зданням, то повинно перебігати.
2: Можна сказати, що без Гідройця, можливо, не було б Мірошевського як творця концепції польської східної політики та її ідейних основ. Адже саме редактор паризької культури, саме Єже Гідройць, втягнув його в цей проєкт і дав можливість Мірошевському розкрити свою велич. А не було б і паризької культури в тому вигляді, в якому вона існувала без когось, кого Гідройць називав речником цього часопису і його середовища. Водночас відносини між редактором і його найважливішим автором були вкрай непрості. Читаючи книгу Мачія Лучика, складається враження, що ці стосунки от-от будуть розірвані. Постійні суперечки довкола гонорарів, змісту текстів, відхилення статей редактором і наполягання, аби Мірошевський врешті-решт приїхав в Maison Lafitte до літературного інституту, аби особисто обговорити ряд питань. Проте ці відносини витримали все і тривало чверть століття, аж до смерті Юліуша Мірошевського у червні 76-го року. Більше того, це був не лише зв'язок між соратниками, а й хоча і трохи дивна для стороннього ока, але справжня дружба двох людей, які тихцем захоплювалися особистістю один одного і навіть в кінці відмовилися від формального звертання на ви, Мачій Лучик.
0: Приблизно за рік до смерті Мірошевського вони перестали звертатися один до одного на «пан». І справді, це було досить дивно, але значною мірою це також випливало з певної інтровертності поведінки Мірошевського. Для мене це було певним відкриттям, і я завжди це повторюю. Після війни, коли Мірошевський уже опинився в Лондоні, він ніколи не їздив до Maison Lafitte, ніколи не був у Парижі, ніколи не перетинав британського кордону. І це також було чимось неймовірним. Вони функціонували у настільки різних світах, але водночас дуже сильно протягувалися один до одного. З іншого боку, варто завжди підкреслювати, що сьогодні в Maison Lafitte у кабінеті Гідройця приблизно все виглядає так, як за часів його життя. І на його столі стояв портрет Мірошевського. У них був такий трохи телепатичний зв'язок між собою. Те, про що ми говорили на початку. Гідройць був людиною, яка вигадувала різні речі, яка сіяла інтелектуальний неспокій, розглядала різні концепції. Але для всього цього йому потрібні були свої люди. Команда співробітників паризької культури не була надто великою, а найвірнішим із них, якого також називали солдатом Гідройця, був саме Мірошевський. Він також потребував такої певної точки співвіднесення, і Гідройць на 100% відповідав його очікуванням щодо співробітника, людини, з якою можна сперечатися, але яка водночас є натхненником. І, як ми вже говорили, людиною, яка відкривала перед ним світ Сходу, східний світ, світ Росії. Адже насправді він увійшов у цю сферу лише завдяки контактам із Гідройцем. І, ймовірно, якби цього не було, сам Мірошевський писав би про Німеччину, війну, міжнародні справи, а не про те, що потрібно робити у політиці щодо Росії.
1: В політиці, скерованій в сторону Росії.
2: Водночас варто додати, що цього солдата Гідройця у комуністичній Варшаві і в Москві сприймали як дуже небезпечну людину, зрештою, як і середовище культури загалом. У біографії «Прагматичний візіонер. Оповідь про Юліуша Мірошевського» згадуються різні люди, які крутилися навколо Мірошевського, які були агентами польської комуністичної спецслужби. Я запитав автора щодо того, чи взагалі існували, можливо, якісь плани фізично ліквідувати, отруїти, таємно вбити когось з культури, наприклад, Мірошевського, чи, можливо, самого Гідройця, чи є якісь свідчення, що в Москві або в Варшаві комуністична влада планувала щось настільки радикальне. Як влада Польської Народної Республіки загалом сприймала Мірошевського?
1: Я ще з чимось таким не споткавим, але видає мені, що то середовище...
0: Я з чимось таким не зустрівся, але мені здається, що середовище паризької культури взагалі було дуже цікавим, і його можна оцінювати з дуже різних боків. Звичайно, для мене і для багатьох дослідників, для поляків у загальному

прийнятті, це були дуже розумні люди, які намагалися змінити той соціалістичний світ, який існував у Польщі після війни, чинячи на нього певний тиск. І те, що також є заслугою Мірошевського, це прийняття концепції еволюції, тобто

0: робітників, солідарність і, зрештою, на прихід до влади та зміни в Польщі, здійснені без кровопролиття. Але, з іншого боку, для тих, хто керував Польською Народною Республікою, це середовище мало також певну перевагу. Якщо говорити про їхнє ставлення до лондонського уряду, до всієї цієї величезної армії людей, які існували у світі затятої ненависті до комунізму, які відкидали все, що відбувалось в Польщі після 1945 року. І в цьому сенсі цей напрям польської еміграційної політичної думки був неоднорідним. Якщо вже зовсім цинічно говорити, то певною мірою влада Польської Народної Республіки все-таки сприймала їх як групу, яка розколює цю єдність і зовсім інакше оцінює те, що відбувалося у Польщі. Для мене цікавим було те, що я знайшов у спогадах сина Гомулки. Виявляється, перший секретар дуже цікавився текстами Мірошевського. Він читав культуру, читав історичні зошити і, як стверджує син Владислава Гомулки, виніс із текстів Мірошевського одну фундаментальну думку, яку часто висловлював. Найбільша небезпека для Польщі полягає в тому, що росіяни є близько до німців, а цей союз є для Польщі смертельно небезпечним, бо він не може означати нічого доброго для виживання Польщі.
1: Не може він означати того, що Польща перетрва.
2: Принагідно, в контексті німецької проблематики і концепції Мірошевського Гідройця дослідник звертає увагу на такий момент.
1: Варто теж підкреслити, що
0: варто також підкреслити, що концепція УЛБ, тобто прийняття повоєнних кордонів, які були посунуті на захід, означала також прийняття всім середовищем паризької культури, перенесення Польщі на захід і встановлення нового кордону з Німеччиною. Адже наголошувалося, що це певна історична зміна, яку не слід заперечувати чи підважувати. Втрата східних земель означає водночас отримання нових земель на заході, які також можуть стати певним зародком, певною основою для побудови кращих відносин з Європою. І тут також дуже сильно наголошувалося на ідеї Європейського Союзу, Європейської спільноти. І так само, як ми говорили про УЛБ, як про певну концепцію впливу на Росію та політику, спрямовану проти Москви, так і вся ця концепція федералізації Європи фактично була, принаймні у багатьох текстах Мірошевського, певним ключем до проведення політики щодо Німеччини. Адже Німеччина як елемент Європейського Союзу, Німеччина, яка функціонує в певній геополітичній системі, це вже не агресивна експансіоністська Німеччина, яка сіє загрозу серед своїх сусідів і серед поляків. Вона стає іншою державою, яка функціонує у рамках усього міжнародного оточення. Саме так це сприймав і Мірошевський. Гарантією того, що Німеччина відмовиться від своєї агресивної політики та прагнення домінувати над сусідами, є її включеність у певний європейський порядок. Тому ці дві перспективи мислення певним чином сумісні між собою.
1: Саме якось зі собою компатибільне.
2: А я нагадаю, що про видатного польського еміграційного публіциста і автора, одного з творців польської східної політики Юліуша Мірошевського, розповідав Мацій Учак з Інституту політичних досліджень Польської академії наук, який є автором першої біографії цього автора, прагматичний візіонер, оповідь про Юліуша Мірошевського. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. До наступної зустрічі.
0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. І вже зараз остання на сьогодні наша пропозиція для вас. Це рубрика «Профіту», в якій сьогодні мова піде про зустріч польського та українського бізнесу, яка відбулася у Варшаві. Ну, а ще поговоримо про можливості, перспективи розвитку польсько-української економічної співпраці у ці непрості, важкі часи. Слово Володимиру Гарматюку.

0: Це нові партнери, інвестиції, розвиток компаній, вихід на нові ринки. Сьогодні Польща є одним із головних партнерів українського бізнесу. Після початку повномасштабної війни багато українських підприємців перенесли або відкрили свій бізнес у Польщі. Частина польських компаній своєю чергою працює в Україні і вже думає про участь її майбутній відбудові. На конференції говорили про те, що відносини поступово змінюються. І мова вже не тільки про підтримку України, але й про взаємну економічну співпрацю, в якій зацікавлені обидві сторони. Варшава стала важливим місцем для українського бізнесу. І які можливості сьогодні бачать польські та українські підприємці, як перетворити нинішню співпрацю на довгострокові спільні проєкти? Про це поговоримо сьогодні. Отже, зустріч організували Польсько-Українська господарча палата разом із Українським бізнес-центром. Голова палати Яцек Піхота говорить про те, що польсько-українська економічна співпраця вже існує, але далеко не всі можливості використовуються. Є українські підприємці в Польщі, є польські компанії, які працюють з Україною, але також є питання, які потребують нових контактів і конкретних домовленостей.
1: Уже сьогодні ми, зрештою, ведемо бізнес. Наші торговельні обороти під час війни зросли на 80%. Сьогодні у Польщі близько 100 тисяч українців ведуть підприємницьку діяльність. 30 тисяч – це капітальні компанії. Коли проводили дослідження серед польських компаній, кожна п'ята польська компанія заявила, що опиниться у драматично складній ситуації, якщо українські працівники виїдуть із Польщі. Факти однозначні, просто потрібно донести їх до громадськості. І, на жаль, сьогодні треба сказати з прикрістю, що цього не роблять ті, хто до кінця мав би за це відповідати і бути активним у цьому питанні з обох сторін.
2: Відповідальні і повинні бути в тим закресі активні по єдній, по другій стороні.
0: Масштаб цієї присутності добре видно на рівні окремих регіонів. Мазовецьке воєводство – один із головних центрів, де українці живуть, працюють, ведуть бізнес. За словами мазовецького воєводи Маріуша Франковського, лише за останні 2,5 роки його управління отримало понад 250 тисяч заяв від громадян України на дозвіл на проживання. Загалом, за його словами, в Польщі живуть і працюють понад 1,5 мільйона громадян України. І за цими цифрами, наголошує Маріуш Франковський, стоять не просто статистичні дані, а працівники, підприємці, інвестори і їхні родини.
3: Польська є місцем життя, праці, діяльності господарчої.
1: Польща є місцем життя, роботи та ведення бізнесу для понад 1,5 мільйона громадян України. Вони становлять переважно більшість громадян країн поза межами ЄС, які мають дозвіл на проживання у нашій країні. Люди, які тут живуть і працюють, так само, як і ви, створюють компанії, інвестують і розвивають економічні зв'язки між нашими країнами. Це важливо, тому що підприємництво та економічна активність не знають кордонів. Хороша ідея, капітал, технології чи професійні компетенції поєднують і зміцнюють обидві сторони. Особливо сьогодні, коли ми так сильно потребуємо миру та стабільності в геополітичному вимірі. Як я завжди наголошую, я відкритий до співпраці та готовий підтримувати польсько-українську господарчу палату, українських підприємців, а також польських підприємців, які працюють в Україні.
3: Чечебірців із Польщі, для польських чечебірців чоловіків
4: на Україні.
0: Попри величезну хвилю хейту і скепсису, який можна зустріти в інтернеті сьогодні не лише від фейкових акаунтів, але й від реальних людей щодо участі українського бізнесу в розвитку польської економіки, цифри говорять самі за себе, каже директор відділу економічного розвитку міста Варшави Гжегош Качаровський. За його словами, за статистикою, від 2022 року в Польщі було зареєстровано понад 110 тисяч одноосібних підприємницьких діяльностей громадян України і близько 15 тисяч компаній з українським капіталом. За його словами, це вже не лише питання допомоги Україні. Український бізнес став частиною польської економіки, а співпраця між польськими і українськими підприємцями відповідає економічним інтересам обох країн.
1: Думаю, вже давно можна перестати говорити лише про те, що Польща підтримує Україну в сенсі допомоги. Я не хочу сказати, що Польща не підтримує Україну. Йдеться про те, що сьогодні ми перебуваємо трохи в іншій ситуації. У певний період 10% усіх зареєстрованих підприємницьких діяльностей становили українські підприємства. Тобто кожна десята зареєстрована діяльність була пов'язана з українським суб'єктом чи громадянином України. України. Тож ми говоримо про потенціал, який дає щось нашій країні, нашому регіону та Польщі загалом. Неодноразово у відповідь на різні закиди щодо того, що ми допомагаємо Україні, і це коштує грошей, зрозуміло, що коштує, говорилося про те, скільки ця допомога коштує. Але так само варто

Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. У Варшаві зустрілися польські і українські підприємці, представники бізнесу, місцевої влади і організації, які підтримують економічну співпрацю між двома країнами. Зустріч відбулася в рамках конференції «Місто Пшестшень для бізнесу. Місто простір для бізнесу». Її головна тема – конкретні можливості для спільної роботи.

0: подивитися, якою є вартість цієї допомоги і яким є внесок українських громадян чи українських компаній у наш ВВП. Виявляється, можливо, це прозвучить трохи некрасиво, але насправді ми отримуємо від цієї взаємної підтримки хороший економічний результат. І я думаю, що це хороша основа для того, щоб про це говорити. Те, що ми повинні певним чином впливати на суспільні настрої, це одна сторона питання. Але інша полягає в тому, що ми повинні усвідомити, продовження співпраці відповідає нашим спільним інтересам. Економічним – безумовно, політичним – також. Інтересам оборони – безумовно. І економічним також. І те, що нам потрібно продовжувати співпрацю, це, мабуть, один із найважливіших сигналів, з яким варто вийти з нашої сьогоднішньої зустрічі.
1: Дуже багато з цих компаній були створені і працюють саме у Варшаві. Із цих 14 тисяч, 9 тисяч мають свої офіси в польській столиці, а із понад 100 тисяч, майже 110 тисяч одноосібних підприємницьких діяльностей, близько 26 тисяч працюють саме в серці Польщі, каже Грзегорз Кочаровський.
2: Зачонгання через то лепшої класи спеціалістів, через то лепша...
0: Дедалі більше кваліфікованих кадрів, які або навчаються у нас, або приїжджають до нас, фактично стають, простіше кажучи, ресурсом для підприємців. Варшава, а конкретно моє управління та міські установи, які підтримують бізнес, мають широку пропозицію для підприємців. Тому я одразу запрошую всіх підприємців та установи, які підтримують бізнес, безпосередньо контактувати з Бюро економічного розвитку. Ми маємо справді широку пропозицію професійної та змістовної підтримки підприємницької діяльності. Ми реалізуємо різні програми, які охоплюють фактично весь шлях від молоді, яку ми заохочуємо до підприємництва та намагаємося формувати в неї відповідне ставлення до бізнесу, і до великих розвинених компаній, які шукають можливості для інвестування. Ці програми є безкоштовними та регулярно з'являються в нашому місті. Вони призначені і для компаній, які лише починають свою діяльність, і для стартапів, тому що інновації – це одна з тих речей, які зараз просто повинні розвиватися швидше, якщо ми хочемо, щоб Варшава, Польща та Європа залишалися конкурентоспроможними на глобальному ринку.
1: Роль малого і середнього бізнесу для економіки польської, але й економіки української важко переоцінити. Це говорить заступник голови Польсько-Української господарчої палати Даріус Шемчиха. За його словами, саме невеликі підприємства сьогодні становлять значну частину української економіки і продовжують працювати навіть під час війни. Він стверджує, майже 80% українського ВВП припадає на малі і середні підприємства. Це більше, ніж у Польщі.
3: Також ефект війни, але перш за все це ефект...
0: Це не лише наслідок змін, які принесла війна, а передусім результат працьовитості та підприємливості наших українських друзів. І саме підприємливість є однією з причин їхнього успіху у Польщі. З нагоди 35-ї річниці незалежності України наша палата організувала конференцію. Її девізом стали три слова – незалежність, суверенітет, інтеграція. Три акценти – можливо, не музичні, але політичні та суспільні, пов'язані з нашим усвідомленням. Незалежність була проголошена декларацією 35 років тому і затверджена на загальнонаціональному референдумі. Це дуже важливо. Польща була першою країною, яка визнала незалежну Україну. Суверенітет – це той момент, коли народ, суспільство, громадяни відчувають відповідальність за свою спільноту, за свої кордони, за безпеку свого сусіда. І цей суверенітет Україна переживає дуже драматично. Та важко. Ми говоримо про героїзм, про стійкість, але за цим стоять жертви, людські жертви. Військові, захисники України, але також цивільне населення, матері, батьки, дідусі, бабусі, діти, онуки. Про це потрібно пам'ятати, але ми свідомо додали до цієї конференції третій акцент, який несе трохи оптимізму – інтеграцію. Тому що навіть у цей складний момент українська адміністрація, органи місцевого самоврядування та підприємці працюють над європейською інтеграцією. Водночас, коли потрібно підтримувати функціонування економіки, сама економіка змінюється. Змінюється її структура.
1: Посол України в Польщі Василь Боднар теж наголосив, що після початку повномасштабної війни Польща стала місцем, де українські компанії могли продовжити роботу або почати новий бізнес, а водночас співпраця розвивається і в іншому напрямку. Польські компанії працюють в Україні, зростає торгівля, їздять одне до одного бізнесові делегації. І на думку посла, ці контакти можуть стати основою для майбутньої відбудови України.
4: В тих часах мусимо

0: Два рази тільки працювати.
1: У ці часи ми повинні працювати вдвічі більше, тому що, на жаль, Україна зараз зазнає дуже сильних атак. Сьогодні в центрі Києва лунають вибухи, і це показує, наскільки важко там переживати цей час. Але Україна бореться, Україна працює. Вона мусить працювати, щоб функціонувала економіка. І без вашої підтримки, без підтримки Польщі, це було б дуже важко. Ми справді говоримо про те, скільки можливостей Польща створила для українського бізнесу. Тут, в Україні і, зокрема, у Варшаві. Варшава створює багато можливостей для бізнесу. Це столиця, але водночас вона дуже відкрита і готова допомагати. Багато українських компаній після евакуації з України змогли знайти тут своє місце. Хтось заснував новий бізнес. І я ще раз хочу подякувати Палаті за те, що ви допомагаєте та підтримуєте інституції і компанії, які прийшли сюди, намагаються розвивати співпрацю з Україною, створюють нові виробництва та нові сервіси. Це важливо, тому що сьогодні це певною мірою інвестиція у співпрацю, а завтра вона повернеться у вигляді співпраці в Україні, тому що після війни Україну потрібно буде відбудовувати. І кращих послів, ніж сьогоднішній бізнес та українська спільнота тут, у Польщі, ви не знайдете. Для польського бізнесу та суспільства це також можливість скористатися цією нагодою, щоб будувати нові зв'язки та нові можливості, особливо у часи кризи.
0: Щоб будувати нові мости, нові можливості. Акурат в часах кризису.
2: Саме стійкість бізнесу показує, наскільки нові можливості дозволяють пережити цей турбулентний час і допомагати одне одному, каже Василь Боднар. Тому що бізнес має заробляти, створювати, рухати економіку, а українська економіка зараз також значною мірою тримається на співпраці з Польщею. Бо зростає товарообіг, відбувається обмін делегаціями і розвиваються контакти.
0: Та ситуація, яку мілишме в останні місяці, показує...
1: Ситуація останніх місяців показує, наскільки ми уважні одне до одного, наскільки одному без іншого важко долати виклики цього часу, виклики війни та тієї турбулентності, яку ми зараз бачимо. Попереду великі геополітичні, фінансові та економічні зміни, і ми повинні бути готовими до них та внутрішньо стійкими. І йдеться не лише про загрозу російської агресії, хоча її не можна недооцінювати, адже ми стикаємося з її наслідками майже щодня. Йдеться також про різні геополітичні та фінансові зміни, можливо, економічну кризу, про яку говорять уже кілька років. Нещодавно я чув, що зараз в Україні працює близько 3000 польських компаній, якщо не помиляюся. Але це показує, наскільки зростає зацікавленість у цій співпраці. Ми можемо запропонувати, і що важливо з точки зору бізнесових інтересів. Звичайно, ми намагаємося виправити ті відносини, які останнім часом погіршилися, і також пропонуємо багато практичних рішень через візити, комунікацію, конкретні бізнес-проєкти.
0: Комунікацію з практичними бізнесами.
2: Окремо Василь Боднар говорить про оборонну галузь, де український і польський бізнес також можуть бути партнерами.
0: На МСПО в Кільцях також ще дуже лічба бізнесу.
1: На виставці МСПО у Кельце також буде представлена велика кількість українських компаній з оборонної галузі. Вони можуть стати важливим компонентом і партнером для Польщі у зміцненні її обороноздатності. Тому що це також наш життєвий інтерес, щоб Польща була сильною і могла захистити себе у випадку будь-якої загрози.
0: Сильна і могла ще оборонити в випадку якихось загроження.
2: Але поглиблення співпраці – це не лише про зустрічі представників бізнесу або домовленості на рівні інституцій. На конференції для підприємців організували окремий бізнес-простір, презентації компаній, тематичні зони для нетворкінгу, можливість поспілкуватися з експертами, отримати практичні поради. І це важливо насамперед для малого бізнесу. Підприємцю, який працює чи тільки починає працювати в Польщі, недостатньо просто мати ідею чи досвід роботи в Україні. Потрібно розуміти місцевий ринок, своїх клієнтів, конкуренцію, витрати і правила роботи. Про це одній з програм «Профіт» говорила директорка українського бізнес-центру Катерина Литвинова. До слова, практичну підтримку українських підприємців Польщі дає, зокрема, програма «Nano Business Lab». Це спільна ініціатива Польсько-Української господарчої палати та International Rescue Committee Poland, в межах якої мікро і малі підприємці можуть безкоштовно отримувати індивідуальні консультації.
3: Насправді це дуже важливе питання, тому що на сьогодні нами проведено вже більше 120 консультацій індивідуальних. І найчастіші помилки, з чим приходять до нас люди з якими запитаннями. Це підприємці, які вже мали бізнес в Україні і зараз хочуть там перенести або переносять свій досвід і свій бізнес до Польщі. А є люди, які приїхали як наймані працівники, але за кілька років

0: адаптувалися, зрозуміли ринок, вивчили мову і тепер готові працювати для себе. І вони приходять. І що ми бачимо? Одна річ – мати ідею, а друга – це правильно прорахувати, зробити бізнес-план. І іноді, коли до мене приходять, ми просто розписуємо, підраховуємо, як це повинно виглядати, і люди розуміють, що їм не треба робити, займатися бізнесом. Їм краще залишитись найманим працівником. Таких небагато, але вони є. Мрія – це мрія, а можливості і реальні цифри показують зовсім інше. Я завжди кажу, що до нас краще приходити з ідеєю. Якщо бізнес вже відкритий, працює, дохід, ми можемо підлаштувати, допомогти маркетингу, маркетингово або якимись потрібними контактами. Коригуємо. Все це коригується на етапі цифр. Це потрібно робити на самому початку. Ми намагаємося максимально зробити і прорахувати і проконсультувати так, щоб людина робила це, те, що вона хоче, щоб вона реалізувала свою ідею. Це на першому місці для нас, щоб вона розвивалася, щоб їй вдалося. Але іноді це залежить і від особистості, і від якихось здібностей. Іноді краще просто, щоб стримати людину, щоб вона не пішла витрати в борги або в ситуацію, де вона собі не порадить. Тому потрібно рахувати дуже правильно, і ми в цьому допомагаємо теж.
1: Однак, за словами голови Польсько-Української господарчої палати Яцика Піхоти, попри всі труднощі, головне зараз не дозволити зруйнувати те, що вже вдалося створити в польсько-українських відносинах, де це не лише про економічні контакти, але й про довіру і щоденну співпрацю між людьми. Яцик Піхота наголошує, що попереду ще багато роботи, а одним із головних завдань залишається зберегти єдність і продовжувати спільні проєкти. До речі, на цьому Яцик Піхота наголошує на кожній зустрічі, яку організовує чи то Польсько-Українська господарча палата, чи то інші польські інституції, які стосуються співпраці з Україною, розвитку бізнесу, безпеки та захисту.
2: Маємо тут багато.
3: У нас ще багато чого попереду, тому ще раз хочу запевнити наших українських друзів, бізнес із вами, а особливо бізнес Польсько-Української господарчої палати, тому що ми разом щодня і разом будуємо силу нашої спільної організації. Не даймо нас розділити, це найважливіше послання всім силам зла.
1: Про окремі теми і з окремими експертами, з якими вдалося поспілкуватися під час конференції «Місто простір для бізнесу», ми поговоримо в наступних програмах «Профіта». А на сьогодні це все. Володимир Гарматюк працював перед мікрофоном. До зустрічі.

Ну і на цьому це все. Передача Української служби польського радіо для закордону завершується. Я нагадаю, що для вас працювали звукорежисер Бартош Михаєвський і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся більше, бережіть себе та своїх рідних і близьких, і все буде добре. А ми почуємося вже у нових ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Кримський дім у Варшаві, про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. І наш гість сьогодні – це Халіл Халілов, президент фундації «Кримський дім у Варшаві», куратор, культурний менеджер і співзасновник Кримського дому у Львові. Вітаю.
1: Добрий день.
0: Пане Халіле, ми з вами бачимо час від часу на подіях, присвячених кримсько-татарському народу, пов'язаних тією чи мірою з датами. І я все хотіла вас запросити на таку розмову до нашої студії. І якраз є такий інформаційний привід певний, тому що ми з вами спілкуємось напередодні Дня кримсько-татарської мови і літератури. Так. От, як ми говорили перед ефіром, що це ще не є таким в Україні, скажімо, святом, затвердженим указом президента, угу, і так далі. Це більше така ініціатива. Але наскільки вона важлива, скажіть, будь ласка, зараз?
1: Дякую за запрошення. Це, звичайно, це дата дуже важлива, звичайно, це дуже важливий привід. Буквально сьогодні мені дзвонив Рифат Чубаров, так само нагадав, що у нас є ця
0: голова
1: дата.
0: Голова Меджлісу
1: кримсько-татарського народу нагадав, що ця дата у нас є, про це не треба забувати. Запитав, роблимо ли якісь події, я читався, сказав, звичайно, що робимо. Це дуже важливо, бо кримська татарська мова, ну, взагалі мова – це дуже важлива, а кримська татарська мова, вона, ну, ЮНЕСКО вважає її дуже серйозно, що вона зникає. Українські науковці вважають, що ситуація ще гірша. З мовою кримсько-татарською складна ситуація почалась, напевно, ще з часів депортації 18 мая 44-го року, коли ми лишились школ, коли ми лишились театрів, книг там, где, власне, живет мова. И мы опинились в местах депортации, где не было цих институций, где можно было учить мову, и, звичайно, там доминовали інші мови. Узбекская, якщо депортували в Узбекистан, и російська. Мова перейшла на бытовой рівень. Мову учили дома, розмовляли дома, але, наприклад, я так само до

0: До школи не розмовляли ніякої іншої мови, як кримськотатарською, але вже в школі і зі старшими класами я взагалі забув кримськотатарську мову, бо нам
1: тобто
0: всім
1: вами, як насаждали. Як з дитиною вдома розмовляли кримськотатарською, і потім ви вже занурили середовище там однолітків, і це вже російська мова.
0: То вже була російська мова, несмотря на те, що я був Узбекистан, там навіть в нашій школі узбецька мова була спеціальним класом окремим. Тобто не російська була, а узбецька, а все остальне було російською мовою. Ну і, звичайно ж, в цих условиях я потеряв знання кримсько-татарської мови. Але бабуся мені розповідала, що до школи ти ніякої іншої мови не знав, тільки кримсько-татарської.
1: Так, ну бачите, мова – це важливо, тому що мова – це ідентичність. Да? Це така мовна ідентичність, це наша ідентичність. Це зараз, наприклад, загалом для громадян України важливо, тому що багато біженців через війну, російську агресію, і вивчають, там, інтегруючись, вивчають мову тієї країни, до якої вони приїхали на тимчасове проживання, чи вже більш стали. І оця інтеграція, вона переростає в асиміляцію певною мірою.
0: Це дуже опасний процес.
1: Так, дуже небезпечно. І знаєте, якось за цими якимись побутовими там проблемами, там легалізація, намагання знайти роботу і так далі, люди просто іноді не задумуються, наскільки мова це так важливо. Я хочу поговорити з вами про вашу історію, тому що от ви згадали депортацію кримських татар 44-го року, ваша родина безпосередньо все це пережила, і от ваше дитинство, ви народились вже в Узбекистані,
0: так?
1: І потім ви в 2000-х, 2003-й, по-моєму, ви повернулись до Криму. Так. Яким це було повернення, наскільки складне? Тому що все ж було зайнято, будинки зайняті кримських татар, так?
0: Так, так. Процес повернення почався трохи раніше. В мене були декілька попиток вернутися в Крим, але вони щось в мене не вдавалося. Але мої дідусь і бабусь, і його син, мій дядя, вони повернулись до Криму. Це була непроста ситуація повернення до Криму. У 2003 році я прийняв остаточне рішення і повертався в Крим.
1: Як вам було? Пам'ятаєте?
0: Це було важко, так. В Криму нас ніхто не чекав, в Криму до нас відносились враждебно. Це зрозуміло чого, бо це у них все ж таки це були ті поселенці, яких заселили в наші будинки, які забрали все наше майно, і вони чувствували якийсь страх, напевно, і тому вони відносились до нас дуже враждебно. Натомість мій дідусь мені постійно розповідав, що це трохи інші люди вже, не вздумайте, коли повернетесь там, забрати то, що от вони у нас отняли, бо це вже інша історія, це
1: тобто
0: інші люди.
1: Тобто все з нуля треба починати, так?
0: Да, обов'язково з нуля. Ми зможемо, ми справимося, головне бути на своїй родині, це наша земля, вона нам дасть сили. Ну і, в принципі, ми прийняли таке рішення, і не було жодного случаю, я не пам'ятаю, який би там спровокував, що хоче повернути свій будинок, чи агресивно віднесся до людям, які там живуть, не було нічого такого. Але натомість ми стали шукати вільні землі, які ні під що,
1: не зайняті.
0: Да. Звичайно, це називали, ми називали це возвратом, а в інших і медіа, в тому числі, називали це захватом.
1: Самозахоплення. Да. Я, до речі, пам'ятаю, ви знаєте, я дуже люблю Крим. Якось нас мама в дитинстві, частенько, да, ми відпочивали, там оздоровлювались. Та вже я коли виросла, то я вже там маму возила в Крим. Дуже люблю природу, море. Причому всі от регіони, і Західний, і Південний Крим. І я пам'ятаю, от коли їдеш, їхала, то навіть бачили ми ці будиночки. Я ще пам'ятаю, що люди казали, оце захопили і так далі.
0: Татари
1: якось було, і було так, знаєте, так якось було така несправедливість от в серці, в душі в мене. Ну як захопили? Це рідна земля кримських татар, і вони змушені як захоплювати свою землю. Ну якось, знаєте, це було трошки...
0: Ну добре, що ви це розуміли, бо більшість не розуміла. І це було так само пов'язане з определеною дезінформацією. Інформації вже після 2014 року стали розумітися, для чого це ми робили і як ми це робили. Це був наш принципово мирний спротив, який почався ще в містах депортації лідера Мустафою Джемілєвим, коли він прийняв рішення, що кримсько-татарський спротив буде мирним. Ні в коєму разі ніяких агресивних терактів чи щось ще подобного.
1: Такого не буде.
0: Да, і так само було і в Криму, і це... Так називаємо захвати, а нами називаємо возврати, вони теж були мирними акціями. За ісключенням моментів, коли вже стали провокувати і міліція, ОМОН на той момент, Беркут навіть, вони на

0: виганяли, білі сажали, убивали. І тоді ми якось трохи сопротивлялися. Але ні в коєму разі не починали першим і не провоцировали.
1: Ну так. 2014 рік, і ви залишаєте Крим, так? Тому що так, Росія окупує, анексує, і починається війна в Україні.
0: Угу.
1: І ви ухвалюєте рішення, це був Львів, так?
0: Так, це був Львів, 14-й рік. Я ще трохи пожив в Криму, в окупації. Я ще побачив, як видавали паспорта і мінялись гроші. Гривні закінчувалися, стали більше в обороті російські рублі. І вже десь в кінці липня я, напевно, вирішив, що я буду виїжджати. Бо я зробив з приятелями деякі акції і мене попередили, що це може мати наслідки. І
1: бажано. Тобто вже було небезпечно вам залишатися.
0: Вже було небезпечно, да, треба було виїжджати. Я спробував, написав друзям в Київ і у Львов. І у Львові відкликнувся мій приятель Алім Аліїв. І він сказав, приїжджай, щось придумаємо, щось будемо робити, бо це так залишати не можна. Будемо тут проявляти якусь активність, пов'язану з Кримом. І я тоді приїхав до Львова.
1: Так, до речі, пан Аліїв нас познайомив тут в будинок спотканень.
0: Так, так,
1: там спотканець історії. В Варшаві, події, на старому місці була якраз подія, ми з вами там
0: присвячена, познайомились. Присвячена, так. До речі, присвячена дуже хороший привіт. Це був, це присвячено було виставці сучасного мистецтва в замку Уїздов. Це перша виставка кримсько-татарського сучасного мистецтва, яка була тут в Варшаві. Так.
1: Ви заснували Кримський дім, так, у Львові.
0: Так, так.
1: А потім, як ви зі Львова потрапили до Варшави, до Польщі? Чому Польща?
0: Це був довгий шлях. Спочатку я уїхав до Штатів, до Америки. Я деякий час жив в Піттсбургі, потім в Нью-Йорку. Я там займалися з компанією Global Pittsburgh. Ми збирали медичні різні пристрої, медичні ліки різні і формували це, щоб відправляти на допомогу військовим. Потім в мене не сложилось, на жаль, в Штатах залишитись по деяким причинам. Я не змог там заснувати організацію, щоб бути більш
1: активним
0: і щоб це був добрий інструмент. І я вирішив вернутися до Польщі, до Варшави. І це ще пов'язано з особистими причинами.
1: Ну, у вас родина тут, так? Наскільки я розумію, у вас родина тут.
0: Ні, в мене немає родини. Здесь, коли я приїжджав, ще не було родини. Зараз да, в мене сім'я.
1: Так.
0: Ну, сім'я така. В мене є партнерша, і вона вже найближчим часом стане моєю жіною. І вона так само в фундації «Кримський дом», також співзасновниця. Да, і це одна з причин, чому я повернувся
1: так
0: до Варшави.
1: «Кримський дім», те, що був у Львові і в Варшаві, це одне й те саме, так я розумію? Це одна організація чи ні? Чи це...
0: Ні, це різні організації. Юридично вони різні, і географічно вони різні. Але по діяльності, напевно подобне. Але тут ми трохи поміняли фокус більше. Угу. На два основних напрямки. Це академічний напрямок і це напрямок, пов'язаний з пам'яттю.
1: Так, тому що ви збираєте свідчення, так? Наскільки
0: так,
1: я
0: так,
1: розумію,
0: це було,
1: родин
0: це...
1: депортованих. Це от...
0: Так, так, так. Ця ініціатива була ще в Україні. Це було після 14-го року, 15-16 рік, коли ми починали ці проєкти. Це мовні історії. Ми ще не знали, як це правильно робити, бо... Ніхто тоді ще не знав, як це правильно робити, але ми розуміли, що люди уходять, живі свідки, жертви цих депортацій, і треба обов'язково записати їх історії, щоб вони сохранились, і, можливо, колись цим історіям і цій події страшної депортації дадуть юридичну оцінку і будуть якісь трибунали. Ми вважали, що це дуже важливо. Сейчас здесь, в Польщі, я зрозумів, що система брати це глибинне інтерв'ю цих усних історій, це ціла методика существує. А у нас ніхто цього не робив. І от зараз ми закінчили...
1: Тобто, по суті, це такий унікальний проєкт,
0: да,
1: так?
0: Да. В Варштаті ми зібрали кілька людей. Були у нас, кстати, із Криму люди, які будуть працювати в полях там, в Криму. І вони пройшли і сертифіцировались вже як люди, які можуть брати глибинне інтерв'ю історії мовної з определенними направленнями, які будуть изучатися далі спеціалістами. І от ми запускаємо цей проєкт. Для нас це дуже важливо. І академічне направлення – це кримсько-татарські студії.
1: Це теж я хотів вживу

0: передали мої питання,
1: да,
0: тому що...
1: Це буде пов'язано, тому так, що це мусні історії, вони стануть в архіві університету, і там будуть їх
0: звичайно. Це неймовірно важливо. Ви знаєте, от кримські студії в Варшавському університеті, тобто, і вони з жовтня, так, я так розумію, починається навчання. Да.
1: І, власне, там буде кримська татарська мова.
0: Так, і це ж не буде тільки для кримських татар. Це
1: взагалі
0: буде
1: не для
0: всіх
1: кримських
0: охочих,
1: татар,
0: правда?
1: Ми... Вся наша діяльність розрахована не на кримських татар. Ми дуже стараємось розповідати про Крим, про кримських татар, про традиції, про історію, про все не кримським татарам. Бо кримські татари знають про це
0: так,
1: все.
0: Знаю, так.
1: І дуже важливий той момент, що Крим окупований, і там є люди, які не можуть розказати цю історію. Угу. І ми взяли на себе таку відповідальність, що ми станемо хоч яким-то ретранслятором кримських татар, всіх людей, які живуть в Криму,
0: так,
1: тут
0: так.
1: В Європі. Да.
0: А щось є подібне в інших країнах Європи? Кримські студії, кримсько-татарські
1: студії. Кримсько-татарські студії – це єдине кримсько-татарські студії. Ми вияснили, що нема в світі.
0: Немає,
1: є
0: так?
1: Кримські студії, але кримсько-татарських нема.
0: Угу. Бачите, як цікаво.
1: Угу.
0: Я хочу вас запитати загалом, от кримсько-татарська спільнота в Польщі, якою вона є? Наскільки ви є об'єднаними? Наскільки ця велика спільнота?
1: Угу. Це невелика спільнота. Польщу, Варшаву, в основному кримські татари, коли виїжджали по різним причинам із Криму, вони розсматривали більше як транзитну зону. Тому багато хто уїхав в різні країни. Варшава і Польща – невелика спільнота. Вона доволі різна. Різна ця спільнота. Багато різних активностей. Є і бізнесмени, і власники ресторанів є, і є молодіжні движення. І все живе, рухається, да, в принципі.
0: Я знаю, що частенько заходжу, і навіть були господарі ресторану «Крим»,
1: так.
0: що напроти російської амбасади, так, тут у нашій студії. Я бачу, що наскільки їм це от болить, те, що відбувається, власне, так, це така особиста трагедія, і трагедія родини, і загалом кримсько-татарського народу, так. І з ресторану це перетворилось на такий, знаєте, культурний простір. От, і зрозуміло, що цього бракує, оцього якогось майданчику тут, можливо, я не знаю. Я знаю, що ви ж теж свого часу відкривали ресторан, так? Янтики, по-моєму,
1: да, у Львові це ще був ресторан,
0: так,
1: да, кримські янтики.
0: Але там була, тоді ж був коронавірус якраз, і воно
1: так,
0: трошки
1: так,
0: у вас
1: так,
0: загальмувалося.
1: Дуже добре, да, знаю. Про мене. Так, так, так, це була дуже важка історія.
0: А як у вас тут? Ви щось відкрили чи ще ні? Може, плануєте?
1: Ні, не планую. Поки що не планую. Це не перша була моя попытка відкрити ресторанний бізнес. Це один із самих важких бізнесів. Тому, коли ви говорите про ресторан «Крим Ернеса» і «Ельміру», я розумію, що це непростий бізнес. Це дуже складний бізнес, а у них ще є місія. Ви згадали, що вони знаходяться напроти російської амбасади. Це вже не просто бізнес, це вже
0: так,
1: щось.
0: Зранку завжди вивішуються прапори.
1: Так, так, так.
0: Так,
1: і це вже
0: і
1: більше, ніж бізнес.
0: Да.
1: І мені би хотілося, щоб у них все було хорошо, і вони як можна довше протрималися. Вони зараз, я бачу, роблять якісь культурні події. Це дуже потрібно. Це дуже потрібно, щоб були культурні події. В мене часто питають, будете ли ви щось пропадати? Ні, ми розраховуємо більше, наша
0: вас,
1: діяльність
0: сказали,
1: направлена
0: так?
1: На поляків і навіть на українців. Угу. Не всі знають о Кримі дуже добре. Тому у нас більш направлено так на зовні.
0: Так, а з якими, ну от ми знаємо, що дезінформація російська, вона скрізь, та? І в Європі
1: так.
0: Вона теж дуже потужна, і в Польщі також.
1: Угу.
0: Як тут от з дезінформацією, з тими фейками, так, міфами про Крим, які там Росія розповсюджує, старається насаджувати,
1: угу,
0: та?
1: Угу.
0: Свої якісь наративи і так далі. Ви це зустрічаєте отак от в повсякденному житті?
1: Так, так, зустрічаю.
0: І як, і що ви з цим робите? Як ви стараєтесь, можливо, цьому, я не знаю, протистояти своїми зусиллями?
1: Ми поки що дами своїми зусиллями стараємось. Любі наші проєкти, навіть невеличкі культурні проєкти, це обов'язково про дезінформацію, яка робить Росія. І на битовому рівні ми зустрічаємо таку тезу, як то, що Крим приєднався до Росії добровольно, і всі пішли на референдум, бо у нас така інформація, кажуть, в Польщі, що не було ніяких сопротивлень, бо всім все хорошо, бачите, вони там живуть. І тут об'ясняють, що ви теж жили в ПРЛ дуже добре, але не всі були погоджувалися з тим, що це добре.
0: Так.
1: Чи в Радянському Союзі всі жили 15 республік, це теж була колонія, всі жили, а що робити? Але не всі погоджувалися з тим, що так має бути всю життя, це змінюється. З Кримом, напевно, така ж аналогія, це як якась така окупація, як в радянські часи, і не всі люди, які там живуть, більшість людей, вони не предали, вони просто заложники цієї ситуації. Вони живуть, вони хворіють, вони лікує.

0: вони учаться, вони
1: ну, ви якось обізнані, так, за життям. Тобто є інформація, так, в принципі?
0: Так, так. З часом воно становиться складною, получиться, з того, що інтернет приривається, угу. якісь там перебої з електричеством, але є, є інформація.
1: Ну, але я знаю, ну, те, що от, там, я чую як журналістка, да, про те, що буквально там будь-яка активність, да, де щось одразу... Одразу можуть ув'язнити, дати строк, угу. і там і катування, і так далі. От і жінки ж теж кримські татарки, так. вони теж за ґратами, я так, так розумію. Так, так.
0: Жінки да, заарештовують з початком повномасштабної україно-російської війни. Інформація про Крим йшла на другий план. І ми мало що знаємо, мало освіщають інформацію, але там насправді. Це розв'язало окупантам руки, і ми бачимо, що дуже велику частину жінок арестовують. На даний час ми маємо більше 30, по-моєму, арестованих жінок, не тільки кримських татарок, але такого раніше не було. А зараз є.
1: Ну так, я от пам'ятаю, так, що ця інформація у нас зараз поширюється.
0: З'явилася зараз інформація про те, що стали якісь закриті тюрми, о яких взагалі ніхто не знає. І там затримують людей, знаходять, люди зникають, а їх, власне, знаходять інколи в цих закритих тюрмах. Да. І це пов'язано навіть не з діяльністю в Криму, а з діяльністю їх близьких за пределами Криму, в Україні чи в Європі.
1: Угу. Тобто, якщо таким є... чином карають, так би мовити, да, росіян, так, російські терористи.
0: Так, так, так. І, власне, це, що касається нашої спільноти, вона становиться дуже обережною, тому що становиться небезпечно для їх родини, які знаходяться в Криму.
1: Ну так, зрозуміло. Угу. Як далі Кримський дім в Польщі, в Варшаві буде розвиватися? Які ви бачите, власне, завдання, які перед вами стоять. Тобто ці два напрями, що ви сказали, да, це пам'ять,
0: так, пам'ять,
1: це академічна освіта, так?
0: Так, так,
1: можливо,
0: так.
1: ви ще плануєте якісь взяти. І наскільки у вас, це багато, у вас колектив великий кримський?
0: Ні, у нас не великий, у нас два чоловіка, я, Халіл Халілов і Барбара Качмарчик, ми два співзасновники цієї організації, а також у нас в цих проєктах є окрема команда, і там
1: тобто академічна,
0: да. І ми працюємо так, але своєї команди постійної нема, на жаль. Що? Але я сподіваюся, що
1: приміщення,
0: наступного...
1: І приміщення, ще так, як немає, такого немає.
0: Тобто
1: так?
0: сподіваюся, що цього року ми запустимо вже більш-менш капітально це наші академічні і це навчання по взяттю цих мовних історій. І наступний рок нам вдасться трохи перепрыгнути. Ми зможемо знайти приміщення, вже є в планах угу. там у нас. І, можливо, розширити штат свій. Сотрудників.
1: Щодо кримських студій, я так розумію, що треба про це більше говорити, якось популяризувати, тобто робити якесь промо, угу. так, ну, щоб прийшли охочі, тому що люди прийдуть, якщо вони знають про це. Як ви з цим
0: ми
1: справляєтеся?
0: Насправді ми зараз не сильно це афішуємо, бо ми все ж таки запускаємося в определеному тестовому режимі. Угу. Бо це перші кримсько-татарські студії. Ми, так. насправді, не знаємо, як їх правильно робити. Колись Мирослав Маринович мені, по-моєму, розповідав, що колись не знали, як правильно відкрити Український католічний університет, бо не знали, як він відкривається, і відкрили, як уміли, як знали, і він вийшов найкращий. Можливо, у нас так само вийшло. Ми не знаємо, як воно правда должно було бути, але це в тестовому режимі, і, скоріше всього, рекрутація буде проходити в самому університеті, з студентів, які захочуть пройти небольші обучення там.
1: Зрозуміло. Я хочу вас запитати, знаєте, от у мене, я живу на дві країни. В Україні триває війна російсько-українська. Ми бачимо, що, от, знаєте, от сьогодні знову попередження, була американська делегація, представники, так. якийсь час там, угу. на скільки там, доба, дві, так, угу. не було цих жахливих обстрілів. Зараз вже поїхала делегація, вже попереджають.
0: Так, я теж читав.
1: Так, вже американська розвідка і Збройні сили України, що кажуть, знову в Київ, Київщина угу. і так далі. І якби я розумію, що в Польщі, я вдячна Польщі за тимчасовий захист, за підтримку. Тобто я живу на дві країни, але все ж таки вважаю, що мій дім – це Україна. Тобто я дуже люблю Польщу, дуже люблю Варшаву, я тут працюю. Але як для вас? Що для вас є дім? Тому що, бачите, от ви народились в Узбекистані, ви поїхали на рідну землю, і, скажімо так, непросто, і потім російська агресія. Так, Америка, зараз Польща. Тобто, що для вас дім?
0: Ну, напевно, все ж таки теж так само, як ви говорите, Україна, Крим, обов'язково Крим. Я, правда, не знаю, коли це буде. Інколи мені здається, що це не скоро буде, а можливо і...

0: я цього часу і не дождусь. Але це страшно так думати, я відганяю такі мислі. І для мене все ж таки дом, напевно, Крим, бо це Узбекистан, це були міста депортації. Мой дідусь постійно говорив, що ми здесь тимчасово, це так склалось, ми повернемось до Криму. В Криму було складно, але я сподіваюся, після цих всіх подій, що трохи зміниться ситуація, то, напевно, Крим. Хоча у нас говорять у мусульман, що звідки родом твоя дружина, то там вторая твоя родина. Тобто я можу і розраховувати на те, що і Польща моя вторая родина, але все ж таки
1: Крим. Так, бачите. Да. А я, ви знаєте, я... Мабуть, такої якось так дотримуюсь такого принципу, що ну от зараз почала, тому що складно, так знаєте, що дім там, де ти.
0: Угу.
1: Тобто, де я, там і мій дім. Мабуть, так. Не знаю, чи це правильно, але мабуть.
0: Я теж жив по такому трошки... принципу, але це такі, знаєте, трохи ти сидиш на нерозобраних чемоданах завжди.
1: Так,
0: але домой да. Хочеться зайти з чимось.
1: Це правда. У нас вже буквально хвилинка до завершення. Хочу вас, ми починали з вами говорити з мови, так? І наша програма вийде якраз напередодні тих заходів, які відбудуться у Варшаві. Я знаю, що фонд інтеграції через мистецтво Лілії Садник, так? І там відбудеться 10 вересня, якраз в день кримсько-татарської мови і літератури, заходи. Так? Що ви готуєте? Можливо, трошки проанонсуємо.
0: Так. Я розкажу, я не знаю всі події, які там
1: але
0: будуть відбуватися.
1: Але у нас 40 секунд.
0: У нас буде представлений проєкт «Она Крим, она свят». Це проєкт про кримсько-татарських жінок. Це сучасної постаті і історичні постаті. Ми розкажемо о культурі, о традиціях і історії кримських татар через образи цих жінок.
1: Чудовий проєкт. Я думаю, що всі охочі можуть завітати до фонду інтеграції через мистецтво, ознайомитися. Тому що це дуже важливо. Крим – це Україна. І дуже важливо знати історію, культуру України, Криму, кримсько-татарського народу. Тому що це надбання, насправді, наше. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Халіл Халілов, президент фондації «Кримський дім» у Варшаві, куратор і культурний менеджер. І ми говорили про «Кримський дім» у Варшаві, про його завдання. Говорили про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: До побачення. Дякую.

0: У Варшаві 16-та година, продовжується ЕТР Польського радіо для України. У студії Тарас Андрухович, запрошую вас на інформаційний випуск. Адже Почобот повернувся до Білорусі після понад 5 років ув'язнення. У світі погіршились освітні результати, але Польща залишається серед лідерів Європи. Перемога ультраправої АФД в Німеччині викликала серйозне занепокоєння в країні. Анджей Почобут повернувся до Білорусі. Польський журналіст і багаторічний політичний в'язень білоруського режиму 8 вересня перетнув кордон у пункті пропуску Бобровники-Берестовиця. Про його виїзд до Білорусі повідомив, зокрема, Союз поляків Білорусі. Наприкінці серпня в розмові з репортером Польського радіо Анджей Почобут пояснював, чому немає наміру відмовлятися від повернення.
1: Кожен
0: хоче повернутися додому, я теж хочу повернутися додому. Що стосується безпеки, то ніхто не може дати гарантії. Це треба розуміти, але там є люди, там є організації, я звідти родом, і люди також потребують мене. Опозиціонер наголошував, що становище поляків, які перебувають у Білорусі, є складним. Як приклад, він навів проблеми з вивченням польської мови. За його словами, розголос історії білорусів та поляків допомагає протидіяти пропаганді, яка вихваляє життя в Росії та Білорусі. Водночас друг білоруського журналіста наголосив, що нинішня поїздка Почобута до Білорусі має передусім приватний характер. В інтерв'ю польському радіо Бартош Вєлінський з газет Виборчої розповів, що за планом візит Анджея Почобута до Білорусі триватиме близько тижня, оскільки після цього в нього вже запланована поїздка до США та Канади. Журналіст газети Виборчої також зазначив, що Анджей Почобут має побоювання, пов'язані зі своїм візитом, однак їде до Білорусі, оскільки отримав запевнення, що зможе туди повернутись. Їде із занепокоєнням, але припускає, може раціонально це обґрунтувати, що їм не вигідно завдавати йому якоїсь шкоди. Якби вона хотіла його вбити, то давно б це зробили. Крім того, йому це пообіцяли. Його просто випустили з колонії, відправили до Польщі. У межах цього обміну дали йому паспорт у руки. Він із цим паспортом перед ним кордону, йому сказали, що він має обіцянку адміністрації президента Лукашенка, що може повернутися до Білорусі. Тож він просто повертається на деякий час, дотримуючись цієї обіцянки. Анджей Почобут сьогодні близько 14-ї години опублікував на своїй сторінці у Фейсбуку світлину із міста Гродно на заході Білорусі. Почобут, нагадаємо, був звільнений із білоруської виправної колонії після понад 5 років ув'язнення лукашенківським режимом. Одразу після звільнення він наголошував, що неодмінно повернеться до Білорусі. Перемога ультраправої альтернативи для Німеччини на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт викликала серйозне занепокоєння в країні та нові дискусії про майбутнє німецької політики. АФД отримала майже 44% голосів, стала найсильнішою політичною силою, хоча самостійно сформувати уряд не може. Партія вже заявила про намір залучити окремих депутатів інших політичних сил.

0: За опитуванням інфратест DMAP для ARD, 64% німців при цьому стурбовані результатом виборів, а задоволені ним лише 24%. На цьому тлі Süddeutsche Zeitung попереджає про значно ширші наслідки посилення AfD. Видання пише, що якщо партія переможе на федеральних виборах 2029 року і прийде до влади, це може стати серйозною загрозою східному флангу НАТО та Україні. Газета нагадує, що Німеччина є одним із головних європейських партнерів України, тоді як AfD виступає за зближення з Росією та критикує підтримку Києва. На думку видання, прихід партії до влади міг би докорінно змінити політику Берліна щодо України та безпеки Європи. Посилений «Бурсук» дебютував на оборонній виставці в Кельцях. Бойову машину піхоти, вироблену на підприємстві «Гута Стальова Воля», представили незадовго до офіційного відкриття міжнародного салону оборонної промисловості у Кельцях. За демонстрацією важкового «Бурсука» спостерігали міністри оборони Польщі та Канади. Це великий день. Польська оборонна промисловість показала, яким великим потенціалом вона володіє, заявив одразу після презентації машини міністр нацоборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Важкий «Бурсук» – це 40 тонн сталі, безпілотна башта та пускова установка протитанкових керованих ракет «Спайк». Хоча ця машина не є амфібійною, як запевняє Марек Карабула, віцепрезидент правління польської групи озброєнь ПГЗ АДИ недавно, також президент «Гута Стальова Воля», де виробляють «Бурсуки», водних перешкод вона не боїться. Важка бойова машина піхоти не плаває, але здатна долати водні перешкоди завглибшки понад 1 метр і 20 сантиметрів. Також вона здатна долати перешкоди та рови завширшки понад 2 метри.
1: Здольність до покривання перешкод ровів о широкості понад 2 метрів.
0: Представлений на виставці в Кельцях важкий «Бурсук» наразі є лише демонстратором технології. За рік «Гута Стальова Воля» виробить два прототипи, які вирушать на полігон, а через 3 роки має розпочатись серійне виробництво цих бойових машин. Найбільше у світі дослідження освітніх навичок учнів PISA-2025 виявило глобальну кризу в освіті. Воно охоплює 15-річних школярів. Аналіз стосується, зокрема, природничих наук, математики, розуміння прочитаного тексту та рівня задоволеності життя. Під час дослідження учні виконують завдання, з якими можуть стикатись у повсякденному житті. Результати показують, що більшість країн світу зафіксували зниження рівня освітніх результатів порівняно з дослідженням, проведеним 3 роки тому. Найнижчі результати учні продемонстрували з математики та розуміння прочитано. Це сигнал тривоги для освітніх систем у всьому світі, говорить член правління PISA Томаш Гайдерович. Як у Європейському Союзі, так і в країнах ОЕЦП ми спостерігаємо різке падіння освітніх результатів. Це падіння, яке почалося у 2018 році, відповідає відставанню на 1-2 роки навчання. Тобто 15-річні учні у 2025 році за рівнем знань відстають приблизно на 2 роки від 13-річних учнів 2018 року.
2: О 2 роки до тилу на поміжі 13-латків з року 2018.
0: Натомість на тлі інших країн Польща демонструє стабільні результати. Найкращий показник країна має з математики. У цьому напрямі вище в рейтингу розташовані лише Велика Британія, Естонія та Швейцарія. Подібна ситуація із розумінням прочитаного. Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заявила, що за результатами дослідження Польща залишається серед лідерів Європи. У дослідженні PISA-2025 взяли участь 91 країна та регіон. Загалом завдання виконали понад 760 тисяч учнів, серед них близько 7 тисяч із Польщі. Це найбільше дослідження такого типу у світі. Ну, а це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 18-й годині. Не перемикайтесь, наша зустріч продовжується.
3: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю вас. І також вітаю наших гостей, які сьогодні разом зі мною у студії. Це Наталія Гейман, режисерка фільму «Крим. Україна», поетка, волонтерка з Дніпра, яка сьогодні тут у Варшаві представляє свій фільм. Та Ернест Сулейманов, директор і засновник ресторану «Крим» у Варшаві. Вітаю вас сердечно.
4: Доброго дня.
5: Доброго дня.
3: Ми зустрічаємося з приводу, власне, показу вашого фільму «Крим. Україна» в ресторані «Крим» 4 вересня цей показ у Варшаві. І, власне, це історія, яка сьогодні, безперечно, дуже важлива для українців і українок, але ми вже маємо справу з тим, що чергове покоління, наймолодше українців, не пам'ятає цієї історії. Тобто ми говоримо про 2013-2014

0: рік. Не всі вже сьогодні пам'ятають Революцію Гідності і початок війни на сході України, також окупацію Криму. І мені цікаво, як ви, творячи фільм, від чого ви відштовхувалися, коли він був створений, як ви збирали матеріали?
1: Так, ви праві, не всі пам'ятають вже, що війна триває 12 років, і фільм створювався, направду, ще в 2021 році, якщо я не помиляюсь, тому що пройшло багато часу, і створювався він спільно з моїми друзями, військовослужбовцями, поза як я займаюся волонтерською діяльністю з 2014 року, і ми якось розговорилися з військовими, які сьогодні захищають небо над Дніпром, над сходом країни, це повітряне командування «Схід», і багато з них мені розповіли свої історії. Виявилося, що якась частина цих військовослужбовців виходили з Криму під час анексії півострова. Історії виявилися достатньо цікавими, і я запропонувала ці історії зафіксувати для прийдешніх поколінь, тому що, направду, ми знаємо, що історії переписуються, трактуються там... Тим, ким трактуються, так як вони, так як цього там вимагає час чи обставини. Але те, що пережили люди, якісь певні історичні події, те, що вони бачили на власні очі, потрібно зафіксувати. Я запропонувала своїм друзям це зробити, і вони погодилися. Когось, хто є в фільмі, я знаю особисто, де з ким познайомилася вже в ході зйомок. Тому ось так, захотілося зафіксувати саме події очима людей, які їх пережили.
0: А як ви пам'ятаєте ці події 2014 року? Ернесте, для вас ця історія насправді така, яка триває досі, з надією про повернення додому, так як і з такою, знаєте, надією і мрією для кожного з нас, що ми ще побуваємо у Криму. Особисто я з заходу України, я ніколи не була у Криму, найдалі це Запоріжжя, але вже все. Тобто я розумію, що це така, знаєте, дуже-дуже важлива мрія з одного боку, але з іншого боку, може, вона і недосяжна.
2: Це правда, що війна почалася з Криму, і дуже дякую пані Тетяні, що ресторація Крим сьогодні, пані Наталі, що ця історія буде прем'єра, цієї історії буде зафіксована і буде показана у нас в ресторації Крим, і ресторан Крим буде в якийсь спосіб причесний до тої історії. Як для мене, як для українця, котрий по Майдану приїхав на Крим, тоді це було, напевно, як для більшості, як щось неправдоподобне. Ми до останнього не вірили, не могли увірувати, що то відбувається насправді. І я не бачив ще цього фільму, звичайно, дуже цікаво мені, як мої емоції будуть співпадати з емоціями цих героїв, які будуть оповідати свої історії. Я вірю, що Крим звільнять, і я дуже тішуся, коли бачу і достаю інформацію з Криму сьогодні. Я дуже маю дуже надію, що це буде скоро. Так.
0: Так.
2: Тому що Крим без України це кавал безлюдний остров, який для українців значить дуже. І для кримських мешканців, українців, русських, татарів, кримських це невід'ємна частина України. А ті, які лозунгами живуть і були якби по даній історії Совєтського Союзу, радянської тої історії, ці сентименти, які вони мали, їх вже немає вправі. І люди, які там по інерції живуть в тій Росії, бачимо, що Росія, яка була на той нафті збагачена, це теж немає.
0: Так, це дуже складно.
2: І історія то показує нам, що ми будемо разом і Крим повернеться.
0: Пані Наталю, як це було для вас? Де ви, власне, тоді були? 13-14?

0: рік, як ви пригадуєте ці дні, кінець лютого 2014 року?
1: Насправді, частину свого там часу я проводила на Майдані в Києві, частину в Дніпрі на Майдані. І коли стався розстріл Майдану, мене не було в Києві, але коли вже починалися відбуватися події в Криму, то в Дніпрі так само відбувалися такі історичні події. Ми, як це я часто жартую, ми валили Леніна на площі. І якраз такий був день, я пам'ятаю, кінець лютого, сонце такий пригріває вже, але є ще такий морозець. І ми валимо цього Леніна вже другу добу. З іншого боку насувається така чорна хмара людей з цими колорадськими стрічками, з арматурою в балаклавах. І, ну, з одного боку було страшно, з іншого боку ти розумієш, що ти зараз стоїш тут зі своїми друзями, з людьми, які з однодумцями. Втрачати вже нічого, вже небесна сотня і все. І тут раптом між нами стає наряд ще тоді міліції, і між нами і ними. І захищає нас. Потім, ну, нарешті ми звалили того Леніна, потім ще пару днів. Ми знаємо, що наші військовослужбовці блоковані в військових частинах. І мої близькі друзі, ну, на той момент я їх не знала, ще цих людей, вже ми згодом познайомилися, зібралися вже на Майдані, героїв Майдану, і зібрали величезну машину там з кавою, чаєм, пиріжками, з цигарками для того, щоб відвести нашим військовослужбовцям в Крим. Був, не знаю, такий, ми зробили якийсь концерт, тобто таке була відправка в Крим до наших військових. На жаль, тоді моїх друзів заарештували там в Криму, потім відпустили, але оці от переживання і оці емоції, коли, ніби Майдан переміг, да? Ну, ніби вже там і Леніна почали валити.
2: І почався
1: валити.
2: Той Леніна парк,
1: і міліція вже на нашому боці, і все ніби, і от воно сонце, і от воно все, і тут Крим, і тут блоковані військові, і, ну, це якийсь такий був сюр. От, неможливо було
2: на
1: повірити,
2: жаль,
1: що це насправді.
2: На жаль, Криму цього Леніна не звалили.
0: Так,
2: Он
0: так,
2: до
0: так,
2: сьогодні
0: я
2: стоїть, і я маю надію, що
0: Досвід є,
2: і ми звалимо його.
0: Так. Я знаю теж спогади польських журналістів, які працювали під час теж і на Майдані, і раніше також, насправді, які були ще на початку березня, старались розібратись, так, що відбувається в Криму, і їх там підозрювали в шпигунстві. Це вже були, ну, російські військові, які затримували їх на кордоні. І, власне, один мені сказав, каже, я тоді зрозумів, що відбувається справді щось серйозне. Я не пам'ятаю точно, яке це було число, але це був початок березня. Коли ви зрозуміли, що теж, власне, що може, власне, бути так, як вже сталося згодом, що Крим незаконно, власне, окупували, і ця історія триває досі, на жаль.
1: Ну, насправді, для мене усвідомлення цього стало, коли вже був вбитий перший військовий. Про це мало хто говорить і про це мало хто пам'ятає.
0: Так.
1: Навіть я зараз не назву ім'я і прізвище, хоча я, ну, багатьох навіть кого не знаю, але я знала по імені і по прізвищу. Але от коли вже був вбитий перший військовослужбовець Збройних сил України, було вже зрозуміло, що, ну, не буде все мирно, не буде все спокійно. І було, насправді, ще тоді відчуття якоїсь такої великої війни і якогось, ну, потрясіння не тільки для України, я думаю, а для, ну, і для Європи так само.
0: Так, а стосовно, власне, документальних матеріалів, як для вас, як для журналістки, документалістки було важливо розповідати про ці події, ну, з перспективи кількох років вже, тому що фільм в 21-му році створювався, це спогади військових, але теж, я так думаю, що використані і різні документальні кадри. Як ви, власне, собі давали раду з цим?
1: Дуже, дуже болісно було це робити, і насправді я дуже вдячна моїм колегам, я маю і хочу про це сказати, двом операторам, які сьогодні захищають Україну, Женя Кадінцов і Вася Самовар, за те, що вони знімали, за те, що вони часом плакали разом з військовими. Такий невеличкий спойлер, да, коли військові згадували події, які відбувалися. І потім, коли ми монтували,

0: Фільм ми брали у наших колег і у Радіо Свобода. Ми брали документальні кадри, тому що ми не були в той момент в Криму, коли це все відбувалося. Було дуже складно, бо коли я дивилася, переглядала ці документальні кадри, мені здавалося, що так не може бути. Це якесь кіно. Але при цьому всьому я розуміла, що це жахливе кіно, і воно відбувалося і продовжує відбуватися сьогодні в різних містах України, які окуповують, і так не має бути.
1: Чи було складно знайти людей, які пам'ятали про це? Ви кажете, власне, про військових тих, так, на час 21-го року чи там раніше, але чи складно було відкривати їх, якби спілкуватися? Що вас емоційно теж в цьому вражало?
0: Не складно було їх відкривати, вони відкривалися самі, тому що багато хто з них потім сказав, що вони нікому про це ніде не розповідали. А правду, як це все відбувалося, вони хотіли донести до людей, щоб люди просто розуміли і знали, що військовослужбовці не здали територію Криму, що це відбувалося не під білим прапором, що це все, що відбувалося, це було під тиском і було з гідністю. Тобто наші військові виходили з Криму з гідністю, як би хто що не говорив. І їм потрібно було донести те, що було в Криму в ті дні, до людей. Mm-hmm. Тобто і відкривати їх було нескладно, вони говорили. Багатьом було говорити дуже складно, у багатьох були реально сльози на очах, особливо коли вони згадують побратимів, які зрадили присязі, особливо коли вони згадують свої родини, там друзів, близьких, які залишилися в Криму. Так, в принципі, вони хотіли, вони йшли на контакт, і шукати їх було нескладно, тому що була одна людина, яка нас зв'язувала, так само Ірина Баранова, яка так само виходила зі своєю родиною з Криму, і вона є в фільмі, її донька, і вона сказала, є мої побратими, я тебе з ними познайомлю, і вони розкажуть тобі цю історію.
1: Так, з 2014 року дуже багато змінилося. Тобто ми пам'ятаємо перші жертви на Майдані в січні 2014 року. Згодом, власне, розстріл протестувальників, Небесна Сотня, окупація Криму, початок війни на Донбасі. І всі ці події дуже сильно, я пам'ятаю дуже добре ці моменти. Я була вже тут у Польщі, але ми їздили так до України, проводили певний час на Майдані. Це все дуже важко було пережити, важко сприймати. Ніхто з нас не думав, наприклад, от коли сталося там 19 січня, пригадую, ніхто не думав, що щось може бути таке, що сталося 18-20 лютого, не кажучи вже далі про початок війни, про, знову ж таки, 14-й рік, Іловайський котел, недавно ми згадували 29 серпня. І от сьогодні повномасштабна війна, яка триває 5 років, і з перспективи цих 12 років, наскільки, от на вашу думку, як змінилося теж сприйняття Криму українським суспільством за весь цей час? З тої точки, де, власне, все почалося? Може, Ернесте, Наталю?
2: На мій погляд, Україна не запомнила, не забула, що Крим – це Україна, і це найважніше. Найважніше, що Крим – сьогодні розглядається як невід'ємна частина України. І ми пам'ятаємо, що все почалося з Криму. І зараз ми всі усвідомлюємо, що Кримом, напевно, то і скінчиться. І маю надію, що ці події, які зараз відбуваються на Кримі, в Криму, вони дуже вплинуть на розпад з Росії. Я так вважаю. Тому що це буде не тільки приклад слабкості Росії, а й приклад стійкості України. Тому що Крим сьогодні можна розглядати тільки як невід'ємна частина України.
1: Так, абсолютно. Наталю.
0: Я погоджуюся. Я завжди говорила, в Криму почалося, а в Криму і закінчиться. І додаю, що українське сонце зійде на Донбасі рано чи пізно і вміється теплими хвилями Чорного моря. Тому Україна не забула, що Крим – це Україна. Хочеться нагадувати весь час, хочеться говорити про це.

0: Тому що ви на початку правильно сказали, багато хто навіть не знає. Ну, зараз виросло покоління, так, яке не пам'ятає, що у нас був Крим, що у нас є Крим.
1: Так, так, так. І ви знаєте, це складно повірити, але так є, час іде. Але ми сьогодні маємо як в Україні, так і за межами України дуже багато ініціатив, важливих структур, які говорять з одного боку про правову ситуацію, про ситуацію кримських татар, українців, які залишились у Криму. От Кримська платформа, представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Я от в квітні буквально мала такий візит, де ми зустрічалися, і це величезна робота. Тобто абсолютно дуже важлива і так далі. Але є ряд культурних ініціатив, те, про що говорить хоча б співачка Джамала, кримсько-татарські актори, те, про що ви тут розповідаєте у своєму закладі, ресторані «Крим», який розташований в дуже важливому місті у Варшаві. Це, власне, такий, можна сказати, урядовий квартал, фактично, так, навпроти посольства РФ. І, власне, цікаво, як теж, окрім того, що там дуже смачно і дуже так атмосферно, про що запитують вас, теж вашу дружину, ваших працівників, люди, які не знають насправді Криму. Про що питають? Як відбуваються різного роду події? Ось, наприклад, такі, як сьогодні презентація документального кіно.
2: Ну, я хочу сказати, що дуже приємно, що люди, котрі приходять до нас, це не просто люди, котрі ходять вдовж тої вулиці.
1: Так, випадкові.
2: Це люди не випадкові. Це люди, котрі спеціально приходять до нас. Вони мають дуже файні спогади, вони мають надію, і в них є віра. І ми причасні до тієї віри і надії. І дуже мені тіше, що ми можемо людям вселяти ці дуже важні емоції. Питання дуже різні, і, напевно, я би не хотів би відокремлювати якісь питання, а хотів би сказати, що люди вірять, що Крим буде український.
1: Так, і ми знаємо, що серед багатьох польських громадян Крим був дуже популярним напрямком. Я знаю особисто серед кола своїх знайомих людей, які відчували в цьому якусь несамовиту пригоду, їдучи потягом з Львова до Криму, ходячи по горах. Вони просто марили цим і готувались до цього там рік, півтора. Тобто собі планували ці мандрівки, щоб це було якнайдовше, бо доба проведена в потязі. Це для поляків, ну, дуже багато насправді, так? А літаків не було, так? Тобто не було можливості авіасполучення, але в будь-якому разі знаю людей, для яких це спогад, ну, один із найяскравіших таких мандрівних спогадів. А як ви пригадуєте свій час в Криму? Ну, пан Ернест, так, від народження, але ви, пані Наталю, як це було для вас?
0: Можливо, це прозвучить зараз смішно, але я в Криму була всього один раз, і то в Євпаторії. І це була така незабутня поїздка перед моїм першим класом, перед тим, як мені йти в школу.
1: Пам'ятаєте щось?
0: Та, звісно, пам'ятаю, бо це була поїздка на машині з моїм дядьком, з моєю родиною. І я дуже любила такі подорожі автівкою. І дядько нас віз з Дніпра до Євпаторії, ми зупинялися, десь там пили чай, купували ту кримську цибулю, ночували в палаці на березі моря. І я не пам'ятаю Крим, але я пам'ятаю цю атмосферу якоїсь такої дитячої пригоди. Ну і, звісно, море, з якого як кожну дитину дуже складно витягти вже, аж коли сині руки, сині губи, аж тоді витягають з моря. Це все, що я пам'ятаю про Крим. Але за спогадами там моїх там найближчих друзів, це фантастичне місце, в яке я би хотіла потрапити колись, коли там будуть синьо-жовті прапори.
1: А військові розповідали, окрім того, окрім тих подій 2014 року, якісь ще історії такі щоденні, пересічні?
0: Так, звісно, розповідали, ділилися те, чим я б запитувала в них під час зйомок, що для них Крим. Не в службі, не в роботі, а що для них Крим. І кожен називав не тільки там море, не тільки гори, але вони говорили, що це та точка.

0: містечка, де їм було добре, де їм було світло, де їм було легко дихати, і куди би вони обов'язково хотіли повернутися. І там є така там фраза в фільмі, цитата, да, що ми повернемося, чекайте, і Крим чекає, ми повернемося, і ми будемо там, звідки ми були вимушені піти.
1: Я познайомилася певний час тому також із родиною кримських татар, які в 2014 році, як одні з перших, теж виїхали з окупованого Криму. Вони отримали тут теж статус біженця. І ось донька, подружжя, це була багатодітна родина, вона мені розповідала, що їй найбільше бракує запахів Криму. І це якраз теж от вересень був, вона розповідала про чебрець. Як ви собі пригадуєте цей час, початок вересня в Криму?
2: Початок вересня. Я більше за якщо хоче розмовляти о запахах, то для мене Крим це лаванда. Бо то місце, де я мешкав, де жив, там були поля лаванди дуже. І ми з дружиною кожен день ходили на ті поля. У мене ще був син малий, і ми на грядках так його залишали. І він повз вздовж тих лавандових грядок. І це запах хвої, який був у мене під вікном. Але опроч того, що були дуже гарні гори, море, і погода, і все, для мене Крим ще, на жаль, був зв'язаний з спогадами того, що я цілий час старався доказувати, що Крим – це Україна. Тому що ці сентименти, які на Кримі русські культивували, це були дуже емоційні, дуже сильні. І отим, на жаль, сьогодні не
1: говорили. Мені цікаво дуже. От ви дуже гарно там зачепили.
2: Була природа красива, море хорошо, але були люди. Люди, серед яких я жив. І це був мій дом. Я в цьому домі мусив доказувати, що це мій дім. І я ту є, і це мій дом. І я господар тут. А ви тільки гості. І, на жаль, були дуже слабі дії зі сторони України.
1: Власне, мені теж дуже цікаво це.
2: Можу то сказати.
1: Я розумію. Так, власне, а як ви думаєте, з чого це бралося? Чи це така державна політика стосовно Автономної Республіки Крим? Її не було. Тобто, от звідки бралися? Я пригадую свій 11 клас, 2003 рік. У Києві в нас була така, це така була рольова гра, модель ООН Україна, там 2003. Mm-hmm. І були діти, учні, там 10-11 клас, однієї з україномовних шкіл Сімферополь, якщо я не помиляюся.
2: Угу.
1: Це була чи не єдина українська школа в Криму.
2: Так.
1: І вони говорили, наскільки їм було складно. Я просто вражена була їхнім теж, знаєте, такою, от як підлітки всі там, знаєте, смішно, не смішно там, а ці учні були дуже серйозними. Вони говорили, наскільки їм важлива українська мова, вивчення української літератури, звичаїв. Це не були кримські татари, це були україномовні жителі Криму. От як так вийшло, що ці настрої, власне, були такими поодинокими, проукраїнськи?
2: Я думаю, що це було зв'язано з тим, що Україна сама змінялася. Дуже повільно, дуже неспішно, але змінялися. І ті події, які відбулися напередодні окупації, мусимо пам'ятати, що був Майдан.
1: Так.
2: І цей Майдан зробив слабше наше суспільство. І в цій ситуації використала, звичайно, Росія.
1: Ну, в Криму теж були протести, Крим
2: як окраїна нашої країни, як регіон, який був під впливом тих комуністів довгі часи, бо по депортації, пам'ятаємо, що там були переселені люди, які були дуже моцно, дуже сильно зв'язані з комуністичною клатурою, з комуністичним апаратом, КГБ, там офіцери, які приїжджали туди, щоб погріти свої косточки на старості. Вони там

0: творили цей настрій. Угу. І ніхто на цей час там не мав, Україна принаймні не мав можливості з тим
1: боротися. Угу. Наталю, а як ви це?
2: Не знаю, я частково погоджуюся, да, що Україна стала там слабшою, да, але це було потрясіння. Да, з іншого боку, Україна стала сильнішою, і так. насправді добратися, да, до Криму, дотягнутися, потрібен був час для того, щоб. Так само, да, там Джамала, да, яка сьогодні щось робить, їй потрібен був час, щоб стати Джамалою, тою Джамалою, яку ми знаємо, для того, щоб сказати, я кримчанка, да, я кримська татарка, але я українка, я співаю українські пісні. Той самий Ахтем Сейтаблаєв, да, який став режисером, зміцнів і який зміг потім пропагувати і кримсько-татарську культуру, і українську культуру. Так само йому потрібен був час. І поки Україна займалася вирішенням там економічних питань, да, соціальних питань, боротьбою з власною владою, яка, ну, яка влаштувала цей терор. В Криму відбувалося те, що відбувалося, да, в Крим просто зайшла Росія, відкрила двері ногою і зробила те, що вона зробила. По розповідям військових, які знімалися в фільмі, вже в 2000 можу зараз помилятися, рік, по-моєму, 9-й. Їм заборонялося, військовослужбовцям заборонялося виходити з військової частини в військовій формі Збройних сил України. Вони переодягалися в цивільне і тоді виходили в місто.
1: Це будучи на території своєї... Ющенка, чи вже початок Януковича,
2: так.
1: Я не пам'ятаю.
2: Ну, початок Януковича. Угу. Тобто військові не могли вийти в формі, де є шеврон і де є прапор України.
0: Це був початок Януковича?
1: 2009 рік. Флот, так, передача в 2010 році.
0: Проти НАТО у нас тоді, пам'ятаєте, були...
1: Так, я пам'ятаю ці теж такі пропагандистські акції, насправді. Але,
0: І тим часом, що можна було, наприклад, в 2007 році проводили в Криму Дні російської мови чи Дні російської культури.
1: Дуже, так.
0: Я тоді написав о тим, що не можна в Криму допускати проведення таких вражей, ну, то значить, я писав не вражей, вже краю сусіднього держави, щоб вони проводили свої акції.
1: На жаль, сьогодні...
0: то мій голос був просто неуслышаний і утонув в цьому, що там відбувалося.
1: Сьогодні ми теж маємо справу з тим, як окупаційна влада нищить пам'ятки кримсько-татарської культури, також музеї, наприклад, ось музей Лесі Українки, перейменований на музей російської літератури, якщо я не помиляюся, і це відомі факти, про які говорять як в Україні, так і за кордоном, але все ж таки факт є фактом. Крим, на жаль, незаконно окупований, і ми... Віримо, насправді, дуже стійко віримо в те, що...
0: 12 років, і ми пам'ятаємо, і віримо.
1: Віримо, що, власне, це закінчиться, і ми всі обов'язково там побуваємо. Фільм, який презентується сьогодні в Варшаві, в ресторані «Крим» Наталі Гейман, називається «Крим. Україна». Що для вас ця фраза означає сьогодні, на 5-й рік повномасштабної війни Росії проти України?
2: Що Крим – це є територія України, що там живуть українці, там живуть кримські татари, які чекають. По всьому світу розкидані і українці, і кримські татари, які не змогли змиритися або не змогли знаходитися на території Криму і виїхали, але чекають повернення додому. Що Донбас так само, як і Крим, це теж Україна. Що Запорізька область, це так само, як і Крим, це теж Україна. І всі тимчасово окуповані території разом з Луганською областю, це так само Україна. Що це наші люди, наша земля, що це наша батьківщина, якби зараз це пафосно не звучало, що це частина кожного з нас.
1: Так, Ернесте.
0: Я цілком згоден з пані Наталією і хочу сказати, що сьогоднішні події знов, я кожного дня слідкую за в контакті з родиною, питаю, як там, що відбувається. І всі дуже тішуться, що там так... Ну, кримські татари, мої...

0: Родакі, ані
1: більшість
0: кажуть, що ми вже приготовлені, що буде тяжко, але ми готові. І це дуже важливо, що люди, які там чекають, вони є. І ми повинні,
1: так,
0: ми
1: обов'язані
0: повернутися.
1: Так, і вони борються, мають свій спротив там, і це дуже важко, це небезпечно, але все-таки це існує.
0: Я пам'ятаю дуже печальні для мене дні, коли ми виходили на пам'ятник напротив парку Шевченка, на пам'ятники в Сімферополі. Виходили дуже молоді люди, діти, у котрих родители були за Росію, а вони були вже свідомими українцями. І дуже жаль, що ми їх залишили. І я пам'ятаю, що мені, ну, навіть сльози котіли з очі, що було так прикро бачити на те, що діється, що ми так безсильні в цій ситуації. І ми обов'язково повинні там бути.
1: Дякую дуже вам. І може ще на завершення запитаю, чи можна десь ще побачити ваш фільм «Крим, Україна», ну, окрім так сьогоднішнього показу в ресторані «Крим», але чи якось він доступний в такому загальному доступі відкритому?
2: Наразі поки що ні, тому що всі покази, які відбувалися, вони були закритими, поза як більшість військовослужбовців продовжують свою службу. Я отримала дозвіл на показ в Варшаві. Я хочу подякувати дуже Пласту, осередку Пласт Варшава, які мені це все організували, які запросили пану Ернесту за те, що дав нам
0: цей майданчик. І пані Наталі, дуже дякую, що вибрали нас.
1: Дякую вам за це місце теж ваше, яке є дійсно таким, можна сказати, амбасадорським осередком Криму у Варшаві. І всіх запрошуємо на цей показ. І дякуємо дуже вам за розмову. Крим – це Україна. І ми в це віримо і надіємося, що колись обов'язково всі разом там зустрінемось. Наталія Гейман, режисерка фільму «Крим, Україна», поетка і волонтерка з Дніпра, а також Ернест Сулейманов, ресторан «Крим» із Варшави. Дякую дуже за увагу.
2: Дякую.
0: Дякую.
1: А я Мар'яна Кріллі, програма «Міжкультурні діалоги». Прощаємося з вами. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година, майже година, перед нами ще 55 хвилин, яка має назву «Пів на пів».
1: Пів на пів. Спотикаємося о тій порі щоденно, від понеділку до п'ятку. Мноство маємо тематів: культура, політика, історія, społeczeństwo, здоров'я. Ділимося язиками по połowie.
0: І мова займає одне із найважливіших місць, одну із найважливіших тем, а якщо ми вже про теми почали говорити, то чекаємо на ваші теми, які би ви хотіли почути в ефірі «Пів на пів» на нашу електронну адресу.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Під тим адресом чекаємо на пропозиції, уваги, коментарі, поздоровлення і що тільки вам прийде до голови, дорогі слухачки, шановні слухачі.
0: 50 на 50, причому 50 в обох випадках пишемо цифрами равлик polskieradio.pl. Чекаємо, чекаємо на ваші відгуки, дуже. А поки чекаємо.
1: Так, spoczywa na mnie wzrok Mateusza Dziekońskiego, naszego realizatora, który się najwyraźniej niecierpliwi. W związku z tym zaczynamy.
0: Jak zawsze tradycyjny początek, słowo dnia.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Jakież to dziś słowo, Jan Ostępniewicz?
0: Я думаю, що сьогодні буде пасувати слово «позичати», тобто дієслово. Таке слово дієслово.
1: Таке слово дієслово. Такий собі словек часу, словек часовник, часовник «пожичить» в язику польським. І що? До роботи. Отвіряємо словники і вертуємо її, так?
0: Так. Починаємо, може, від польського почнімо?
1: Ну то, якщо так, то дуже дуже мам тут інформації. Чи могла би пожичити мій довгопис?
0: Зараз його буду шукати, а поки шукатиму, то першу згори читай.
1: А ну власне, добрий звичай не пожичай. О тим вже ще неоднократно переконавим. Пожичить цікавий є то часовник, поневаж є обосічне, діла в дві сторони. Пожичить значить дати що кому, або взяти щось від когось. З таким застереженням, що бережемо не на завжди, а бережемо під варунком, що звернемо ту річ, найчастіше предмет, бути може пінянзе, бути може добре слово в якимсь окреслоному терміні. Пожичить значить тиле, що дати люб затягнути пожичка.
0: І ці ручки, довгописи, я всі тобі віддам.
1: А книжки?
0: Тим паче. Чекають на полиці. Полиця заповнюється книжками, позиченими від тебе.
1: Ну, така декларація, зложена наживо в етері радіовим, то дość поважна справа, але вже тиле разів слышав те обітниці, що ні, не чаруй, нестати, не увіжу ці.

0: Właśnie, pożyczanie to jest taka kwestia dosyć drażliwa dla jednej i drugiej strony. Wiąże się z pewną nieufnością, zniecierpliwieniem, niedomówieniami, taką trochę nerwową atmosferą, jakieś cytaty może, tak. Był niemożliwym sknerą, drżał o każdy grosz, a pieniądze pożyczał ludziom na gruby procent. Zwracają się do siebie wzajemnie z prośbą o pożyczenie czegoś o tę lub ową przysługę sąsiedzką. Mm,
1: najczęściej się pożyczają od sąsiadów.
0: Oczywiście to nawet wypada zajść do sąsiadów i pożyczyć sól albo jajka, pokazać się. Halo, halo, mieszkam tutaj obok. Dalej, kto jemu pieniędzy pożyczy albo co na kredyt da, to jakby w wodę wrzucił. Przepadło, Eliza Orzeszkowa odnotowała. Ja chodziłem kiedyś w pożyczanych przyodziewkach i nie miałem konta swojego. Grosza nie mam, nie wiem skąd pożyczyć na podróż. Ciężka sprawa.
1: Tak.
0: Krasiński. Chętnie pożyczał na maleńki procent, ale gdy nadszedł termin, był nieubłaganym. No tak, ten kto daje, stara się też bardzo często na tych pożyczanych pieniądzach zarobić.
1: No, це про тебе, хоча ти не під відсоток там позичаєш, але невблаганно нагадуєш про те, що варто і треба і вже час віддавати.
0: Але додаємо, що без найменшого результату в зв'язку з тим... Chyba jednak nie dość stanowczo przypominam o potrzebie zwrotu mojej własności. Przysłowie jedno, nie pożyczaj, zły obyczaj, nie oddają, jeszcze łają w różnych wersjach się pojawia. Pożyczyć można się porządnie, niestety zapożyczyć. Cóż jeszcze? A, pamiętamy oczywiście, że pożyczyć w języku polskim nie wiąże się tylko z tym, że coś bierzemy, coś dajemy, ale pożyczyć możemy komuś wszystkiego najlepszego, złożyć życzenia, więc pozostaje mi pożyczyć Janie miłego wertowania słownika języka ukraińskiego.
1: A dziękuję tobie dużo za takie harne pobażania i że poczynają zaglądają do słownika ukraińskiej mowy słowo pozyczat. Ти – це не доконаний вид, а доконаний вид дієслова. Що зробити – позичити. Перше значення, і тут воно дуже однозначне – брати щось у борг у кого-небудь. Марко Вовчок. Думав він собі, в кого-то хліба позичати. Уперта скупість заважала йому віддати гроші, що їх він позичав на придбання товарів ще в покійного Ізарова. Це вже інший приклад. Позичив у хазяїна грошей поверх тих, що він винен був мені. Позбирав докупи свої манатки і навіть поголився на дорогу. Юрій Яновський. Позичати – це брати що-небудь у когось у тимчасове користування.
0: Тимчасове, тому... так.
1: Так, тільки бачиш, перше значення – брати у когось борг, але тут не вказано, щоб треба цей борг обов'язково повертати. Але далі в уточненні, так, в тимчасове
0: користування.
1: Ну, подивись
0: визначення слова борг тоді.
1: Добре, подивимося за секунду, але поки що брати щонебудь у когось тимчасове користування до вбогого...
0: І тимчасове тут нічого не підказує.
1: Дуже багато підказує.
0: До тобі вбогого... особисто.
1: Дякую, я зрозумів. Цей час вже завершується поволі мого тимчасового користування твоїми книжками. До вбогого йди сорочки позичати, а до багатого ніколи не йди. Я до вас забігла лопати позичити з Остапа Вишні. І образно можна це слово вжити, як у Тараса Шевченка. Зоре моя вечірня, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
0: Прекрасно.
1: Не позичати чого – це такий усталений зворот, фразеологічний зворот, якщо точніше. Є щось у кого-небудь в достатній кількості. Тобто в мене всього стільки, що і не позичати. Не в їх тільки робота, і в других є, а мені рук не позичати. Тобто рук до цієї роботи є вдосталь. Він і освічений, і говорить красно, та й розуму йому не позичати. Тобто, так, про образно сказано, про розумну людину. Нашому народу

0: Він не позичати талантів, це з підручника мистецтво. І дуже цікавий зворот позичити очей у сірка. Мені це прислів'я, приказка радше, вона для мене була новою, якщо чесно. Це фразеологізм, значення якого може бути роз'яснено у двох варіантах. По-перше, позичати у сірка очі – це про втрату совісті, сорому або почуття власної гідності. І другий цей сенс теж логічно випливає з першого – це от життя з наслідками такого негідного вчинку. Позичати у сірка очі, ну, звісно, нікому цього не бажаємо. І друге значення слова «позичати» – тут уже давати щось у борг кому-небудь. Кажуть, що підкопив міністра і навіть самому імператорові позичає гроші. Це з Франка. Давати що-небудь комусь у тимчасове користування. Побіжи до знайомого пивоварника чи не позичить діжечки. І теж позичати під проценти, звісно. І третє значення – засвоювати, наслідуючи чогось, переймати що-небудь у когось. Вашого уміння від вас ми позичаємо тепер бороти ворога. Це з Тичини. При мудрості Риболовецької справи дід Галактіон, напевно, позичив у свого діда.
1: Так є, можна запозичити певне умієнтності, певне таленти. Nie tylko pieniądze, choć tak jak wspomniałem, najbardziej kontrowersyjne są wszystkie kwestie dotyczące pożyczek finansowych. Kto pożycza na ten procent? Pożycza bardzo często opasły pan bankier z cygarem albo jakiś fundusz pożycza. Komu pożycza? Wszystkim. Obywatelom, klientom, rolnikom, przedsiębiorstwom, małym i średnim firmom. Pożyczamy też różne przedmioty. Książki pożyczamy, samochody pożyczamy. Kiedyś niektórzy z nas wypożyczali kasety z filmami, ale głównie pieniądze, tak, forsę, gotówkę, kasę. Pożyczamy chętnie lub mniej chętnie. Pożyczamy pod zastaw, na procent lub nie. Czasem nie chcemy i nie możemy pożyczać.
0: Такі контексти, слова «позичати» і «пожичать», «пожичить». Натомість, якщо заглянути в родовіте слово «позичати», то побачимо, що воно походить від прислов'янського кореня. І пов'язаний цей корінь із поняттям «жити» і та буквально означав «дати на життя» або «дати у користування». І те, що творилося від, так як ти говорив, пожичач в цьому значенні складач жичення, тобто зичити комусь щось, теж тут пов'язується від слова зичити.
1: Шалені інтересуюється, бо в цьому контексті пожичить, то так якби видлужить життя, дати вінцей життя, так również могло би бути пєкне. Але, нестети, прислов'я мовить єднозначно. Хочеш стратити приятеля, пожич му pieniądze oraz już raz przywoływane dobry zwyczaj, nie pożyczaj.
2: Nic darowane. Wszystko pożyczone. Tonę w długach, połóż. Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie. Za życie oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec z osobna. Za późno na zerwanie warunków umowy. Długi.

0: I tak właśnie przez chwilę się poczułem, jakby ktoś pożyczył mi absolutnie tymczasowo promyczek słońca.
1: А пісня походить із альбому «Там, де нас нема», дуже важливого альбому в історії «Океану Ельзи». Це дебютний альбом з 98-го року, яким «Океан Ельзи» увірвався до польської, до української, ну, пізніше трішечки пізніше теж до польської музичної історії.
0: Так, польська музика теж може собі випожичити «Океан Ельзи». А наступний номер теж є без вантпіння пожичений.
1: Так, і він про любов. Сильвія Гжещак.

0: Ну окей, може то не є аж такий звичай. Часом пожичай.
1: Але тут мова йшла про те, щоб людину позичити на один день і ніч. Так, можна людину позичити. А позичати і пожичач, і пожичич, і позичити ці форми цих слів є нашими сьогоднішніми словами дня, і вони є не випадково нашим лейтмотивом, тому що будемо говорити про запозичення.
0: Ах так, рzeczywiście, то може зачнімо już teraz.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Хочемо поговорити трошки про те, як одна мова в іншої мови позичає слова, а потім ці слова стають інтегральною частиною словникового запасу іншої мови,
1: так,
0: обростають сенсами.
1: І ось таким прикладом є слово «козак».
0: Козак.
1: Так, тому в розмовній польській мові, в молодіжному сленгу це...
0: Козак – особа, odznaczająca się bardzo dużymi umiejętnościami w jakiejś dziedzinie.
1: Тобто людина, яка досягає значних успіхів в якійсь галузі, а крім цього, вона відзначається зухвалістю, сміливістю, мужністю.
0: Козак – ktoś bardzo odważny, zuchwały, lubiący się popisywać, тобто такий, хто любить хизуватися тим, що він вміє.
1: Так, ну наведемо кілька прикладів із цього такого сучасного використання і вживання слова «козак».
0: З'їхав на ровежі з Евересту. Незлий козак.
1: Ну, справді, треба бути непоганим козаком, аби з'їхати на велосипеді з Монт-Евересту. А слово «козак» останніми роками робить в польській молодіжній мові, розмовній оцій сленговій молодіжній мові, неймовірну кар'єру. Козак примандрував до польської мови, щоправда, не з української, але, ймовірно, за посередництвом української мови. Заглянімо, що він означав, цей козак, в українській мові у різні часи. У другій половині 15-го століття це було про прикордонників і промислових

0: Хлопців уходників, котрі мали свої промисли на нічийних землях. Друге значення в другій половині 16 століття – це запорожці, теж реєстрових козаків. Натомість третє значення в добу Гетьманщини – це представники козацького стану. І далі з кінця 18 століття до 1917 представників військ в Дунаї, Приазов'я, Кубань, тобто, власне, в такому територіально-географічному значенні ці козаки вживалися.
1: Ну і козак – це також вільна людина. Хтось, хто шукає пригод, бурлака, вправний вершник, воїн-найманець, тощо.
0: А в польській мові, в польській літературній мові, які значення мав козак?
1: Ну, відкриємо словник польської мови за редакцією професора Вітольда Дорошевського. Козак – członок спільноти військово-рольничої, в której жила давній людność południowo-wschodniej України, jeden z potomków tej людності.
0: Тобто член спільноти, військової спільноти, військово-рільничої, так, тобто яка займалася і військовою справою, і рільничою, і південно-східної України, і один із нащадків цієї спільноти.
1: І дуже важливо, ми записуємо такого козака з великої літери. Інше значення – жовніш.
0: Тобто солдат.
1: Жовніш відповідної територіальної формації військової. Również, niestety, в Росії царській.
0: Тобто солдат певного військового угруповання і теж в царській Росії в цьому контексті вживалося слово козак.
1: Фразеологізм «іщ ходіть в козаки».
0: Піти у козаки.
1: Приставати до громади дружини козацької. Козак також скажемо о живим, смілим, хвацьким хлопцю люб дівчині.
0: Тобто, власне, це значення, яке повертається, правда, до молодіжного сленгу про сміливу, таку хвацьку, зухвалу, або дівчину, або хлопця. Тобто тут не розрізняємо на статі.
1: Ну і, звісно, український танець людовий, козак.
0: Козачок.
1: І язда кварчана за Стефана Баторего, і козлак.
0: Тобто гриб.
1: Так.
0: Так.
1: Більш сучасний словник польської мови підказує таке значення. О, козак – бут зимовим з високою холевкою.
0: Козаки, тобто чоботи, і одна частина цієї пари – чобіт.
1: Купилаш собі нове козаки?
0: Чи ти купила нові чоботи?
1: В тим сезоні модні са високі козаки в стилі ковбойським.
0: Так, і цього сезону модні високі чоботи в ковбойському стилі. Це приклади вживання козаки в цьому значенні взуття.
1: Так, козак, козак тюрське має походження це слово від давньотюрського. Тьос, тобто ходити, бродити, мандрувати, вперше зафіксоване у словнику половецької мови. Це кодекс Куманіку з 1303 року. Куманський кодекс. Рукописна збірка середньовічних робіт і текстів, присвячених половецькій, тобто куманській мові.
0: І в кримсько-татарській мові це слово означало вартового, і цей термін теж використовувався у 14-15 століттях для позначення степових розбишак, які часто перебували на службі в гонезьких містах на Кримському півострові, і здебільшого це були татари. Натомість в енциклопедії ісламу, це енциклопедія, яка включає в себе статті про країни, народи і династії мусульманського світу від 7 століття починаючи, козак – це людина, яка відлучилася від своєї держави, і під цим словом «казак» описується феномен вільних людей степу, що походить від номадів, від кочівників.
1: Так, звичайно. А польський етимологічний словник Олександр Олександра Брюкнера, пояснює: козак, казак є слово татарське і викладаще якоби худий пахолик, здобичи собі шукаєнц

0: нікому не подданим, за пеньонзем кому хце служи.
1: Тобто, спробую перекласти. Худий паховик – це худий слуга, певно, найближче.
0: Прислуга, парола.
1: Прислуга, так. Що шукає власної вигоди, нікому не підкоряється і служить кому хоче за гроші.
0: Так. І цей же словник Брюкнера, далі читаємо в ньому. Турецький казак о свободним авантурніку в первотній козачизні живіл татарський, щільне примагав, допіро з часом русскому устомпів вшелькі назви старшенства, атаман, асавуа і так далі, броні, убіору, коні, живності, ужонзень, падшкурень були у них татарські, а од них до нас нераз завендрували.
1: Отже, Олександр Брюкнер пояснює, що турецьке казак – це про вільного розбишаку, а в козаччині початково стихія татарська, як пише Брюкнер, перемагала, згодом поступившись руський. І тому усі назви старшини козацької, наприклад, отаману, савул, а також назви зброї і так далі, це ці слова, вони є татарського походження.
0: І також Брюкнер відзначає цікаве слово сполучення з козачичя. О дівчині з дітським нешлюбним.
1: Тобто, якщо перекладати, власне, українською мовою тих часів, то ми би вжили слово покритка, правда? Як такий відповідник тієї, котра скозачилася. Натомість, коли ми повернемося до того, від чого ми сьогодні почали розмовник, тобто до молодіжного сленгу, то побачимо, що тут є теж слово козачич. І що воно означає?
0: Козачич, удавати козака, старатися бути шмялким, попісивати одвагу, козаковати.
1: Попісивати, тобто хизуватися, вдавати сміливця, такого відчайдуха, козака одним словом, козачич.
0: Словник міський язика польського, тобто словник, в якому зібрано переважно жаргонну лексику, вказує теж ось таке значення. Козачить – то цваняковать, хитрувати, намагатись когось обманути. Повідаєм старим, що і так пуйде на імпрезу. Як будеш так козачив, достанеш шлабан і буде по птоках.
1: Як, скільки тут таких жаргонних молодіжних слів, правда, в цьому коротесенькому діалозі, який передамо так. Я сказав, ну, старим, тобто батькам, стажі – це батьки.
0: Предкам,
1: я сказав предкам. Так, ще і так піду на вечірку, на імпрезу. Ну, і відповідь така, якщо будеш так козачи, чи якщо будеш ось так там хитрувати і так далі, або вдавати такого сміливого, ливця козака, достанеш шлабан, тобто заборону і на вихід, і на вечірку, і бенджі по птоках. І на цьому кінець.
0: Так, ну, польські словники, в них багато таких цитат про козаків і о козаченню. Дискотекові єщці ділянся на дві групи. Тих цваняків, którzy по кілішку показują, на co їх стać на wiejskim паркінгу, але на drogę до дому забирają trzeźwego zmiennika. Jest i grupa kozaków, którzy siadają za kierownicą, choć ledwie trzymają się na nogach.
1: Якщо так спробувати перекласти, то дискотечні вершники, так, і дискотекові єщці, їх можна поділити на дві групи. Тих цваних. Цваних – це той, котрий є цваняк, тобто той, котрий такий хитрує. Отже, тих хитрунів, котрі після того, як вип'ють по келішку, вони показують, на що вони здатні на сільській стоянці, але вже коли сідають за кермо і їдуть додому, то забирають тверезого водія, котрий буде цю машину вести, цією машиною керувати. Натомість ця друга група – це і є оці козаки, котрі сідають за кермо, а хоча ледве тримаються на ногах. І це, власне, про козаків і козачич.
0: Так, і це дуже небезпечно і дуже погано. А ти що, не боїшся смерті? Так із тебе коз.

0: Так.
1: Ага, ти не боїшся смерті, такий з тебе сміливець, так? Такий ти сміливий.
0: Так, інтернет знає дуже, дуже багато таких цитат. Щоб вальчити в рингу, треба бути козаком.
1: Ну, щоб боксувати, потрібно бути козаком.
0: Так, і наступний це теж козак-козак-водій. В лечі один козак купив Форда Ескорта Турбо. Шалав так, що вилондував самоходом на дереві.
1: Влітку один ось такий козак купив машину Форд там Ескорт і так далі. І так він шаленів, певно, так? Так розважався на цій машині, що приземлився нею на дереві. В'їхав в дерево.
0: І ще один козак, ten чоловік аж до самого кінця війни чекав на właściwą godzinę і ніколи в ніч się не заангажував, унікав найменшого ризика, як діабел święconej води. Lecz завжди старав się робити враження великого козака.
1: І це про людину текст, котра до самого кінця війни чекала на ось цю таку годину, właściwą godzinę, на відповідну годину. Ніколи не включалася в жодні справи, уникала найменшого ризику і як диявол.
0: Ну, інакше кажучи, це води. Боягуз, який так намагався все ж таки показати, що він дуже сміливий.
1: Боягуз, котрий вдавав козака.
0: Саме так.
1: Дуже цікаві приклади такого живого вживання в живій розмовній мові. І ще одне слово, яке походить і пов'язане із козаком – козацький.
0: Угу.
1: Ну, це означає, що щось класне таке, супер було.
0: Було козацько.
1: Так, було класно. Маємо надію, що на сьогоднішньому польсько-українському розмовнику теж було козацько.
0: Почуємось.
1: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
0: Козак, козак пожича, злапав козак татарина, а татарин за леб трима. Jeden drugiemu coś pożyczył. Słowo dnia pożyczać. Dużo było o kozakach tych dawnych i tych dzisiejszych współczesnych. Czy wyszło pół na pół? Znowu nie.
1: Ну, ні, напереважала українська мова, але насправді ці приклади з польської, я думаю, вони можна їх зарахувати як подвійно.
0: Так, я би то узнав.
1: Правда? Ну. І після козаків, ну, що ми можемо слухати? Можемо слухати тільки про козаків.
0: Даха-браха.
1: Даха-браха.

конику, братику, крутих чудасій на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало. По сей бік Багама мама, по той бік пальми Гаїті, і вежі Фрітауна бачу.

пильницю, каже, маю, зі шкірою, мов, какао. Купи, сизокрилий орле, маркотно ж без господині, город засівати не конче, прицмокує так лукаво. Город на ній проростає, тютюн, ананаси,

вся, шия моя, душа. Та вже його і не чую, плюю на плюгаву супліку. Конику мій, невірнику мій, апостоле мій, Хома, піду на зорю вечірню, зріжу цукрову

А у Варшаві щойно минула 18-та година, а і в етері Польського радіо для України свіжий інформаційний випуск у студії Тарас Андрухович. Німеччина та Британія посилюють ППО України, були нові ракети для Петріот. У Румунії та Молдові викрили підозрюваних у шпигунстві на користь Росії польські школярі серед лідерів Європи за результатами дослідження PISA-2025. Німеччина передасть Україні додаткові ракети-перехоплювачі ПАК-2 для систем протиповітряної оборони «Петріот» із запасів Бундесвера. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Берлін також збільшить постачання ракет класу повітря-повітря та продовжить передачу Україні безпілотників і далекобійних боєприпасів. На 2026 рік Німеччина передбачила 11,5 мільярда євро військової допомоги Україні. Це найбільша річна сума від початку повномасштабного російського вторгнення. Посилює українську ППО і Великобританія. Лондон виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на захист українського неба у зимовий період. Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі, великокаліберні артилерійські боєприпаси та безпілотники. Крім того, країни ЄС погодили виняток, який дозволить Україні витратити 3 мільярди 200 мільйонів євро з європейської позики на закупівлю компонентів для Петріот, вироблених за межами Євросоюзу. Загалом європейські партнери посилюють як прямі поставки засобів ППО, так і фінансування для закупівлі ракет та іншого озброєння для захисту України від російських атак. Президент Польщі Карл Наврозький заявив, що сучасне поле бою змінюється настільки швидко, що країни мають готуватись не лише до нинішніх, а й до майбутніх воєн. Про це він заявив під час відвідин Міжнародного салону оборонної промисловості МСПО у Кельцях. За словами Наврозького, це, зокрема, демонструє війна в Україні. Польська держава має готуватися не до війни завтрашнього дня, не до війни сьогоднішнього дня, а до війни майбутнього. Настільки змінюється поле бою, ця динаміка є великою, сказав президент. Він наголосив, що оборонний потенціал держави визначають не лише можливості сухопутної армії та видатки на оборону, а й здатність швидко адаптувати нові технології. Особливого значення, за його словами, набувають безпілотні технології. Навроцький зазначив, що Польща перебуває в авангарді розвитку безпілотних літальних апаратів та систем, які підвищують безпеку країни. Президент Польщі також звернув увагу на польські розробки, зокрема радарну систему P-18PL та систему Gladius-2 групи ВУБ, яка використовує досвід війни в Україні. Два випадки підозри у діяльності на користь іноземних спецслужб виявили 8 вересня в Румунії та Молдові. Обох чоловіків підозрюють у шпигунстві на користь Росії. У Румунії затримали 40-річного громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці диверсій та актів саботажу. За даними румунських спецслужб, починаючи з лютого, він фотографував і збирав інформацію про військові бази, об'єкти, які використовують румунські та союзницькі сили, а також про транспортування військової техніки. Чоловік мав передавати зібрані матеріали особі, яка контактувала з ним через зашифровані месенджери. Також сьогодні влада Молдови повідомила про затримання 49-річного громадянина Азербайджану, якого підозрюють у зборі інформації для російських спецслужб. За даними молдовської поліції, його завербували в серпні та мали підготувати до диверсійної діяльності на території Молдови й України. Зібрана інформація стосувалась, зокрема, молдовських військових об'єктів, а також американських об'єктів у цій країні. Слідчі знайшли в його телефоні контакти з людиною, яка називала себе співробітником російської ФСБ. Обох чоловіків затримали, а розслідування в обох справах тривають. Румунія та Молдова наголошують, що підозрювані використовували методи, характерні для російських гібридних операцій. Відсутність належної реакції США та НАТО на російський державний тероризм є дозволом на подальшу ескалацію і тихим запрошенням до війни. Так вважає оглядач The Washington Post і експерт Ради з міжнародних відносин США Макс Бут. За його словами, Росія дозволяє собі погрози, диверсії та саботаж у Європі, оскільки не зустрічає достатнього опору. Кампанію Москви часто називають гібридною війною, однак, на думку Бута, точнішим визначенням є тероризм, спонсорований державою. Експерт критикує адміністрацію Трампа за мовчання щодо російських атак і неправильні сигнали, які, за його словами, надсилаються Кремлю. Він також нагадує про нещодавню в лапках дружню зустріч Путіна з посланцями Трампа Стіва.

0: Вам Віткофом і Джаредом Кушнером. Буд закликає США та Європу посилити підтримку України і чітко дати зрозуміти Москві, що російський державний тероризм не буде толеруватися. А польські школярі посіли одні з найкращих позицій у Європі за результатами досліджень навичок PISA-2025. З природничих наук, математики та розуміння прочитаного вони показали результати вищі за середні показники у країнах Європейського Союзу. Результатами дослідження задоволений прем'єр-міністр Дональд Туск.
1: З математики ми другі в Європейському Союзі.
0: З природничих наук ми на третьому місці в усьому Євросоюзі. Розуміння тексту також на третьому місці в усьому ЄС. Це лише приклади. Знаєте, серед 27 держав ми на цьому п'єдесталі разом з Естонією, Фінляндією та Ірландією. Тобто традиційно з тими країнами, які завжди були серед лідерів. Дослідження проводять серед 15-річних учнів. Воно полягає у виконанні завдань, пов'язаних із життєвими ситуаціями, і проводяться ще 3 роки. У 2025 році в дослідженні взяли участь 91 країна та регіон. Загалом завдання виконало понад 760 тисяч учнів. І це найбільший у світі аналіз такого типу. У середу в Польщі буде по-літньому тепло, але не всюди стабільно. На півдні та південному сході переважно сонячно. Температура підніметься до 31 градуса. У центрі близько 28 градусів. Натомість на півночі та заході країни очікуються короткочасні дощі і грози. Місцями під час гроз може випасти до 20 мм опадів, а на Вармії – близько 30 мм. Під час гроз можливі пориви вітру до 75 км на годину. Найпрохолодніше буде на узбережжі – 17-19 градусів. Це все у випуску новин та прогнозі погоди на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Кримський дім у Варшаві, про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. І наш гість сьогодні – це Халіл Халілов, президент фундації «Кримський дім у Варшаві», куратор, культурний менеджер і співзасновник Кримського дому у Львові. Вітаю.
1: Добрий день.
0: Пане Халіле, ми з вами бачимо час від часу на подіях, присвячених кримсько-татарському народу, пов'язаних тією чи мірою з датами. І я все хотіла вас запросити на таку розмову до нашої студії. І якраз є такий інформаційний привід певний, тому що ми з вами спілкуємось напередодні Дня кримсько-татарської мови і літератури. Так. От, як ми говорили перед ефіром, що це ще не є таким в Україні, скажімо, святом, затвердженим указом президента і так далі. Це більше така ініціатива. Але наскільки вона важлива, скажіть, будь ласка, зараз?
1: Да, дякую за запрошення. Це, звичайно, це дата дуже важлива, звичайно, це дуже важливий привід. Буквально сьогодні мені дзвонив Рифат Чубаров, так само нагадав, що у нас є ця
0: голова
1: дата.
0: Голова Меджлісу
1: кримсько-татарського народу нагадав, що ця дата у нас є, про це не треба забувати. Запитав, роблимо ли якісь події, я читався, сказав, звичайно, що робимо. Це дуже важливо, бо кримська татарська мова, ну, взагалі мова це дуже важлива, а кримська татарська мова, вона, ну, ЮНЕСКО вважає її дуже серйозно, що вона зникає. Українські науковці вважають, що ситуація ще гірша. З мовою кримсько-татарською складна ситуація почалась, напевно, ще з часів депортації 18 мая 44-го року, коли ми лишились школ, коли ми лишились театрів, книг там, где, власне, живет мова. И мы опинились в местах депортации, где не было цих институций, где можно было учить мову, и, звичайно, там доминовали інші мови. Узбекская, якщо депортували в Узбекистан, и російська. Мова перейшла в бытовой, на бытовой рівень. Мову учили дома, розмовляли дома, але, наприклад, я так само до школи не розмовляв ніякої іншої мови, як кримсько-татарською, але вже в школі і зі старшими класами я взагалі забув кримсько-татарську мову, бо нам
0: тобто
1: всім
0: як з дитиною вдома розмовляли кримсько-татарською, і потім ви вже занурились в середовище там, однолітки,

0: батьків, так, тобто так, так, так і так, далі, так. І це вже російська мова.
1: Це вже була російська мова, несмотря на те, що це був Узбекистан, там навіть в нашій школі узбекська мова була спеціальним класом окремим. Тобто не російська була, а узбекська, а все остальне було російською мовою. Ну і, звичайно ж, в цих условіях я потеряв знання кримсько-татарської мови, але бабуся мені розповідала, що до школи ти ніякої іншої мови не знав, тільки кримсько-татарської.
0: Так, ну бачите, так. Мова – це важливо, тому що мова – це ну, якби ідентичність. Да? Це така мовна ідентичність – це наша ідентичність. Це зараз, наприклад, для, ну, загалом для громадян України важливо, mm-hmm. тому що багато біженців через війну, російську агресію і вивчають, там, інтегруючись, вивчають мову тієї країни, до якої mm-hmm. вони приїхали на тимчасове проживання чи вже більш стали. І оця інтеграція, вона переростає в асиміляцію певною мірою.
1: Це дуже опасний процес.
0: Так, дуже небезпечно. І знаєте, якось от за цими якимись побутовими там проблемами, там легалізація, намагання знайти роботу і так далі, люди просто іноді не задумуються, наскільки мова це так важливо. Я хочу поговорити з вами про вашу історію, тому що от ви згадали депортацію кримських татар 44-го року, ваша родина безпосередньо все це пережила, і от ваше дитинство, ви народились в Узбекистані,
1: так?
0: І потім ви в 2000-х, 2003-й, по-моему, ви повернулись до Криму. Так. Яким це було повернення? Наскільки складне? Тому що все ж було зайнято, будинки зайняті кримських татар, так?
1: Так, так. Процес повернення почався трохи раніше. В мене були декілька попиток вернутися в Крим, але вони щось в мене не вдавалося. Але мої дідусь і бабусь, і його син, мій дядя, вони повернулись до Криму. Це була непроста ситуація повернення до Криму. У 2003 році я прийняв остаточне рішення і повертався в Крим.
0: Як вам це, було? Пам'ятаєте?
1: Це було важко, да. В Криму нас ніхто не чекав, в Криму до нас відносились враждебно. Це зрозуміло чого, бо це у них все ж таки це були ті поселенці, яких заселили в наші будинки, в наші, які забрали все наше майно, і вони чувствували якийсь страх, напевно, і тому вони відносились до нас дуже враждебно. Натомість мій дідусь мені постійно розповідав, що це трохи інші люди вже, не вздумайте, коли повернетесь там, забрати то, що от вони у нас отняли, бо це вже інша історія, це
0: тобто
1: інші люди.
0: Тобто це з нуля треба починати, так?
1: Да, обов'язково з нуля. Ми зможемо, ми справимося, головне бути на своїй родині, це наша земля, вона нам дасть сили. Ну і, в принципі, ми прийняли таке рішення, і не було жодного случаю, я не пам'ятаю, який би там спровокував, що хоче повернути свій будинок, чи агресивно відносився до людям, які там живуть, не було нічого такого. Але натомість ми стали шукати вільні землі, які не зайняті. Да. Звичайно, це називали, ми називали це возвратом, а в інших і медіа в тому числі називали це захватом.
0: Самозахоплення. Да. Я, до речі, пам'ятаю, ви знаєте, я дуже люблю Крим. Якось нас мама в дитинстві, ну, частенько, да, ми от відпочивали, там, оздоровлювались. Mm-hmm. Та вже я коли виросла, то я вже там маму возила в Крим. Дуже люблю природу, море. Причому всі от регіони, і Західний, mm-hmm. і Південний Крим. І я пам'ятаю, от коли їдеш, ну, от їхала, то навіть бачили ми ці будиночки. Я ще пам'ятаю, що люди казали, оце захопили і так
1: mm-hmm,
0: далі.
1: Татари
0: і якось
1: захопили.
0: Було, і було так, знаєте, так якось було така якась така несправедливість от в серці, mm-hmm. в душі в мене. Ну, як захопили? Це рідна земля кримських татар, і вони змушені як захоплювати свою землю. Ну, якось, mm-hmm. знаєте, це було трошки...
1: Ну, добре, що ви це розуміли, бо більшість не розуміла, і це було так само пов'язане з определеною дізнанням. Інформації вже після 14-го року стали розумітися. Питання, для чого це ми робили і як ми це робили. Це був наш принципово мирний спротив, який почався ще в містах депортації лідера Мустафою Джемілєвим, коли він прийняв рішення, що кримсько-татарський спротив буде мирним. Ні в коєму разі ніяких агресивних терактів чи щось ще подобного.
0: Такого не буде.
1: Да, і так само було і в Криму, і це так само, так називаємо захвати, а нами називаємо возврати, вони теж були мирними uh-huh. акціями. За ісключенням моментів, коли вже стали провокувати і міліція, ОМОН на той момент, Беркут навіть, ну, вони нас виганяли, били, сажали, убивали. І тоді ми якось трохи сопротивлялися. Але ні в коєму разі не починали першим і не провоцирували.
0: Ну так. 2014 рік, і ви залишаєте Крим, так? Тому що так, Росія окупує, анексує, і починається війна.

0: Україні. І ви ухвалюєте рішення, це був Львів, так?
1: Так, це був Львів, 14-й рік. Я ще трохи пожив в Криму, в окупації. Я ще побачив, як видавали паспорта і мінялись гроші. Гривни закінчувалися, стали більше в обороті російські рублі. І вже десь в кінці липня я, напевно, вирішив, що я буду виїжджати. Бо я зробив з приятелями деякі акції, і мене попередили, що це може мати наслідки. І бажано,
0: тобто вже було небезпечно вам залишатися?
1: Вже було небезпечно, да, треба було виїжджати. Я спробував, написав друзям в Київ і у Львов. І у Львові відкликнувся мій приятель Алім Аліїв. І він сказав, приїжджай, щось придумаємо, щось будемо робити, бо це так залишати не можна. Будемо здесь проявляти якусь активність, пов'язану з Кримом. І я тоді приїхав до Львова.
0: Так, до речі, пан Аліїв нас познайомив тут в будинок спотканьць.
1: Так, так, там спотканець історії, да, на події.
0: В Варшаві, на старому місті була якраз подія, ми з вами там присвячена,
1: познайомились. Присвячена, так. До речі, присвячена дуже, дуже, дуже хороший привіт. Це присвячено було виставці сучасного мистецтва в замку Уєздов. Це перша виставка кримсько-татарського сучасного мистецтва, яка була тут в Варшаві. Так.
0: Ви заснували Кримський дім, так, у Львові.
1: Так, так.
0: А
1: так.
0: Потім, як ви зі Львова потрапили до Варшави, до Польщі? Чому Польща?
1: Це був довгий шлях. Спочатку я уїхав до Штатів, до Америки. Я деякий час жив в Піттсбургі, потім в Нью-Йорку. Я там займалися з компанією Global Pittsburgh. Ми збирали медичні різні пристрої, медичні ліки різні і формували це, щоб відправляти на допомогу військовим. Потім в мене не сложилось, на жаль, в Штатах залишитись по деяким причинам. Я не змог там заснувати організацію, щоб бути більш
0: активним
1: і щоб це був добрий інструмент. І я вирішив вернутися до Польщі, до Варшави. І це ще пов'язано з особистими причинами.
0: Ну, у вас родина тут, так? Наскільки я розумію, у вас родина тут.
1: Ні, в мене немає родини. Здесь, коли я приїжджав, ще не було родини. Зараз да, в мене сім'я.
0: Так.
1: Ну, сім'я така. В мене є партнерша, і вона вже найближчим часом стане моєю жіною. І вона так само в фундації «Кримський дом», також співзасновниця. Да, і це одна з причин, чому я повернувся до Варшави.
0: Кримський дім, те, що був у Львові і в Варшаві, це одне і те саме, так я розумію? Це одна організація чи ні?
1: Ні, це різні організації. Юридично вони різні, і географічно вони різні. Але по діяльності, напевно, подобне. Але здесь ми трохи поміняли фокус більше. Угу. На два основних напрямки. Це академічний напрямок і це напрямок, пов'язаний з пам'яттю.
0: Так, тому що ви збираєте свідчення, так? Наскільки
1: так,
0: я розумію,
1: це було,
0: родин
1: це
0: депортованих, це от все.
1: Так. Це ініціатива була ще в Україні, це було після 14-го року, 15-16 рік, коли ми починали ці проєкти. Це мовні історії. Ми ще не знали, як це правильно робити, бо ніхто тоді ще не знав, як це правильно робити, але ми розуміли, що люди уходять, живі свідки жертв цих депортацій, і треба обов'язково записати їх історії, щоб вони сохранились, і, можливо, колись цим історіям і цій події страшної депортації дадуть юридичну оцінку і будуть якісь трибунали. Ми вважали, що це дуже важливо. Сейчас здесь, в Польщі, я зрозумів, що система брати цей глибинний інтерв'ю цих усних історій, це ціла методика существує. А у нас ніхто цього не робив. І от зараз ми закінчили.
0: Тобто, по суті, це такий унікальний проєкт.
1: Да, так, да. В Варштаті ми зібрали кілька людей. Були у нас, кстати, із Криму люди, які будуть працювати в полях там, в Криму. І вони пройшли і сертифіцировались вже як люди, які можуть брати глибинне інтерв'ю історії мовної з определенними направленнями, які будуть ізучатися далі спеціалістами. І от ми запускаємо цей проєкт. Для нас це дуже важливо. І академічне направлення – це кримсько-татарські студії.
0: Це теж я хотів, вже ви упередили мої питання,
1: да,
0: тому що
1: це буде пов'язано, тому що це мусні історії, вони стануть в архіві університету, і там будуть їх ізучати.
0: Це неймовірно важливо. Ви знаєте, от кримські студії в Варшавському університеті, тобто, і вони з жовтня, так? Я так розумію, починається навчання.
1: Да. І, власне, там буде кримсько-татарська мова.
0: Так, і це ж не буде

0: тільки для кримських татар.
1: Це взагалі не для кримських охочих, татар,
0: правда?
1: Більше ми... Вся наша діяльність розрахована не на кримських татар. Ми дуже стараємось розповідати про Крим, про кримських татар, про традиції, про історію, про все не кримським татарам. Бо кримські татари знають про це
0: так,
1: все.
0: Знаю, так.
1: І дуже важливий той момент, що Крим окупований, і там є люди, які не можуть розказати ці історії. Угу. І ми взяли на себе таку відповідальність, що ми станемо хоч яким-то ретранслятором кримських татар, всіх
0: тут
1: людей, які живуть в Криму,
0: так,
1: в Європі.
0: Да. А щось є подібне в інших країнах Європи? Кримські студії, кримсько-татарські студії.
1: Кримсько-татарські студії – це єдине кримсько-татарські студії. Ми вияснили, що нема в світі.
0: Немає,
1: є
0: так?
1: Кримські студії, але кримсько-татарських нема.
0: Угу. Бачите, як цікаво.
1: Угу.
0: Я хочу вас запитати загалом, от кримсько-татарська спільнота в Польщі, якою вона є? Наскільки ви є об'єднаними? Наскільки ця велика спільнота?
1: Угу. Це невелика спільнота. Польщу, Варшаву, в основному кримські татари, коли виїжджали по різним причинам з Криму, вони розсматривали більше як транзитну зону. Тому багато хто уїхав в різні країни. Варшава і Польща – невелика спільнота. Вона доволі різна. Різна ця спільнота. Багато різних активностей. Є і бізнесмени, і власники ресторанів є, і є молодіжні движення. І все живе, рухається, да, в принципі.
0: Я знаю, що частенько заходжу, і навіть були господарі ресторану «Крим»,
1: так.
0: що напроти російської амбасади, так, тут у нашій студії. Я бачу, що наскільки їм це от болить, те, що відбувається, власне, так, це така особиста трагедія, і трагедія родини, і загалом кримсько-татарського народу, так. І з ресторану це перетворилось на такий, знаєте, культурний простір. От, і зрозуміло, що цього бракує, оцього якогось майданчику тут, можливо, я не знаю. Я знаю, що ви ж теж свого часу відкривали ресторан, так? Янтики, по-моєму,
1: да, у Львові це ще були ресторан, так, кримські янтики.
0: Але там була, тоді ж був коронавірус якраз, і воно трошки у вас загальмувалося.
1: Дуже добре дознання про мене. Так, це була дуже важка історія.
0: А тут ви щось відкрили чи ще ні? Може, плануєте?
1: Ні. Не планую. Це не перша була моя попытка відкрити ресторанний бізнес. Це один із самих важких бізнесів. Поэтому, коли ви говорите про ресторан «Крим» Ернеса і Ельміру, я розумію,
0: так,
1: що це не простой бізнес, це дуже складний бізнес, а у них ще і місія. Ви згадали, що вони знаходяться напроти російської амбасади. Це вже не просто бізнес, це вже
0: так,
1: щось...
0: І зранку завжди вивішуються прапори.
1: Так.
0: І це вже більше, ніж бізнес.
1: Да. І мені би хотілося, щоб у них все було хорошо, і вони як можна довше протрималися. Вони зараз, я бачу, роблять якісь культурні події. Це дуже потрібно, щоб були культурні події. В мене часто питають, будете ли ви щось пропадати? Ні, ми розраховуємо більше, наша
0: вас,
1: діяльність
0: сказали,
1: направлена
0: так?
1: На поляків і навіть на українців, не всі знають о Кримі дуже добре. Тому у нас більш направлено так на зовні.
0: Так, а з якими, ну от ми знаємо, що дезінформація російська, вона скрізь, та? І в Європі
1: так,
0: вона теж дуже потужна, і в Польщі також.
1: Угу.
0: Як тут от з дезінформацією, з тими фейками, так, міфами про Крим, які там Росія розповсюджує, старається насаджувати,
1: угу,
0: та?
1: Угу.
0: Свої якісь наративи і так далі. Ви це зустрічаєте отак от повсякденному житті?
1: Так,
0: і як, і що ви з цим робите? Як ви стараєтесь, можливо, цьому, я не знаю, протистояти своїми зусиллями?
1: Ми поки що дами своїми зусиллями стараємось. Любі наші проєкти, навіть невеличкі культурні проєкти, це обов'язково про дезінформацію, яка робить Росія. І на битовому рівні ми зустрічаємо таку тезу, як то, що Крим приєднався до Росії добровольно, і всі пішли на референдум, бо у нас така інформація, кажуть, в Польщі, що не було ніяких сопротивлень, бо всім все хорошо, бачите, вони там живуть. І тут об'ясняють, що ви теж жили в ПРЛ дуже добре, але не всі були погоджувалися з тим, що це добре.
0: Так.
1: Чи в Радянському Союзі всі жили 15 республік, це теж була колонія, всі жили, а що робити? Але не всі погоджувалися з тим, що так має бути всю життя, це змінюється. З Кримом, напевно, така ж аналогія, це як якась така окупація, як в радянські часи, і не всі люди, які там живуть, більшість людей, вони не предали, вони просто заложники цієї ситуації. Вони живуть, вони хворіють, вони лікуються, вони учаться, вони...
0: Ну, ви якось обізнані, так, за життям? Тобто є інформація, так, в принципі?
1: Так. З часом воно становиться складною, виходить, з того, що інтернет приривається, якісь там перебої з електричеством, але є інформація.
0: Ну, але я знаю, те, що от, там, я чую, як журналіст,

0: Журналістка, да, про те, що буквально там будь-яка активність, да, де щось одразу можуть ув'язнити, дати строк, угу. І там і катування, і так далі. От і жінки ж теж, кримські татарки, вони теж за ґратами, я так розумію. Так.
1: Жінки, да, заарештовують з початком повномасштабної україно-російської так. війни. Інформація про Крим йшла на другий план, і ми мало що знаємо, мало освіщають інформацію, але там насправді це розв'язало окупантам руки, і ми бачимо, що дуже велику частину жінок арестовують. На даний час ми маємо більше 30, по-моєму, арестованих жінок, не тільки кримських татарок, але такого раніше не було. А зараз є.
0: Ну так, я от пам'ятаю, що ця інформація у нас зараз поширюється.
1: І з'явилася зараз інформація о тому, що сталися якісь закриті тюрми, о яких взагалі ніхто не знає. І там затримують людей, знаходять, люди зникають, і їх, власне, знаходять інколи в цих закритих тюрмах. Да. І це пов'язано навіть не з діяльністю в Криму, а з діяльністю їх близьких за пределами Криму, в Україні чи в Європі.
0: Угу. Тобто якщо таким є... чином карають, так би мовити, да. Росіяни, російські терористи.
1: Так. І, власне, це, що касається нашої спільноти, вона становиться дуже обережною, тому що становиться небезпечно для їх родини, які знаходяться в Криму.
0: Ну так, зрозуміло. Угу. Як далі Кримський дім в Польщі, в Варшаві буде розвиватися? Які ви бачите, власне, завдання, які перед вами стоять. Тобто ці два напрями, що ви сказали, да. Це пам'ять, так, пам'ять, це академічна освіта, так?
1: Так, можливо.
0: Ви ще плануєте якісь взяти? І наскільки у вас, це багато у вас колектив великий кримський?
1: Ні, у нас не великий, у нас два чоловіка, я, Халіл Халілов і Барбара Качмарчик, ми два співзасновника так. цієї організації, а також у нас в цих проєктах є окрема команда, і там
0: тобто
1: академічному.
0: Да.
1: І ми працюємо так, але своєї команди постійної нема, на жаль. Що? Але я сподіваюся, що
0: і приміщення немає.
1: Сподіваюся, що цього року ми запустимо вже більш-менш капітально це наші академічні і це навчання по взяттю цих мовних історій. І наступний рок нам вдасться трохи перепрыгнути. Ми зможемо знайти приміщення, вже є в планах угу. там у нас, і можливо розширити штат свій. Сотрудників.
0: Щодо кримських студій, я так розумію, що треба про це більше говорити, якось популяризувати, тобто робити якесь промо, так, щоб прийшли охочі, тому що люди прийдуть, якщо вони знають про це. Як ви з цим справляєтеся?
1: Насправді ми зараз не сильно це афішуємо, бо ми все ж таки запускаємося в определеному тестовому режимі. Угу. Бо це перші кримсько-татарські студії. Ми, насправді, не знаємо, як їх правильно робити. Колись Мирослав Маринович мені, по-моєму, розповідав, що колись не знали, як правильно відкрити Український католічний університет, бо не знали, як він відкривається, і відкрили, як уміли, як знали, і він вийшовся найкращий. Можливо, у нас так само вийшло. Ми не знаємо, як воно правда должно було бути, але це в тестовому режимі, і, скоріше всього, рекрутація буде проходити в самому університеті з студентів, які захочуть пройти небольші обучення там.
0: Зрозуміло. Я хочу вас запитати, знаєте, от в мене, я живу на дві країни. В Україні триває війна російсько-українська. Ми бачимо, що, от сьогодні знову попередження, була американська делегація, представники якийсь час там, на скільки там, доба, дві. Не було цих жахливих обстрілів. Зараз вже поїхала делегація, вже попереджає.
1: Так, я теж читав.
0: Так, вже американська розвідка і Збройні сили України, що кажуть, знову Київ, Київщина і так далі. І якби я розумію, що в Польщі, я вдячна Польщі за тимчасовий захист, за підтримку. Тобто я живу на дві країни, але все ж таки вважаю, що мій дім – це Україна. Тобто я дуже люблю Польщу, дуже люблю Варшаву, я тут працюю. Але як для вас? Що для вас є дім? Тому що, бачите, от ви народились в Узбекистані, ви поїхали на рідну землю, і, скажімо так, непросто, і потім російська агресія. Так, Америка, зараз Польща. Тобто що для вас дім?
1: Ну, напевно, все ж таки теж так само, як ви говорите, Україна, Крим, обов'язково Крим. Я, правда, не знаю, коли це буде. Інколи мені здається, що це не скоро буде, а можливо, і я цього часу і не дождусь. Але це страшно так думати, я відганяю такі мислі. Для мене все ж таки дом, напевно, Крим. Бо це Узбекистан, це були міста депортації. Мій дідусь постійно говорив, що ми здесь тимчасово. Це так склалось, ми повернемось до Криму.

0: Криму було складно, але я сподіваюся, після цих всіх событий, що трохи зміниться ситуація. То, напевно, Крим. Хоча у нас говорять у мусульман, що звідки родом твоя дружина, то там вторая твоя родина. Тобто я можу і розраховувати на те, що і Польща моя вторая родина, але все ж таки.
1: От так, бачите. Да. А я, ви знаєте, я... Мабуть, такої, якось так дотримуюсь такого принципу, що, ну, от зараз почала, тому що складно, так, знаєте, що дім там, де ти.
0: Угу.
1: Тобто, де я, там і мій дім. Мабуть, так. Не знаю. Не знаю, чи це правильно, але, мабуть,
0: я теж жив по такому трошки... принципу, але це такі, знаєте, трохи ти сидиш на нерозобраних чемоданах завжди.
1: Так.
0: Але домой да. хочеться зайти з чимось.
1: Це правда. У нас вже буквально хвилинка до завершення. Хочу вас, ми починали з вами говорити з мови, так? І наша програма вийде якраз напередодні тих заходів, які відбудуться у Варшаві. Я знаю, що фонд інтеграції через мистецтво Лілії
0: так,
1: Стадник,
0: так.
1: І там відбудеться 10 вересня, якраз в день кримсько-татарської мови і літератури, заходи. Так? Що ви готуєте? Можливо, ми... трошки проанонсуємо.
0: Так, так, так. Я бо я розкажу, я не знаю всі події, які там
1: але
0: будуть відбуватися.
1: Але у нас 40 секунд.
0: У нас буде представлений проєкт «Она Крим, она свят». Це проєкт про кримсько-татарських жінок. Це сучасної постаті і історичній постаті. Ми розкажемо о культурі, о традиціях і історії кримських татар через образи цих жінок.
1: Чудовий проєкт. Я думаю, що всі охочі можуть завітати так, до фонду інтеграції через мистецтво, ознайомитися. Тому що це дуже важливо. Крим – це Україна. І дуже важливо так. знати історію, культуру України, Криму, кримсько-татарського народу. Тому що це надбання, насправді, так наше. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Халіл Халілов, президент фондації «Кримський дім» у Варшаві, куратор і культурний менеджер. І ми говорили про «Кримський дім» у Варшаві, про його завдання. Говорили про те, як зберегти мову, пам'ять і культуру кримських татар. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: До побачення. Дякую.
2: Ми щодня в інтернеті залишаємо величезну кількість інформації про себе, номер телефону, електронну пошту, адресу, документи, дані, банківські дані, фотографії та теж місце роботи, але іноді навіть місце проживання, додаючи фотографії вікна, наприклад. Часто ми навіть не знаємо, де саме ці дані сьогодні зберігаються і хто може мати до них доступ, але от що відбувається, коли база даних якоїсь компанії чи державної установи потрапляє до рук злочинців, чи можуть шахраї оформити кредит на наше ім'я, от, власне, вкрасти гроші з банківського рахунку, отримати доступ до соціальних мереж або теж використовувати наші дані, наші телефони. От сьогодні поговоримо про це все в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І от сьогодні ми будемо говорити про те, як знайти, як дізнатися і взагалі як не допустити до того, щоб наші дані просто от гуляли мережою. Про це сьогодні будемо говорити з експертом з кібербезпеки, з Олегом Диким, з деканом факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеської юридичної академії. Добрий день!
3: Доброго дня.
2: Давайте почнемо от з вразливих таких інформацій, так, з дуже практичних, життєвих. Пане Олеже, якщо шахрай знає наше ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження, от наскільки цього вже достатньо, щоб почати атакувати якусь людину, дані якої вже з'являються і з'явилися в інтернеті?
3: Загалом цього більш ніж достатньо, тому що шахраї використовують вже класичні схеми, які вже роками вони продукуються, які використовуються. І чим більше, звичайно, шахрай знає інформації, персональних даних про жертву, тим простіше йому виходить маніпулювати такою особою. Тому що особа починає довіряти більше шахраю, наприклад, коли вони телефонують, представляються представниками банків або якихось державних установ або чогось іншого, і фактично говорять і прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, можливо, вони ще отримують інформацію про місце реєстрації особи. Це дійсно для особи є такі

0: тригером довіри, тому що звідкись ця особа це всю інформацію знає. Але насправді цю інформацію особа може сама навіть публічно в мережі викладати, в тому числі, наприклад, на ресурсах пошуку роботи, коли людина починає собі знаходити або там шукати і не видаляє свої анкетні дані потім, коли цю роботу знаходить. Або, наприклад, коли вона користується певними там телеграм-ботами для, ну знаєте, є такі розважальні для пошуку якоїсь інформації, там напиши своє прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, і ми тобі розкажемо все твоє майбутнє.
1: Uh-huh.
0: Ну, це також боти, які також генерують великі масиви даних, агрегують їх, і далі такі дані попадають в мережу і можуть використовуватися в тому числі зловмисниками для фішингу, для маніпулювання, для шахрайства. Тому дійсно, в будь-якому випадку, якщо нема в нас стерильних майже осіб, які користуючись соцмережами, але про них немає ніякої інформації, але тут потрібно розуміти, що ключовою це є обман. Тобто це формування певної довіри до жертви і таким чином вже використання соціальної інженерії для впливу.
1: Угу. От, до речі, дуже цікава така інформація. Якийсь час тому в Польщі сталося, дійшло до власне такої прикрої ситуації, коли дані людей, користувачів одного сервісу медичного, були вкрадені. Багато, там, здається, мільйонів навіть людей постраждало. Ну, от в Польщі є такий державний сервіс «Безпечне дане», де там можна перевірити інформацію, чи ми постраждалі, чи ні. А от чи звичайні люди в Україні сьогодні можуть перевірити свою ситуацію та подивитися, чи їх інформація десь є в інтернеті, чи вони безпечні? Тому що, ну, звичайно, ми ж розуміємо, що, здається, у кожного є знайомий, якого колись взламали на Фейсбуці чи в Інстаграмі, а там теж в приватних переписках багато вразливої інформації.
0: Дійсно, такі сервіси вони є. Один із таких є такий сервіс, яким ми користуємося абсолютно всі. Це Google. Тобто, якщо у вас є електронна пошта і аккаунт в Google, тобто, наприклад, ресурси там Gmail або інше, це автоматична перевірка, пошук певної інформації в даркнеті. І дійсно, якщо ви навіть подивитеся в певних вкладках там безпеки, ви можете знайти інформацію, чи бували ваші, наприклад, деякі інші дані в Даркнет попадані. І це, от я навіть себе там дивився, де дійсно були взламані деякі або там реєстри, або якась інша інформація. І, тобто багато випадків, коли дійсно чутлива інформація, вона формується і попадає в загальну мережу. Це не говорить одразу про те, що ви одразу автоматично станете жертвою там фішингових атак або телефонних дзвінків з інформацією про те, що ви виграли там мільйон, і вам потрібно передавати якусь інформацію, що вам ці гроші зайшли. Але це створює звичайно конкретний ризик. Але знову ж таки повторюсь: ключовою історією забезпечення себе це є сама особа, яка повинна контролювати інформацію. По-перше, яку вона надає, і по-друге, коли вже навіть такі самі дзвінки починають поступати, потрібно різними методами зрозуміти, що це дійсно шахрайська схема, але там а не жива людина, яка вам конкретно телефонує.
1: А от що робити українцям, так, які все ж таки дізналися, що десь, можливо, їх інформація є? Чи це можна якось видалити, очистити, забезпечити себе? От в Польщі теж можна забезпечити ПЕСЕЛ, тобто це такий ідентифікаційний номер, так, і завдяки цьому на от конкретну людину не візьмуть шахраї кредит. Чи от в Україні є таке забезпечення, де щось можна включити, щось виключити, десь себе, десь якісь дані видалити, чи одразу треба звертатися до поліції?
0: Ну, давайте розберемо з вами так. Якщо певна інформація попадає вже в мережу, то фактично її видалити якимось чином, там, шляхом звернення до якихось державних структур, там, або навіть приватних певних структур, дуже-дуже складно. Тобто очистка інформації в мережі про конкретну людину, це може такі послуги деякі або приватні особи, або деякі там приватні організації можуть надавати, але вони стоять дуже великих коштів. Для пересічного громадянина там українця таке зробити фактично буде, ну, або неможливо, або дуже-дуже складно.

0: тому що ця інформація зберігається, вона може перетікати від одного ресурсу з нової бази даних в іншу базу даних. І це дуже-дуже складна історія. Звичайно, тут потрібно моніторити для себе, чи не з'являються у вас там нові кредити. Це насправді в Україні для користувачів Дії є досить просто, тому що коли оформляється кредит на ваш ІПН, вам фактично одразу Дія сповіщає про те, що на вас був відкритий новий кредит, для того, щоб ви могли переконатися, чи це ви робили, чи це не ви робили. І або перевіряти через банки свою кредитну історію, також це можна за окремим зверненням. Там послуга вона платна, але вона не коштує всіх грошей світу, тому це дійсно можна робити.
1: Ага.
0: Але якщо говорити таку умовно про кібергігієну свою середовищі, то звичайно, ми всі користувачі, і ми не можемо відійти від того, щоб повністю перестати користуватися мережею. І в будь-якому випадку тут просто треба контролювати, де і коли яку інформацію ви надаєте. Тобто, якщо ви пишете, наприклад, анкету там пошуку роботи, умовно, на якомусь сайті Work.ua, OLX або якісь інші ресурси, то після того, коли ви цю роботу знайшли, звичайно, треба це оголошення, наприклад, видаляти, щоб воно далі не розміщувалося. Потрібно дивитися, яку інформацію ви розміщуєте в ботах месенджерів. Це також обов'язково. Або те саме це Viber, або це те саме Telegram, або інші ресурси, які ж також надають доступ. Це така одна із ключових історій. І якщо в межах цього здійснювати свій такий поточний контроль, то загалом можна убезпечитись тому, щоб або мінімізувати можливості шахраїв, або загалом їх виключити. По власному досвіду я скажу, в мене були знайомі, до яких теж телефонували або зверталися шахраї, писали листи. Мені з часів появи і розвитку генеративних штучних інтелектів, поки фактично ні разу не зверталися персоналізовано там через телефон чи через повідомлення з якимись пропозиціями. Тобто це питання відповідальності конкретної особи. Класичні схеми, там листи на електронну пошту, звичайно, вони приходять і вони будуть приходити, тому що ця мережа, ці методи вже, вибачте, але старі як світ, наприклад, мережі. Але вони таким чином і будуть існувати і далі.
1: А, до речі, от ви сказали про штучний інтелект, а от чи безпечно користуватися з чату GPT, Gemini, і, наприклад, бо, звичайно, мені здається, майже кожен питав про щось, так от чат додавав якісь документи, які проаналізуй мені це, підкажи, допоможи. Є такі гріхи, люди дуже часто спрощують собі життя завдяки цьому інструменту, так? От що безпечно, власне, звичайно, задавати питання – це безпечно, а от що додавати такі файли, вони ж десь вже зберігаються в якійсь базі даних?
0: Звичайно, генеративні мовні моделі, або текстові, або зображення, відео, ці моделі штучного інтелекту, вони зберігають інформацію на своїх серверах. Це потрібно для, фактично, виконання технологічної можливості в подальшому розвиватися. Штучний інтелект, щоб наші глядачі або слухачі розуміли правильно, це не якийсь окремий, знаєте, там розум, який вже все знає, і він черпає інформацію звідкись. Тобто, чим більше інформації надається для ШИІ від користувачів, тим більше в нього розширюється пул його знань. Якщо ви можете точно звернути увагу, років два назад, коли ви там якщо ви науковець, точно ви з цим стикалися, ви пишете в чат GPT, там напиши мені пропозиції, декілька там статей, і напиши авторів конкретних, які писали. В більшості випадків, коли він не знає цієї інформації, він ніколи вам не скаже, я цього не знаю. Він почне придумувати, ага. І це потрібно завжди перевіряти. А зараз це все підміняється тим, що він починає вже знати, тому що масиви інформації, які накопичуються, вони досить великі. Чи безпечно, чи небезпечно, тут вже питання до політик конкретних компаній, які використовують, які продукують ці генеративні штучні інтелекти, до питання кібербезпеки їхніх серверів. Тому що, звичайно, коли, наприклад, зловмисники, якщо вони отримують доступ до цих баз даних, це колосальна кількість інформації. Звичайно, про це всі розуміють, ага. І створюється система захисту для того, щоб персональні дані не були б не

0: передавалися. Але тут, як із інтернетом, загалом потрібно встановлювати для себе, можливо, чітку межу, яку інформацію я можу передавати для генеративного штучного інтелекту, яку я передавати не буду точно, що би там не було. І це буде ключовою своєю профілактикою такої інформаційної безпеки в мережі, в тому числі з використанням штучного інтелекту.
1: А чи, до речі, от російські хакери, шахраї, так, теж використовують наші вкрадені дані в інтернеті от для подальших атак, але і не тільки атак, для збереження якоїсь такої бази даних, так, на нашу тему. Вони створюють якийсь портрет, може, українців. Може, вони от не зараз використають, але спробують якось дійти, так, до інформації про якусь людину.
0: Звичайно. Війна, яка відбувається в Україні, вона відбувається на декількох площинах. Одною з неї є це кіберпростір, це не є секретом. І, безумовно, інформація, яка міститься в мережі, вона дуже-дуже багато говорить про конкретну людину. Зараз ми можемо говорити, що це, наприклад, просто пересічні громадяни України, але з іншої сторони це військовослужбовці, яких дуже багато. І насправді, наприклад, якщо не вдається взламати, наприклад, якийсь акаунт або отримати інформацію про конкретного військовослужбовця, то завжди можна спробувати через його родичів, через його знайомих побудувати модель кола спілкування, побудувати модель, коли особа в яких конкретних місцях вона буває, і це все можна також робити. Тому база даних, як і українські спецслужби використовуються стосовно ворожої країни, так само і вони використовують такі ж самі злиті бази даних про нас для маніпуляцій, для виконання якихось своїх фактично там агресії певної, отримання інформації. Тут безумовно. Питання просто видів цієї інформації, яка використовується, і цілі конкретні, які вони ставлять перед собою.
1: А от, до речі, от давайте от уявимо, що зараз глядачі, ми так також от сидимо вдома на роботі, слухаємо розмову, і у нас телефон в руках. Що можемо зробити за наступні от найближчі хвилини, на наступні 10-15 хвилин, щоб от перевірити свою кібербезпеку? З чого починаємо? Який от наступний крок? От перевірити, так, імейл, ви сказали, в Google, може перевірити якось свій номер телефону, може подивитися теж у Фейсбуці чи у інших соціальних мережах, чи якісь такі інформації в нас недоступні. Що зробити в найближчому часі? Як себе забезпечити?
0: Перше, що можна прямо тут зараз зробити, це двофакторна автентифікація. Це обов'язково. Тобто для соцмереж потрібно її також вводити, обов'язково для мобільного банкінгу, обов'язково, коли ви це робите, двофакторна автентифікація. Вона забезпечить надійну безпеку вас в мережі. Обов'язково, якщо ви не міняли пароль уже десь років, не пам'ятаєте навіть скільки, обов'язково його також замініть. Пароль – це не ваша дата народження, це не комбінація просто букв, клавіш, які ви зараз просто бачите перед клавіатурою або в себе на телефоні. Там часто використовуються QWERTY, і там дата народження або якісь інші. Так робити не треба. Надійні паролі – це паролі, які містять і символи, і знаки, і цифри. Такі паролі є надійними. Можна використовувати в телефонах, є програми спеціальні, які з розвитком операційних систем дозволяють генерувати ці паролі, і вони зберігаються. Можна використовувати їх, можна їх не використовувати, а придумувати самому ці паролі. Бажано не використовувати один той самий пароль для фінансових застосунків і для інших, які ви там просто там якусь гру ви собі встановили, і вас там треба авторизація, не треба так робити. Uh-huh. Так само до електронної пошти. Тому що якщо зламається один, зламається абсолютно все інше. Але якщо у вас працює все-таки двофакторна аутентифікація, вам буде трошки простіше з цим. Також, якщо у вас є, наприклад, контрактний підпис на використання мобільної вилетіло з голови. Якщо ви користуєтеся мобільним телефоном, у вас сім-карта є, ви користуєте її за контракт.

0: там не просто куплена, наприклад, десь в магазині в переході. Обов'язково потрібно звернутися
1: до оператора. Здається.
0: Да, по передплаті, контрактна форма. Це треба заборонити віддалене створення дубліката вашої сім-карти. Тому що, якщо створюється сім-карта, це дуже багато дає доступу фактично до вашого телефону, до іншого. Це одні з таких самих ключових. І разом з тим, сам телефон, сам засіб, потрібно просто за ним слідкувати, дивитися, не скачувати бажано програми, які або сторонні, тобто просто з мережі. Якщо ви використовуєте Apple, це Apple Store, якщо ви використовуєте Android, це Google Play Market. Як правило, з них ви викачуєте більшість програм, не використовуєте посторонні ресурси, тому що це може бути шахрайська історія. Навіть багато випадків існує такого, коли шахраї використовують, це ми так трошки відійдемо, але разом з тим, мені здається, це багато користувачів, особливо в Україні, зможуть з тим стикнутися. Звичайні знаки для паркування, які всі ми користуємося, і там вивішується QR-код для того, щоб здійснити оплату, наприклад, за паркування. Так також не треба робити. Більшість органів самоврядування, міських влад вже створили давно застосунки для оплата, то з Київ, Одеса, Львів, і краще використовувати цей застосунок, а не сканувати QR-код. Тому що QR-код можна прийти, роздрукувати якийсь інший, який буде вести на сторонній застосунок, прийти відсканувати і втратити доступ до карти буквально там на 10 хвилин, і цього для шахраїв абсолютно достатньо для того, щоб вас ви втратили свої кошти.
1: Які поради для людей похилого віку? У кожного з нас є знайомі, є родичі, які користуються з телефоном, може, не так активно, як молодь, але все ж таки мають доступ до смартфонів. Як їм передати яку інформацію, щоб вони були більш безпечними? От моя, наприклад, така дуже перевірена схема. Це, наприклад, як ми з моїми родичами домовилися, що якщо вони щось, не дай Боже, отримують від мене, то або якесь посилання до когось, то варто задзвонити до мене безпосередньо, запитати, чи це я, і тоді можна зрозуміти, чи цей лінк, він безпечний чи ні. Так от дуже часто буває, власне, з посиланням на наш YouTube-канал і на наші розмови. Які є ще інші методи, щоб допомогти людям похилого віку, пенсіонерам, теж допомогти їм бути і почувати себе теж безпечнішими?
0: Дійсно, крім тих порад, які я вже озвучив з приводу до фактора ідентифікації, але це, звичайно, тут треба звернутися до своїх там дітей, внуків, які допомогли це все зробити. Це не складно абсолютно. Інші, які стосуються, це вже конкретних методів шахрайства. Тобто, якщо ми зараз говоримо про, наприклад, про телефонні дзвінки, як правило, для людей похилого віку це найбільш актуально, коли телефонують. Представляються працівниками банків, кажуть, що от вашу карту хочуть там взламати або якусь іншу інформацію. Звичайно, тоді треба, як правило, не спілкуватися з такими особами, тому що вони збирають ту інформацію, яка необхідна для доступу для карток. З появою генеративних мовних моделей штучного інтелекту, звичайно, досить ускладнюється процедура ідентифікації особи, з якою ви спілкуєтесь. Умовно, наприклад, ваш голос шахраї, якими чином його отримали. Наприклад, там ви публічна особа, і вони згенерували. Знайшли контакти ваших, наприклад, родичів, і вирішили спробувати атаку через, наприклад, телефон. Найпростіше це, так як ви вже сказали, це закінчити дзвінок і зателефонувати за тим номером конкретним, який ви знаєте, і запитати, чи дійсно була ця розмова, чи її не було. Тут одразу, в принципі, стане зрозуміло, тому що доступу, як правило, до самого телефону, до самого пристрою не буде. А будуть дзвонити з якихось інших сторонніх телефонів. І це такий спосіб досить безпечний. Загалом, штучний інтелект створює багато таких нових можливостей для самих шахраїв. І тут досить складно. Але найпростіше це правило 20 секунд, коли вам телефонують там терміново, срочно треба дати гроші, або там ваш родич попав в небезпеку, або якась інша історія, це просто зупинитися.

0: нічого не робити, і можливо там перетелефонувати вже до своїх родичів, про яких говорять, і запитати конкретно у них, чи дійсно є така ситуація, чи немає. Тому що і депфейки, і зміни голосу, і все інше. Також із такого, що ще використовують, це клонування державних ресурсів, державних сервісів і маркетплейсів. Всі ми любимі будуть, наприклад, ресурси там відомих брендів інтернет-магазинів, якщо ними користуються, я думаю, багато хто користується. Якщо ви заходите через інтернет, потрібно обов'язково перепровіряти, чи немає нічого підозрілого в самому опису сайту. І це складно, все-таки дивитися на адресну строку, яку ви вводите. Тобто, якщо, наприклад, це розетка, то вона буде розетка, і вона не буде змінюватись, тому що це домене ім'я, яке не змінюється. Але якщо це розетка, крапка, і або там розетка 1, це одразу говорить про те, що це просто клон сайту, який збирає інформацію для того, щоб потім здійснити певну шахрайські якісь дії або використати ці персональні дані вже, ну, як правило, незаконним чином.
1: Дякую вам велике. Я сподіваюся, що ці поради до цих порад достосуються наші слухачі. І це от такі речі, які можна вже тут і зараз зробити, мати трохи безпечну голову, але й не забувати, що все ж таки безпечними треба бути завжди. Треба пильнувати своїх даних, пильнувати теж то, на які сайти, те, на які сайти ми заходимо, де ми клікаємо, які смски, що там отримуємо на пошті та взагалі, що кому висилаємо. Дякую вам велике.
0: Дякую, пане Євгене. Шановні глядачі, бережіть себе.

0: година. В студії працює Тікшакош Лешковський за режисерським пультом, перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У ці дві години поговоримо про те, що у Польщі є цікавого, актуального, але також поговоримо і про українські справи. Тож у Польщі зростає зацікавлення генеалогією. Люди все більше звертають увагу і шукають свої корені, свої джерела. Після того поговоримо про візит американської делегації до Києва, новий план порятунку і завершення війни від Дональда Трампа, відновлення на цьому тлі російських ударів. Про це Олексій Бурлаков та Олександр Савицький. Після того будемо говорити про перемогу альтернативи для Німеччини в одній із німецьких земель. Які очікування від цього у польському політикумі? Експертське середовище коментує цю ситуацію. Після 20-ї маємо дві пропозиції. Програма Сніжани Чернюк чи «Я інформація». Там будемо говорити про те, як боротися із програмними вразливостями та іншими справами в інтернеті, як не потрапити на шахрайські пастки. Ну, а потім завершимо цю програму передачею Світлани Мялик «Я у Польщі». Які шанси для українців почати власну економічну діяльність в Польщі та в інших країнах Європи? Про це Світлана Мялик говорила із фахівчинями Вікторією Ніконюк та Ольгою Драчевською, правознавицею. Отже, все це одразу після нашого першого випуску новин о 19:00. Власне, Тарас Андрухович уже за мікрофоном, тож я запрошую.
1: У Кельцях відкрився 34-й міжнародний салон оборонної промисловості. Анджей Почобут повернувся до Білорусі. А у Польщі вважають, що атака Росії свідчить про відсутність готовності до переговорів. Кельце вже в 34-й раз відкриває свої двері для оборонного сектору та польської армії. З 8 до 11 вересня у столиці Святокшиського воєводства проходитиме оборонна виставка. Міжнародний салон оборонної промисловості МСПО експерти називають третьою за масштабами подією такого типу у військовій галузі. Цьогорічний захід вперше проходить у новому виставковому павільйоні, а загальна площа експозиції становить майже 50 тисяч квадратних метрів. Це найбільша в історії виставка міжнародного салону оборонної промисловості, яка підтверджує зростання значення цього заходу та його позиції серед найважливіших виставок оборонного сектору в Європі, розповів Польському радіо президент виставкового центру в Кельцях Анджей Махонь. Цьогорічний салон оборонної промисловості настільки великий, що взагалі важко говорити про якусь одну цікаву новинку, адже їх будуть десятки. Деякі компанії покажуть свої прем'єри, і я думаю, що після виставки ми зможемо говорити навіть про світові прем'єри, які відбулись саме на виставці МСПО у Кельцях.
2: Прем'єрах світових, власне, на таргах МСПО в Кельцях.
1: Підняття вночі польських винищувачів нагадує про загрозу, яка походить зі Сходу, наголосив під час відкриття виставки в Кельцях міністр оборони Польщі Владислав Косінь-Камиш. Він застеріг від недооцінювання російської загрози.
3: Ніхто по раз колейний нам усвідомив, яких небезпечних.
1: Нехай це вкотре дасть нам усвідомити, які небезпечні часи ми живемо, бо дехто хоче заплющити очі, затулити вуха, не бачити і не чути того, що там відбувається, що там триває війна. Заради оплесків, заради таких дуже популістських емоцій вони намагаються не бачити, де добро, хто є жертвою, а хто напав. Іноді вони намагаються поставити знак рівності. Є такі політичні сили, зокрема у Польщі. І йтиметься про політику, бо наше життя це політика. Наше життя це мистецтво вибору.
3: Будь о політиці. Бо наше життя є політикою, наше життя є штукою вибору.
1: 34-й міжнародний салон оборонної промисловості також демонструє потенціал співпраці з іноземними партнерами. Уже багато років під час виставки визначає державу, яка отримує статус країни-лідера. Цьогоріч цієї честі удостоїлася Канада. У Кельцях свою продукцію представлять майже 200 канадських компаній. Україну представлять понад 25 оборонних фірм і компаній. Масовані російські атаки на Україну свідчать про те, що Росія не має реальної волі до мирних переговорів, наголосив заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнац Німчицький. В ефірі Польського радіо 24 він наголосив, що сподівається на успіх американських переговорів, однак російські атаки свідчать про відсутність залученості Москви до мирного процесу.
4: Ми від довшого часу мовили, що Росія...
1: Ми вже тривалий час говоримо, що Росія не демонструє готовності вести переговори добросовісно, і такі дії лише підтверджують, що Росія не готова до справжніх переговорів. Водночас думаю, що всі ми маємо сподіватися на те, що ці американські переговорники все ж таки досягнуть успіху. На це розраховує сама Україна.
4: Ми лічить на те, що ці американські негоціатори однак однісуть сукцес, на то теж лічить сама Україна.
1: Жодного результату.

0: Від мирних переговорів між Росією, Україною та США немає. Своєю чергою оцінив сенатор громадянської коаліції Марек Боровський. Він вважає, що підхід посланців Дональда Трампа до Путіна не вкладається у голові, а українцям поки що не варто розраховувати на мир.
1: Та їх виправи і скутки тих
0: я просто не вірю в ці їхні поїздки та наслідки цих поїздок. Це певною мірою театр. Путін, мабуть, це усвідомлює, адже вони мають справу з воєнним злочинцем. Я розумію, що потрібно їздити, розмовляти. У цьому випадку навіть із Путіним треба розмовляти. Але ці похвали на адресу Путіна і те, яке він справить на нього враження, як він його згадуватиме, це просто щось таке, що в голові не вкладається.
1: Це щось в голові не міщить.
0: Анджей Почобут повернувся до Білорусі після понад 5 років ув'язнення. Польський журналіст і багаторічний політичний в'язень білоруського режиму 8 вересня перетнув кордон у пункті пропуску Бобровники Берестовиця. У вівторок Почобут опублікував у Фейсбуку свою фотографію на тлі мосту в Гродно із підписом «Над Німаном». Наприкінці серпня в інтерв'ю Польському радіо він пояснював, чому вирішив повернутися попри ризики.
2: Кожен хоче повернутися додому, я теж хочу повернутися.
0: Що стосується безпеки, то ніхто не може дати гарантії, це треба розуміти. Але там є люди, там є організація, я звідти родом, і люди також потребують мене.
2: Там є організація, я тут, і люди теж потребують мене.
0: За словами журналіста газети «Виборчої» Бартоша Вілінського, нинішня поїздка Почобута має приватний характер і триватиме близько тижня. Він планує відвідати батька, старі місця та друзів. Після цього журналіст має вирушити до США та Канади. Почобута звільнили з білоруської колонії після понад 5 років ув'язнення лукашенківським режимом. Одразу після звільнення він заявляв, що планує повернутися до Білорусі у вересні.
3: Ми продовжуємо нашу програму і далі поговоримо про генеалогію. В Польщі росте зацікавлення генеалогією. Про це більше розповість Інна Ясніцька. Власне, люди намагаються будувати своє генеалогічне дерево. Про це говорять історики і дослідники. Зацікавлення зростає, зокрема, через сучасні технології, більшу кількість баз даних, які сьогодні вже є у відкритому доступі. Тож Інна Ясніцька продовжить.

0: Це програма «Сьогодення», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Ще 20 років тому наука, якою є генеалогія, була зовсім непопулярною, зазначають історики Люблінського генеалогічного товариства. Науковці вказують, що протягом цього часу серед людей, не пов'язаних із цією діяльністю, існувало переконання, що побудова власного генеалогічного дерева вимагає значних зусиль. Сьогодні ці твердження втрачають актуальність. Щораз більше людей шукає інформацію про своїх предків, а сучасні технології та бази даних дозволяють зробити це швидко. Доступ до інтернету дає змогу не лише віднайти базові дані про минулі покоління, тобто рік та місце народження, а й інформацію про нерухомість, участь у бойових діях чи шкільні оцінки. Наша організація діє вже понад 20 років, і протягом цього часу зацікавлення генеалогією зросло на 100%, говорить засновник Люблінського генеалогічного товариства Пётр Гондала.
1: Можу сміливо повідомити, що зацікавленість огромна.
2: Можу сміливо сказати, що зацікавлення величезне. Важко це оцінити, але ми бачимо це за зустрічами, за тим, скільки людей приходить, бачимо, що відбувається на сайтах, бачимо листи. Пам'ятаю, як це виглядало у 2006 році, коли зацікавлення було дуже низьким. Люди думали, що якщо вони не є нащадками шляхетних родів, то їм немає чим займатися. Ми показуємо, і не лише ми, а й всі генеалогічні товариства, що навіть мають селянське коріння, можна досягти справді дуже хороших результатів. І ці родоводи можуть бути дуже розгалуженими. Похвалюся, я сам є нащадком селянського роду, і моє родовідне дерево має 6 метрів завдовжки та охоплює 12 поколінь, тож це можливо.
1: 6 метрів довгості, 12 поколінь, так же є це можливе.
0: У Польщі шукати інформацію про своїх предків можна, зокрема, у державних архівах. На території всієї країни діють 3 центральні архіви та 29 їхніх регіональних відділів. Також інформацію можна знайти в церковних архівах, зокрема в парафіяльних книгах. Якщо ж йдеться про документи, яким ще не виповнилось 100 років, їх також можна шукати у відділах реєстрації актів цивільного стану.

0: польських державних архівах зберігається близько 46 мільйонів архівних одиниць, що в перерахунку на довжину полиць становить понад 330 кілометрів. Водночас процес оцифрування цих документів постійно триває. На сьогодні в електронних архівах доступно 42 мільйони сканів і цифрових копій документів, що становить значно менший відсоток усього польського архівного фонду. Це пояснюється тим, що одна архівна одиниця, наприклад, метрична книга, може містити сотні сторінок, кожна з яких після оцифрування стає окремим сканом. Одним із чинників, чому зросла зацікавленість генеалогією, є оцифрування, говорить Яцек Хойновський, історик, член Люблінського генеалогічного товариства.
1: Зацікавлення генеалогією зростає. Передовсім це заслуга дедалі більшої цифровізації та оприлюднення документів в інтернеті державними архівами. Скажімо, 20 років тому технології ще не були настільки розвинені. Часто доводилося їздити до парафіяльних архівів, до державних архівів. Потрібно було особисто приїхати, побачити, прочитати ці документи. А тепер дедалі більше їх доступно в інтернеті. Ми можемо увімкнути комп'ютер вдома ввечері, заварити каву чи чай і шукати своїх предків, фактично не виходячи з дому, перетворюючи це на таке собі післяобіднє хобі. Передовсім ми дізнаємося дуже багато про своє походження. Можемо з'ясувати, що маємо різне етнічне походження, що ми не на 100% поляки, що, наприклад, маємо предків з інших країн, єврейське чи вірменське коріння. Можна дізнатися насправді багато цікавого, або ж спростувати певні міфи. Наприклад, якщо існував міф, що ми походили з певної шляхетської родини, то можна або підтвердити це, або навпаки спростувати.
2: То або можемо то підтвердити, або теж здекласувати, так направда.
0: У польських державних архівах можна знайти, зокрема, метричні книги та документи актів цивільного стану, тобто свідоцтва про народження, шлюб та смерть, карти, фотографії, плакати, аудіозаписи та фільми або ж технічну документацію. У державних архівах можна знайти також документи, зокрема, з Латвії, Туреччини чи Білорусі, а також документи, пов'язані із Другою світовою війною. Однією з баз даних є ресурс, який містить близько 6 тисяч назв населених пунктів, що в середині 19 століття належали до парафії Луцької єпархії. Як говорить історик Пьотр Рахвау із Люблінського католицького університету, у парафіяльних книгах можна знайти багато нетипових інформацій, що стають важливим свідченням для дослідників.
3: Я
1: мав нагоду працювати над цим матеріалом, фактично займаюся цим уже понад десяток років. Проєкти, які я реалізовував, зокрема, полягали в оцифруванні метричних книг саме з церковних архівів тут, у Люблінській архідієцезії. Тож я переглянув справді дуже багато таких книг. І якщо уважно вчитатися в подібні матеріали і джерела, можна знайти не лише інформацію, яка безпосередньо випливає з формуляра, хто народився, яке ім'я отримав під час хрещення, хто були батьки, де помер, від чого, але дуже часто трапляється цікава додаткова інформація. Так званий випадковий матеріал, як це професійно називають історики. Там можна знайти описи, пов'язані просто з історією регіону. Часто це спогади про якісь великі події для певної парафії чи місцевості, битви, які відбувалися поблизу, стихійні лиха, великі повені, пожежі, які певним чином впливали на цих людей і місцеву громаду. Тож таких матеріалів є чимало. З цікавих прикладів можу навести такий. Можна знайти навіть поради, пов'язані із землеробством та садівництвом. Наприклад, у парафії П'яски є запис із 18 століття про те, як виростити вишні без кісточок.
4: Інформація, як виходувати вишні без пестек. Запис походжений з 18 віку.
0: Історики вказують, що в суспільстві існує переконання, що люди, які не є нащадками шляхетних родів, не матимуть достатньої кількості документів, аби створити своє генеалогічне дерево. Однак фахівці переконують, що це неправда. Сьогодні в архівах та в базах даних є чимало документів, які відображають життя сільських родин. Аби боротися з цим переконанням, Державний архів кілька років тому організував проєкт «Селяни в архівах», який показував життя колишніх мешканців сіл та пов'язані з ним архівні матеріали, поєднуючи їх із кадрами популярного анімаційного фільму «Селяни». Фільм був створений на основі одноіменної повісті Владислава Реймонта. Цей міф сьогодні спростовує історик Яцек Хойновський, член Люблінського генеалогічного

0: товариства.
1: Багато дуже документів є захованих щодо
2: дуже багато документів збереглося щодо селянства. Я, наприклад, займаюся такими документами для територій Пулав і околиць, а точніше Пулавського повіту. І щодо селян, насправді в нас є різні речі: міські книги, сільські книги, інвентарі, заповіти, різні прохання до своїх панів-землевласників. Тож про них насправді ми іноді можемо розповісти більше, ніж про якусь шляхетську родину, якщо копнути глибше і детальніше. Прохання до своїх панів-землевласників фахово називаються суплікаціями. І, наприклад, є такі книги суплік, у яких селяни вносять, тобто подають прохання своєму пану-землевласнику, наприклад, про полегшення панщини або про матеріальну допомогу. Тобто вони, так би мовити, просять трохи про ласку, і завдяки цьому ми можемо зрозуміти реалії життя в ті часи, що насправді було потрібно цим мешканцям, цим селянам, нашим предкам, і що насправді було для них тоді найбільш важливим.
1: Нашим предкам, і так направде то, що для них було втеді найбільш істотне.
0: Дослідники одноголосно вказують, що пошук свого коріння варто розпочати з розмови із старшими членами родини, адже вони можуть пам'ятати імена, дати та історії, яких немає в офіційних документах. Наступним кроком є пошук метричних записів про народження, шлюби чи смерті предків. Допомогти в цьому можуть державні архіви, парафіяльні книги та доступні в інтернеті генеалогічні бази даних. Важливо записувати кожну знайдену інформацію та перевіряти її в кількох джерелах, щоб уникнути помилок у родоводі. Поступово зібрані дані можна об'єднати в генеалогічне дерево, яке покаже історію родини та допоможе краще зрозуміти власне походження. Більше про це говорить історик Пьотр Рахвал із Люблінського католицького університету.
3: Занім ми прийдемо до того архіву, мисле, то
2: перш ніж ми прийдемо до архіву, початок таких пошуків повинен виглядати інакше. Тобто ми орієнтуємося, що ми знаємо про нашу родину, і зазвичай розпитуємо своїх близьких. Якщо жива бабуся, дідусь, можливо, старші члени родини, тоді ми розпитуємо, дізнаємося, збираємо факти, інформацію про людей, прізвища, місця, дати. Пізніше, напевно, ми скеровуємо свої кроки саме до такого цифрового архіву, тобто сідаємо перед комп'ютером і шукаємо в інтернеті. І лише пізніше, напевно, вирушаємо на місцевість, і якщо є така потреба, немає таких можливостей, ми не знайдемо інформації в інтернеті. Тоді в гру вступають польові дослідження. І тоді так, архіви, наприклад, парафіяльні, архідіецезальні чи взагалі регіональні архіви.
3: Наприклад, парафіальні архіви, архідіецезіальні чи генеральні архіви такі регіональні.
0: У Польщі функціонують генеалогічні товариства, які також створюють власні бази даних і надають до них доступ мешканцям. Наприклад, на сайті Люблінського генеалогічного товариства доступні два архіви – Люблінська база учнів та мешканці Люблінщини в царській армії. Більшість таких організацій базує свою діяльність на волонтерстві, часто не фінансуючись державними установами. Незважаючи на це, вони становлять важливу частину всієї польської генеалогії. Це була програма «Сьогодення», а перед мікрофоном була Інна Ясніцька.

0: Та ми продовжуємо програму. Візит американської делегації до Києва, новий мирний план Дональда Трампа і черговий обстріл столиці. Чи може нова ініціатива Вашингтона зрушити переговори з мертвої точки і наблизити завершення війни? Чи взагалі був новий мирний план? І що означає посилення дипломатичної активності США на тлі російських атак? Про це говоримо далі. Олексій Бурлаков поспілкувався з Ігорем Цаленком, керівником Центру аналізу і стратегії.
1: Спецпосланці американського президента вже поїхали з Києва, і Росія відзначила їхній від'їзд з Києва обстрілами, щільними обстрілами не тільки української столиці, а й всієї України. І про це, і про політику під час обстрілів ми поговоримо з Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Давайте спробуємо зрозуміти, чи дійсно от одразу після обстрілу, чи Росія дала цей коридор, чи вона й не спиняла особливо обстріли України. І взагалі, як вам така дипломатія?
2: Я хочу відзначити, що жоден із коридорів, які оголошувалися як українською стороною, так, до речі, і самим Путіним, так і не були дотримані. Бо Путін, сидячи за столом із Віткофом і Кушнером в Москві, прямо вказував,

0: на 3 доби якраз не обстрілів української столиці. Навіть зважаючи на те, як цю домовленість рахували у Москві, обстріли почалися як мінімум за 6 годин до завершення терміну. Більш того, ця заборона на обстріли не стосувалася об'єктів довкола Києва. Тобто ми говорили, по суті, про, знаєте, столицю, але що стосується Київської області, на жаль, атаки ці продовжилися. Більше того, коли Вітков і Кушнер перебували в Києві, активно росіяни відпрацьовували по якраз цивільних об'єктах міста Дніпро, це бувший Дніпропетровськ, по інших наших великих громадах, переключали атаки реактивними шахедами по західній частині нашої держави. Тому це якраз і показує, що жоден коридор так і не було витримано. Більше того, відзначу, ще 2 негативні аспекти. Якщо Україна дійсно дала можливість із Риги прилетіти очільнику ЦРУ Редкліфу з Риги до Москви і, відповідно, Віткову і Кушнеру відвідати російську столицю і забезпечила в повній мірі виконання досягнутих домовленостей, то Вітков і Кушнер не змогли прилетіти до столичних аеропортів, аеропорт Київ і аеропорт Бориспіль перед прильотом Віткова і Кушнера неодноразово прицільно обстрілювалися російською стороною. А до того ще й відбулася інтенсифікація обстрілів по цивільних об'єктах американського бізнесу, включно із заводами Пепсі-Кола, включно із заводом Кока-Кола в Київській області.
1: А як ви думаєте, це все має вплинути на Дональда Трампа? Чи він не звертатиме уваги на це? Ну і, власне, ось ці його спецпосланці, які повернуться з такої небезпечної подорожі, як можуть переналаштувати американського президента? Чи не будуть цього робити?
0: Я не очікую якихось кардинальних змін в поведінці Дональда Трампа. Так само не очікую зміни в поведінці ні Віткова, ні Кушнера. Тут питання прикладного аспекту. Чи все ж таки нинішні обстріли, зокрема і американського бізнесу, чи допоможуть вони все ж таки залучити Україні додаткові ракети ПАК-3 і не лише для систем Петріот, а також інші необхідні озброєння оборонного характеру для того, щоб захищати передусім українські громади. Бо станом на сьогодні, на жаль, немає позитивного рішення для того, щоб забезпечити зимовий пакет в обсязі 300 ракет ПАК-3 для того, щоб захистити українську енергетику та критичну інфраструктуру в найбільш несприятливі погодні умови і температурний режим. Тому ситуація, очевидно, далі буде знаходитися на контролі офіційного Києва. Знаємо, що тема буде підніматися на зустрічі президента Зеленського і Дональда Трампа, яке має відбутися 20 вересня у Сполучених Штатах. По темі ЄС, звичайно, зараз передусім вкрай важливо переконати Грецію та Іспанію, щоб вони змогли продати Україні ті ракети, у яких завершується термін придатності, які ці держави просто не зможуть використати по прямому призначенню, їх просто доведеться утилізовувати, ще й додатково витрачати на це кошти власних платників податків. Хоча, якщо прийняти рішення передати ці ракети Україні, це захистить мільйони українських життів.
1: Я так розумію, що саме для цього долучалися до перемовини представники європейських країн, я так розумію, відеозв'язком вони долучалися до перемовин. Коли очільник ЦРУ летить до Москви, я розумію, що вирішуються якісь важливі питання, серйозні, офіційні, важливі. А коли летять люди в невизначеному статусі, чого ми можемо від них очікувати?
0: Ну, по-перше, ми розуміємо статус цих людей. Це все ж таки спецпосланці Трампа, навіть не офіційний статус спецпредставника, бо у Віткова такий статус є, він стосується Близького Сходу. Але ми говоримо саме про близькість конкретних персоналій до Трампа. Відповідно, це його старий друг ще з 80-х років 20-го сторіччя і зять, який ще додатково займає посаду представника в Раді миру, започаткованої Трампом. Тому зрозуміло, що зараз Сполучені Штати

0: як на мене, намагаються переконати росіян все ж таки рухатися в перемовному процесі. Очевидно, за рахунок певних обіцянок лібералізації, що стосується санкційного режиму. Не просто так відбувалася зустріч Бессента, міністра фінансів США, та його російського візаві Силуанова в рамках G20. Не просто так Москву разом із Віткуфом і Кушнером відвідував пан Ленг, який теж відповідальний саме за санкційний напрямок в Міністерстві фінансів США. Тобто тут цілком зрозуміла історія. Десь Штати готові піти на пом'якшення для того, щоб отримати, ну, як мінімум, якісь прикладні рішення, що стосується ceasefire, тобто зупинки вогню, можливо, те, що стосується Чорного моря, повітря та енергетики. Я не здивуюся, якщо дійсно ці питання зараз уже знаходяться в максимальному опрацюванні, тому що на рішення потрібно, очевидно, виходити, щоб Трамп отримав певний політичний зиск перед виборами до Конгресу. Рішення потрібно приймати вже приблизно на початку жовтня місяця для того, щоб політично це розіграти вже у внутрішньоамериканській політичній боротьбі.
1: Народна депутатка України Анна Скороход в одному з інтерв'ю сказала, що ці спецпредставники Дональда Трампа привезли умови від президента США, які ще гірші, ніж були до того. Що можете про це сказати? І чи дійсно можуть бути такі умови? Вона каже, що раніше не вимагали нібито змін до Конституції, але тепер умови гірші.
0: Я можу припустити, що вона ознайомилася із вкидом, здійсненим на російських телеграм-каналах, афільованих з ФСБ, де була викладена нібито пропозиція американських представників, а по суті є оновленням вимог Російської Федерації. З-поміж іншого, для прикладу, там звучить тема не лише виходу з території Донецької області, але і аналогічний крок для Сил оборони України, наприклад, із Запорізької області. Це побажання, це вимоги, ультиматум з боку Російської Федерації. Зрозуміло, що їх цілком могли озвучити в Кремлі. Віткоф і Кушнер їх передали в Київ, але з точки зору інформування про контрпропозиції, які має відповідно Путін та його оточення. Але якщо говорити саме про американські пропозиції, то напрацювання цих пропозицій відбувалося протягом останніх багатьох тижнів. І українська сторона надавала свої пропозиції, і європейська. І цілком очевидно, що Віткоф і Кушнер перевіряли якраз наскільки саме пропозиції Європи, України і США будуть сприйняті Путіним. Я думаю, що зрозуміло, якщо були озвучені ті контраргументи, які вкидали з по лінії ФСБ, то зрозуміло, що росіяни не дуже і задоволені.
1: А чи вірите ви, що подібні зустрічі, ця і подібні зустрічі можуть наблизити дійсно закінчення війни на прийнятних для України умовах?
0: Ми маємо виходити з позиції, що відсутність такої зустрічі точно не наближає Україну до миру. Тому різні формати дипломатичні, якщо вони дають хоч якийсь прикладний зиск і дозволять перейти до режиму припинення вогню, це вже є користь. Але паралельно з тим я б не завищував очікувань стосовно цього формату, тому що принципово нових ідей у пропозиціях немає. Відповідно, ми просто виходимо на нове коло обговорень. І це якраз і показує, що паралельно із цим дипломатичним рухом потрібно далі говорити про необхідність інтенсифікації підтримки України для протидії агресії, яка, на жаль, не стихає. І всі, і кияни, і загалом українці це відчувають на собі кожного божого дня.
1: Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, поговорили про візит спецпредставників Дональда Трампа до Києва, а перед тим до Москви.
2: А це був Олексій Бурлаков. Я нагадаю, що він спілкувався про те, що відбувалося в Україні з візитом американської делегації. І далі цю ж тему продовжить Олександр Савицький, дещо під іншим кутом будемо говорити, власне, про американську дипломатію, яка ніяк не може переламати хід подій. Власне, візит Віткофа і Кушнера не принесли абсолютно очікуваних результатів, очікуваного припинення.

0: Візит американських посадовців до Києва та Москви спричинив значний резонанс, але аналітики застерігають від завищених очікувань. Внутрішній рівень довіри до американської адміністрації суттєво скоротився, і це примушує Білий Дім шукати швидких перемог на міжнародній арені, вважає керівник Центру вивчення Росії Володимир Огрицько.
1: Головним в цьому всьому був Дональд Трамп, якому терміново потрібні якісь перемоги, тому що його ситуація в країні для нього особисто є майже катастрофічною. Рівень довіри нижче плінтуса, успіхів якихось назовні нема. Іранська операція перетворилася в катастрофу. Поки що результатів там не видно. В самій Америці люди невдоволені підвищенням цін. Отже, треба щось робити, щоб бодай чимось приходити на ці проміжні вибори. От Україна якраз може бути, в його розумінні, мені здається, таким хорошим варіантом. Змусимо Україну поступитися, оголосимо чергову перемогу, і я, Трамп, буду знову в центрі світової уваги, а відтак за мене проголосують. Того, що щонайменше відомо станом на зараз, нічого принципового не відбулося. Відтак, шансів на просування вперед нема, навіть якщо дивитися на весь цей процес дуже збільшувальне скло. Як тільки щось нове буде, ми його відразу побачимо. Якщо там Пісков заявляє про те, що можливо там відновляться переговори в трьохсторонньому форматі, вони вже були. Я думаю, що якщо ми найближчим часом побачимо якісь конкретні моменти, ну от, наприклад, там домовленість про якесь умовне перемир'я на якийсь певний період часу, чи про те, що обидві сторони не будуть бити по тих чи інших якихось визначених об'єктах, чи про те, що на якомусь на якійсь ділянці фронту не буде вестися бойові дії і так далі. Ну тоді можна буде сказати, що можливо щось нове привезли, сторони їх обговорили і прийняли якісь рішення. Станом на сьогодні, на зараз, от на цей момент, я не знаю, про які нові рішення, про нові якісь ідеї можна говорити.
0: Зовнішньополітична активність американської адміністрації обумовлена ще й пошуком способів протистояти своєму головному геополітичному конкурентові – Китаю. Директор аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко нагадав, що невдовзі очікуються важливі переговори лідерів Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки, на яких неодмінно виникне проблема війни Росії проти України.
2: Всі ці речі пов'язані виключно з однією історією – це листопадові вибори в Конгрес і Сенат. Дональд Трамп дуже поспішає зробити хоч якийсь прорив в зовнішньому, на зовнішньому полі. В Ірані він абсолютно застряг, і якихось перспектив вирішити іранське питання взагалі немає можливостей. Тому він пробує робити хоч щось можливою зупинкою української війни. Говорити про те, що ті пропозиції, які привезли Кушнер і Вітков, знайшли відгук в Москві – це точно ні. Вітков і Кушнер багато часу приділили в розмові з Путіним саме про на перспективах американо-російських стосунків, якщо Путін погодиться зупинити війну. Але все це особливо не хвилює Володимира Путіна, тому що він прекрасно розуміє, що час працює не на нього взагалі. Найближчим часом, очевидно, будуть повторюватися якісь спроби переговорів, говорити про те, що знайдена якась точка, від якої можна відштовхнутися і яка буде фундаментом, який дасть можливість далі почати реальний переговорний процес, ну, на жаль, до сьогоднішнього моменту не доводиться. Лишилось чекати там менше, ніж 3 тижні, коли в теорії має відбутися візит Сі Цзіньпіня до Вашингтона, і там, напевне, буде підніматися українське питання. Трамп може щось запропонувати Сі Цзіньпіню. Але для Сі Цзіньпіня не принципове питання, чий Донбас, яке зараз стає знову там ключовим для Путіна. Для Сі Цзіньпіня найважливіше – це як будуть розвиватися торгові стосунки в багатокутнику Китай, Європа, США, Росія, можливо, Туреччина. Якщо буде розширена переговорна площадка до Китаю,

0: Я повторюся, для Китаю вкрай важливе питання не Донбасу, а питання того, як вони будуть торгувати із Європою. Тоді, очевидно, все ж таки європейці з'являться в цьому переговорному процесі.
1: Спроби Сполучених Штатів виступати єдиним посередником в цьому переговорному процесі демонструють обмежену ефективність офіційного Вашингтона через брак реальних важелів тиску на Москву. Білий Дім продовжує уникати жорстких санкційних кроків проти Кремля, нагадав директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.
2: Про Україну вони мають абсолютно смутне уявлення і абсолютно не здатні щось зробити. У Трампа немає ані бажання, ані можливості серйозно тиснути Росію. Ми бачимо, як Майк Джонсон, спікер Палати представників, вкотре блокує інструменти, які б могли би дати президенту можливість тиснути на Російську Федерацію. Він свого часу, здається, 90 днів блокував допомогу Україні. Тоді вони обґрунтовували це необхідністю прийняти законодавство, щоб посилити південний кордон Сполучених Штатів. Трамп не хоче. Насправді цей закон йому не потрібен про санкції, закон Линдсі Грема, я маю на увазі. Оскільки він і до того використовував повноваження президента для того, щоб запроваджувати тарифи по відношенню до інших країн. Передусім до друзів Сполучених Штатів. Мексика, Канада, Європейський Союз, Японія, Туреччина. Ось, а по відношенню до Путіна він навпаки показує, він дає пряники. Силуанов поїхав на зустріч групи 20. Значить, Трамп мило бесідує з Путіним і після цього не збирається робити нічого такого, щоб засмутити цього диктатора російського. В принципі, він намагається грати у цього божевільного, ну те, що інша раціональна сторона думає, що щоб ця інша сторона не пішла на якусь ескалацію неприйнятно, то краще здати якісь позиції. Ну, в випадку Путіна він розуміє свої ставки, у нього свої так звані вибори. Йому, звичайно, треба забезпечити більш-менш спокійне проведення цих виборів, і тому він може гратися в цю дипломатію, щоб менше українських дронів втручалося в повітряний рух Російської Федерації, щоб була картинка того, що він контролює безпеку в Росії, поки буде голосувати за єдину Росію і інших псевдополітичних сил. Я розумію журналістів, що була подія, вперше приїхали ці двоє до Києва, щось вони там наговорили, але єдина новина, що відбулася, це що Україна ввела європейців в цей процес. Було представники, я так розумію, радники з питань національної безпеки Британії, Франції і Німеччини, і це дуже добре. По інших вимоги Путіна, я думаю, що будуть ще гірші, бо йому здається, він цю війну може виграти, він вважає, що оця синусоїдна зараз на його користь. Я маю на увазі передусім і дронові удари реактивними дронами, і певні ракетні засоби, які вони виробляють у великій кількості, що вони будуть ключовим козирем для того, щоб Україна капітулювала.
1: Основною перешкодою для реального дипломатичного прориву залишається вперта позиція російського керівництва, яке відмовляється визнавати український суверенітет. Кремль розглядає будь-які перемовини лише як спосіб примусити Україну і Захід до поступок, заявив політичний консультант і військовослужбовець Збройних сил України Олександр Антонюк.
3: Всі 28 пунктів зводяться в один пункт – суверенітет. І тут ключова – Росія визнає суверенітет чи не визнає. Станом на сьогодні в Кремлі суверенітет України не визнають взагалі. От будь-які переговори – це спроба дійсно продавити США, не Україну, а саме Сполучені Штати Америки, в тому, щоб вони, як вони це трактують, віддали Україну. Таким чином вони потім перегрупуються і підуть далі на Європу. Це чітко говорить про те, що в Кремлі не налаштовані в подальшому на мир. То вони готуються йти на кроки, які вони вважають, їх поверне на певний статус геополітичний, і вони будуть одним із полюсів у світі. І Україна йому в цьому плані заважає. Це розуміють розвідки усіх провідних держав світу. Абсолютно всіх. І тому ілюзій ні в кого нема. І тому, коли в когось є ілюзії, що ми будемо з Кремлем домовлятися, там поступки і так далі, воно нічого не вийде. Нас проштовхували на капітуляцію не з 22-го року, а з 14-го на хвилинку. Мінський процес – це була капітуляція України. Більше цього, це був формат федералізації держави для того, щоб Російська Федерація могла нас малою кров'ю захопити, імітуючи громадянські війни, а Захід би, Сполучені Штати би, тримали би красивий облік. Тобто здача інтересів України починалася взагалі навіть ще з 90-х. З Кісінджера, із тих всіх операцій. І ми зараз йдемо по тій парадигмі. Чи

0: Буде у нас мирні якісь переговори. Перше, для мене буде ключова ознака, що Кремль буде готовий на будь-які переговори, це коли вони самі вийдуть з ініціативи про припинення вогню. Неможливо вести мирні переговори під вогнем. США теж ж сидить зараз Іраном. Начебто домовляється, потім раз і знов один по одному бавляться. Тому я думаю, що ми в це втягнемося в процес, і я би спокійно реагував би, можливо, з іронічною посмішкою на анонси про те, що нас чекає якийсь там вау-ефект.
1: Українські експерти також аналізують складні економічні та бізнес-інтереси, що можуть обговорюватися Вашингтоном і Москвою. У виданні до складу американської делегації на переговорах у Москві представників Міністерства фінансів та Державного департаменту свідчить про обговорення санкційної політики та можливих фінансових угод, переконаний український дипломат Роман Безсмертний.
2: Ці зустрічі, вони зовсім не стосувалися того, що документ привезено скоригованим. Скоріше за все, мова велася про те, які можуть бути зміни внесені до нього. І насправді оця теза, що пішла від Financial Times, від Bloomberg, що Вітков і Кушнер привезли вже змінені підходи, вона не відповідає дійсності. Насправді Кушнер вже проговорився під час брифінгу в Києві. Іде робота над внесенням змін до базового документу. Це означає, що вони повернули в дискусію з Кремлем дух анкориджа, а це означає 28-пунктний документ. І не випадково президент України зреагував фразою «Я так бачу, що війна теж буде взимку». Тобто це чітко говорить про те, що ми знаходимося не просто в статусі, які були в лютому поточного року, а ми ще й вернулися до вересневих днів 2025 року. Якщо подивитися на список і фото делегації, яка прибула в Москву, то окрім двох фігурантів, про яких всі говорять, було ще декілька осіб, які більше ніде не з'являться в Москві на зустрічах, але вони прилетять до Києва, тобто вони поверталися назад до Вашингтона. І найцікавіша фігура серед цих людей – це Джин Ленг. Це виконуючий обов'язки керівника департаменту санкційної політики Міністерства фінансів. Це свідчить про те, що в Москві велися, окрім зустрічі Кушнера і Віткофа з фюрером московським, консультації в Міністерстві фінансів і Міністерстві енергетики, які стосувалися санкційної політики і відміни санкцій, в обмін на певні бізнес-кроки. Це було продовження розмови між Скоттом Бесендом і Антоном Силуановим, яка відбулася під час міністерської зустрічі G20 в Ешвілі. Мирні так звані переговори використовуються як занавіс, за яким йде мова про бізнес між Москвою і Вашингтоном. Я б його звузив між Трампом і Путіним. У нинішній ситуації він використовує це ще й тому, щоб оцей занавіс мирних переговорів, які вже зрозуміло, що ні до чого не приведуть, Путін і Трамп будуть розігрувати схеми бізнес-проєктів між двома сторонами.
1: Тим часом в західній пресі з'явилися подробиці американських пропозицій Москві. Серед них – пропозиція Дональда Трампа російському диктатору Путіну – 1 трильйон доларів інвестицій, в разі як той негайно зупиниться на нинішній лінії бойового зіткнення і припинить війну проти України.

продовжуємо нашу програму. Це Українська служба польського радіо. І поговоримо про те, що сталося в Німеччині, про те, як реагують в Польщі на ці події. А ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» або АФД перемогла на парламентських виборах у східно-німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт. І це викликало потрясіння в політичній системі Німеччини. Але не тільки Німеччини. За виборами пильно спостерігала вся Європа. Нагадаю, майже чверть століття з 2002 року домінуючою політсилою в регіоні і тутешньому парламенті

0: була партія Християнсько-демократичний союз, ХДС. Нині її очолює німецький канцлер Фрідріх Мерц, а колись Ангела Меркель. Чи може успіх ультраправих у Саксонії Ангельд стати початком масштабніших політичних змін в країні? Цікавилася темою і коментарями експертів Вікторія Машталер.
1: Вітання, перед мікрофоном Вікторія Машталер, і ви слухаєте рубрику «На перехресті події поглядів». Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» на чолі з Ульріхом Зігмундом отримала майже 44% голосів, удвічі випередивши ХДС канцлера Фрідріха Мерца. Перемога стала серйозним сигналом для німецької політики, однак самостійно сформувати уряд АФД не зможе. Партії доведеться шукати союзників або домовлятися про ситуацію. Ситуативну підтримку. Ульріх Зігмунд після перемоги його партії на земельних виборах заявив, що якщо йому не вдасться сформувати більшість на власних умовах, без необхідності на компроміси, він буде прагнути якнайшвидшого проведення повторних виборів. Він переконаний, що тоді партія «Альтернатива для Німеччини» вже здобуде 50% голосів. Перемога АФД у Саксонії Ангельд має змусити німецькі центристські демократичні партії діяти спільно, щоб зупинити ультраправих, вважає колишній посол Польщі в Німеччині та США Януш Райтер. Дипломат заявив в ефірі польського радіо 24, що якщо тенденція до зростання підтримки АФД збережеться, це становитиме загрозу для стабільності Європейського Союзу.
0: Якщо ця тенденція збережеться, треба буде замислитися над тим, як діяти. Як на мене, це завдання саме для лідерів демократичних партій – подбати про те, аби захистити те, що є найважливішим для сучасної Німеччини і водночас робить її частиною європейської системи разом із нами. А вихід Німеччини з цієї системи означав би кінець самої системи. Це було б справжньою катастрофою.
2: Це було б щось зовсім такого катастрофального.
1: Чи свідчить це результат виборів про глибші зміни в настроях німецького суспільства і чи може він змінити політичний курс країни? Про це в ефірі першого каналу Польського радіо запитали у політолога, експерта з міжнародних відносин та питань безпеки, професора університету ФСБУ Меріто у Гданську Артура Роланда Козловського.
0: Я вважаю, що АФД вже кілька років впливає на те, як змінюється політика в Німеччині. Партія дедалі більше привертає увагу своєю програмою, отримує щоразу більше голосів на різних виборах. Через це християнські демократи, ХЗС, ХСС коригують свою політичну програму. Думаю, ця тенденція лише посилюватиметься. Тож, безумовно, це зміни, які можуть навіть пришвидшитися. Адже більш гострішою стає ситуація і всередині урядового табору, і в СДПН та інших менших партіях, наприклад, у ВДП, яка раніше входила до урядової коаліції. Ми вже бачимо, що ті політичні гасла і програми, які раніше були достатніми, аби захоплювати виборців, вже не працюють, і відповіддю на це, ймовірно, стане рух партій, які сьогодні називають системними, у бік запозичення гасел АФД. Тож це справді зміна.
3: Черпання з гасел партії АФД, він стоїть з зміна.
1: На думку політолога Артура Роланда Козловського, перемога АФД у Саксонії Ангельд матиме наслідки далеко за межами цієї федеральної землі. Успіх ультраправих може пришвидшити зміни в німецькій політиці та наблизити партію до участі в уряді.
0: Не варто виключати, і думаю, що навіть цілком імовірно, що АФД в Саксонії Ангельд прийде до влади, тобто сформує уряд. Невідомо, чи буде це стабільний уряд більшості чи уряд меншості, але вже сам процес приходу АФД до влади або навіть перспектива такого сценарію дасть партії додатковий імпульс перед наступними виборами до Бундестагу. АФД зможе говорити, що немає можливості повною мірою реалізувати свою програму. Партія зараз на хвилі, і її вимоги дедалі ширше обговорюватимуться, зокрема й в традиційних медіа. Раніше голос АФД не був таким виразним, переважно він доходив до суспільства через соціальні мережі. Тому вважаю, що поки що не йдеться про те, що після наступних виборів до Бундестагу АФД самостійно керуватиме країною. Але голос цієї партії стане значно помітнішим. Не виключено, що в перспективі 1-2 років АФД може стати партією, яка братиме участь в управлінні країною. Але вже зараз це дуже серйозно.

0: Воно змінить ситуацію всередині ХДС, і цілком можливо, що ми побачимо щось на кшталт того, що відбувалося в Великій Британії. Зміну прем'єр-міністра, а в Німеччині – зміну канцлера.
1: Німецькі ЗМІ після виборів пишуть, що зараз демократія на переломному етапі, і це останнє попередження для канцлера Фрідріха Мерца. На регіональних виборах його партія ХДС зазнала значної поразки від АФД. На це звертають увагу експерти Інституту західних справ у Познані. Аналітик П'єтр Куб'як пояснює, чому перемога ультраправих створює складну ситуацію для федерального уряду.
0: Це дуже поганий сигнал для уряду канцлера Фрідріха Мерца, оскільки передовсім його партія, християнські демократи, зазнала значних втрат. Це може вплинути на подальші настрої всередині коаліції, адже вже лунають голоси з лав ХДС із вимогами до корінних змін в уряді. Лунають навіть заклики до відставки канцлера Мерца. Тож це дуже небезпечна ситуація для всього федерального уряду.
1: П'єтр Анджеєвський, аналітик Інституту західних справ у Познані, звертає увагу, що результати виборів у Саксонії-Ангельд не матимуть значного впливу на відносини з Польщею. Водночас він зазначає, що значна перевага партії – альтернатива для Німеччини над іншими партіями – є чітким сигналом щодо настроїв німецьких виборців.
2: Кілька таких пунктів запальних, які я бачу.
0: Я бачу кілька таких потенційних проблемних моментів у контексті АФД. Перший – посилення контролю на кордонах. У АФД 75% виборців цієї партії голосують через питання міграції та очікують значного посилення політики в цій сфері. Друга дуже проблемна річ – це питання символічної та історичної політики. Це належить до компетенції федеральної землі. Там АФД могла б запровадити власні навчальні програми та програми викладання.
2: Зробити свої силабуси, свої програми навчання.
1: АФД називають націоналістичною, популістською та антиістеблішментською партією. Її програма передбачає, зокрема, значне обмеження імміграції до Німеччини, скорочення повноважень інституцій Європейського Союзу, а також відновлення відносин із Росією. Результат АФД може мати значення також для політики Німеччини щодо Росії та України, говорить політологиня, докторка гуманітарних наук і дослідниця міжнародних відносин із університету Миколая Коперника в Торуні Агнішка Бриц.
0: Щодо підтримки України, АФД каже, це не наша війна. Щодо політики стосовно Росії, тут позиція АФД така. Її потрібно перезапускати, так само, як і відновити роботу Північного потоку. Що стосується ставлення до мігрантів, то найкраще було б позбутися більшості з них. Це породжує конфлікти на цьому ґрунті, що грає на руку Росії, адже такі настрої завжди можна підігрівати.
1: АФД заявляє про намір спробувати сформувати уряд і може шукати окремих депутатів з інших політичних сил, які погодилися б її підтримати. Якби їй це вдалося, партія вперше сформувала б уряд в одній із федеральних земель Німеччини. Агнішка Бриц звертає увагу, що подальше посилення впливу цієї партії було б проблемою також і для Польщі.
0: АФД розхитує політичну систему Німеччини зсередини, а з погляду Польщі особливо проблемною є її відкрита проросійська позиція та відкрите заперечення необхідності військової підтримки України. Політики АФД також робили суперечливі заяви щодо польсько-німецького кордону. Більш яскрава популістська політика Німеччини на федеральному рівні стане серйозною проблемою для влади у Варшаві.
1: Попри війну Росії проти України, у Німеччині знову точиться дискусія про майбутні відносини з Москвою. Цього літа німецькі бізнесмени вперше від початку повномасштабної війни офіційно взяли участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. А в Баку зустрічалися колишні високопосадовці від ХДС та СДПН із представниками Росії, щоправда, без мандата німецького уряду. То чи справді Німеччина змінила своє ставлення до Росії? Чи після завершення війни старі економічні та політичні зв'язки можуть відновитися? Послухаємо, що про це сказав в ефірі першого каналу Польського радіо Ярослав Селін, колишній заступник міністра культури, депутат від партії «Право і справедливість».
3: В Німчах нема партії не проросійської.
0: У Німеччині немає партії, яка б не була проросійською. Навіть зараз, коли триває російсько-українська війна і говорять про певний перелом, про зміну парадигми, нинішня влада голосує за санкції проти Росії, тому що хоче завершити цю війну. Але після завершення цієї війни, на мою думку,

0: напрямку, вони повернуться до звичного ведення бізнесу з Росією. Свідченням цього є також представники ХДС, СДПН і, здається, навіть ВДП, які брали участь у нещодавніх бізнес-переговорах і в Санкт-Петербурзі, і в Баку. Ці контакти постійно підтримуються. Ще раз наголошу, у Німеччині немає партії, яка не була б проросійською. Що робила ХДС за Ангели Меркель? Що робили Герхард Шредер та Олаф Шольц як лідери СДПН, які очолювали уряд як канцлери? Усі вони мали однакову схильність.
1: Лідери СПД, рządzący як канцлери, всі мали там саму склонність.
2: У нещодавному коментарі Deutsche Welle переможець виборів у Саксонії Ангельте від ультраправої АФД Ульріх Зігмунд закликав припинити допомогу Україні. Він критикував мільярдні витрати на підтримку України на тлі економічних проблем у Німеччині. За словами Ярослава Селіна, Німеччина в минулому припустилася серйозних помилок у політиці щодо Росії. Сьогодні ситуація інша, але...
1: Є та різниця, виникаюча з того, що однак німці
0: сам є різниця, адже Німеччина є частиною НАТО і Європейського Союзу і має відповідно до цього будувати свою політику. Водночас я радив би дуже обережно ставитися до щирості німецьких політиків, коли йдеться про майбутнє, про те, що буде після встановлення миру і коли з Росією знову можна буде вести бізнес як завжди. Тут я справді радив би бути дуже обережним.
1: Можна з Росією робити бізнес як завжди. Направду залицям тут дуже дуже обережність.
2: Ось так оцінюють перемогу німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангельте польські політики та політологи. А матеріал підготувала Вікторія Машталер.
0: Добігає кінця ця година нашого ефіру. Нагадаю, після 20-ї маємо ще дві пропозиції, чия інформація. Там будемо говорити про загрози в інтернеті, про шахрайство, а також я у Польщі в програмі Світлани Мялик про шанси для українців на початок власної економічної діяльності у Польщі і як не потрапити у неприємні ситуації. Все це одразу після музичної паузи короткої з піснею «Врони», «Мікромюзик» і «Девід Тишковський».

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година, ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. В студії працюють з вами Володимир Гарматюк і Грзегорз Личковський. І маємо попереду ще дві пропозиції. Наші традиційні рубрики «Чия інформація» Сніжани Чернюк.

Я у Польщі, Світлана Мялик. У програмі Сніжана Чернюк цього разу порушує питання того, як долати програмні вразливості в інтернеті, як не потрапити на гачок шахраїв, про те, що потрібно добре перевіряти, на які сайти ви заходите і як пишете їх в адресному рядку. Про все це з експертами, зокрема НАСКУ, Сніжана поговорила.

0: я у Польщі. Все це одразу після випуску новин від Тараса Андруховича. Запрошую до мікрофону.
1: Карл Навроцький, Польща має готуватись до війни майбутнього. Der Spiegel, Росія випробовує в Польщі гібридну війну майбутнього. Заступник очільника Пентагону, Росія відновлює сили, потрібно готуватись до тривалої війни. Президент Карл Навроцький у вівторок у Кельцях заявив, що сучасна полобоя змінюється настільки сильно, що про оборонний потенціал держави сьогодні свідчить не лише можливості сухопутної армії та видатки на оборону, а й здатність і можливість адаптувати, зокрема, нові технології безпілотників. У вівторок президент відвідав міжнародний салон оборонної промисловості у Кельцях, який цьогоріч зібрав понад 1200 експонатів із 43 країн, при цьому аж 41% із них польські компанії. На думку Навроцького, така численна участь вітчизняних підприємств свідчить про величезний оборонний потенціал Польської Республіки, яка сьогодні має динамічно адаптуватись до викликів сучасного поля бою. Президент додав, що досвід війни в Україні показує, польська держава має готуватись до конфліктів майбутнього.
2: Стратегія
1: ведення бойових дій фактично змінюється щодня і щомісяця. Це, звичайно, демонструє конфлікт в Україні після нападу Російської Федерації на незалежну Україну. І сьогодні ми бачимо, що польська держава має готуватись навіть не до війни завтрашнього дня, не до війни сьогоднішнього дня, а до війни майбутнього.
2: Бачимо, що państwo polskie musi przygotowywać się nawet nie do wojny jutra, nie do wojny dzisiaj, ale do wojny przyszłości.
1: Карл Навроцький серед іншого також нагадав, що Польща є серед лідерів, виділяючи на польські збройні сили суму, яка вже наближається до рівня 5% ВВП. Він також наголосив, що Польща фактично перебуває в авангарді розвитку безпілотних літальних апаратів, а також систем, які забезпечили безпеку Польщі. Президент також звернув увагу, зокрема, на радарну систему П-18ПЛ, яку, як зазначив Навроцький, поляки виробили за польською ліцензією та на основі польських технологій, а також на систему Gladius 2 групи ВУБ, яка використовує досвід війни в Україні. Перший день оборонної виставки у Кельцях і перші успіхи. Килецький захід стає глобальною подією. З кожним роком нам є, щоб більше показати, якщо йдеться про вітчизняну оборону, про промисловість. Це я вив, підсумовуючи перший день виставки, віце-прем'єр-міністр, очільник Міністерства нацоборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він додав, що компанії представляють у Кельцях пропозиції, які відповідають викликам сучасного поля бою. Ми готуємося до розвитку тих спроможностей, які будуть корисними в майбутньому. Будуть традиційні спроможності, самохідні гаубиці, танки, літаки, вертольоти, і будуть найсучасніші далека точна дальність, але й низька вартість. Тому сьогодні виробництво дронів, сама група ВУБ показала 3 нові дрони. І інші компанії також демонструють безпілотники великої дальності. Це показує, що ми правильно зрозуміли сигнал, до чого потрібно готуватися, в яке обладнання потрібно інвестувати. Країною лідером цьогорічної виставки є Канада. До Польщі прибула представницька делегація чисельністю близько 500 осіб. У Кельці свою продукцію представляють близько 200 канадських компаній. Заступниця очільника Міністерства національної оборони Магдалена Собковик-Чернецька заявила, що присутність такої великої канадської делегації є сигналом про широку співпрацю в майбутньому. Вона нагадала, що Канада активно долучилась до програми SAFE та зацікавлена у продукції польських оборонних підприємств.
3: Ми говоримо
1: про найбільші проєкти. З одного боку, йдеться про закупівлю канадською стороною дронів, вироблено грубою ВУБ, і сьогоднішнє підписання угоди щодо навчання роботі з цією технікою. З іншого боку, про співпрацю між ПГЗ та, точніше, Нітрохеми канадською стороною. Ми домовилися з пані міністеркою Фокс з Канади, що протягом найближчих 2 місяців відбудеться форум польських і канадських компаній. У перший день виставки було підписано кілька десятків угод і листів про наміри. Серед них – угода між групою ВОБ та норвезькою компанією «Kongsberg» щодо розвитку безпілотних технологій. Росія випробовує в Польщі гібридну війну, а сама Польща є однією з головних цілей таких атак. Про це написав німецький тижневик Der Spiegel, ставлячи питання, чи не стала країна лабораторією війни майбутнього. Видання зазначає, що дії кремлівських підрозділів дедалі частіше спрямовані проти держав східного флангу НАТО. Серед останніх інцидентів Der Spiegel згадує підняття літаків місії НАТО Baltic Air Policing через можливу загрозу на сході Латвії поблизу кордону з Росією, а також виявлення об'єкта повітряному просторі Румунії. Особливо від численних кібератак і підпалів потерпає Польща. Найбільш резонансне видання називає пожежу в торгувальному комплексі на вулиці Моревільській у Варшаві, яку польські спецслужби вважають актом саботажу за дорученням російських спецслужб. Der Spiegel також нагадує про спробу підірвати

0: Та залізничні колії на стратегічному маршруті у 2025 році, за даними польських служб, за диверсією стояли двоє громадян України, які діяли в інтересах Росії. Тижневик зазначає, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща стала ключовим логістичним центром для постачання зброї України та прийняла мільйон українських біженців. На думку Дершпігель, саме тому Москва розглядає Польщу як особливо рішучого противника. Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал, тому США та Європа мають бути готовими до затяжного конфлікту і збереження потреб України впродовж наступних місяців і років. Про це заявив заступник очільника Пентагону з питань політики Елбридж Колбі під час віртуальної зустрічі міністрів оборони контактної групи з питань оборони України, так званої групи Рамштайн. Колбі наголосив, що Європа має перебирати на себе більшу відповідальність за власну оборону та оборону України. За його словами, ці завдання взаємопов'язані. Нашою метою є тривалий мир, ми підтримуємо всі дії, спрямовані на його досягнення, але з погляду Міністерства війни ми не можемо передбачити, коли ця трагічна війна завершиться, сказав Колбі. Він додав, що Росія відновлює свої військові сили та потенціал оборонної промисловості. Ми маємо бути готовими до затяжного конфлікту і до того, що потреби України зберігатимуться протягом наступних місяців і років, наголосив представник Пентагону. А це всі новини у ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Я бажаю вам гарного, приємного вечора. Я Тарас Андрухович, і почуємося. Наш ефір продовжується. Не перемикайтесь.
1: Це Українська служба Польського радіо для закордону. В студії працюють Володимир Гарматюк і Грзегорз Лечковський. Маємо дві пропозиції на цю годину. Програма «Я у Польщі» і «Чия інформація». Будемо говорити про інтернет-шахрайство, про те, як не реагувати або навпаки реагувати на дивні повідомлення в смсах і в мейлах, а також про те, як вести свою справу, економічну, господарську діяльність в Польщі і в інших країнах ЄС українцям, що треба про це знати. І почнемо із «Чия інформація» програми Сніжани Чернюк. Як не потрапити в пастки інтернет-шахраїв?

Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Сьогодні говоримо про захист вразливих даних як фізичної особи, тобто кожного з нас, так і фірм або великих корпорацій. У протистоянні кіберзагрозам, як зрештою і в протидії дезінформації, є серйозна проблема – відставання захисту від нападників, захисту від загрози. Така собі реактивна позиція захисту, який лише виправляє проблеми, спричинені ворожим втручанням, а не запобігає їм. І ось за допомогою ЩІ з'явився набагато більший шанс на проактивну або профілактичну діяльність захисту. У липні 2026 року Польща стала третьою європейською країною та однією з небагатьох у світі, яка отримала доступ до GPT-5.5 Cyber. Це безперечний успіх для НАСК, наголошував тоді Радослав Нелик, директор НАСКу. Цей доступ не випадковий. Інститут та наші експерти відомі та визнані у цьому світі, а НАСК має міцну репутацію. Ми ділимося нашими рішеннями з іноземними партнерами, і вони їх використовують та хвалять. Зрештою, це важливо, це результат наших особистих контактів і довіри. GPT-5.5 Cyber – це спеціалізована модель штучного інтелекту, яка розроблена для розширеного виявлення вразливостей, для генерації патчів та автоматичного відновлення. І це все вона робить набагато швидше, ніж може робити людина. Як наголошують експерти ЦЕРТ Польська, такий доступ є тим більш важливим, бо пошук серйозних вразливостей вимагає і досі рідкісних знань, вимагає глибокого аналізу складних систем. І це дуже трудоміський процес. Тепер такі моделі, як GPT Cyber, можуть шукати у великих базах коду, аналізувати шляхи атак та виявляти вразливості, які в іншому випадку могли б залишитися непомітними. Для таких команд, як NASK CERT Polska, це безцінний інструмент. Я нагадаю, що CERT Polska – це організація, яка

0: На державному рівні захищає цифровий простір Польщі загалом і кожного користувача інтернету, який зголоситься по такий захист. ЦЕРТ Польська працює в рамках НАСК – Національного дослідницького інституту, який проводить дослідження, веде національний реєстр доменів.pl та надає передові IT-послуги. ЦЕРТ Польська – це перша команда реагування на інциденти, створена в Польщі. Завдяки своїй динамічній діяльності в спільноті команд реагування з 1996 року вона здобула визнання і вважається досвідченою організацією в галузі комп'ютерної безпеки. І серед завдань цієї команди, зокрема, і моніторинг кіберзагроз та інцидентів на національному рівні. Це надання інформації про кіберзагрози, вразливості, інциденти, ризики, ранні попередження та оповіщення суб'єктів національної системи кібербезпеки. Це реагування на повідомлені інциденти, це класифікація інцидентів, включно з серйозними, критичними, це координація дій у таких критичних інцидентах. НАСК, і, зокрема, ЦЕРТ, регулярно пояснює то та популяризує свою діяльність, зокрема, й діяльність зі сканування та виявлення цифрових загроз. Після отримання GPT-5.5 Cyber Польща оголосила про ініціативу Daybreak, розроблену для того, щоб захисники були на крок попереду злочинців у використанні штучного інтелекту в кібербезпеці. Акцент робиться на прискоренні всього циклу виявлення та усунення вразливостей у співпраці з провідними світовими організаціями з кібербезпеки і з партнерами. Розробники рішення наголошують, що ці завдання повинні виконуватися відповідально. OpenAI систематично розробляє свої моделі з 2015 року та є одним зі світових лідерів у цій галузі. Мартін Дудек, керівник ЦЕРТ Польська, сказав тоді, що експертам необхідний доступ до цих рішень, щоб ефективно виявляти та усувати вразливості, перш ніж це зроблять зловмисники. І додав, що потенціал для використання таких нових інструментів є чималий. Ми вже ділимося своїми знаннями про використання великих мовних моделей на нашому вебсайті та плануємо продовжувати це робити. Усі ці елементи значною мірою сприяють побудові безпечнішого кіберпростору. Під час спілкування з журналістами фахівці ЦЕРТ Польська розповіли про порядок перевірки національних інституцій, а також суб'єктів господарчої діяльності на ось ці цифрові вразливості, вразливості опрограмування. Так, сканування цифрового простору об'єктів критичної інфраструктури та державних об'єктів відбувається без попереднього замовлення. А водночас скануються вразливості користувачів, які зголосилися на таку послугу на сайті moje.cert.pl. На цьому сайті уже 22 тисячі користувачів. Вони додали 26 тисяч інтернет-доменів і 3 тисячі мереж. Про деталі діяльності групи з виявлення вразливостей розповів спеціаліст з аналізу загроз ЦЕРТ Польська Кшиштоф Заюнць. Перевірка відбувається неінвазивним чином, наголошує він.
1: Ну, очевидно, в неінвазивний спосіб, щоб ніч не зепсуть.
2: Звісно, неінвазивним способом, щоб нічого не зламати, перш ніж це зроблять злочинці. Далі ми повідомляємо про витік паролів. Це означає, що якщо ми дізнаємося, наприклад, що список логінів і паролів було оприлюднено або з вебсайту, або отримано за допомогою шкідливого програмного забезпечення, і що список містить облікові записи на доменах, доданих до порталу, ми повідомляємо власників, людей, які додали ці домени до порталу, аби вони могли дізнатися про витік пароля та змінити пароль для цього облікового запису, перед тим, як злочинці скористаються цією інформацією. Далі, це нова функціональність, яку ми випускаємо сьогодні, оскільки ми знаємо, які технології використовуються, хто їх використовує, і ми знаємо загальнодоступну інформацію окремих установ, тому що вони повідомляють про них, коли створюють обліковий запис. Так, вони повідомляють про свої домени та мережі, і ми викриваємо, що вони використовують системи керування контентом, VPN-шлюзи, щойно виявляється нова вразливість, щойно публікується інформація про вразливість у цій системі керування контентом, ми можемо автоматично надсилати електронного листа всім, хто використовує цю технологію. Таким чином, нам не потрібно сканувати весь польський інтернет знову, але ми можемо швидко реагувати. Бо сьогодні, завдяки розвитку штучного інтелекту, час між оприлюдненням вразливості та її використанням злочинцями значно скоротився.
1: upublicznieniem podatności, a jej wykorzystaniem przez przestępców znacząco się skrócił.

0: Команда, яка виявила вразливості, не усуває їх, а лише інформує користувачів.
1: На той момент ні. На той момент інформуємо тільки о...
2: На цей момент ні, ми лише повідомляємо про факт виявлення вразливості. Однак ми також проводимо власні сканування. Це означає, що в текстах безпеки, які ми проводимо на цьому порталі, якщо ми виявляємо вразливість, ми також повідомляємо, як її виправити. Однак, якщо публікується нова вразливість, найпоширенішим рішенням є оновлення програмного забезпечення до останньої підтримуваної версії.
1: Публікована нова податність, то найчастіше розв'язанням є актуалізація програмування до найновшої спіраної версії.
0: Реєстрація на такому сайті та підписка на повідомлення дає доступ до періодичного сканування вразливостей і одержання інформації про ці вразливості. Державні установи, як уже йшлося, скануються автоматично.
1: Якщо хоче о комунікати в порталі MyCERT.pl, то речовіще...
2: Щодо сповіщень на порталі moje.cert.pl, вони поділяються на дві групи. Перша – це сповіщення для адміністраторів, які інформують про нові вразливості та рекомендації щодо того, як захистити свою інфраструктуру. А друге – це сповіщення для звичайних користувачів. Це повідомлення містять інформацію про кампанії, що проводяться кіберзлочинцями. Скажімо, ці всі відомі смски про додаткову оплату за пакети послуг та фальшиві вебсайти, що видаються без посередника в готельних послугах, які мають на меті вимагання даних або крадіжку грошей. Тому реєстрація на такі повідомлення надає можливість, надає інформацію, а відтак зменшує шанс стати жертвою, оскільки надає інформацію про те, що злочинці зараз роблять.
1: Зменшує шанси стання ще офіаром, бо не вже дає інформації, що зараз престемці роблять.
0: Кшиштоф Зайнц розповів, що висилаються два типи повідомлень до користувачів – до адміністраторів і безпосередньо до користувачів.
1: Ми керуємося інформацією,
2: тому що як ЦЕРТ національного рівня, ми знаємо, що відбувається в польському інтернеті. Тому ми керуємося інформацією про те, які атаки популярні. І іноді це нова атака, а іноді це повторення варіанту старої атаки. А потім ми надсилаємо повідомлення, що нагадують про цю атаку. Тому якщо ця атака повторюється, це означає, що вона працює. Злочинці роблять це не заради розваги. Вони роблять те, щоб отримати гроші. Тому, якщо вони повторюють певну кампанію, це означає, що все це ще ефективний метод вимагання грошей.
1: Понавіяв дану кампанію, ну то значить, що є то надаль скутечний спосіб виудзання пінянзи.
0: Група протидії постійно блокує фішингові сайти, а водночас користувачі все одно намагаються увійти на такий сайт. І таких спроб мільйони, десятки мільйонів. Тож люди постійно потрапляють на популярні шахрайські схеми та шахрайство.
1: Так, дlatego реєстрація на комунікати в порталі moje.cert.pl.
2: Так, саме тому реєстрація для отримання повідомлень на порталі www.moje.cert.pl або підписка на ЦЕРТ Польська в соціальних мережах – це спосіб дізнатися більше про стратегії, які використовують злочинці. Ми також закликаємо вас, навіть якщо ви чудово знаєте, що це шахрайство, надсилати шкідливі текстові повідомлення, наприклад, на номер 8080, оскільки тоді наші оператори зможуть заблокувати відповідний веб-сайт по всій Польщі. І навіть якщо ви знаєте, що це шахрайство, то є люди, чи то літні люди, чи люди, які поспішають і мають багато справ, чи дуже втомлені, які можуть стати жертвами. І надіславши смс на номер 8080, ви всіх захистите.
1: І висилаючи смс на номер 8080, охороняємо панство всіх.
0: Спеціаліст з аналізу загроз ЦЕРТ Польська Кшиштоф Зайнц повідомив, що на сайті moje.cert.pl немає значення ні громадянство, ні країна.
1: В порталі moje.cert.pl не гра ролі ані обов'язково.
2: На порталі moje.cert.pl немає значення ні громадянство, ні країна, в якій зареєстрована компанія, тому що ми знаємо, що є компанії, які мають філії в різних країнах, наприклад. Є, як ви сказали, люди, які подорожують до Польщі. Єдина перешкода, яка може бути проблемою, це те, що портал польською мовою. Однак, якщо це компанія з філіями в Польщі, наприклад, це не створює жодних проблем в Україні та Німеччині. Так само, якщо ми блокуємо вебсайти, аби вони були недоступні, тому що, наприклад, це шахрайство, то ми намагаємося переконатися, що це сайти, які насправді орієнтовані на людей у Польщі. Однак, якби це був україномовний вебсайт, який насправді орієнтований, наприклад, на українців, які проживають у Польщі, я думаю, ми могли б повідомити про цей сайт.
1: Мешкаючих в Польщі, ну то мисля, що можна таку сторону до нас зголосити.
0: В Україні відповідником ЦЕРТ Польська є ЦЕРТ.UA.

0: Нова команда реагування на кіберподії, до якої також можна зголошувати кіберінциденти і звертатися за роз'ясненнями. Але інтернет насправді не зважає на кордони, тому я вирішила запитати, якби користувачі з України хотіли зв'язатися з ЦЕРТ Польська, чи могли би вони це зробити? І які кроки потрібно для цього зробити? Скажімо, якийсь користувач з України захоче перевірити свою електронну пошту, чи хтось, хто має бізнес, захоче перевірити свій цифровий простір на вразливості. Я запитала про це Мартіна Дудика, керівника ЦЕРТ Польська.
1: Мовимо двох обшарах. Єден обшар звертатися до нас може кожен.
2: Ми говоримо про дві сфери. По-перше, зв'язатися з нами може кожен, бо в нас є форма на incident.cert.pl, де можна повідомити про те, що трапилося. Скажімо, якщо громадянин України в Польщі отримує текстове повідомлення, де є спроба виманити його дані, то він може повідомити про це нам. Він може запитати, чи можемо ми якось йому допомогти, бо, наприклад, його комп'ютер заражений, і ми допоможемо. По-друге, це сканування, про яке ми сьогодні говорили, наприклад, портал moje.cert.pl, де ми скануємо веб-сайти різних організацій. І тут ми жодним чином не обмежуємо громадянство чи походження певної організації, але сервіс є виключно польською мовою. Якщо, наприклад, організація, така як асоціація чи український фонд, працює в Польщі, то для нас немає проблем із тим, аби вона зареєструвалася там, зверифікувала свої домени, і ми будемо сканувати її ресурси з погляду безпеки. Однак результати будуть польською мовою, тому їй доведеться перекладати чи розуміти їх якось інакше.
1: В інший спосіб то зрозуміти.
0: Технічно можливо надавати такі послуги з перевірки вразливостей і українським компаніям, але цільовими користувачами для ЦЕРТ Польська, звичайно, є громадяни Польщі або громадянські організації чи суб'єкти підприємництва, які так чи інак пов'язані з Польщею.
1: Технічно це можливо, наче ми якби керуємо портал головні тут до організації.
2: Технічно це можливо. Ми головним чином спрямовуємо діяльність цього порталу насамперед на організації, що працюють у Польщі. Тому якщо, наприклад, компанія в Польщі веде свій бізнес або продає щось у Польщі, ми заохочуємо використовувати сайт. Якщо він нічого не робить виключно в Польщі, а працює лише в Україні, він може зареєструватися, і ми також це розслідуватимемо. Але метою тут, основною метою порталу, є посилення безпеки в Польщі. Якби весь світ почав реєструватись на цьому порталі, в нас не було б достатньо ресурсів для проведення перевірок безпеки. Тож ми десь передбачаємо, що якщо виявиться, наприклад, що велика кількість іноземних компаній починає реєструватися із тих, котрі нічого не мають в Польщі, ми можемо деактивувати такі облікові записи. У нас поки що такого інциденту не було і в цьому не було потреби, але якщо хтось робить щось пов'язане з Польщею, ми заохочуємо його користуватися цим.
1: То захенцями до користування.
0: Я запитала, які критерії можна застосувати, коли хочемо звернутися до ЦЕРТ Польська, бо можемо собі уявити ситуацію, коли раптом мільйон українських компаній захочуть звернутися до ЦЕРТ Польська. Як же ж тоді обрати?
1: Ну, dlatego za granicą nie promujemy tego portalu jakoś mocno.
2: Ось тому ми не просуваємо цей портал за кордоном, тобто ми хвалимося, що це є і що така ініціатива існує, але ми не заохочуємо людей користуватися цим, бо я розумію, що в Україні це ще може якось, але, наприклад, в Індії зараз сказали б, що всі зареєструються на наші заходи безпеки, і там так багато людей, і так багато компаній, щоб ми не впорались. І це не наше завдання – використовувати ці ресурси для цієї мети. Тому ми залишаємо за собою право визначати пріоритети щодо того, хто першим отримає ці сканування, як швидко будуть доступні результати тощо. Тож, спеціально я би до цього не заохочував. Тож, це не наш пріоритет – сканувати весь світ на наявність вразливостей, незалежно від того, чи це компанія з України, Індії чи Сполучених Штатів. Мета цього вебсайту – не в дослідженні безпеки цих організацій. Якщо ці організації виконують багато роботи в Польщі, якщо багато в Польщі залежить від них, якщо вони мають певний вплив на Польщу, то, звісно, ми зацікавлені.
1: Як швидко ті виніки будуть і так далі. Хіба б цього не захенцав.
0: Я запитала Марціна Дудика, керівника ЦЕРТ Польська, що би він порадив звичайним користувачам, які не мають можливостей часу заглиблюватися в усі тонкощі ІТ, що би він порадив ніколи не робити, коли ми знаходимося в інтернет-просторі, а що би порадив робити

0: завжди.
1: Це ніде не робити, ніде не улягати, якщо маємо почуття, що...
2: Чого ніколи не робити? Якщо ми відчуваємо, що на нас тиснуть, щоб щось зробити, щоб вжити певних заходів, нам завжди треба зробити стоп і подумати, чи це дійсно те, що ми хочемо зробити. Майже всі шахрайські схеми працюють за принципом, що ми повинні щось зробити швидко. Мовляв, якщо ми не зробимо цього прямо зараз, то ми втратимо гроші, або наш обліковий запис буде заблоковано. Тому якщо ми відчуваємо, що на нас тиснуть, нам треба подумати двічі. Тож це, скоріше, справа, що робити. А чого не робити, я вагаюся з відповіддю, бо нам завжди кажуть не натискати на підозрілі посилання. Однак я думаю, що це погана порада. Ну, бо якби хтось знав, що щось підозріле, він би не натискав на це. Тому люди завжди не знають, що підозріло, а що ні. То що ж не робити?
1: Чого не робити?
0: Як же розрізнити підозрілі та непідозрілі посилання, які нам хтось вислав? Звичайно, є безглузді повідомлення на кшталт «Ви виграли мільйон і потрібно його забрати». Але іноді, наприклад, пишуть щось нібито з твоєї роботи.
1: Ну, найчастіше мусимо фактично, якщо маємо якийсь, нам ще маємо.
2: Найчастіше, якщо в нас є найменша підозра, що щось не так, ми завжди можемо надіслати це нам, наприклад, до ЦЕРТ Польська, і ми перевіримо, чи ці підозри справдяться чи ні. Якщо ми хочемо завжди бути впевненими, що це той веб-сайт, який ми мали відвідати, наприклад, коли ми відкриваємо веб-сайт банку, то давайте перевіримо, чи адреса нашого банку справді така, як завжди. Давайте запам'ятаємо цю адресу. Я не хочу зараз видаватися в приклад із банком, але скажімо банк xyz.pl, і що це звучить саме так. Щоразу, коли ми вводимо адресу, давайте перевірятимемо, чи є ця адреса в адресному рядку, і чи не додано xyz, і я не знаю, ще якісь там наприкінці значення. Тож перевіряємо справді адреси сайтів, на які заходимо.
1: Справдзаємо фактично та адрес, на який входимо.
0: Тож зголошуємо про інциденти до ЦЕРТ Польська або ЦЕРТ UA. У розмові фахівців команди ЦЕРТ Польська з журналістами вкотре наголошувалося, що і так найслабшою ланкою в захисті, а водночас найсильнішою, є людина. Як і раніше, ми повинні пам'ятати про соціотехніки, які використовують шахраї та різні злодії. Про це ще раз нагадала Івона Прошинська, керівниця команди стратегічних комунікацій з кібербезпеки в Центрі кібербезпеки та інфраструктури НАСК.
3: Більшість атак, які ми бачимо в кіберпросторі, то це вчора атаки.
2: Більшість атак, які ми бачимо в кіберпросторі, це і надалі атаки на основі соціотехнік, тобто засновані на впливі на наші емоції. Тож ключовий, найкращий спосіб захистити себе від них – це зберігати холодний розум, тобто обережно ставитися до всього, з чим ми стикаємося в інтернеті. Перевіряти текстові повідомлення та електронні листи, які ми отримуємо від установ із джерела. Якщо ми отримуємо таке повідомлення і щось нас дивує або турбує, нам потрібно зателефонувати і перевірити, перед тим, як вводити свої дані на веб-сайті, на який перенаправляє повідомлення, наприклад.
3: Занім на стороні, наприклад, до якої перекеровує така відомість, подамо свої дані.
0: Обережність, уважність і перевірка – ключові у нашому захисті проти кіберзагроз. Зрештою, і в захисті від кібершахрайства.
3: Я би повідомила, що власне ключова є та осторожність і ключове є зверифікування.
2: Я б сказала, що саме обережність і перевірка є ключовими, оскільки ми можемо зіткнутися з речами, які виглядають дуже правдоподібно. Наприклад, веб-сайтом, який видає себе за наш банк і виглядає дуже добре, але буде відрізнятися адресним рядком, тобто тим, що відображається у верхній частині сторінки. Тож, якщо ми розвинемо ці звички уважності, ці звички перевірки контенту, з яким стикаємося, ми будемо несприйнятливі до більшості шахрайських схем соціальної інженерії, які зараз домінують у кіберпросторі.
3: Відпорні на більшість тих ошуст соціотехнічних, які в тим моменті в кіберпросторі домінують.
0: Ми вже не раз розповідали вам, шановні слухачі, про ці адреси в рядку пошуку. Але ще раз, як це виглядає технічно? Наприклад, у мене є повідомлення в електронному листі, нібито від мого банку, що, не знаю, у мене якась заборгованість, чи проблема з моєю карткою, вона буде заблокована, або що мені пропонують кредит, чи хтось взяв кредит. Чи можу я просто, ну, добре, я не натискаю на посилання, а чи можу я просто піти на веб-сайт мого банку? Чи може виявитись,

0: що то, та адреса, веб-сайт-адреса мого банку, за якою я переходжу, виявиться якоюсь фальшивою.
1: Якщо самодільно впишемо адрес нашого банку,
2: якщо ми самі вводимо адресу нашого банку, то немає ризику потрапити на фішинговий сайт. Якщо ми переходимо за посиланням, надісланим кіберзлочинцями, нас насправді можуть перенаправити на фішинговий сайт. Тому я закликаю вас самостійно вводити адреси установ та перевіряти їх. Як ви сказали, якщо ви отримали повідомлення або електронний лист від банку, я рекомендую зателефонувати до банку і підтвердити інформацію в повідомленні.
1: Задзвоніть і підтвердіть інформацію, яку в такій відомості отримали.
0: Тож, хороша новина. Якщо ми самі вручну вводимо точну адресу свого банку в рядок пошуку, ми точно не потрапимо на фальшивий сайт, на сайт підробки, звідки викрадуть наші гроші. А друга новина – ми повинні пам'ятати оту адресу банку в рядку, просто пам'ятати.
1: Варто теж звертати увагу, що те перші підповіді, які ще нам
2: потрібно також звернути увагу на те, що перші пропозиції, які ви бачите в пошукових системах, можуть бути неправильними, тому варто запам'ятати назву вашого банку і самостійно вводити адресу, бо це захистить вас від неприємних наслідків надання конфіденційних даних на веб-сайті, створеному злочинцями.
1: Консеквенціями подання важливих даних на стороні, яка була приготована через преступників.
0: Живемо сьогодні у світі взаємодії людини і штучного інтелекту, але водночас використання штучного інтелекту як інструменту. Звичайно, ми не раптово перестанемо потребувати спеціалістів, пояснює керівник НАСК Радослав Нелик. Я завжди буду говорити, що інструменти – це просто інструменти, і вони ефективно функціонуватимуть лише в руках людей. Людина завжди знаходиться в кінці аналізу, що виконується моделлю штучного інтелекту. І саме людина перевіряє, що зробив певний інструмент. Це дуже корисно, але це не означає, що ми менш ефективні без GPT-сайбер. Так підкреслив тоді керівник НАСК Радослав Нелик. Добре було би нам не підміняти людину ще та пам'ятати, що найкращий ефект дає взаємодія. Не лише штучного інтелекту між собою, власне, цих різноманітних ботів, які взаємодіють між собою, бо ми знаємо, що сьогодні вже існують і такі системи і мережі, але і системи та взаємодії людей, які відповідально взаємодіють між собою. Нагадаю, що сьогодні ви слухали про захист вразливих даних як фізичної особи, тобто кожного з нас, так і фірм або великих корпорацій за допомогою інструментів, доступних у CERT Польська. А розповідали нам про це спеціаліст з аналізу загроз CERT Польська Кшиштоф Зайонц, Мартін Дудек, керівник CERT Польська, Івона Прушинська, керівниця команди стратегічних комунікацій з кібербезпеки в Центрі кібербезпеки та інфраструктури НАСК. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».

Чи легко українцям започаткувати власний бізнес в Польщі та в інших країнах Європи, де простіше реєструвати компанію, які права мають українські підприємці і з якими труднощами вони найчастіше стикаються? Про це Світлана Мялик розбиралася у своїй програмі «Я у Польщі».

Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана Мялик. Українці у Польщі дедалі частіше не лише шукають роботу, а й створюють її для себе та інших. Після початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі українців відкрили власні компанії, перетворивши вимушений переїзд на можливість професійно розпочати новий етап життя. Так, масштаб українського підприємництва у Польщі демонструє статистика. За даними Польського інституту економіки, у 2022-2025 роках громадяни України відкрили понад 100 тисяч одноосібних підприємств ЄДГ. Це близько 10

0: 10% усіх таких підприємств, зареєстрованих у Польщі за цей період. Крім того, за цей час було створено понад 14,5 тисяч компаній з українським капіталом. Лише у 2025 році українці відкрили у Польщі понад 31 тисячу нових ЄДГ, що становило близько 12% усіх нових одноосібних підприємств в Україні. Український бізнес представлений у різних сферах – від будівництва та ремонтних послуг до програмування, телекомунікацій, торгівлі та інших видів сервісного бізнесу. Одним з прикладів такої підприємницької історії є Вікторія Никонюк. Після приїзду до Польщі вона не одразу відкрила власну справу. Спочатку працювала там, де могла знайти заробіток. Потрібно було подолати ще мовний бар'єр, адаптуватись до нової країни і зрозуміти, як працює польський ринок праці. Згодом Вікторія вирішила спробувати себе у підприємництві і стала франчайзі мережі «Жабка».
1: Я приїхала під час коронавірусу, я на пошуках кращого життя, і тут так залишилось, так сталося. Працювала на різних роботах, починала з прибирання, так як я не знала ще мови. Дуже боялася піти кудись, як мені здавалося, вище. Боялася дуже каси, фінансів і того всього. Але все-таки, щоб чогось досягти, треба переступати через якісь страхи. І я пішла працювати в такий хлібний магазин, потім в м'ясний, і потім вирішила відкрити щось своє, і відкрила магазин «Жабка». Коли я приїхала, в нас тут в Варшаві жили знайомі. І якби вони допомагали, вони по-польськи говорили, допомагали знайти першу роботу прибиральницею. І там дуже багато українців працювало. Тобто мені було не важко. Потім собі потрошки-потрошки вчила мову.
2: Ви є людиною, яка взяла і започаткувала, можна сказати, певний бізнес. Українці тут лідирують в цьому виді бізнесу. Це, в принципі, можливість почати таку якусь свою власну справу. Ну, не те, щоб з нуля, але не прикладаючи, що надто там великих зусиль. Розкажіть, як це було у вас? Тобто, як ви до цього прийшли? Наскільки це, які там є підводні камені, можливо, цього? Ви сказали, що ви постійно працюєте. Тобто, це робота 7 днів на тиждень. Та це все одно можливість працювати на себе, на свій бізнес. Тобто, ви можете працювати, можете собі зробити вихідний там і так далі. От розкажіть, як, з чого ви починали, як це зробити?
1: Ну, я побачила рекламу в TikTok, бо зараз всі, хто має франшизу «Жабку», сидять в TikTok-і. І мене зголосили, я пішла, попробувала попрацювати, чи воно мені потрібно.
2: Тобто ви як продавчиня спочатку?
1: Так, я підійшла, мені поговорили, мені дозволили. Потім я пішла на навчання, знайшли локаль, це все відбулося швидко, бо в мене була ціль і не було перешкод. Зараз трохи все помінялось. Найголовніше – знайти дуже добрих працівників. Це 90% успіхів у магазині. Зараз змінилось через закони, що, наприклад, хто не має громадянства або сталого побуту, він не може українців влаштувати. І для мене, наприклад, це дуже, ну, дуже важливо, що, я, наприклад, в мене є ограничення, кого я можу влаштувати на роботу. Підводні камні.
2: Це відповідальність, тому що це дуже... ви ж продаєте продукти, тут важливо, щоб все було там прийнятний термін придатності. Щоб
1: треба слідкувати, якби,
2: стежити
1: бути
2: за так
1: відповідальним. Так,
2: відповідальним. Сама компанія допомагає, я так розумію. То ваша функція основна — це, ну, фактично продаж, так?
1: Ну, чи там замовлення, чи там організація,
2: замовлення,
1: продаж,
2: організація, тобто кілька ланків процесу, так, цього?
1: Оплата всіх нестач, продуктів ліквідованих. Трохи є підводних камнів, але так, якщо порівняти, як в мене було життя до відкриття «Жабки» і як після, то я не можу сказати, що я не задоволена.
2: Кажете про те, що, ну, матеріальний рівень покращився, так? Можливо, щось у вас помінялось, я не знаю. Що саме?
1: Сознання, я не пам'ятаю.
2: Свідомість.
1: Свідомість.
2: Тобто більше...
1: Що я можу більше носі, навіть так? В чужій країні,
2: так.
1: ніж я могла раніше, коли тільки приїхала. Страх трохи в мене впав. Хочеться чогось нового пробувати.
2: А що ви хочете пробувати?
1: Я вчусь на AI-креатора. Хочу пробувати робити рекламу штучним інтелектом для брендів.
2: Все ж таки, по вашому цьому бізнесу, чи плануєте ви розширятися якимось чином? Бо я так розумію, що є ж можливість там і мережу, не один магазин, а щоб це було два, три і так далі. Тут важлива команда, так, щоб була. Тобто ви можете українців брати на роботу, чи не можете? Я не зрозуміла.
1: Ті, хто не мають сталого побуту або карту резидента, вони не можуть, або через агентство. Ну, там теж свої нюанси через агентство.
2: Тобто українці мають бути легалізовані добре,
1: так?
2: Тобто мати сталий побут або громадянство. І, власне, тільки так. А якщо тимчасовий, наприклад, захист, то це не працює.
1: Вже
2: не спрацьовує. Що Польща дала вам за ці роки, можливо, того, чого ви не очікували отримати? Ну, ти сказали про те, що впевненість,
1: вищий рівень життя.

0: А, наприклад, в мене тут можливостей більше.
1: В плані роботи ви маєте на увазі?
0: В плані розвитку.
1: А чого найбільше бракує з України?
0: Моїх рідних.
2: Це приклад підприємницької історії у Польщі Вікторії Неконюк. Її випадок – лише один з багатьох. Сьогодні понад 1000 громадян України керують магазинами «Жабка» у Польщі. За останній рік до франчайзингової мережі приєднались майже 600 нових українських підприємців. Українці фактично стали другою за чисельністю групою франчайзі мережі після поляків. Але підприємництво для українців у Польщі – це не лише франшизи. Це також невеликі сімейні бізнеси, салони краси, будівельні та ремонтні компанії, IT, сфера послуг, торгівля та десятки інших напрямів. Для одних це спосіб стати незалежними від ринку найманої праці, для інших – можливість використати професійний досвід, який не завжди вдається реалізувати після переїзду. Власний бізнес також може стати способом поступово перейти від адаптації до повноцінної економічної інтеграції у новій країні. Водночас відкрити компанію за кордоном – це не лише знайти бізнес-ідею та клієнтів. Потрібно розуміти правила легалізації перебування, податкову систему, соціальні внески, вимоги до бухгалтерського обліку та особливості конкретного виду діяльності. Після законодавчих змін, які набрали чинності у березні 2026 року, можливості українців щодо відкриття бізнесу у Польщі залежать, зокрема, від їхнього статусу перебування. Громадяни України зі статусом «ПЕСЕЛЬ-УКР» зберігають можливість вести підприємницьку діяльність на умовах, передбачених польським законодавством. Для інших іноземців діють загальні правила, а право на підприємницьку діяльність може залежати від конкретного документа, що підтверджує легальне перебування. Так, право на підприємницьку діяльність може залежати від конкретного документа, що підтверджує право на легальне перебування. Тому перед реєстрацією бізнесу важливо з'ясувати, чи дозволяє конкретний статус перебування вести підприємницьку діяльність, яку форму бізнесу краще обрати, який режим оподаткування буде оптимальним і які внески доведеться сплачувати. Про можливості українців у Польщі та інших європейських країнах відкриття власної справи, податки, документи та юридичні ризики розповіла в ефірі Українського радіо у програмі «Твоє право» адвокатка Ольга Драчевська, яка є кандидаткою юридичних наук, акредитованою адвокаткою у США та Франції. Вона пояснила, чим відрізняються можливості українців із тимчасовим захистом у різних європейських країнах, що потрібно врахувати перед відкриттям бізнесу та чому підприємцю важливо заздалегідь перевірити не лише податкові, а й міграційні правила.
3: На сьогодні в українців, котрі тимчасово були змушені виїхати з України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Європейський Союз надав дуже значні та дуже важливі такі процесуальні права та можливості реалізації себе безпосередньо як особи на території Європейського Союзу. Що я маю на увазі? Наприклад, люди, котрі виїхали за кордон, вони мають право не лише на офіційне працевлаштування, отримання соціальної допомоги, отримання медичної допомоги, отримання освіти для своїх дітей, а саме безпосередньо влаштування дитини в дитячий садочок, влаштування дитини в школу та можливість отримання навіть безкоштовної вищої освіти. Що я маю на увазі? Українці, котрі мають статус тимчасово переміщених осіб на території країни або тимчасовий захист на території Європейського Союзу, вони мають позицію пільгових категорій. І на основі позиції пільгових категорій вони зможуть подати документи до вищого навчального закладу будь-якої країни та отримати можливість навіть у вищому навчальному закладі, де громадяни навчаються за кошти, отримати безкоштовне навчання, соціальну допомогу та безкоштовне проживання безпосередньо в кампусах, гуртожитках. Такі програми, вони вже існують. В кожній країні дані програми, вони існують, вони реалізовані. Вони йдуть в співпраці як державних органів державного міністерства, так і співпрацюють з нашими державними та з нашими дипломатичними установами. Тому я закликаю наших громадян, котрі вимушені були виїхати, котрі отримали безпосередньо статус тимчасового захисту, звертатися до соціальних служб тої країни, де ви знаходитеся, звертатися до дипломатичних установ та отримувати інформацію стосовно того, до якого самого вищого навчального закладу має право подати документи ваша дитина, має право навчатися на безкоштовній безоплатній основі та отримувати вищу освіту європейського стандарту.

та європейського рівня. Це наразі фантастичні можливості для українців. Що я маю на увазі? Якщо ви отримали тимчасовий захист, вам не потрібно отримати дозвіл на працевлаштування. А якщо ми беремо за аналогію України, то в Україні ви зобов'язані як іноземець отримати дозвіл на працевлаштування. А якщо у вас статус біженця, ви взагалі не маєте права працевлаштовуватися. А наші люди, котрі отримали статус тимчасово переміщених осіб або тимчасовий захист, вони мають з першого дня офіційно працевлаштовуватися на абсолютно рівних правах з громадянами тієї країни, де вони тимчасово перебувають. Немає жодних утискань, жодних перепон. Вам необхідно лише звернутися до компанії, котра хоче запропонувати вам роботу, або центральних джоб-сервісів, котрі надають вам таку можливість, надають вам можливість навчатися. Тому що, якщо ми беремо, за приклад, державу безпосередньо Францію, то ви звертаєтеся до центру де травай, да, центру працевлаштування. Вони вам дають не лише можливість обирати вакансії, але вам вони дають можливість навчатися півроку, рік, щоб отримати мовний запас, мінімум А2, Б1, щоб ви могли працевлаштуватися в подальшому. Вони не тільки оплачують вам ці курси, вони вам виплачують ще соціальне пособі 450-500 євро за те, що ви навчаєтесь, що ви хочете навчатися, і ви в подальшому будете працевлаштовані. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній момент можна відкрити мікропідприємство. Це як у нас фізична особа-підприємець, так, ми беремо за аналогію, за 5 хвилин онлайн. Вам навіть, якщо ви пишете стосовно того, що ви малий підприємець і ви перебули з України, вам дають податкові пільги від 1 року до 2 років, дивлячись на те, який у вас саме бізнес є. Так, є питання стосовно того, якщо ви хочете відкрити магазин, ресторан, це приміщення, це оренда, вам необхідно буде вивчати дані процеси, але це точно такі ж процеси, як і на території України, лише знання мови. Тому я всіх взагалі закликаю, якщо ви вже переїхали, якщо ви вже хочете працювати, вивчайте мову. Всі ці питання знаходяться в онлайн-доступному сервісі. Ви заходите на сервіс IPO, якщо ми беремо за аналогію Франції, це податкова система. Реєструєтесь онлайн за 5 хвилин, і наступного дня ви маєте змогу йти до будь-якого банку для відкриття професійного рахунку. Професійний рахунок вам відкривається, ви маєте змогу надавати послуги, ви маєте змогу працювати. У нас є багато зловживань. Я можу навести приклад наших українців, котрі вважають, що вони попрацюють в одній країні, а не заплатять податкові, тому що податкові вони виокремлюються в кожній країні по-різному. Ну, наприклад, якщо Франція, то ви оплачуєте податки кожні 3 місяці, 6 місяців або за рік. А її категорії там незначних підприємців до 1 мільйона євро. Тобто я попрацюю у Франції, півроку не заплачу податки, поїду в Іспанію, попрацюю, не заплачу податку. Але, друзі, згаманіться. У нас єдина база податкового обміну, і кожна країна Європейського Союзу, вона розуміє, хто де працює і хто які кошти має сплачувати. Якщо до вас не звернулося податково протягом там 1 року, ви не зважаєте, тому що дуже великий об'єм інформації, все ж таки на території Європейського Союзу проживає 540 мільйонів людей. Тому чекайте, податкова через 2-3 роки вона до вас обов'язково звернеться. І ще хочу наголосити стосовно того, що у багатьох країнах, Франція, Німеччина, Нідерланди, це такі передові країни, у них податковий срок притягнення до адміністративної відповідальності за неоплату податків від 10 до 25 років. Це не Україна. Ви не звертайте увагу, що вас пройде 3 роки, і якщо до вас не звернулися, то ви вже маєте такі крила, і ви можете порушити. Необхідно розуміти, якщо ви зловживаєте, так до вас прийдуть. Не зловживайте, працюйте. Але стосовно того, наскільки легко, так легко. Знаєте мову, звертайтеся, реєструйтеся. Навіть вам необхідна правнична допомога, вам не потрібно додатково сплачувати кошти за бухгалтерську допомогу, ви все можете робити онлайн і самі, це дуже просто. Багато питань стосовно придбання безпосереднього майна, податки. Податки – це взагалі тому, що люди не розуміють, що якщо вони проживають на території іншої країни більше 183 днів, вони вже є податковим резидентом, вони зобов'язані кожний рік до квітня, до травня місяця подавати звітність обов'язково, навіть якщо вони
вони не працюють, навіть якщо вони нічого не заробляють. Це безпосередньо міграційні питання, це питання стосовно

0: додаткової інформації, можливості відкриття бізнесу, але це вже більш масштабний бізнес, коли люди відкривають свої нові можливості, коли вони заводять свої заводи, коли вони заводять свої мультибрендові якісь товариства. Ну, це такі вже великі кейси, які необхідно безпосередньо вивчати, занурюватися, розуміти, які наслідки, правові наслідки, як саме отримувати ліцензування, отримання довідок, заводити безпосередньо бренди, мультибренди, отримувати дозвіл на використання.
1: За словами адвокатки Ольги Драчевської, українцям важливо не сприймати тимчасовий захист лише як дозвіл на перебування. Він відкриває низку можливостей, однак кожна країна має власні правила їх реалізації. Тож перед працевлаштуванням, відкриттям бізнесу, переїздом до іншої країни або прийняттям важливих рішень щодо сім'ї варто перевіряти саме місцеве законодавство та за потреби звертатись до фахівців. І, що найважливіше, діяти в законний спосіб. Якщо це працевлаштування, то лише офіційно.
0: Необхідно безпосередньо звертатися стосовно того, щоб вас працевлаштовували офіційно, законно. Тому що ми розуміємо, що в кожній країні є люди, котрі порушують права, безпосередньо ваші права. Необхідно дуже ретельно читати ваш трудовий договір або контракт, або трудову заяву. Це різні юридичні факти, тому що в деяких випадках, якщо є бланковий договір, то ви лише пишете трудову заяву і ви погоджуєтесь зі всіма правами, котрі мають інші співробітники, тому що є один трудовий договір безпосередньо на усіх співробітників. Читайте, розумійте, переводьте, погоджуйтесь. Наразі усі європейські компанії, вони мають офіційні сторінки, цікавтеся безпосередньо авторитетністю даної компанії, розумійте, до кого саме ви звертаєтесь, з ким саме співпрацюєте. Не звертайтеся до так званих агентств по працевлаштуванню, тому що ви не маєте можливості розуміти, чи насправді вони працюють юридично законно, чи мають вони такі можливості, чи ви підписуєте правильні документи. Чи після того, як ви працевлаштуєтесь, ви не будете зобов'язані їм відшкодовувати там значні кошти, котрі будуть перевищувати вашу заробітну плату? Я можу привести свій такий особистий кейс, коли до мене звернулися громадяни України, котрі хотіли працевлаштуватися безпосередньо в Іспанії, в Мадриді. Вони підписали договір з компанією, котра їм гарантувала гарну роботу. Так вони отримали цю гарну роботу, але по договору з цією компанією вони зобов'язані були 9 місяців переказувати кошти у розмір 100% від своєї офіційної заробітної плати. 9 місяців працювати безкоштовно. Чому ви не читали даний контракт? У них були добрі очі. Любі, на очі вже не звертайте уваги. Ну, що значить дана відповідь? Я її не розумію. Я розумію, що у мене, як фахівця в галузі права, є вже професійна деформація, я жодний документ не підпишу, якщо не буду впевнена в його змісті, будь-якою мовою, але розуміти, що людина до вас заносить інформацію, тому що в неї добрі очі, це питання. І відповідно до чинного законодавства Іспанії, компанія, котра підписала даний договір, вона мала абсолютно юридичні підстави. Я як фахівець в галузі права, я хочу наголосити, що з юридичної точки зору ми не мали жодних юридичних підстав. Але ми звернулися безпосередньо до нашого дипломатичного представництва, ми звернулися безпосередньо до цієї компанії. У нас були дуже довгі розмови, ми просили піти їх, просили, не змушували піти безпосередньо на ці поступки. І після десь місяця переговорів вони погодилися, і вони знизили даний бар'єр з 9 місяців до 2. Але я хочу наголосити, це питання винятку. І це питання дуже великої дипломатичної роботи. Якщо говорити стосовно того, наскільки дана компанія була юридично права, 100% права. А якщо ви підписуєте будь-яку угоду, заяву, контракт, договір, ви зобов'язані його прочитати, усвідомити, проаналізувати та дати свою згоду або відповідь, що ви не згодні. Але коли ви даєте свої згоди, потім жалітися і казати, що у людей були добрі очі, ну, я вас прошу так не поводити, тому що в наступному випадку я майже переконана, що не вдасться так домовитися, або будуть інші люди, які не підуть на зустріч, тому

0: що вони юридично виконують свої обов'язки. А людина, котра підписала, потім жаліється – ні. Ставтесь до цього з відповідальністю. Розумійте і усвідомлюйте свої права, свої дії та наслідки своїх дій. Це важливо. 24-го року у нас офіційно вступило в силу договір про обмін безпосередньо податкової інформації. Тому кожного року наші громадяни, котрі виїхали тимчасово з України та отримали статус тимчасового захисту, вони зобов'язані надавати податкову інформацію. Якщо вони вводять в оману, не надають правдиву податкову інформацію на території кожної з європейських країн, є значні наслідки. Наприклад, якщо ви усвідомлено ввели в оману податкову Франції, у вас штраф від 30 до 85 тисяч євро. Якщо ви ввели в оману податкову Німеччини, від 25 до 125 тисяч євро. Тому гадати, що інформація не буде перевірена, а не буде можливості, вона буде перевірена. Можливість буде не через рік, не через два, через 5 років. Але якщо ви ввели в оману, ви будете мати правові наслідки, обов'язково. Отримуйте тимчасовий захист. Що я маю на увазі? В кожному центрі територіальної громади, де люди отримують тимчасовий захист, безпосередньо свої соціальні довідки, є соціальні співробітники, котрі можуть вам надати безпосередньо повну інформацію стосовно вашого питання. Якщо це питання відповідно до податкової, це податкова служба, у кожної податкової служби є години та дні прийому, ви маєте право звернутися, ви маєте право написати листа, ви маєте право прийти фізично, отримати консультацію. Якщо це навчальні заклади, ви звертаєтесь безпосередньо до навчальних закладів офіційним з листом або приходите фізично. Кажете, якесь питання, кожен навчальний заклад, він надасть вам інформацію, надасть необхідні довідки. Якщо не надається довідка, ви звертаєтеся до вищого навчального закладу. Якщо до вас невідповідне поводження, то ви вже маєте право звернутися безпосередньо за юридичною допомогою до соціальних служб. Якщо юридична допомога вас не влаштовує або ви вважаєте, що ваші права порушені, ви можете звернутися безпосередньо до консульських установ України. В кожній країні це чітко відрегламентовані дипломатичні та консульські установи. В деяких країнах їх декілька, по територіальним громадам, якщо по територіальності, ви можете також звертатися. Але я хочу наголосити, що в Європі вже давно все працює онлайн. Якщо ви маєте будь-яке питання, ви заходите до тієї служби, до якої у вас є питання, та звертаєтеся онлайн-листом. Вам лише необхідно знати мову. Вам нададуть всю повноту інформації. Чому? Тому що за ненадання інформації в них є як адміністративна відповідальність, так і професійна відповідальність. І вам в обов'язковому форматі дану інформацію нададуть. Звертайтесь до кожного органу, до якого у вас виникає питання. І очікуйте на відповідь. Наші ж люди взагалі не звертаються, не очікують, а лише нарікають стосовно того, що до них погано відносяться. Тому що вони вважають, що якщо вони приїхали на територію іншої країни, то їм, по-перше, все дозволено, по-друге, їм хтось щось зобов'язан. А я хочу наголосити, що ніхто нічого вам не зобов'язан. Вам надають допомогу. І нам необхідно, як громадянам України, бути вдячним за будь-яку допомогу – соціальну, економічну, фінансову, медичну, юридичну, будь-яку допомогу. Ми повинні, перш за все, дякувати даній громаді, даній країні, людям.
1: Це була адвокатка Ольга Драчевська. Український бізнес у Польщі продовжує зростати. І за статистикою стоять не лише цифри, а за кожною новою компанією є конкретна історія людини, яка після переїзду змогла побудувати професійне життя заново. Власний бізнес – лише одна з можливостей, яку українці можуть реалізувати після вимушеного переїзду до іншої країни. Тимчасовий захист в країнах ЄС відкрив для українців доступ до ринку праці, освіти, соціальних послуг та інших можливостей. Водночас правила відрізняються залежно від країни перебування, а разом із правами виникають і певні юридичні обов'язки. Окреме питання – можливість

можливість переходу від тимчасового захисту до інших форм легального проживання, зокрема через роботу, навчання чи підприємницьку діяльність. Для тих, хто планує залишатись за кордоном надовше, важливо заздалегідь розуміти, які правові підстави для цього існують. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре!

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година, майже година, перед нами ще 55 хвилин, яка має назву «Пів на пів».
1: Пів на пів. Спотикаємося о тій порі щоденно, від понеділку до п'ятку. Мноство маємо тематів: культура, політика, історія, społeczeństwo, здоров'я. Ділимося язиками по połowie.
0: І мова займає одне із найважливіших місць, одну із найважливіших тем. А якщо ми вже про теми почали говорити, то чекаємо на ваші теми, які би ви хотіли почути в ефірі «Пів на пів» на нашу електронну адресу.
1: 50 на 50 @polskieradio.pl. Під тим адресом чекаємо на пропозиції, уваги, коментарі, поздоровлення і що тільки вам прийде до голови, дорогі слухачки, шановні слухачі.
0: 50 на 50, причому 50 в обох випадках пишемо цифрами равлик polskieradio.pl. Чекаємо, чекаємо на ваші відгуки, дуже. А поки чекаємо.
1: Так, spoczywa na mnie wzrok Mateusza Dziekońskiego, naszego realizatora, który się najwyraźniej niecierpliwi. W związku z tym zaczynamy.
0: Jak

0: Завжди традиційний початок. Слово дня.
1: Чи по польську слово дня. Яке ж то дziś слово, Ян Остапнєвич?
0: Я думаю, що сьогодні буде пасувати слово позичати. Тобто дієслово. Таке слово дієслово.
1: Таке слово дієслово. Такий собі словек часу, словек часовник, часовник пожичить в язику польським. І що? До роботи. Отвіряємо словник і вертуємо її, так?
0: Так, починаємо, може, від польського почнімо?
1: Ну то, якщо так, то дуже багато мам тут інформації. Чи могла б пожичити мій довгопис?
0: Зараз його буду шукати, а поки шукатиму, то першу згори читай.
1: А ну власне, добрий звичай не пожичай. О тим już się niejednokrotnie przekonałem. Пожичить цікавий є то часовник, ponieważ jest obosieczny. Działa w dwie strony. Пожичить znaczy dać co komu albo wziąć coś od kogoś. З таким застереженням, що бережемо не на завжди, а бережемо під warunkiem, що звернемо ту річ, найчастіше предмет, бить може пеніонзе, бить може добре слово в якимсь окреслоним терміні. Пожичить значить тиле, що дати люб затягнути пожичка.
0: І ці ручки, довгописи, я всі тобі віддам.
1: А книжки?
0: Тим паче. Чекають на полиці. Полиця заповнюється книжками, позиченими від тебе.
1: Ну, така декларація, зложена наживо в етері радіовим, то дość поважна справа, але już тиле разів слышав те обітниці, що ні, не чаруй, нестети, не увіжу ті. Власне, пожичання... To jest taka kwestia dosyć drażliwa dla jednej i drugiej strony. Wiąże się z pewną nieufnością, z niecierpliwieniem, niedomówieniami, taką trochę nerwową atmosferą, jakieś cytaty może. Tak, był niemożliwym sknerą, drżał o każdy grosz, a pieniądze pożyczał ludziom na gruby procent. Zwracają się do siebie wzajemnie z prośbą o pożyczenie czegoś o tę lub ową przysługę sąsiedzką.
0: Najczęściej sir pożyczają od sąsiedzi.
1: Oczywiście to nawet wypada zajść do sąsiadów i pożyczyć sól albo jajka, pokazać się. Halo, halo, mieszkam tutaj obok. Dalej, kto jemu pieniędzy pożyczy albo co na kredyt da, to jakby w wodę wrzucił. Przepadło, Eliza Orzeszkowa odnotowała. Ja chodziłem kiedyś w pożyczanych przyodziewkach i nie miałem konta swojego. Grosza nie mam, nie wiem skąd pożyczyć na podróż. Ciężka sprawa.
0: Tak.
1: Krasiński. Chętnie pożyczał na maleńki procent, ale gdy nadszedł termin, był nieubłaganym. No tak, ten kto daje, stara się też bardzo często na tych pożyczanych pieniądzach zarobić.
0: No, це про тебе, хоча ти не під відсоток там позичаєш, але невблаганно нагадуєш про те, що варто і треба і вже час віддавати.
1: Але додаймо, що без найменшого результату в зв'язку з тим... Chyba jednak nie dość stanowczo przypominam o potrzebie zwrotu mojej własności. Przysłowie jedno, nie pożyczaj, zły obyczaj, nie oddają, jeszcze łają w różnych wersjach się pojawia. Pożyczyć można się porządnie, niestety zapożyczyć. Cóż jeszcze? A, pamiętamy oczywiście, że pożyczyć w języku polskim nie wiąże się tylko z tym, że coś bierzemy, coś dajemy, ale pożyczyć możemy komuś. Wszystkiego najlepszego, złożyć życzenia, więc pozostaje mi pożyczyć Janie miłego wertowania słownika języka ukraińskiego.
0: A dziękuję tobie dużo za takie harne pobażania i że poczynają zaglądają do słownika ukraińskiej mowy słowo pozyczać. Це не доконаний вид, а доконаний вид дієслова. Що зробити – позичити. Перше значення, і тут воно дуже однозначне – брати щось у борг у кого-небудь. Марко Вовчок, думав він собі, в кого-то хліба – позичати. Уперта скупість заважала йому віддати гроші, що їх він позичав на придбання товарів ще в покійного Ізарова. Це вже інший приклад. Позичив у хазяїна

0: грошей поверх тих, що він винен був мені. Позбирав докупи свої манатки і навіть поголився на дорогу, Юрій Яновський. Позичати – це брати що-небудь у когось у тимчасове користування.
1: Тимчасове, тому... так.
0: Так, тільки бачиш, перше значення – брати у когось борг, але

0: тимчасове користування до вбогого...
1: І тимчасове тут нічого не підказує.
0: Дуже багато підказує.
1: До тобі вбогого... особисто.
0: Дякую, я зрозуміла. Цей час вже завершується поволі мого тимчасового користування твоїми книжками. До вбогого йди сорочки позичати, а до багатого ніколи не йди. Я до вас забігла лопати позичити з Остапа Вишні. І образно можна це слово вжити, як у Тараса Шевченка. Зоре моя вечірня, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
1: Прекрасно.
0: Не позичати чого – це такий усталений зворот, фразеологічний зворот, якщо точніше. Є щось у кого-небудь в достатній кількості. Тобто в мене всього стільки, що і не позичати. Не в їх тільки робота, і в других є, а мені рук не позичати. Тобто рук до цієї роботи є вдосталь. Він і освічений, і говорить красно, та й розуму йому не позичати. Тобто, так про образно сказано, про розумну людину. Нашому народові не позичати талантів. Це з підручника мистецтво. І дуже цікавий зворот позичити очей у сірка. Мені це прислів'я, приказка радше, вона для мене була новою, якщо чесно. Це фразеологізм, значення якого може бути роз'яснено у двох варіантах. По-перше, позичати у сірка очі – це про втрату совісті, сорому або почуття власної гідності. І другий цей сенс теж логічно випливає з першого – це от життя з наслідками такого негідного вчинку. Позичати у сірка очі, ну, звісно, нікому цього не бажаємо. І друге значення слова «позичати» – тут уже давати щось у борг кому-небудь. Кажуть, що підкопив міністра і навіть самому імператорові позичає гроші. Це з Франка. Давати щонебудь комусь у тимчасове користування. Побіжи до знайомого пивоварника, чи не позичить діжечки. І теж позичати під проценти, звісно. І третє значення – засвоювати, наслідуючи чогось, переймати що-небудь у когось. Вашого уміння від вас ми позичаємо тепер бороти ворога. Це з Тичини. При мудрості риболовецької справи дід Галактіон, напевно, позичив у свого діда.
1: Так є, можна запозичити певне умієнтності, певне таленти. Nie tylko pieniądze, choć tak jak wspomniałem, najbardziej kontrowersyjne są wszystkie kwestie dotyczące pożyczek finansowych. Kto pożycza na ten procent? Pożycza bardzo często opasły pan bankier z cygarem albo jakiś fundusz pożycza. Komu pożycza? Wszystkim. Obywatelom, klientom, rolnikom, przedsiębiorstwom, małym i średnim firmom. Pożyczamy też różne przedmioty. Książki pożyczamy, samochody pożyczamy. Kiedyś niektórzy z nas wypożyczali kasety z filmami, ale głównie pieniądze, tak. Forsę, gotówkę, kasę. Pożyczamy chętnie lub mniej chętnie. Pożyczamy pod zastaw, na procent lub nie. Czasem nie chcemy i nie możemy pożyczać.
0: Такі контексти, слова «позичати» і «пожичать», «пожичить». Натомість, якщо заглянути в родовіте слово «позичати», то побачимо, що воно походить від прислов'янського кореня. І пов'язаний цей корінь із поняттям «жити». І та буквально означав «дати на життя» або «дати у користування». І теж утворилося від... Так як ти говорив, пожичач в цьому значенні складач жичення, тобто зичити комусь щось, теж тут пов'язується від слова зичити.
1: Шалені інтересуюється, бо в цьому контексті пожичить, то так якби видлужить життя, дати więcej життя, так również могло би бути пєкне. Але, niestety, прислов'я мові єднозначне. Хочеш стратити приятеля, пожич му pieniądze oraz już raz przywoływane dobry zwyczaj nie pożyczaj.

0: Шимборський, тутай в інтерпретації артисти.
1: Так, дуже цікава пропозиція Яцика Телюса, музиканта, котрий, власне, інтерпретує так музично вірші поетів польських. Перед нами українська пропозиція і ілюстрації нашого сьогоднішнього слова дня. Ну, вірш написав Святослав Вакарчук і пісня про те, а навіть це прохання, це не запитання, це прохання позичити йому сонце.

0: I tak właśnie przez chwilę się poczułem, jakby ktoś pożyczył mi absolutnie tymczasowo promyczek słońca.
1: А пісня «Похолодить» із альбому «Там, де нас нема» – дуже важливого альбому в історії «Океану Ельзи». Це дебютний альбом з 98-го року, яким «Океан Ельзи» увірвався до польської, до української, ну, пізніше трішечки пізніше теж до польської музичної історії.
0: Так, польська музика теж може собі випожичити «Океан Ельзи». А колейний номер теж є без вантпіння пожичений.
1: Так, і він про любов. Сильвія Гжещак.

0: Ну окей, може то не є аж такий звичай. Часом пожичай.
1: Але тут мова йшла про те, щоб людину позичити на один день і ніч. Так, можна людину позичити. А позичати і пожичач, і пожичич, і позичити ці форми цих слів є нашими сьогоднішніми словами дня, і вони є не випадково нашим лейтмотивом, тому що будемо говорити про запозичення.
0: Ах, так, рzeczywiście, то може зачнімо już teraz.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марcin Gaczkowski. Починаємо польсько-український розмовник. Хочемо поговорити трошки про те, як одна мова в іншої мови позичає слова, а потім ці слова стають інтегральною частиною словникового запасу іншої мови,
1: так,
0: обростають сенсами.
1: І ось таким прикладом є слово «козак».
0: Козак.
1: Так, тому в розмовній польській мові, в молодіжному сленгу це...
0: Козак – особа, відзначаюча się bardzo dużymi umiejętnościami w jakiejś dziedzinie.
1: Тобто людина, яка досягає значних успіхів

0: в якійсь галузі, а крім цього, вона відзначається зухвалістю, сміливістю, мужністю.
1: Козак, хтось бардзо одважний, зухвалий, люб'янцій ще попісивач, тобто такий, хто любить хизуватися тим, що він вміє.
0: Так, ну наведемо кілька прикладів із цього такого сучасного використання і вживання слова «козак».
1: З'їхав на ровежа з Евересту. Незлий козак.
0: Ну, справді, треба бути непоганим козаком, аби з'їхати на велосипеді з Монт-Евересту. А слово «козак» останніми роками робить в польській молодіжній мові, розмовній оцій сленговій молодіжній мові, неймовірну кар'єру. Козак примандрував до польської мови, щоправда, не з української, але, ймовірно, за посередництвом української мови. Заглянімо, що він означав, цей козак, в українській мові у різні часи. У другій половині 15 століття це було про прикордонників і промисловців-уходників, котрі мали свої промисли на нічийних землях. Друге значення в другій половині 16 століття – це запорожці, теж реєстрових козаків. Натомість третє значення в добу Гетьманщини – це представники козацького стану. І далі з кінця 18 століття до 1917 представників військ в Дунаї, Приазов'я, Кубань. Тобто, власне, в такому територіально-географічному значенні ці козаки вживалися.
1: Ну і козак – це також вільна людина. Хтось, так, хто шукає пригод, бурлака, вправний вершник, воїн, найманець, тощо.
0: А в польській мові, в польській літературній мові, які значення мав козак?
1: Ну, відкриємо словник польської мови за редакцією професора Вітольда Дорошевського. Козак – członок спільноти військово-рольничої, в której жила давній людność południowo-wschodniej України, jeden z potomków tej людності.
0: Тобто член спільноти, військової спільноти, військово-рільничої, так, тобто яка займалася і військовою справою, і рільничою, і південно-східної України, і один із нащадків цієї спільноти.
1: І дуже важливо, ми записуємо такого козака з великої літери. Інше значення – жовніш.
0: Тобто солдат.
1: Жовніш відповідній територіальній формації військовий. Również, niestety, в Росії царській.
0: Тобто солдат певного військового угруповання і теж в царській Росії в цьому контексті вживалося слово «козак».
1: Фразеологізм «іщ ходіч в козаки».
0: Піти у козаки.
1: Приставач до громади дружини козацькій. Козак, також скажемо, о живим, смілим, хвацьким хлопцю люб дівчині.
0: Тобто, власне, це значення, яке повертається, правда, до молодіжного сленгу про сміливу, таку хвацьку, зухвалу, або дівчину, або хлопця. Тобто тут не розрізняємо на статі.
1: Ну і, звісно, український танець людовий, козак.
0: Козачок.
1: І «Язда кварчана» за Стефана Баторего, і «Козлак».
0: Тобто «Гриб».
1: Так.
0: Так.
1: Більш сучасний словник польської мови підказує таке значення. О, «Козак – бут зимовим з високом холевком».
0: Козаки, тобто чоботи, і одна частина цієї пари – чобіт.
1: Купила собі нове козаки.
0: Чи ти купила нові чоботи?
1: В тим сезоні модні са високі козаки в стилі ковбойським.
0: Так, і цього сезону модні високі чоботи в ковбойському стилі. Це приклади вживання козаки в цьому значенні взуття.
1: Так, козак, козак тюрське має походження це слово від давньотюрського. Тьос, тобто ходити, бродити, мандрувати, вперше зафіксоване у словнику половецької.

0: мови. Це кодекс Куманікус 1303 року. Куманський кодекс. Рукописна збірка середньовічних робіт і текстів, присвячених половецькій, тобто куманській мові.
1: І в кримсько-татарській мові це слово означало вартового, і цей термін теж використовувався у 14-15 століттях для позначення степових розбишак, які часто перебували на службі в гонезьких містах на Кримському півострові, і здебільшого це були татари. Натомість в енциклопедії ісламу, це енциклопедія, яка включає в себе статті про країни, народи і династії мусульманської світу від 7 століття починаючи, козак – це людина, яка відлучилася від своєї держави. І під цим словом «казак» описується феномен вільних людей степу, що походить від номадів, від кочівників.
0: Так, звичайно. А польський етимологічний словник Олександра Брюкнера пояснює «козак», «казак» є слово татарське і викладає ще якоби худи паховик, здобичи собі шукаєнц, нікому не поддане, за пеньонзе кому хоче служи.
1: Тобто, спробую перекласти, худий паховик – це худий слуга, певно, найближче.
0: Прислуга,
1: парон. Прислуга, так? Що шукає власної вигоди, нікому не підкоряється і служить кому хоче за гроші.
0: Так. І цей же словник Брюкнера далі читаємо в ньому. Турецький казак о свободним авантурніку. В первотній козачизні живіл татарський, щільне премагав, допіро з часом рускому устомпів вшелькі назви старшенства, атаман, асавуа і так далі, броні, убіору, коні, живності, ужонзень, падшкурень були у них татарські, а од них до нас нераз завендрували.
1: Отже, Олександр Брюкнер пояснює, що турецьке казак – це про вільного розбишаку, а в козаччині початково стихія татарська, як пише Брюкнер, перемагала, згодом поступившись руський. І тому усі назви старшини козацької, наприклад, отаману, савул, а також назви зброї і так далі, це ці слова, вони є татарського походження.
0: І також Брюкнер відзначає цікаве слово сполучення з козачиче. О дівчині з дітським нешлюбним.
1: Тобто, якщо перекладати, власне, українською мовою тих часів, то ми би вжили слово покритка, правда? Як такий відповідник тієї, котра скозачилася. Натомість, коли ми повернемося до того, від чого ми сьогодні почали розмовник, тобто до молодіжного сленгу, то побачимо, що тут є теж слово козачить. І що воно означає?
0: Козачить, удавати козака. Старатися бути шмялким, попісивати одвагу, козаковати.
1: Попісивати, тобто хизуватися, вдавати сміливця, такого відчайдуха, козака одним словом, козачить.
0: Словник міський язика польського, тобто словник, в якому зібрано переважно жаргонну лексику, вказує теж ось таке значення. Козачить – то цваняковач, хитрувати, намагатись когось обманути. Повідаєм старим, що і так пуйде на імпреза. Як будеш так козачив, достанеш шлабан і буде по птоках.
1: Як, скільки тут таких жаргонних молодіжних слів, правда, в цьому коротесенькому діалозі, який передамо так. Я сказав, ну, старим, тобто батькам, стажі – це батьки.
0: Предкам,
1: я сказав предкам. Так, ще і так піду на вечірку, на імпрези. Ну, і відповідь така, якщо будеш так козачи, чи якщо будеш ось так там хитрувати і так далі, або вдавати такого сміливого, ця козака, достанеш шлабан, тобто заборону і на вихід, і на вечірку, і бенджі по птоках, і на цьому кінець.
0: Так, ну, польські словники, в них багато таких цитат про козаків і о козаченню. Дискотекові єщці діляться на дві групи. Тих цваняків, хто по кілішку показує, на що їх стать,

0: wiejskim parkingu, ale na drogę do domu zabierają trzeźwego zmiennika. Jest i grupa kozaków, którzy siadają za kierownicą, choć ledwie trzymają się na nogach.
1: Якщо так спробувати перекласти, то дискотечні вершники, так, і дискотекові єщці, їх можна поділити на дві групи. Тих цваних. Цваних – це той, котрий є цваняк, тобто той, котрий такий хитрує. Отже, тих хитрунів, котрі після того, як вип'ють по келішку, вони показують, на що вони здатні на сільській стоянці, але вже коли сідають за кермо і їдуть додому, то забирають тверезого водія, котрий буде цю машину вести, цією машиною керувати. Натомість ця друга група – це і є оці козаки, котрі сідають за кермо, а хоча ледве тримаються на ногах. І це, власне, про козаків і козачич.
0: Так, і це дуже небезпечно і дуже погано. А ти що, не боїшся смерті? Так і з тебе козак?
1: Ага, ти не боїшся смерті, такий з тебе сміливець, так? Такий ти сміливий.
0: Так, інтернет знає дуже, дуже багато таких цитат. Щоб вальчити в рингу, треба бути козаком.
1: Ну, щоб боксувати, потрібно бути козаком.
0: Так, і наступний це теж козак, козак водій. В лечі один козак купив Форда Ескорта Турбо. Шалав так, що вилондував самоходом на дереві.
1: Влітку один ось такий козак купив машину Форд там Ескорт і так далі, і так він шаленів, певно, так, так розважався на цій машині, що приземлився нею на дереві, в'їхав в дерево.
0: І ще один козак, козак, ten чоловік аж до самого кінця війни чекав на właściwą godzinę і ніколи в ніч się не заангажував, унікав найменшого ризика, як діабел święconej води. Lecz завжди старав się робити враження великого козака.
1: І це про людину текст, котра до самого кінця війни чекала на ось цю таку годину, właściwą godzinę, на відповідну годину, ніколи не включалася в жодні справи, уникала найменшого ризику, і як диявол...
0: Ну, інакше кажучи, це боягуз, який так намагався все ж таки показати, що він дуже сміливий.
1: Боягуз, котрий вдавав козака.
0: Саме так.
1: Дуже цікаві приклади такого живого вживання в живій розмовній мові. І ще одне слово, яке походить і пов'язане із козаком – козацький.
0: Угу.
1: Ну, це означає, що щось класне таке, супер було.
0: Було козацько.
1: Так, було класно. Маємо надію, що на сьогоднішньому польсько-українському розмовнику теж було козацько.
0: Почуємось.
1: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
0: Козак, козак пожича, злапав козак татарина, а татарин за леп трима. Jeden drugiemu coś pożyczył. Słowo dnia pożyczać. Dużo było o kozakach tych dawnych i tych dzisiejszych współczesnych. Czy wyszło pół na pół? Znowu nie.
1: Ну, ні, не переважала українська мова, але насправді ці приклади з польської, я думаю, вони можна їх зарахувати як подвійно.
0: Так, я би то узнав.
1: Правда? Ну. І після козаків, ну, що ми можемо слухати? Можемо слухати тільки про козаків.
0: Даха-браха.
1: Даха-браха.

коннику, братику, крутих чудасій на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало –

п'ятницю, каже, маю. Зі шкірою, мов, какао. Купи, сизокрилий орле, маркотно ж без господині. Город засівати не конче, прицмокує так лукаво. Город на ній проростає, тютюн, ананаси,

не дається. Шия моя, душа, та вже його і не чую. Плюю на плюгаву супліку. Конику мій, невірнику мій, апостоле мій, Хома, піду на зорю вечірню, зріжу цукрову

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Чоловік без тху, досить уж вратцам до себе, щоб знову бути.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя, він і є моє літо.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: утвердь меня, Дитек.
1: Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яких чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.